không lấy một đồng lao động nghĩa vụ. Một người nước ngoài từ nơi xa tới Trung Quốc lao động nghĩa vụ, không lấy một đồng. Đây là tinh thần gì vậy? Tinh thần bê tông. Anh hiểu cái gì? Đây là cống hiến và giao lưu nghệ thuật vô tư, có thể vượt qua ranh giới quốc gia. Khả khả, em muốn làm việc thời trang, phải nhanh chóng tạo ra danh tiếng. Nhất định phải tìm cho đúng bạn hợp tác tốt, hợp tác với đoàn đội số 1 quốc tế. Như vậy, em chính là nhà thiết kế số 1 quốc tế. Tất nhiên rồi. Bây giờ em đang nghĩ, cố gắng học hỏi người ta, sau này tác phẩm của em cũng có thể bước lên sân khấu quốc tế. Nếu em đã chọn làm ngành này, vậy hãy nhanh chóng tạo thanh thế cho bản thân. Anh cảm thấy, anh thấy Đàm Lâm không thiết kế được tác phẩm gì tốt đâu. Dứt khoát đuổi cậu ta đi. Anh bỏ tiền ra cho em, em trực tiếp mời Đích Trâm tới đây để anh ta thiết kế cho em. Có Đích Trâm giúp em, em sẽ nhanh chóng nổi tiếng. Sao như vậy được chứ? Em với Đàm Lâm là bạn hợp tác, em phải cùng anh ấy thiết kế chứ. Với Đàm Lâm thì có gì mà hợp tác? Cậu ta có thể so với Đích Trâm sao? Văn phòng làm việc hiện giờ của bọn em đang phát triển như bay, có thể coi là muốn tiền có tiền, muốn người có người. Chắc chắn là đi theo chất lượng số 1. Với lại trong lúc quan trọng như vậy, em đá Đàm Lâm đi, anh cảm thấy thích hợp không? Thích hợp. Đào thảo cái dở, giữ lại cái tốt. Dừng đi, chúng ta hoàn toàn không thể nào nói chuyện được với nhau. Thôi bỏ đi, hôm nay em đang vui, không chấp với anh. Em đi ngủ đây, ngủ ngon.

0: Chào anh, tôi là giám đốc dự án của quỹ đầu tư Hải Thiên, tôi họ Tống. Chào anh, xin hỏi cô Hạ Khả Khả có ở đây không? Cô ấy ra ngoài rồi, có chuyện gì có thể nói với tôi? Được, mời qua bên kia. Nào mời ngồi. Anh là Đàm Lâm đúng không? Tôi nghe danh từ lâu, tôi rất ngưỡng mộ. Anh biết tôi à? Anh là nhà thiết kế tài hoa nhất trong giới. Đương nhiên là tôi biết rồi. Đâu có. Chúng ta nói chuyện thẳng đi. Quỹ của chúng tôi trước giờ vẫn luôn đi tìm một người hợp tác có tiềm năng. Qua cuộc khảo sát kỹ lưỡng của chúng tôi rất đề cao tương lai của văn phòng thời trang Lâm Khả. Mới dùng phương thức đầu tư góp vốn cổ phần để tham gia. Mong là chúng ta có thể cùng hợp tác. Anh chưa chắc hiểu rõ tình hình hiện tại của văn phòng chúng tôi. Nói thật với anh, chúng tôi chỉ vừa mới hoạt động. Chúng tôi chính là nhắm vào phía các anh mới hoạt động. Nếu bên anh không phải vừa mới hoạt động, chúng tôi làm sao có cơ hội tốt như vậy chứ? Với tài hoa và tiềm năng của anh, thành công là chuyện sớm muộn. Anh quá khen rồi. Chúng tôi làm việc chú trọng hiệu suất. Nếu như anh bằng lòng, bây giờ chúng ta có thể bàn thêm về chuyện hợp tác cụ thể. Tôi đã đưa hợp đồng tới rồi. Anh xem đi. Bọn họ dễ dàng ký hợp đồng như vậy sao? Rõ ràng không chút do dự. Sau khi nghe báo giá của chúng ta, bọn họ cực kỳ kích động. Đàm Lâm đó còn không xem mà ký hợp đồng luôn. Lúc cậu ta ký tên, tôi thấy tay cậu ta vẫn luôn run rẩy. Theo lời của anh dặn, tôi đã điền điều khoản quyền sở hữu văn phòng làm việc và hợp đồng. Chờ sau khi chúng ta đưa tiền vào, anh chính thức có 51% cổ phần của công ty bọn họ. Chừng nào gửi tiền đi? Đã gửi qua đó rồi. Vậy tức là bây giờ tôi là ông chủ của bọn họ. Không sai, anh đã là ông chủ của công ty thời trang Lâm Khả. Những gì anh nói là thật hả? Đương nhiên là thật, đã ký hợp đồng rồi. Đàm Lâm, theo lý thì chuyện này tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng mà anh cảm thấy với năng lực của hai chúng ta có sức kêu gọi tới vậy sao? Khả Khả, em đánh giá thấp chúng ta rồi. Anh hỏi em, đây chân vì sao không quản đường xa tới đây? Anh ta coi trọng cái gì? Không phải là tiềm năng và tài hoa của chúng ta sao? Thiên tính của tư bản là gì? Là theo đuổi lợi ích. Bọn họ nguyện ý đầu tư cho chúng ta chính là bởi vì bọn họ tin chúng ta có thể đem lại lợi ích cho họ. Khả Khả, em an tâm đi. Chúng ta cách thành công không xa rồi. Cạn ly, cạn ly.
1: Cette collection me paraît démodée. Les coupes slim ne sont plus vraiment au goût du jour. La mode internationale est passée aux vêtements amples et... Alors je suis désolé, ça va peut-être pas vous plaire, mais je crois qu'il va falloir tout reprendre à zéro. Il faut tout revoir. Allez-y.
0: Những ý tưởng thiết kế trang phục này đã lỗi thời lắm rồi. Bó sát không còn là xu thế của hiện tại. Các may rộng rãi có cảm giác rủ xuống mới được thời trang quốc tế hoan nghênh. Những thiết kế này phải làm lại từ đầu mới được. Anh nhìn đi, đại sư là dùng để sùng bái thôi. Một khi tới gần anh chưa chắc đã là chuyện tốt. Đừng nói lung tung. Người ta là nhà thiết kế đẳng cấp thế giới. Người nổi nhất trong tuần lễ thời trang ở Pháp năm ngoái là anh ta đấy. Vậy anh ta cũng không thể phủ nhận toàn bộ thiết kế của chúng ta. Nhưng người ta nói rất đúng, phủ định chúng ta cũng có lý lẽ thuyết phục, không thể cãi. Anh làm em tức chết rồi. Em phải loại bỏ độc. Chào anh là Đàm Lâm. Đúng, cô là... Chào anh, tôi là Châu Lệ, là giám đốc kế hoạch của công ty PR Hồng Đạt. Chúng ta có thể nói chuyện không? Chào cô, chúng ta qua bên kia ngồi đi. Mời ngồi, cảm ơn anh.
2: Nhà hảo,
0: Chào anh, chúng tôi nhận được sự ủy thác của quỹ đầu tư Hải Thiên đã làm cho thời trang Lâm Khả một bản kế hoạch kinh doanh chi tiết. Trong đây bao gồm bước đẩy mạnh phát triển tiếp theo của thời trang Lâm Khả, cùng với kế hoạch mở nhà hàng flagship cho thương hiệu. Cửa hàng flagship, đúng vậy, cửa hàng flagship cho thương hiệu là bước quan trọng nhất để đi tới thành công. Thời trang Lâm Khả cũng đang cần một chỗ để trưng bày sản phẩm. Cho nên tôi đề nghị cửa hàng flagship của chúng ta nên mở cao ốc mới khai trương ở trung tâm thành phố. Đề nghị của cô vô cùng hay. Nhưng cái này vượt quá năng lực hiện tại của văn phòng chúng tôi. Cái này anh an tâm. Thực lực của quỹ đầu tư của anh rất hùng hậu, giúp anh hoàn thành kế hoạch này là vô cùng đơn giản. Vậy cô chờ chút, tôi gọi điện đã. Cô chờ nhé. Alo, Khả Khả, giờ em về văn phòng làm việc được không? Anh có chút chuyện muốn bàn với em. Khả Khả không nghi ngờ gì chứ? Không có. Kế hoạch tiêu thụ của bên Lâm Khả chúng tôi đã triển khai rồi. Hơn nữa cô Hạ rất hài lòng với kế hoạch của chúng tôi, còn đề xuất nhiều ý kiến mang tính xây dựng. Cô cứ kể ý kiến của cô ấy, làm theo lời tôi nói. Cô ấy có cá tính rất mạnh, luôn coi lập nghiệp như một chuyện lãng mạn. Cô thông cảm nhé. Cửa hàng thì sao rồi? Đã thu xếp xong rồi. Chừng nào anh lên tiếng một cái, tôi có thể khiến cả giới thời trang chấn động. Không phải tôi, mà là anh. Là năng lực của anh. Anh có thể đẩy hết các thương hiệu quốc tế đi, lấy được cửa tiệm. Đây vốn dĩ là tin nóng. Được. Cô nhất định phải bất chấp mọi giá, nhanh chóng quảng bá thời trang của Khả Khả, để nhanh chóng tạo ra ảnh hưởng. Cần bao nhiêu tiền cứ nói với tôi. Tôi không giới hạn về tiền bạc trong chuyện này. Chỉ cần tốt với Khả Khả, tốn bao nhiêu cũng được. Tôi hiểu rồi.
1: Coco, c'est formidable. Tes créations sont vraiment super. Et sur ce coup-là, tu m'as largement dépassé. Vas-y.
0: Khả Khả, cô thiết kế giỏi quá, hoàn toàn vượt xa tôi. Cô dịch nhầm phải không? Đâu có. Tôi chỉ muốn nghe ý kiến của anh Deschamps. Anh Deschamps, cô ấy muốn nghe ý kiến của anh.
1: Mais c'est un génie et je retire tous les conseils que j'ai pu lui donner. J'espère qu'on peut continuer notre coopération à long terme. C'est un génie, vraiment.
0: Khả Khả, thiết kế của cô rất hoàn hảo. Tôi thu hồi tất cả đề xuất trước đó. Tôi mong sẽ được hợp tác lâu dài với cô. Anh ấy còn khen là cô là một thiên tài hiếm có. Chuyện gì vậy? Em thành thiên tài từ hồi nào?

Em đừng khiêm tốn. Anh Đê Trang cũng công nhận rồi, nói em là thiên tài thì đúng là thiên tài. Anh Hải, thiết kế của lô hàng trang phục đầu tiên của bên em đã xong. Tốt lắm. Lô trang phục đầu tiên, anh mua nhé. Anh muốn mua cũng không mua được. Lợi hại vậy à? Đương nhiên. Vậy giờ anh góp cổ phần còn kịp không? Anh hết cơ hội rồi. Đã có nhà đầu tư lớn này vào rồi. Tiếc thật. Tiếc quá. Cũng may, dạo này trong tay anh có một quỹ đầu tư, cũng đầu tư một văn phòng làm việc thời trang. Hình như cũng ở đường Vân Châu. Đường Vân Châu hả? Phòng làm việc của bọn em cũng ở đó. Vậy trùng hợp quá. Giờ anh là sếp tổng của công ty đó. Anh chiếm 51% cổ phần. Anh đã thuê cho họ nhóm thiết kế thời trang tốt nhất ở bên Pháp qua đây. Lại còn thuê công ty quan hệ công chúng tốt nhất cả nước. Em xem, một người sếp như anh, dù có đốt đèn cũng không tìm được. Không đúng, anh Hải. Sao lại không đúng? Tên quỹ đầu tư của anh, đừng có nói là quỹ đầu tư Hải Thiên nhé. Đúng rồi. Sao em biết vậy, Lý Hồng Hải? Anh quá đáng rồi đấy. Sao anh lại quá đáng chứ? Em đã nói với anh rồi, anh đừng dính vào việc của em. Anh thì hay quá. Dùng cách trộm gà trộm chó này, anh thấy trẻ con không? Sao anh lại trẻ con? Hạ Khả Khả, thương trường như chiến trường, bất cần chút thôi là thua cả ván. Chỉ nói cái cậu Đàm Lâm gì đó ngốc nghếch như vậy, tới cả chuyện cổ phần cũng không biết bàn bạc, gấp rút đem cho anh 51% cổ phần của công ty em. May mà là anh, nếu là người khác không phải là rắc rối à? Anh thôi đi. Anh đi một vòng to như vậy, anh chỉ nhắm vào Đàm Lâm thôi. Anh nhắm vào cậu ta làm gì? Anh đảm bảo về em đấy. Làm doanh nghiệp chính là muốn kiếm tiền. Về mặt này thì anh là tổ sư gia của em. Còn nữa, em nói với Đàm Lâm mau tranh thủ thời gian để tiến bộ. Anh không đợi cả nhàn rỗi đâu. Được thì làm, không được thì cuốn gói. Anh dám? Có gì mà anh không dám? Anh là ông chủ, ít nhất anh cũng có quyền về nhân sự. Anh là ông chủ cái gì? Em nói anh biết, anh không có quyền gì hết. Vậy thì em không nói lý rồi. Anh đã đầu tư tiền vào đó, sao anh không phải là ông chủ? Em nói không phải là không phải thì sao hả? Ai nhờ anh đầu tư? Ai thèm anh đầu tư? Anh có ý gạt Đàm Lâm ra, em không đồng ý. Vậy thì anh phải nghi ngờ động cơ lập nghiệp của em. Có phải là em lấy cớ lập nghiệp tìm người dự phòng không? Anh Hải, cuối cùng anh cũng đã nói ra lời thật lòng rồi. Anh có thấy chán không? Anh không thấy chán. Anh thấy vấn đề này rất đáng để nói. Em nói rõ ràng lần cuối, Đàm Lâm là bạn của em, là cộng sự của em. Hoặc là anh rút lại hết toàn bộ đầu tư của anh. Em đâu có cần tiền của anh. Còn không thì anh đừng có quản chuyện của em. Nếu sau này anh còn dám gây rối, em sẽ không khách sáo với anh. Nghe rõ chưa?

Lý Hồng Hải rõ ràng là nhắm vào anh. Khả Khả, chỉ cần em cảm thấy khó xử, anh sẽ đi ngay. Đàm Lâm, em không thấy khó xử gì hết. Anh là cộng sự của em, anh phải ở lại đây. Nhưng mà Lý Hồng Hải đang là ông chủ. Anh... Được rồi, anh đừng đọng đảnh nữa. Chuyện công việc là do em quyết. Anh đừng nghĩ nhiều nữa, lo làm việc là được rồi. Được. Có thái độ này của em, anh cũng an tâm. Khả Khả, anh chỉ công nhận em. Chỉ cần có em, anh sẽ tràn đầy động lực. Lập nghiệp chỉ là một phần, quan trọng hơn là đây là chuyện hợp tác của hai chúng ta. Lại còn là khởi đầu của Hạ Khả Khả em độc lập. Ai nói cô ấy độc lập? Anh Hải, sao anh lại tới đây? Anh không nên tới sao? Anh là ông chủ của phòng làm việc của các em. Anh tới gặp hai tướng tài dưới trướng của anh. Đây là chuyện rất bình thường. Đàm Lâm, từ khi tôi nắm cổ phần của phòng làm việc các cậu, tôi luôn

muốn tìm cậu nói chuyện. Có khó khăn gì với công việc? Cậu cứ nói với tôi. Không có vấn đề gì để nói hết. Tình hình của chúng tôi, Tranh biết rất rõ. Đều là chủ tịch Lý đứng sau để lên kế hoạch hết mà. Cậu đừng có giận dỗi. Tôi thật lòng thật dạ muốn giúp Khả Khả. Chỉ cần Khả Khả vui thì tôi sẽ vui. Tôi không phải người nhỏ nhen. Chỉ cần cậu đặt hết tâm tư vào công việc thiết kế, cậu muốn gì, tôi cũng có thể cho cậu cái nấy. Nói đi, giờ phòng làm việc còn cần bao nhiêu tiền? Không cần. Giờ chúng tôi chỉ muốn tích lũy tác phẩm. Tôi với Khả Khả chỉ muốn đi đường của mình. Cậu muốn đi đường gì thì tùy cậu. Tôi tuyệt đối không cản. Cậu thích đi đâu thì đi. Nhưng chỉ cần cậu ở cùng với Khả Khả thì tôi không thể để cậu làm bệnh theo tính mình. Cậu dẫn Khả Khả đi xuống mương thì phải làm sao đấy? Anh Hải, em với Đàm Lâm phối hợp rất tốt. Anh ấy có tài hoa về mặt thiết kế. Hơn nữa còn giỏi trao đổi với người khác. Anh cứ an tâm đi được không? Anh an tâm sao được? Anh gây dựng doanh nghiệp đã lâu rồi. Anh gặp vô số người. Nếu xét về xây dựng doanh nghiệp ở trước mặt của anh thì cậu ta chỉ là một đứa con nít. Đương nhiên, nếu cậu ta khiêm tốn thì anh có thể chỉ dẫn, giống như thầy dạy học trò vậy đấy. Đủ rồi Lý Hồng Hải, tôi không cần người thầy giống như anh. Anh vòng tới vòng lui, chỉ là muốn đẩy tôi đi khỏi thôi. Phải, anh có tiền. Có tiền thì sao, ghê gớm lắm hả? Tôi không chỉ có tiền, tôi còn là chồng của Hạ Khả Khả, cậu nhớ kỹ đấy. Anh Hải, anh đừng làm loạn nữa được không? Không phải anh làm loạn, là cậu ta. Đây là phòng làm việc của em. Em muốn làm sao thì làm. Nhưng em là của anh, em phải nghe lời anh. Lý Hồng Hải, sao anh có thể nói chuyện với Khả Khả như vậy? Tôi muốn nói chuyện với vợ tôi cách nào thì cứ nói như vậy đấy. Cậu quản lý được hả? Bây giờ tôi muốn nói chuyện riêng với vợ tôi. Cậu không tiện có mặt, xin mời cậu đi cho. Đàm Lâm, Đàm Lâm, nói đi, chuyện gì? Giờ theo anh về nhà. Bây giờ, lập tức, nhanh chóng, theo anh về nhà.

Hồi nãy anh rất quá đáng. Đàm Lâm là cộng sự của em, dựa vào cái gì mà đối xử với người ta như vậy? Cộng sự gì hả? Anh còn là chồng của em đấy. Vai theo phe người ngoài mà không để mặt chồng không? Đây không phải là vấn đề mặt mũi, mà là vấn đề nguyên tắc. Vấn đề nguyên tắc chính là anh xử lý công việc của vợ anh, cậu ta dựa vào cái gì mà khua chân múa tay? Cậu ta là ai? Có biết rõ vị trí của mình không? Hạ Khả Khả, anh nói cho em biết, hợp đồng của chúng ta vẫn đang tiến hành. Dù chỉ còn một ngày cuối cùng, một tiếng cuối cùng, em vẫn là vợ của anh. Là vợ của anh, giúp em nên đứng về phía ai? Lý Hồng Hải, còn nữa, trước khi hợp đồng này chưa kết thúc, cho dù còn một phút đi nữa, em vẫn là vợ anh. Nếu em muốn có suy nghĩ khác thì phải chờ một phút, một giây này trôi qua rồi tính.

Hợp đồng này của chúng ta vẫn đang tiến hành. Dù chỉ còn một ngày cuối cùng, một tiếng cuối cùng, hay dù là một phút, em vẫn là vợ anh. Nếu em muốn có suy nghĩ khác, thì phải chờ một phút, một giây này trôi qua, rồi hãng tính.

Hồng Hải, anh như vậy là sao hả? Nếu anh không muốn Hạ Khả Khả đi thật thì đừng có chỉ tay ra lệnh nữa. Ai chỉ tay ra lệnh là do cô ấy không biết tốt xấu. Anh làm vậy cũng là vì không nỡ để Hạ Khả Khả đi thôi. Vậy thì đừng đối đầu với người ta nữa. Người ta đi về đông, xanh cơ bắt người ta đi về phía tây. Đúng, anh đầu tư cho người ta, tìm công ty tốt nhất cho người ta. Nhưng như vậy sẽ giữ được Hạ Khả Khả sao? Anh muốn giữ cô ấy lại không cho người ta đi thì phải nói thẳng, thành thật với nhau. Tôi chủ động nói với cô ấy là gia hạn thêm 3 tháng mà người ta không đồng ý. Đây mà là thành thật với nhau hả? Đây là che giấu. Nếu anh thấy mình yêu cô ấy, không xa cô ấy được thì đi cầu xin cô ấy luôn. Tôi cầu xin cô ấy á? Đùa à? Tôi giữ cô ấy là vì tôi tội nghiệp cô ấy. Một cô gái như vậy mới 3 tháng đã ly hôn thì có lợi ích gì cho cô ấy? Hôn nhân rất thần thánh, có thể tùy ý ly hôn được sao? Với cái tính của cô ấy mà đòi lập nghiệp, không biết nhẫn nhịn gì cả, cứ khờ khạo, gặp chuyện gì cũng bùng lên. Cậu xem cô ấy nóng tính mà lòng dạ còn ngây thơ. Người ta nhờ không biết từ chối. Như cô ấy mà đòi lăn lộn ngoài xã hội, tôi an tâm sao được? Thôi thôi thôi, không xa được thì là không xa được. Đừng có suốt ngày kiếm cớ cho mình. Nói thẳng ra là xong mà. Mỗi ngày tôi tức điên lên cũng khác gì nói thẳng với cô ấy đâu cơ chứ. Người ta không chịu nhận ra. Lý Hồng Hải, tôi nói anh nghe, công ty chúng ta là công ty sắp lên sàn. Sao anh còn nhiều buổi diễn thuyết? Đây là chuyện quan trọng hàng đầu của tập đoàn. Vấn đề tình cảm cá nhân của anh phải nhanh chóng giải quyết. Tôi đi làm việc đây.

Alo, bố à? Khả Khả, bây giờ bố đang trên đường ra Kha Xe Hỏa. Chiều bố sẽ tới Hải Châu. Bố, bố tới có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì không thể tới à? Bố nhớ con mà. Không bố ạ. Sao mỗi lần bố đều chơi trò tấn công bất ngờ vậy? Hôm nay phòng làm việc của con bận lắm, chắc là phải tăng ca, không thể tới ga để đón bố đâu. Vậy đi, bố tới nơi thì tìm chỗ ở, tối nay con qua đó đi ăn với bố được không? Được, vậy con làm việc đi. Lý Hồng Hải mời tiệm bánh bao cũng bận lắm hả? Không tới định nọt bố một chút sao? Anh ấy cũng bận lắm. Được được, mấy đứa đều bận. Hay là vậy đi, con ta làm rồi thì gọi điện cho bố. Dạ được ạ, tôi gặp bố ạ. Anh ấy mà em vừa nói, chắc là anh phải không? Anh Hải, anh nghe này. Trước đây chuyện hai chúng ta kết hôn, bố em không biết, thì bây giờ càng không cần cho ông biết. Chuyện này anh phải nghe em. Hiện giờ chúng ta bớt chuyện gì hay được chuyện đó, anh hiểu chưa? Tối nay em sẽ nói với bố em, đó là anh đi công tác rồi. Em mở tiệm bánh bao thì đi công tác làm gì? Anh ôm theo lồng hấp ship bánh bao tới vùng khác hả? Vậy để em nghĩ lý do khác. À đúng rồi, nói trước với anh, em đã thuê nhà xong rồi, em đã chuẩn bị thu dọn đồ rồi chuyển qua đó ở luôn. Ai bảo em thuê nhà? Sao lại muốn dọn nhà đi chỗ khác? Ngày giao hẹn của chúng ta sắp tới rồi. Em không thuê nhà, anh bắt em lang thang ngoài đường à? Dọn nhà là chuyện sớm muộn. Anh đừng có cãi với em nữa.

Đừng có cố khỏe mẽ. Xe này không biết cậu thuê hay làm mượn. Nếu mà làm sức chút sơn thôi, cậu phải làm bao nhiêu cái bánh bao đền cho người ta. Không nghiêm trọng đâu ạ. Chú tới rồi thì cho chú đi xe thoải mái một chút, cũng đâu cần phô trương thanh thế. Cậu cứ đòi đón thì bắt xe taxi là xong. Cậu ra sao tôi còn không biết hả? Ra vẻ cái gì chứ? Vâng vâng, lần sau cháu sẽ chú ý. Chuyện làm ăn của tiệm bánh bao sao rồi hả? Dạ tốt lắm ạ. Càng ngày càng tốt. Rất là tốt ạ. Đừng bốc phét. Một tiệm bánh bao thì tốt được tới đâu. Không bị đói là tốt rồi. À phải, cậu nói với tài xế của cậu, tôi tới chỗ cậu ăn bánh bao. Đó là bữa sáng. Giờ này sao lại bắt chú ăn bánh bao? Cháu đã đặt nhà hàng rồi, để tẩy trần cho chú. Còn đặt nhà hàng

Chỉ có hai người mà vào nhà hàng to vậy. Đi thôi, đi thôi, đổi chỗ nhỏ hơn. Không to đâu chú. Vậy mà không to hả? Nghe tôi nói, đi chỗ khác. Đây là nhỏ nhất rồi. Chú ngồi đi ạ. Nào nào.

Tôi đã nói với cậu rồi, đừng cố gắng khỏe mẽ. Ăn bữa cơm mà tốn nhiều tiền như vậy, làm gì vậy hả? Cậu mở tiệm bánh bao cũng không dễ dàng gì, kiếm được không nhiều, càng phải biết tiết kiệm. Vâng. Chú à, bây giờ cháu mở rộng phạm vi nghiệp vụ rồi ạ. Trên cái tiệm bánh bao đó, cháu còn làm việc khác nữa. Làm việc khác? Vâng. Lại làm cái gì? Lại làm sạp bán bánh nướng hả? Tôi nói cậu nghe, đừng có làm mà không có kế hoạch. Cậu kinh doanh tốt tiệm bánh bao đã không dễ dàng gì rồi. Tôi đặt thêm mục tiêu nhỏ cho cậu. Trong lúc giải quyết được vấn đề ăn mặc no đủ, cố gắng cải thiện điều kiện sống. Vâng. Cháu nhất định sẽ cố gắng cải thiện điều kiện sống. Chú à, chú cảm thấy chỗ này sao ạ? Chỗ này ý à? Đương nhiên là rất được, rất hoành tráng. Thật ra thì nhà chúng ta trừ tiệm bánh bao còn có sản nghiệp khác nữa. Nhà hàng này cũng là của cháu. Của cậu sao? Chỗ này á? Vâng. Nhà hàng to như thế cậu cũng thuê được? Đừng phép nữa. Tôi nói cậu biết, Lý Hồng Hải, cậu năng lực không giỏi thì thôi đi, nhưng làm người lại không thành thật, vậy thì càng không được. Đừng có nói lung tung với tôi, nghe rõ chưa? Đừng nói là nhà hàng này, cả cái tòa nhà này, cả khách sạn Ái Thiên đều là của nhà chúng ta. Cháu chính là ông chủ ở đây. Cậu mắc chứng ảo tưởng phải không? Đâu có ạ. Thật sự không có. Vậy đi, chúng ta cứ ăn cái đã. Chút nữa tới phòng làm việc của cháu, chú uống trà, cháu từ từ nói chú nghe, được không?

Chú à, lần trước chú tới gấp quá. Cháu chưa kịp nói rõ tình hình của cháu cho chú nghe. Tôi hiểu rồi. Lần trước tôi tới,

Cậu coi tôi giống như con khỉ của đoàn xiếc để đùa giỡn. Cậu đang cười nhạo tôi. Dạ không phải đâu ạ. Cháu sao dám đùa giỡn chú? Đúng là cháu có nỗi khổ khó nói mà. Gì mà nỗi khổ khó nói? Tôi thấy cậu muốn ăn đập thì có. Giỡn với tôi rất vui à? Không phải vậy đâu bố. Cái gì? Cậu gọi tôi là cái gì? Con khai hết với bố luôn ạ. Bố muốn đánh thì đánh luôn một thể. Bố ngồi đi đã ạ.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường, tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến quý khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh.

0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 255 quy định về quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết áp dụng theo luật quản lý thuế mới. Nghị định quy định rõ giao dịch liên kết bao gồm các hoạt động như mua bán, thuê mượn, chuyển nhượng tài sản, hàng hóa, dịch vụ và các giao dịch tài chính như vay, cho vay hay chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết. Đáng chú ý, văn bản quy định chi tiết các trường hợp được xác định là bên liên kết, ví dụ như doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp, doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất và nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của bên kia, hoặc mối quan hệ bảo lãnh cho vay vốn chiếm ít nhất 25% vốn góp và trên 50% tổng dư nợ trung dài hạn. Các mối quan hệ gia đình ruột thịt, vợ chồng, điều hành doanh nghiệp cũng thuộc phạm vi điều chỉnh này. Về nghĩa vụ, người nộp thuế phải kê khai thông tin theo các phụ lục quy định, nộp cùng tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời doanh nghiệp phải lập và lưu giữ hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, bao gồm hồ sơ quốc gia, hồ sơ toàn cầu và báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. Hồ sơ này phải được lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế hàng năm để xuất trình khi cơ quan thuế yêu cầu. Thưa quý vị và các bạn, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk bước vào triển khai nhiệm vụ thu thuế năm 2026 trong điều kiện thuận lợi khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động ổn định. Vì thế đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp của các sở ngành, chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, ngành thuế đã chủ động linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt và đồng loạt nhiều biện pháp, nên 6 tháng đầu năm, thuế tỉnh Đắk Lắk cơ bản đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk được Trung ương giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 16.968 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao 17.952 tỷ đồng. Để phấn đấu tăng trưởng hai con số, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thuế tỉnh phải thực hiện được 19.694 tỷ đồng và Cục Thuế giao phấn đấu 19.800 tỷ đồng. Với chỉ tiêu được giao lớn nhất từ trước đến nay, nhưng với quyết tâm cao, 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được 8.837 tỷ đồng, đạt 52,1% dự toán Trung ương giao, đạt 49,2% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2025.
1: Thuế tỉnh xác định là sẽ phải triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt các cái chỉ tiêu của năm 2026. Giao dự toán thu cho các đơn vị theo từng tháng, quý và cả năm, đảm bảo sát với thực tiễn và phù hợp với khả năng thực hiện của các đơn vị. Thứ hai là phải làm tốt cái công tác tham mưu với Ủy ban dân tỉnh và đặc biệt là Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách tỉnh để chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý, giám sát nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước cũng như là thu hồi nợ động thuế. Thứ ba là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế cũng như là hỗ trợ cho người nộp thuế trong tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là vướng mắc trong kê khai nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế và thực hiện các cái thủ tục hành chính thuế.
0: Để đạt được kết quả tích cực là nhờ thuế tỉnh Đắk Lắk đã chủ động thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện công tác quản lý thuế trên địa bàn. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành và triển khai chỉ thị số 07 về tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn, xây dựng kịch bản thu hàng tháng quý nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, triển khai đề án tăng cường công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế và đề án tăng cường quản lý chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn, triển khai kịp thời các chính sách giảm thuế tiền thuê đất của chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân có thêm nguồn lực phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tạo ra nguồn thu mới cho ngân sách nhà nước.
2: Thời gian gần đây thì Đảng và Nhà nước đã có chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân. Thì đơn vị chúng tôi đang làm thủ tục để hoàn thành doanh nghiệp. Nhờ cải cách thủ tục hành chính của tỉnh thì thủ tục đã nhanh gọn và rút ngắn được thời gian. Đến nay thì mọi thủ tục của chúng tôi đã gần như hoàn tất.
0: Với tinh thần chủ động, tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành thu ngân sách nhà nước, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu của các đơn vị, rà soát toàn bộ nguồn thu trên từng địa bàn, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng làm tăng giảm nguồn thu để xây dựng và điều chỉnh kịch bản thu phù hợp từng thời điểm. Tổ chức giao dự toán thu hàng tháng quý cho các đơn vị phù hợp với tình hình tiến độ thu, chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp đôn đốc thu và thu hồi nợ thuế, tuyên truyền phổ biến đầy đủ kịp thời quy định của pháp luật thuế, đặc biệt là những chính sách

0: thuế mới có hiệu lực trong năm 2026, triển khai kịp thời đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, đảm bảo đầy đủ đúng quy định, xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế, nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ người nộp thuế, phổ biến đầy đủ kịp thời quy định của pháp luật thuế nhằm nâng cao nhận thức và sự đồng thuận xã hội về công tác quản lý thuế của nhà nước.
1: Sau khi đi tập huấn về bên của thuế cơ sở 6, cơ quan thuế rất là tạo điều kiện. Mình khách hàng mua hàng thì mình sẽ xuất hóa đơn đầy đủ. Dù khách hàng là không lấy hóa đơn nhưng mà bên em là xuất đầy đủ theo số lượng nhập hàng và xuất hàng.
2: Trong thời gian tới, thuế cơ sở 5 sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Cục Thuế, thuế tỉnh và tập trung trong công tác chống thất thu ngân sách, triển khai chống thất thu đối với hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ nhằm để giám sát, kiểm tra, yêu cầu người nộp thuế để kê khai sát đúng với doanh thu, tránh cái việc gian lận, làm thất thu ngân sách.
0: Để tạo điều kiện cho người nộp thuế, sau tháng đầu năm 2026, ngành thuế Đắk Lắk đã tiếp nhận và xử lý hoàn thuế cho 7.814 hồ sơ với số tiền được hoàn hơn 611 tỷ đồng, ban hành 11 văn bản chỉ đạo tăng cường triển khai công tác kiểm tra thuế trong toàn ngành với 785 cuộc kiểm tra đã hoàn thành, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, hướng dẫn người nộp thuế kịp thời khắc phục sai sót, yên tâm sản xuất kinh doanh, đóng góp nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Quý vị và các bạn, những năm gần đây, chuyển đổi số đã trở thành xu hướng tất yếu của xã hội, trong đó lĩnh vực tài chính ngân hàng được xem là một trong những ngành tiên phong ứng dụng công nghệ chuyển đổi số. Nhiều ngân hàng đã và đang đầu tư các nền tảng ngân hàng số chuyên biệt, hướng đến từng nhóm khách hàng cụ thể, đặc biệt là khối khách hàng doanh nghiệp, nơi nhu cầu quản trị tài chính và thanh toán đòi hỏi sự chính xác, nhanh chóng và an toàn cao. Nhiều nền tảng ngân hàng số BIDV Direct của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV chi nhánh Đắk Lắk đã giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động quản trị tài chính ngay trên một nền tảng duy nhất. BIDV Direct là nền tảng ngân hàng số mới được nâng cấp toàn diện từ nền tảng BIDV iBank trước đây để dành riêng cho khách hàng tổ chức doanh nghiệp. Điểm khác biệt mà BIDV Direct mang lại chính là giao diện hoàn toàn mới. Trên cơ sở nghiên cứu các xu hướng thiết kế giao dịch tài chính cơ bản sang hệ sinh thái cá nhân hóa toàn diện của ngân hàng quốc tế và các nền tảng công nghệ lớn, BIDV đã lựa chọn phong cách thiết kế tối giản nhưng tối ưu, giúp giảm áp lực thị giác và đơn giản hóa thao tác để khách hàng có thể sử dụng dễ dàng ngay từ lần đầu tiên. BIDV Direct cho phép doanh nghiệp thực hiện hầu hết các nghiệp vụ tài chính thường ngày như kiểm tra thông tin tài khoản, chuyển tiền trong nước vào quốc tế, thanh toán lương tự động, nộp thuế và các khoản phí dịch vụ công, gửi tiền có kỳ hạn trực tuyến, tất cả trên một nền tảng duy nhất, đồng bộ trên cả web, app và có khả năng kết nối với hệ thống giải pháp phần mềm quản trị tổng thể, giúp doanh nghiệp tự động hóa các quy trình và tập trung hóa dữ liệu của doanh nghiệp. Toàn bộ thủ tục đăng ký và sử dụng dịch vụ cũng được số hóa thông qua biểu mẫu điện tử e-form, giúp doanh nghiệp không cần phải đến trực tiếp quầy giao dịch nhiều lần như trước, từ đó tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức. Công ty này thành lập đã gần 20 năm, chuyên kinh doanh bơm nước nhập khẩu với doanh số bán hàng năm 2025 đạt trên 60 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, doanh số đạt trên 120 tỷ đồng và công ty phấn đấu đến hết năm đạt trên 160 tỷ đồng và năm 2027 là trên 200 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Phương, phó giám đốc công ty cho biết, từ ngày thành lập đến nay, công ty đã sử dụng nhiều dịch vụ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Đắk Lắk và gần đây nhất là ứng dụng BIDV Direct mà mọi giao dịch của công ty đã dễ dàng, thuận lợi hơn rất nhiều so với trước.
3: Trước chưa sử dụng BIDV Direct, tôi giao dịch ngân hàng rất là thủ công, chiếm rất nhiều thời gian, công sức phải đi lại giữa công ty và ngân hàng. Từ khi sử dụng BIDV Direct, tôi tiết kiệm được thời gian làm mọi thủ tục giao dịch, từ trả lương nhân viên, từ giao dịch chuyển tiền đối với các đối tác nhanh chóng hơn và thanh toán đô la cho đối tác nước ngoài lẫn nộp thuế phí trong nước, thuế phí nhập khẩu chỉ cần truy cập trên BIDV Direct là tôi đã làm mọi thứ trên máy tính một cách nhanh chóng hoặc điện thoại bất cứ nơi đâu. Nên tôi xin gửi lời cảm ơn đến BIDV Đắk Lắk đã hỗ trợ nhiệt tình và giúp tôi trong cái công việc kinh doanh thuận lợi hơn rất nhiều.
0: Không chỉ phục vụ các giao dịch hàng ngày, BIDV Direct còn được thiết kế để đáp ứng nhu cầu quản trị tài chính phức tạp hơn của các doanh nghiệp quy mô lớn. Nền tảng cho phép phân quyền người dùng linh hoạt từ mô hình phê duyệt đơn giản của doanh nghiệp nhỏ đến mô hình kiểm soát nhiều lớp phê duyệt của các tập đoàn, tổng công ty. Điểm vượt trội về khả năng kết nối trực tiếp giữa BIDV Direct với hệ thống quản trị tổng thể, giúp doanh nghiệp tự động hóa các quy trình và tập trung hóa dữ liệu của doanh nghiệp, giúp tự động hóa và đồng bộ hóa các giao dịch tài chính, hạn chế tối đa sai sót do nhập liệu thủ công. Bên cạnh đó, nền tảng còn kết nối với các dịch vụ số khác ngoài ngân hàng thông qua cổng ngân hàng mở BIDV Open API, tạo ra khả năng không giới hạn cho doanh nghiệp trong tương lai.
4: Trong quá trình sử dụng BIDV Direct thì tôi thấy trên đó nó có cái phần mềm quản lý bán hàng Direct Shop. Thì trong đấy tôi thấy có về thu tiền học phí của học viên thì dựa trên nền tảng số, nó có thể quét mã QR trực tiếp. Học viên không cần phải thao tác nhiều. Và trong quá trình đó thì tôi thấy trên đó nó cũng có thể là tự gạch công nợ cho khách hàng, và nó có thể là phát hành hóa đơn điện tử kèm theo cái chương trình của mình. Tôi thấy đấy cũng là một cái tiện ích từ cái việc chia sử dụng chương trình BIDV Direct Shop.
0: Với Direct Shop, chủ cửa hàng có thể khởi tạo và quản lý đơn hàng, theo dõi tồn kho, quản lý thông tin khách hàng cũng như phân quyền sử dụng cho từng nhân viên bán hàng, tất cả ngay trên điện thoại di động. Direct Shop còn trang bị tính năng phát hành hóa đơn điện tử ngay sau mỗi giao dịch, cùng dashboard trực quan giúp chủ doanh nghiệp nắm bắt ngay doanh thu, lợi nhuận theo từng ngày, từng tuần, từng tháng. Đi kèm với Direct Shop là thiết bị loa thanh toán BIDV Showbox, giúp chủ shop nhận biết ngay giao dịch chuyển khoản thành công thông qua âm báo, hạn chế tối đa rủi ro gian lận khi thanh toán bằng mã QR. Tiểu thương hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp tiếp cận với chuyển đổi số, BIDV miễn phí trọn đời ứng dụng quản lý bán hàng Direct Shop, miễn phí dịch vụ thu hộ qua BIDV QR, đồng thời dành tặng bộ quà khởi nghiệp SME Fast Track cho các doanh nghiệp mới thành lập.
5: Sau nhiều năm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp tại Đắk Lắk, chúng tôi nhận thấy điều doanh nghiệp cần hôm nay không chỉ là nguồn vốn mà còn là những giải pháp giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản trị. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, mỗi giờ tiết kiệm được từ những thủ tục tài chính là thêm một giờ để doanh nghiệp tập trung cho sản xuất, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường. Đó cũng là lý do BIDV Direct được phát triển. Chỉ trên một nền tảng duy nhất, doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển tiền, trả lương điện tử, nộp thuế điện tử, mua bán ngoại tệ, tra cứu sao kê tài khoản và quản lý dòng tiền mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, việc kết nối trực tiếp với hệ thống ERP và phần mềm kế toán giúp dữ liệu được đồng bộ tự động, giảm đáng kể sai sót trong hạch toán, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp quản trị tài chính và quản lý nội bộ một cách hiệu quả hơn. Chúng tôi luôn tin rằng giá trị của công nghệ không nằm ở việc có bao nhiêu tính năng hiện đại, mà ở việc giúp doanh nghiệp có thêm thời gian để tạo ra nhiều giá trị hơn. Và đó cũng là điều BIDV Đắk Lắk mong muốn mang đến cho khách hàng, không chỉ là một nền tảng ngân hàng số mà còn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy, cùng doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần kiến tạo sự thịnh vượng cho Đắk Lắk.
0: Với việc đầu tư phát triển BIDV Direct, BIDV đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đối tác đồng hành tin cậy của doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số, hướng tới những trải nghiệm ngân hàng số toàn diện, an toàn và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư tuần thứ hai, thứ tư hàng tháng. Rất mong được đồng hành của quý vị và doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.

0: Xin kính chào bà con nông dân, chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đồng hành và Chia sẻ. Kính thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, những tháng giữa mùa mưa là giai đoạn nhiều loại cây trồng chủ lực của Tây Nguyên như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng đang bước vào thời kỳ sinh trưởng và phát triển quan trọng. Đây cũng là thời điểm quyết định lớn đến năng suất, chất lượng nông sản sau khi thu hoạch. Tuy nhiên, cùng với nguồn nước dồi dào, thời tiết mưa nắng xen kẽ, độ ẩm không khí cao cũng tạo điều kiện thuận lợi để nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh, gây ảnh hưởng đến quá trình ra hoa, nuôi trái và sinh trưởng của cây trồng. Bên cạnh đó, việc quản lý dinh dưỡng, thoát nước và chăm sóc vườn cây trong giai đoạn này cũng đặt ra không ít thách thức đối với bà con nông dân. Chính vì vậy, chương trình Đồng hành và Chia sẻ hôm nay sẽ cùng bà con trao đổi chủ đề chăm sóc các loại cây trồng giữa mùa mưa. Thông qua những chia sẻ của các chuyên gia, chương trình mong muốn cung cấp thêm những giải pháp thiết thực giúp bà con chủ động chăm sóc vườn cây, hạn chế sâu bệnh, sử dụng phân bón hợp lý và nâng cao hiệu quả sản xuất trong điều kiện thời tiết mùa mưa. Và tham gia trong chương trình, tôi xin được giới thiệu Tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
1: Xin chào bà con nông dân và quý khán giả xem đài.
0: Xin giới thiệu Thạc sĩ Trương Văn Cao.
2: Dạ, xin kính chào bà con.
0: Xin giới thiệu ông Nguyễn Văn Duy, trưởng vùng Tây Nguyên, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
3: Dạ, xin kính chào bà con.
0: Và ngay sau đây, xin mời bà con nông dân, quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
4: Những cơn mưa nối tiếp nhau đã phủ xanh khắp các vùng chuyên canh cây trồng của Đắk Lắk. Sau nhiều tháng khô hạn, những vườn cây dần lấy lại sức sống, bước vào giai đoạn sinh trưởng mạnh. Đây cũng là thời điểm người nông dân đặt nhiều kỳ vọng vào một vụ mùa thuận lợi, nhưng đồng thời cũng bắt đầu đối mặt với không ít nỗi lo. Độ ẩm tăng cao, mưa nắng đan xen đang tạo điều kiện để nhiều loại sâu bệnh phát sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình nuôi trái, phát triển cành lá và tích lũy dinh dưỡng của cây trồng. Tại thôn 6A, xã Eka Tua, tỉnh Đắk Lắk, gia đình anh Trần Vĩnh Trường hiện canh tác 7 sào cà phê, sen hồ tiêu. Bước vào giữa mùa mưa, vườn cây đang trong giai đoạn cần được chăm sóc kỹ để nuôi trái, giữ bông và hạn chế sâu bệnh. Tuy nhiên, thời tiết mưa nắng thất thường khiến việc chăm sóc của gia đình gặp không ít khó khăn.
5: Nếu mà cái mùa mưa năm nay thì giờ hiện tại là cái mùa mưa nó diễn biến cũng thất thường. Nên là giờ như đối với cà phê thì giờ hiện tại cũng đang gặp một số vấn đề là sâu bệnh nấm, nó ảnh hưởng tới cái việc quả trái là nó bị rụng đó, tức là một số là bị khô cằn. Còn như hồ tiêu thì giờ hiện tại là cái để mình làm cái lượng bóng á thì giờ cũng đang gặp một số vấn đề là bóng nó rắn không có đều, nên là cái lượng bóng thì ra lúc gọi là cái chuỗi nó ra thì chuỗi đầu có mà chuỗi trọng không có đó, nên là cũng khó khăn về cái vấn đề làm bóng của tiêu.
4: Không chỉ cà phê hay hồ tiêu, giữa mùa mưa cũng là giai đoạn người trồng sầu riêng đặc biệt quan tâm. Đây là thời điểm cây tập trung nuôi trái, trong khi độ ẩm cao và lượng mưa lớn lại tạo điều kiện để nhiều đối tượng nấm bệnh phát sinh, nhất là ở những vườn có mật độ trồng dày và khả năng thoát nước kém.
6: Công tác chuyển giao kỹ thuật chăm sóc sầu riêng thì được xã chú trọng. Để thời điểm hiện tại thì một số cái vùng mà do chủ yếu là họ tập trung vào cái mật độ khoảng cách của họ trong nó chưa được đảm bảo, nên là khi mà xảy ra cái vấn đề sâu bệnh đa số là phát sinh hai loại chính, đó là cái Phytophthora và cái Fusarium solani. Hai cái loại đó thì bà con cũng bước đầu là họ cũng khống chế bệnh tốt.
4: Giữa mùa mưa, mỗi loại cây trồng đều có những yêu cầu chăm sóc riêng, nhưng điểm chung vẫn là sự chủ động của người sản xuất trong việc theo dõi diễn biến thời tiết, quản lý dinh dưỡng và phòng trừ sâu bệnh đúng thời điểm. Vậy trong điều kiện thời tiết như hiện nay, bà con cần ưu tiên những giải pháp nào để vừa bảo vệ vườn cây, vừa duy trì năng suất và chất lượng nông sản? Đó cũng sẽ là nội dung sẽ được các chuyên gia cùng trao đổi trong chương trình Đồng hành và Chia sẻ hôm nay.
0: Vâng, thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là giữa mùa mưa, giai đoạn cây trồng sinh trưởng mạnh nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh sâu bệnh. Những diễn biến của thời tiết đang đặt ra không ít thách thức đối với người sản xuất trong việc chăm sóc và bảo vệ vườn cây. Vâng, thưa Tiến sĩ Tuấn Nam ạ, qua thực tế theo dõi sản xuất ở Tây Nguyên thì Tiến sĩ có đánh giá như thế nào về những tác động của thời tiết đối với các loại cây trồng chủ lực hiện nay ạ?
1: Vâng, thưa bà con nông dân, thì năm nay thời tiết nó rất là khác với mọi năm. Mùa mưa đã đến thì theo như phóng sự chúng ta thấy là cây cối cũng phủ một màu xanh đấy. Nhưng mà năm nay thì mưa đến rất là muộn và cái lượng mưa trong những tháng vừa qua cũng rất ít so với mọi năm. Vì vậy mà cây trồng cũng có những gặp những cái hạn chế nhất định. Chúng ta xem qua một những cái phóng sự của những cái anh trồng sen cả hồ tiêu vào vườn cà phê rồi sầu riêng. Thì thật ra khi mưa ít như vậy thì cái vấn đề bệnh tật trên các loài cây nó sẽ không phát triển nhanh, không phát triển nhiều và mạnh bằng những cái năm trước đây. Nhưng mà cái vấn đề sinh trưởng với tốc độ sinh trưởng của cây, nhịp điệu độ sinh trưởng của cây nó bị ảnh hưởng nặng bởi thời tiết, cho nên nó cũng hạn chế sinh trưởng và cũng sẽ ảnh hưởng tới năng suất của những cái loài cây trồng chính như cà phê, hồ tiêu rồi sầu riêng về sau. Thì theo tôi thấy và bà con nông dân đánh giá là độ ẩm trong những tháng đầu mùa mưa và sắp tới đây, độ ẩm đất, cái lượng mưa nó không đủ cho nên độ ẩm nó rất là quan trọng đối với nhiều loài cây trồng. Thì tôi nói với như đối với cây cà phê chẳng hạn, vấn đề sâu bệnh chúng ta sẽ bàn sau, nhưng mà đối với cây cà phê chẳng hạn thì những tháng vừa rồi mưa ít quá và tôi thấy có những vườn cà phê bỏng cái lượng phân đầu mùa rất là chậm, bỏng cái loại phân mà để giúp cho cây tăng trưởng đầu mùa rất là chậm là vì chờ mưa. Lượng mưa có nhưng ít, không đủ ẩm để nó tan. Và nếu như người ta vườn nào chủ động tưới nước bón thì nó lại sinh trưởng rất là tốt. Nhưng những vườn nào cứ chờ để được mưa thì là cái việc cung cấp dinh dưỡng và ẩm độ cho đất nó không đủ, thành ra cây cái vườn cà phê nó yếu, nó chậm hẳn. Còn chúng ta thấy anh Trường đang rất băn khoăn về cái cây hồ tiêu. Tôi quay lại cái cây cà phê một chút này, là tại vì thế này, tức là về nói là về thời tiết á, thì ẩm độ không đủ để bón phân là một chuyện, nhưng ẩm độ vào đầu mùa mưa nếu như quá thấp như những tháng vừa rồi á thì nó ảnh hưởng rất là nhiều tới kích cỡ của hạt cà phê sau này. Tại vì chúng ta biết cái quả cà phê sau khi nở hoa và từ khi nở hoa cho tới 3-4 tháng sau thì nó nằm im ở trên cành á, ở dạng đinh kim, nhưng mà sau đó khi mà 3-4 tháng sau khi nở hoa thì nó mới bắt đầu phát triển nhanh, rất nhanh về thể tích và của cái quả cà phê và cái vỏ thóc ở bên trong. Thì đúng vào thời điểm này đây, nếu như bây giờ mà thiếu nước không đủ để hình thành cái khoang vỏ thóc thì sau này cái nhân cà phê nó sẽ nhỏ. Thì cái đó là những cái việc theo dõi nhiều năm và nhiều vùng khí hậu cho thấy là như vậy. Cho nên những bà con nào mà áp dụng tưới nước, chủ động tưới nước trong điều kiện quá khắc nghiệt như thế này để bón phân cho cà phê vừa kịp thời mà vừa cung cấp đủ nước để làm thành cái khoang vỏ thóc thì sau này sẽ có một mùa năng suất cà phê rất là cao. Còn nếu không mình sẽ bị hạn chế năng suất. Còn anh Trường đang băn khoăn về cái hồ tiêu thì có một điều này tôi cũng muốn chia sẻ với bà con, là vì bây giờ đúng là hồ tiêu đang ra hoa. Thì theo dự báo thời tiết thì tháng 6, tháng 7 đã hàng rồi mà sau đó còn hàng nữa, nghĩa là năm nay chúng ta sẽ có cái hàng El Nino rất là mạnh liệt. Nếu như hoa tiêu khi nó đã ra, rễ đã dài và hoa bắt đầu nở ở trên những cái rễ đó mà trời khô hàng quá, nóng bức khô hàng quá, không còn được, nghĩa là không mưa khoảng 7 ngày, 10 ngày trở lên chẳng hạn, thì nó quá khô hàng thì nó sẽ ảnh hưởng tới rất là nhiều tới cái sự đầu quả. Tức là nếu như chúng ta không tưới nước bổ sung thì sau đó quả nó sẽ bị răng cưa rất là nhiều. Còn bây giờ nếu như nó đang ra hoa mà gặp hàng thì bà con cũng nên tưới nước vào để mà cho nó ra, cho nó tập trung. Như vậy có nghĩa là gặp những cái lúc thời tiết khó khăn như thế này thì chúng ta phải hỗ trợ để cho cây nó sinh trưởng theo đúng nhịp độ của nó ở trong một cái chu kỳ sinh trưởng. Còn với cái cây sầu riêng thì chắc là đây cũng là một cái cây có giá trị kinh tế cao, nên tôi thấy hầu hết các vườn sầu riêng đang giai đoạn cả lớn mà thì bà con chủ động tưới nước. Phần lớn là vẫn chủ động tưới nước trong những cái tháng vừa qua, tuy là cái lượng mưa không hạn chế. Lượng mưa rất là hạn chế, bà con chủ động tưới nước thì cũng được. Như vậy thì về cái vấn đề thời tiết thì tôi nhận mạnh là bây giờ nhiều khi chúng ta phải thay trời làm mưa để cho cây nó đúng cái nhịp độ sinh trưởng của nó.
3: Xin cảm ơn tiến sĩ Tuấn Nam với phần chia sẻ vừa rồi.
0: Vâng, thưa thạc sĩ nông nghiệp Trương Văn Cao ạ. Trong phóng sự vừa rồi thì cán bộ khuyến nông địa phương cho biết là trên một số vườn sầu riêng đang có nguy cơ phát sinh hai đối tượng nấm bệnh là Phytophthora và Fusarium solani. Vậy là bà con cần nhận biết những cái dấu hiệu ban đầu của hai loại bệnh này như thế nào và đâu là những biện pháp phòng ngừa cần được ưu tiên trong giai đoạn hiện nay ạ?
2: Yeah. Qua phóng sự ta thấy rằng theo ý kiến của anh Tâm thì có quan tâm đến cái cái bệnh do nấm Phytophthora và Fusarium. Thì đối với sầu riêng, cái nấm Phytophthora thì nó, đây là cái loại nấm mà nó gây ra cái hiện tượng là bệnh xì mũ thối thân trên cây sầu riêng. Và đặc biệt là đối với những cái thời điểm mà mùa mưa là cái độ ẩm tăng cao thì nó lại bị nặng hơn. Cái thứ hai là trong cái điều kiện bà con chúng ta thâm canh, chúng ta sử dụng cái phân bón nó mất cân đối, dù dùng cái đạm mà nó cao thì nó cũng là trong một trong những cái nguyên nhân gây ra cái sự tấn công của cái nấm Phytophthora trên cây sầu riêng. Thì cái mà cách nhận biết thì bà con ta ra vườn buổi sáng sớm, ta ra vườn thì bà con thăm nhìn thấy trên cái cây sầu riêng ở một số cái vị trí ở trên thân hoặc là ở cái nách cành với thân thì nó có cái vết ướt, và nếu bị nặng thì nó sẽ chảy nước, và cái nước đó nó chảy loang trên cái thân, thì đó là cái triệu chứng điển hình là cái bệnh xì mũ thối thân. Còn ở cái giai đoạn mà nuôi trái thì thỉnh thoảng bà con sẽ thấy có trên cái trái nó có những cái nấm màu đen như cái đồng tiền, và sau đó nó rụng cái trái non, thì đây là nếu mà bị nặng thì nó sẽ xâm nhập vào cái trái. Còn ở trên lá thì bà con có thể nhìn thấy rằng là trên cái lá sầu riêng, thỉnh thoảng bà con ra vườn sẽ thấy khi mà cây đã nhiễm cái nấm Phytophthora này thì nó có hiện tượng vàng lá và nó cháy lá. Và khi mà nó kết hợp với cái nấm Fusarium thì cái nấm Fusarium thường thường nó tấn công vào cái bộ rễ của cái cây sầu riêng và nó làm cho cái rễ nó bị thối đen, do đó là cây không có hấp thụ được dinh dưỡng, nước, phân, và nó chuyển sang cái màu vàng. Đầu tiên là một vài cái lá vàng ở trên cây sầu riêng, sau đó nó bị nặng thì cái số lá vàng nó rụng ở trên cái dưới gốc chúng ta thấy rất là nhiều. Thì đó là cái bệnh do nấm Phytophthora và Fusarium trên cái cây sầu riêng. Và như vậy, khi mà nó bị như vậy thì bà con ta lưu ý một số vấn đề như sau. Thứ nhất là đối với trong cái thời điểm hiện nay thì sầu riêng chúng ta có một số vườn thì khoảng 50 ngày, 60 ngày, hoặc là những cái vườn mà ra cái lứa hoa đầu thì có thể là 7-80 ngày sau khi đột trái. Thì bà con chú ý là trong cái giai đoạn hiện nay là khi mà phát hiện ra có cái bệnh mà Phytophthora hoặc là cái Fusarium gây cái thối cái rễ ở dưới cây sầu riêng thì bà con xử lý bằng cách thứ nhất là về cái biện pháp canh tác, thì bà con chúng ta trong quá trình như mà phát hiện ra chúng ta xử lý bằng một số cái loại chế phẩm sinh học, chứ bà con thể dùng là cái nấm Chico Đạt Ma chúng ta tưới vào gốc, hoặc là chúng ta có thể phun trên cây để hạn chế cái sự lây lan. Và nếu mà trường hợp thứ hai là bà con xem lại trong cái quá trình canh tác như vậy, cái việc chúng ta bón thúc nuôi trái thì là chúng ta nên sử dụng phân bón làm sao nó cân đối cái tỷ lệ đạm lân kali cho nó phù hợp. Chúng ta không nên lạm dụng sử dụng mà phân để mà tăng cái kích thước trái lớn nhanh. Chúng ta dùng đạm nó mất cân đối thì nó cũng làm cho cái nấm Phytophthora nó phát triển mạnh. Một cái vấn đề nữa là khi mà nó bị như vậy thì bà con nên về biện pháp mà hóa học thì chúng ta sử dụng cái thuốc có một số hoạt chất, ví dụ như là metalaxin, hoặc là bà con có thể dùng cái dimethylbop để chúng ta, nếu mà bị xì mũ mà cái mức độ nhẹ thì bà con có thể là dùng thuốc chúng ta bôi ngay cái vết bệnh để làm cho nó khô. Còn nếu nó bị nặng hơn thì bị thối rễ nữa thì bà con có thể dùng kết hợp cái metalaxin, chúng ta kết hợp với mạnh con giáp chúng ta tưới dưới gốc để chúng ta vừa trị cái Phytophthora vừa trị cái nấm Fusarium. Một vấn đề nữa là trong quá trình chúng ta xử lý như vậy thì bà con có thể là phun trên lá ướt hết toàn bộ cái cây. Nếu chúng ta dùng có hai cái một số cái hoạt chất mà đặc trị cái nấm Phytophthora, ví dụ như là dimethylmop hoặc là metalaxin, chúng ta phun lên cây và chúng ta kết hợp vừa bôi và chúng ta tưới gốc để tránh cái việc mà lây lan cái nấm Phytophthora. Và đặc biệt cái Fusarium này dưới gốc thì chúng ta cũng phải là tưới. Như vậy là sử dụng chúng ta là hai lần, cách nhau có thể là 7 đến 10 ngày chúng ta lặp lại lần thứ hai để tránh cái lây lan cái nấm Phytophthora và Fusarium trên cây sầu riêng. Và chia sẻ của bạn Tâm của bà con ạ.
0: Xin được cảm ơn Thạc sĩ Nông nghiệp Trương Văn Cao với nội dung vừa rồi. Thưa kỹ sư Nguyễn Văn Duy ạ, giữa mùa mưa là giai đoạn cả cà phê và sầu riêng đều có nhu cầu dinh dưỡng rất là lớn để nuôi trái, và đồng thời là phải đối mặt với nhiều bất lợi từ thời tiết và sâu bệnh. Vậy thì bà con cần phải lưu ý những nguyên tắc nào trong sử dụng phân bón để cây có thể hấp thu hiệu quả và có thể phát triển một cách tốt nhất trong thời điểm này ạ?
7: Vâng, chúng ta thấy là đối với cái giai đoạn mà tháng 6, tháng 7 mà đặc biệt là giai đoạn hiện nay thì những cái cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu hay sầu riêng đều là những cái cây trồng mà đang ở trong giai đoạn trọng điểm của cái sinh trưởng. Và cái việc bổ sung phân bón, bổ sung dinh dưỡng, NPK, các yếu tố đa lượng, trung lượng, vi lượng là một cái điều không thể thiếu đối với các loại cây trồng, trong đó có cái nhóm cây công nghiệp dài ngày. Thì như trong cái phóng sự chúng ta thấy thì đặc biệt là những cái vườn trồng sen, là ví dụ như nếu chúng ta trồng thuần cà phê hay thuần hồ tiêu hay thuần sầu riêng thì khi sử dụng các cái sản phẩm phân bón, nó sẽ có những cái phân bón chuyên dùng thì nó đảm bảo những cái tỷ lệ, những cái thành phần trong đó và phù hợp nhất cho cái cây trồng thuần. Tuy nhiên khi mà trồng sen 2 đến 3 loại cây trong cùng một vườn, có những cái vườn là cà phê sen tiêu, có những vườn cà phê sen sầu riêng, thì trong cái quá trình sử dụng cái yếu tố dinh dưỡng để mà chăm sóc các loại cây trồng thì bà con cũng nên lưu ý một số cái vấn đề. Thứ nhất thì đối với cây hồ tiêu thì chúng ta thấy trong phóng sự thì anh bảo là tiêu thì ra giá, thì lúc cái giá trong thì ra mà cái ngoài thì nó lại không ra, mà không ra hoa. Thì thực tế ra đối với những vườn trồng sen thì thường chúng ta hay tưới sầu riêng, và đặc biệt là trồng sen mà có những cái tiêu mà trồng sen trong sầu riêng thì thường nó cái ẩm độ nó bị ảnh hưởng liên tục, và cái sự phân hóa mầm hoa của cây hồ tiêu nó sẽ không được đạt cái tỷ lệ cao, và như vậy thì nó sẽ ra giá nó lõi chõi. Thì cái đó là cái điều tất yếu của cái việc trồng sen. Và còn nếu những cái vườn hồ tiêu trồng thuần thì năm nay tôi thấy là nhìn chung là năm nay với cái thời tiết ít mưa, mưa muộn ít mưa, và nó phù hợp cho cái phân hóa mầm hoa tiêu. Phải nói năm nay những cái vườn trồng thuần tiêu thì cái độ ra giá khá đồng đều. Những cái vườn tôi đi, một vài vườn của các bác nông dân trồng chuyên cho tiêu thuần tiêu thì cái độ đồng đều của các cái trụ và cái độ giá ra hiện tại ra giá, nó phải nói là phải nói đạt dự báo là cũng là đạt mùa đấy, là ra giá rất là tập trung. Thì đó cũng là một cái tín hiệu rất là tốt đối với cái cây tiêu. Tuy nhiên thì cái phân bón trong giai đoạn này thì giống như tiến sĩ Thông Nam đã chia sẻ, cái yếu tố dinh dưỡng đối với cây cà phê và nước trong cái giai đoạn trái nó bắt đầu lớn nhanh giai đoạn đầu là rất là quan trọng. Ví dụ như là chúng ta phải chủ động được nguồn nước tưới và bón phân phù hợp đúng cái thời điểm. Chứ nếu mà cái giai đoạn đầu đinh nó qua 2 tháng rưỡi bắt đầu khi nó lớn rồi mà không có phân, không có nước thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái kích thước của quả cà phê, xong đó là nó ảnh hưởng cái nhân. Thì chúng ta biết là những cái sản phẩm mà phù hợp thì ví dụ như đầu trâu thì có những cái sản phẩm như đầu trâu tăng trưởng, hoặc là những cái dòng NPK chuyên dùng cho cà phê giai đoạn đầu mùa mưa, thì những cái sản phẩm đó chúng ta bón cho cây cà phê giai đoạn để giúp cho trái lớn nhanh. Thì đó là vừa bổ sung được các yếu tố đa lượng, trung lượng và yếu tố vi lượng. Cái thứ hai đối với cây sầu riêng thì chúng ta biết là đối với Bình Điền thì trong những năm gần đây thì đã có những cái bộ chuyên dùng cho cây sầu riêng rồi, và đặc biệt là trong cái giai đoạn mà những cái giai đoạn trái bắt đầu lớn và bắt đầu là nở hồng thì Bình Điền cũng có những cái dòng ba số

0: ba số 15, ba số 16, hoặc là dùng cái sản phẩm, nếu những cái vườn mà chúng ta làm với cái thành phần dinh dưỡng nó phù hợp thì chúng ta đi cái dòng đậu rau xanh cao cấp, chúng ta bón ở giai đoạn này vẫn phù hợp và rất là tốt vì cái nó có cái đạm nitrat thì nó hấp thu bền hơn. Cái thứ hai nữa là có một cái sản phẩm đậu rau nuôi trái sử dụng cái hoàn toàn bằng cái kali sunfat K2SO4, thì cái sản phẩm này chúng ta dùng ở giai đoạn là trái lên cơm, có nghĩa là giai đoạn sau khoảng tầm cỡ 100 ngày đến 105 ngày thì chúng ta bắt đầu sử dụng cái sản phẩm này, thì lúc đó thì cái cơm sẽ lên rất là đẹp và cái chất lượng. Nhiều bà con nông dân ở khu vực Buôn Hồ nhà làm khoảng 3 đến 5 hecta sầu riêng thuần, một năm thu có thể 3 đến 50 tấn, mà 2 3 năm nay là dùng cái đậu trâu nuôi trái 14/21 của đậu trâu là nghiêng luôn. Nói chung là gặp những cái năm mà mưa nhiều nhưng mà cái độ sượng hay là những ảnh hưởng về cái chất lượng của cơm nó hầu như nó ít bị ảnh hưởng và nó giúp cho cái chất lượng cũng như bà con chúng ta bán được cái sầu riêng đó có giá nó tốt. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý trong cái việc là sử dụng những cái sản phẩm chuyên dùng cho những cái loại cây trồng thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả nó cao hơn. Đó là một vài thông tin thêm để chúng ta, đặc biệt là những bà con chúng ta trồng sen, nhiều loại cây trồng trong một cái vườn thì chúng ta cũng lưu ý về cái vấn đề về cái bón phân.
1: Vâng, xin được cảm ơn các vị khách mời đã có những chia sẻ vừa rồi. Bây giờ sẽ là những clip, những hình ảnh, câu hỏi mà bà con đã gửi về cho chương trình thông qua số Zalo 0935622289. Xin mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Trong vườn cây cà phê của tôi có vài cây bị nấm và nứt thân như trong hình. Tôi dùng chế phẩm sinh học nấm Trichoderma đối kháng để diệt nấm này được không? Hay dùng thuốc hóa học diệt nấm vậy? Vườn này cây cà phê trồng vào năm 1987 rồi. Vâng, với câu hỏi này thì xin mời phần tư vấn của tiến sĩ Tuấn Nam.
2: Chúng ta vừa thấy một cái hình của một bác nông dân vừa chụp gửi lên phải không ạ? Cây cà phê nó rất là to. Vỏ thì nứt nẻ sần sùi mà thậm chí trong những cái vết nứt nữa là còn mọc lên những cái nấm gì gọi là nấm thường đặng, chứ không phải là cái nấm mà gây hại trên cây. Nấm thường đặng nó có tai nấm đa hoa, những cái hạt những cái tai. Trước hết là tôi xin chia sẻ về cái câu dùng cái ý hỏi thứ nhất á, là dùng sản phẩm Trichoderma là một sản phẩm sinh học á, có chữa được cái bệnh nứt thân ở trên cây cà phê không, nước thân khô á, thì cái câu trả lời là được, rất tốt, nó đang khác vì đó là sản phẩm sinh học. Nhưng mà nó chỉ hiệu quả khi nào chúng ta chữa rất sớm thôi. Tức là phòng là chính, sản phẩm sinh học thì thường thường là phòng là chính. Và hoặc là nó mới thấy cái vết nứt, nó cái thân cây cà phê nó mới nhô lên và chưa đến nỗi mà lở loại rồi mọc ra những cái nấm khác như trong đó đâu. Tức là khi mà như vậy thì tôi nghĩ là nó ăn sâu vào mặt gỗ rồi. Cái nấm Fusarium, tại vì cái bệnh lở nứt thân trên cây cà phê là do nấm Fusarium. Và cái nấm này nó ăn sâu vào mặt gỗ làm tắc mạch dẫn thì cái đoạn trên nó chết. Nhưng mà đôi khi dưới cái gốc nó vẫn sống. Như vậy khi để nặng như vậy thôi rồi á thì cái Trichoderma nó không có hiệu quả mà chữa tức thời nữa. Mà chúng ta phải chuyển sang dùng hóa học. Thì nếu như mà chúng ta phát hiện sớm thì chúng ta dùng Trichoderma thì các anh cũng phải cào cái phần nứt ra, mới nứt ra, cái vết nứt trên thân ra rồi cho cào cho tới cái phần trắng, gỗ trắng bên trong á. Xong rồi hòa Trichoderma nó đặc hơn là việc phun lên lá. Tức là nồng độ nó cao hơn và mình bôi lên đó. Một hai lần gì đó thì nó sẽ hết. Nhưng mà khi mà nó đã lở như thế này, đã lở sâu vào rồi á, và ở trên vàng hết rồi á, thì các anh phải dùng thuốc hóa học. Thuốc hóa học thì dùng mấy cái loại thuốc bình thường thôi như Ali, Eridomin cũng hòa đặc và bôi lên là được. Nhưng mà cái câu cuối cùng tôi xin chia sẻ với anh là thế này. Tôi có nghe nói là năm 1987, trồng từ năm 1987, tức là nó quá già rồi. Cái cây cối cũng giống như con người, nó cũng phải có cái tuổi thọ từ một mức nào đó, hoặc là có thể nó sống lâu hơn nhưng mà nó khai thác không hiệu quả nữa. Bởi cái cây cà phê nó có thể sống nhiều năm hơn nữa, 40-50 năm nữa, nhưng mà khai thác hiệu quả nữa. Và hơn nữa giống mới bây giờ cũng rất là tốt, năng suất rất là cao. Tôi nghĩ nếu như vườn đã trồng năm 1987 rồi và hiện giờ năng suất không cao lắm mà bị bệnh nứt thân đập quá nhiều thì anh cũng nên nhổ bỏ đi để mà tái canh lại, trồng lại cái bộ giống mới tốt, năng suất cao, chất lượng tốt, và mình có điều kiện mình đầu tư ngay từ đầu thì nó sẽ rất là thuận lợi hơn và rất nhanh chúng ta sẽ đạt được năng suất cao thôi.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của tiến sĩ Tuấn Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của vị khán giả có Zalo là Nguyễn Văn Sơn, xin mời. Xin hỏi ban tư vấn, cà phê ra lá bị xoắn lại là bệnh gì? Bón phân đầy đủ, giờ xử lý như thế nào? Vâng ạ, câu hỏi này thì xin được quay trở lại phần tư vấn của tiến sĩ Tuấn Nam ạ.
2: Chào anh Sơn, tôi vừa nhìn thấy một cái hình chiếu lên là một cái đọt của một cái cây cà phê, đọt cây, đọt cành, những cái chùm gần bên đó. Thì cái lá nó không có ở cái dạng bình thường, mà nó hơi không bình thường là lá nó nhỏ lại này, nó dài ra và có những cái phần nó mất diệp lục, lá nón mất diệp lục, cái những cái đốt cành nó cũng có vẻ ngắn lại. Thì đây là một cái triệu chứng khá điển hình của cái việc là thiếu một chất vi lượng, người ta gọi là thiếu kẽm. Nhưng mà anh phải nhận định thế này, trên vườn nhà anh có rất nhiều cây bị như thế này thì mình mới dám xác nhận rằng vườn nhà mình bị thiếu chất vi lượng là kẽm, tại vì mình bón phân cùng chế độ như nhau mà. Nhưng mà trong vườn nhà anh có 1.000 cây chẳng hạn mà nó chỉ có 1-2 cây bị thôi, thì thôi mình có thể bỏ qua cái triệu chứng thiếu kẽm đó đi. Có thể do dưới cái rễ hay cái gốc nó bị một cái vấn đề gì của 1-2 cây đó thôi. Thì thường thường khoảng 20-30% cây có hiện tượng như vậy thì mình sẽ xác nhận là thiếu kẽm. Thì trong những cái trường hợp mà thiếu kẽm mà nặng á, như thế này là hồi là chúng tôi đánh giá khi nó đã thể hiện ra bên ngoài gọi là thiếu nặng rồi. Còn nếu như nó thiếu kẽm nhưng mà nó chưa thể hiện ra nhưng mà khi nó vẫn mất năng suất, mà do cái gì không biết, thì người ta gọi là đói ẩn. Đói ẩn thì chắc là tức là nó thiếu rồi, nó gây ảnh hưởng tới năng suất rồi nhưng mà nó chưa thể hiện ra lạ, nhưng mà nó đã thể hiện ra lạ rồi, nó thiếu nặng rồi, thì phải phun cái những cái chất có kẽm lên. Đơn giản nhất là phun sinh phạt kẽm thôi lên trên đó. Nhưng mà theo tôi nhận định là thế này, dạo này nếu như cả anh bón phân NPK, nhất là phân NPK của Bình Điền á, thì cái việc bổ sung kẽm trong phân NPK cho cà phê nó rất là tốt rồi. Anh còn nói là bón phân đầy đủ, thành ra tôi cũng nghĩ là bón phân đầy đủ, tức là anh bón cũng đầy đủ rồi đó. Và mà nếu như anh bón phân đơn không thì cái khả năng thiếu kẽm nó xảy ra tương đối nhiều, vì trong các loại phân đơn không có kẽm. Phân đơn là ure, kali rồi lân đông chảy trộn lại với nhau mình bón để cho nó kinh tế mà. Nhưng nếu bón phân NPK mà đặc biệt là phân NPK Bình Điền thì tôi thấy là hiện tượng thiếu kẽm khó lòng xảy ra. Nhưng trường hợp mảnh đất của anh mà nó kẽm nó thiếu quá, hoặc là do anh bón nhiều lân đông chảy quá, lân đông chảy á, bón nhiều lân quá, thì nó cũng có thể gây ra cái sự ức chế hút cái kẽm. Tại vì kẽm và lân là hai cái yếu tố dinh dưỡng người ta gọi là đối kháng nhau. Đối kháng nhau là sao? Tức là khi cái này nhiều quá là hẳn ngăn, hẳn cho hụt cái kia. Nếu như mà anh bỏ lân mà nhiều quá, thì trước đây đã có những cái nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quasi cho thấy rằng nếu như bỏ lân liên tục, mỗi cây một ký, khoảng 3 năm như vậy, hiện tượng thiếu kẽm sẽ xuất hiện phổ biến. Hồi đó là bọn đã thí nghiệm thì thí nghiệm bằng phân đơn thì như vậy, và người ta kết luận rằng việc bọn quá nhiều lân sẽ ức chế sự hấp thu kẽm từ đất lên. Thì anh nên xem xét lại những cái trường hợp anh gặp phải cái trường hợp nào. Còn nếu như anh đã bọn phân NPK mà tôi nghĩ NPK thì nhiều đơn vị chẳng phải Bình Điền là trộn kẽm vào, đưa kẽm vào, nhưng mà cái ở trong Bình Điền có một cái loại kẽm gọi là Smart Zinc rất là hiệu quả, thì khó lòng mà xảy ra hiện tượng thiếu kẽm trên cái vườn mà trên cả cái vườn của anh. Còn nếu như anh thấy vẫn anh bị gặp một trong những cái trường hợp là 30% cây bị như vậy, thì cái trước mắt là anh mua sinh phạt kẽm thôi, rất là đơn giản, rẻ tiền nữa, mua sinh phạt kẽm phun cho nó khoảng 2 lần, cách nhau cách 1 tháng như vậy trong mùa mưa này, thì cái hiện tượng đó nó sẽ được khắc phục ngay ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần tư vấn của tiến sĩ Tuấn Nam. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của vị khán giả có Zalo là Bảo Trung. Xin mời. Vườn sầu riêng nhà tôi mùa mưa, nước thoát khá chậm. Xin hỏi chuyên gia, úng nước đối với cây sầu riêng có đáng lo không? Và cần làm gì để hạn chế nguy cơ phát sinh bệnh thối rễ trong mùa mưa? Vâng, liên quan đến nội dung này thì xin mời phần tư vấn của kỹ sư Duy ạ.
0: Xin cảm ơn. Trước khi trả lời các câu hỏi của Gia Lô

0: Anh Bảo Trung thì cũng nhắc sơ lại một xíu về cái ý nãy tiến sĩ Tuấn Nam có nói. Thì thực tế ra đó, bà con biết là trên thị trường thì trong cái ngành phân bón thì cũng rất là nhiều các công thức phân bón của nhiều đơn vị. Tuy nhiên đối với những cái sản phẩm trong giống cây công nghiệp, đặc biệt là cây cà phê của Bình Điền thì đã được bà con nông dân làm cà phê mấy chục năm nay đã tin tưởng và sử dụng rất là hiệu quả. Và đối với cái bộ sản phẩm chuyên dụng cà phê thì ngoài cái bộ sản phẩm cho giai đoạn đầu giữa cuối mùa mưa, và tất cả những sản phẩm này đều được bổ sung các yếu tố trung lượng và vi lượng, và đặc biệt là vẫn có bổ sung kẽm. Tuy nhiên thì nhắc lại một cái sản phẩm mà hầu hết bà con làm cà phê đều chắc có thể là đã sử dụng, đó là một cái sản phẩm đầu trâu mùa khô. Mà cái sản phẩm này thì chủ yếu tập trung bón ở giai đoạn trong mùa khô thôi, bón chúng ta kết hợp tưới nước. Và cái sản phẩm này được bổ sung cái mà hồi nãy giờ chúng ta đang nói về cái câu hỏi lúc nãy tiến sĩ Tuấn Nam chia sẻ, đó là cái việc thiếu kẽm. Nếu mà biểu hiện thiếu kẽm trên đại trà, trên vườn thì chắc chắn là khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm đầu trâu mùa khô khoảng 1 đến 2 lần và kết hợp với cái bộ đầu trâu mùa mưa thì cái hiện tượng thiếu kẽm này về lâu về dài nó sẽ khắc phục, vì cái lượng kẽm đưa vào trong cái sản phẩm đầu trâu mùa khô khá là tốt và khá là phù hợp. Và đặc biệt đó là cái Smart Gene, nó là một trong những cái vi lượng kẽm nó tăng tính hấp thu và nó giúp cho cái cây trồng nó phục hồi hơn đối với những cái vườn mà có biểu hiện thiếu kẽm, và nó giữ ổn định hơn cho những cái vườn mà đang ở một cái quy trình bón phân bình thường đối với nhóm cái vườn cà phê có năng suất. Thì đó cũng là một cái sản phẩm được bà con dùng trong thời gian qua, và cái việc dùng đó đem lại cái hiệu quả và nhiều bà con đánh giá cũng rất là cao. Thì tiếp tục với câu hỏi của anh Bảo Trung, thì đối với nhóm cây trồng thì cây sầu riêng, cây hồ tiêu, kể cả cây cà phê đều là những cây trồng không có ưa uống nước, đó là cái ngập úng là hầu như không ưa rồi. Trong đó cái độ chịu mà mạnh nhất đó là cây cà phê. Cây cà phê có thể là ngập nước 1-2 hôm rồi rút xuống, rồi bắt đầu qua thời tiết nắng thì cái rễ cà phê nó vẫn chống chịu được, bởi vì cái rễ cà phê nó khá là mạnh. Tuy nhiên đối với cây hồ tiêu và cây sầu riêng thì hầu như cái điều đó là rất là nguy hiểm. Cho nên là nếu mà cái vườn mà trồng sầu riêng mà thoát nước chậm á, thì anh phải làm sao để có cái độ thoát nước nhanh. Có nghĩa là phải đào rãnh, phải giữa các lối, phải có cái mương nước. Nếu mà chúng ta cái vườn đất trũng, đất có dễ sẽ mưa mà nó dễ bị nước nó đầy, nó tràn, thì chúng ta phải đào mương, đào rãnh. Và nếu những cái vùng nào mà quá thấp nữa thì phải lên mô. Giống như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thì thường người ta trồng sầu riêng bằng trên lên líp. Còn như mà đặc biệt ở vùng cao nguyên thì hầu như cái điều đó thì rất là ít dùng. Nhưng mà đào rãnh thoát nước, rồi có những cái rãnh ngăn ở những cái diện tích lớn, rồi ngăn rãnh ngăn đầu xung quanh vườn thì cái đó là nên làm. Vì chúng ta biết cái mùa mưa ở Tây Nguyên có những cái trận mưa nó kéo dài 2-3 tiếng đồng hồ, và có thể nó mưa 2-3 ngày liên tục, hoặc là cách một chiều nó mưa một chiều mà mưa rất to, thì cái lượng nước nó thoát đi không kịp. Thì cái việc vườn sầu riêng mà trồng cái thoát nước chậm thì chúng ta nên phải xử lý. Cái đó là phải bắt buộc rồi. Nếu không thì nó sẽ dẫn ảnh cái thứ nhất là rễ nó sẽ bị ngợp, nó không có sự trao đổi. Thứ hai nữa là nó sẽ rất là dễ bị bệnh, sinh ra những cái nấm bệnh. Mà đối với sầu riêng mà nấm bệnh thì rất là khó điều trị. Phải nói là đối với nhiều nhóm cây thì trong đó sầu riêng và hồ tiêu mà khi nó bị những cái nấm bệnh xâm hại rồi thì cái việc điều trị nó cũng khá là phức tạp và nó tốn nhiều chi phí lắm và công sức lắm. Thì đó là cái vấn đề mà cần khắc phục để làm sao để thoát nước cho nó nhanh. Cái thứ hai nó để là hạn chế nguy cơ bệnh thối rễ trong mùa mưa. Thực tế ra để hạn chế được cái điều này thì nó đòi hỏi cả một cái gọi là một cái nhiều cái hoạt động, chứ không phải riêng gì một cái hoạt động là phòng chữa bệnh đâu. Thứ nhất là cái vườn nó phải thông thoáng, thứ hai nữa là những cái giai đoạn mà lá nó đổ xuống, hoặc là cái hoa nó sau khi nó xả nhụy nó đổ xuống mà nó nhiều quá mà cái vườn chúng ta là rậm rạp thì buộc phải cào sạch, dọn sạch để cho nó thông thoáng. Và một cái điều đặc biệt nữa là cái mật độ trồng. Nếu cái mật độ trồng nó quá dày thì chúng ta phải tung cành, tỉa cành, cắt cành làm sao cho cái cành nó thông thoáng, và chúng ta phải rửa vườn. Có cái hoạt động rửa vườn là một cái hoạt động để tẩy sạch những cái nấm bệnh sau khi chúng ta thu hoạch mùa vụ. Và một cái ưu tiên trong cái vấn đề mà cải tạo đó là cải tạo đất. Mà đất nó có khỏe được rồi thì nó mới hạn chế được bệnh. Còn nếu đất mà nó yếu rồi thì cái rễ nó không phát triển được, mà đất càng yếu, càng không tơi xốp mà thì nó sẽ càng dễ phát sinh nấm bệnh. Và đặc biệt là cái điều đó thì chúng ta lưu ý đến cái việc bổ sung cái phân bón hữu cơ. Mà trong cái nhóm phân bón hữu cơ thì chúng ta lưu ý là những dòng hữu cơ chất lượng, uy tín, và đặc biệt được bổ sung những cái nhóm những cái vi sinh vật như Nitrico đặc ma, rồi những cái vi sinh vật đối kháng các cái nấm bệnh, rồi phân giải lân cố định đạm, phân giải senulo. Đó là những cái nấm mà chúng ta đưa vào, nó ở trong đất, nó sống trong đất, nó sinh sôi nảy nở thì nó giúp cho cái việc cải tạo được cái tính chất của đất. và nó làm cho đất khỏe lên, thì cái lúc đó cái rễ cây nó sẽ khỏe, và rễ cây khỏe thì cây trồng nó sinh trưởng mạnh, thì nó lại kháng lại được những cái thời tiết bất thuận, cái ẩm độ bất thuận hơn so với cái điều kiện mà cây trồng chúng ta, cái đất chúng ta không khỏe. Thì đó là một vài cái lưu ý để chúng ta giảm được cái nguy cơ phát sinh cái nấm bệnh trong cái giai đoạn mùa mưa.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn các thành viên của ban tư vấn. Vâng ạ, xin mời tiến sĩ Tuấn Anh.
0: Tiến sĩ Tuấn Anh chia sẻ thêm.
2: Thoát nước á, thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh Di rồi nè. Chủ riêng là phải thoát nước và phải nếu mà đỡ nấm bệnh thì và cả cái biện pháp đưa ra từ phân hữu cơ để tạo độ tơi xốp, rồi từ cải tạo đất vi sinh vật, rồi phải làm mô là tôi đồng ý cả. Nhưng mà cả anh còn lưu ý thêm một điều này nữa, tức là nhiều khi nó chưa nấm bệnh, nó chưa bị nấm bệnh, nhưng mà cái việc không thoát được nữa, nó trúng ngay cái thời gian chúng ta sắp thu hoạch. Nhiều khi cái năm đó nó cũng bị nấm bệnh, nhưng mà chất lượng cái vườn cây chắc chắn của mình là làm thầu riêng ra quả nhiều về rồi, nhưng mà bán hạ giá rồi đó.
0: Khó lên cơ.
2: Thành ra ngoài cái việc đó thì cái việc thoát nước rất là cần thiết. Đợi trong vườn sầu riêng lắng được đồng nước á. Ngoài cái việc mà để phòng trừ một cách có hiệu quả nấm bệnh như anh Duy vừa nói, thì chúng ta phải lưu ý tới cái việc là nó sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng của sầu riêng rất là nhiều nếu một tháng trước khi thu hoạch mà chúng ta bị mưa nhiều quá đồng nước. Cho nên ở những cái vườn mà như anh nói là thoát nước kém á, thì tôi nghĩ là anh trồng trên cái đất gì cho con đất ba gian là thoát nước rất là tốt nè. Mà thành ra trồng trên đất ba gian mà đất đồi là tốt rồi, nhưng mà mình vẫn phải làm mô, phải làm những cái rãnh như anh Duy nói là để phòng những cái khí thời tiết nó biến đổi một cách bất lợi. Vì bây giờ đã nó biến đổi thời tiết thì chẳng biết khi nào nó mưa dài, mà chẳng biết khi nào nó nắng hạn, thì mặc dù là chúng ta theo dự báo thời tiết, nhưng chúng ta không có những cái kế hoạch mà làm mô làm rãnh trước để thoát nước ra khỏi cái vườn của mình, thì chỉ cần dịch một năm thì chúng ta thiệt hại rất là lớn. Nên lưu ý như thế này, thế đó, tức là ngoài cái việc mà để giữ cho cái cây có bộ rễ khỏe sống tốt, nó còn giữ cho cái chất lượng của vụ của mình nó phải bán được với giá cao nếu chẳng may là sắp thu hoạch mà bị mưa nhiều đồng nữa.
1: Bây giờ sẽ là câu hỏi của vị khán giả có 4 số cuối là 7916, đặt câu hỏi có nội dung như sau ạ. Do thời tiết thay đổi thất thường, người nông dân băn khoăn chưa biết bón loại phân gì và thời điểm nào là cần thiết, liều lượng cần và đủ để cây trồng đạt năng suất cao. Câu hỏi này xin chuyển đến là kỹ sư Duy ạ.
0: Để trả lời câu hỏi này thì chắc là xin nhờ ekip chương trình cho cái hình ảnh số 1 để bà con chúng ta cũng thể nhìn thấy những cái sản phẩm, bởi vì đang hỏi về cái phân bón như thế nào. Thì chúng ta biết là cái giai đoạn hiện nay là cái giai đoạn hầu như cũng cơ bản bón cái đợt đầu mùa đã xong đối với cây cà phê rồi. Chỉ có một số vùng mà trễ, ít mưa và cái giai đoạn mùa vụ nó trễ thì bắt đầu đang bón, tranh thủ bón nếu trời chỉ có mưa hoặc là chủ động tưới. Thì bây giờ là tháng 7 thì khoảng tầm cỡ 15 đến cuối tháng 7 sẽ tập trung cho giai đoạn bón cho cây cà phê giữa mùa mưa. Và đây là cái giai đoạn là trọng điểm để hình thành được cái năng suất, gọi là quyết định cái năng suất đối với các cái vườn cà phê. Thì chúng ta thấy hồi nãy trên cái hình ảnh là rất nhiều cái sản phẩm. Thì ở đây ta xin giới thiệu đó là những cái sản phẩm có thể dùng trong giai đoạn giữa mùa mưa của công ty cổ phần phân bón Minh Điền. Đó là những cái dòng đầu trâu bầu vàng, đầu trâu mùa mưa, hoặc là đầu trâu xanh cao cấp, hoặc là đầu trâu chắc hạt. Thì với cái nhóm sản phẩm có cái thành phần đạm và kali tương đối ngang nhau, mà chủ yếu là tập trung vào cái yếu tố kali thì và những cái yếu tố trung vi lượng, thì đối với những cái sản phẩm này bà con nông dân trồng cà phê cũng khá quen thuộc rồi. Nhưng mà đưa cái hình ảnh lên để bà con chúng ta nhận diện thêm một tí thôi. Chứ còn đối với người làm cà phê thì nói đến đầu trâu chắc hạt, đầu trâu tăng trưởng, đầu trâu xanh cao cấp, đầu trâu bao vàng thì hầu như ai cũng đã từng sử dụng, và có nhiều người là sử dụng liên tục trong thời gian rất là dài. Cái liều lượng thì chúng ta biết là đối với cái lượng bón đối với một cái sản phẩm phân bón cho cây cà phê thì chúng ta phụ thuộc vào cái yếu tố năng suất. Cái yếu tố năng suất thì nó phụ thuộc vào cái tuổi cây. Thì đối với cà phê trong giai đoạn kinh doanh cơ bản thì chúng ta nếu năng suất ở bình quân khoảng quanh mức, nếu bây giờ những cái vườn trồng giống mới bây giờ mật độ khoảng 1.500 cây, so với cái mật độ trước là 1.100 cây, thì bây giờ mật độ có thể 1.500 hoặc 1.700 cây, thì chúng ta cái lượng bón chúng ta quy trên gốc đi. Thì trên một góc như vậy á, thì nếu giai đoạn giữa mùa mưa năng suất khoảng tầm cỡ cái là nếu mình tính trên một góc thì một cây nó khoảng tầm cỡ 3.5 đến 4 kg nhân, mình cứ tính bình quân vậy đi, thì có thể mình bón khoảng tầm cỡ 500 đến 600 gram cho một cái cây gốc cà phê. Nếu mà trong điều kiện mà chúng ta thâm canh cao hoặc là chúng ta là làm có chủ động á, thì chúng ta nên chia ra cái đợt mùa mưa chúng ta có thể bón 4 lần. Giai đoạn đầu mùa mưa xong rồi giai đoạn chuẩn bị này mà chúng ta chia nhỏ cái lượng phân ra. Thay vì chúng ta tập trung một lần 600 gram cho một cây cà phê thì chúng ta có thể chia nhỏ nó ra là một lần 400, một lần 200 và chúng ta thêm một cái lần cuối.

0: đến 4 lần nữa, là thậm chí đó 6 lần bón phân chứ không phải là 4 lần bón phân trong năm. Nhưng mà người ta tổng cái lượng bón nó không thay đổi, nhưng người ta chỉ chia nhỏ nó ra thôi. Thì đó là cái những cái sản phẩm cũng như những cái lượng bón và những cái thời điểm bón sao cho nó giúp cho chúng ta đảm bảo được cái sinh trưởng cũng như cái đặc biệt trong giai đoạn cà phê nó lớn nhanh về cái kích thước cũng như cái nhân phía trong để và cái giai đoạn nó vào chắc, thì nó sẽ giúp cho cái năng suất chúng ta nó đảm bảo hơn, cái trọng lượng nhân nó sẽ tốt hơn, đảm bảo được cái lợi cái hiệu quả kinh tế.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần tư vấn của kỹ sư Duy. Câu hỏi tiếp theo vì khán giả có bốn số cuối 7331 đặt câu hỏi về cho thạc sĩ Cao như sau. Hiện tại mùa mưa có độ ẩm cao, cây cà phê có tình trạng bị nấm bệnh. Xin chuyên gia cho lời khuyên và lịch trình cách phối hợp dùng thuốc bảo vệ thực vật sinh học hay là hóa học để ngừa bệnh, hay là phải chờ cây bị nấm rồi mới điều trị. Và xin mời.
2: Xin cảm ơn chị Kiều Nga. Thì đối với cái mùa mưa thì chúng ta thấy rằng là đây là cái thời điểm chúng ta bắt đầu là cây cà phê có trái, do đó là cái nấm có rất nhiều loại nấm bệnh nó phát triển mạnh. Thì cái nấm bệnh nó phát triển mạnh thì ngoài cái yếu tố về thời tiết thì nó còn phụ thuộc vào cái đất đai của chúng ta canh tác. Thứ hai là vào cái điều kiện là chúng ta chăm sóc, ví dụ chúng ta sử dụng phân bón, rồi chúng ta cắt tỉa cành, rồi cái vườn chúng ta là trồng sen hay là chúng ta trồng thuần. Hoặc là cái giống cà phê như chị trồng là những loại giống cà phê nào, thì ở đây nó có nhiều cái lý do để mà nó bị cây cà phê chúng ta nó bị bệnh. Chính vì vậy thì khi mà nó bị nấm bệnh như vậy thì thường thường là trên cây cà phê nó có phổ biến một số loại nấm như sau. Ví dụ trên lá thì chúng ta thấy là nó hay bị cái nấm rỉ sắt, nhưng mà trong những năm gần đây thì cái nấm rỉ sắt hầu như là nó rất là ít. Thì đa số bà con chúng ta trồng một số cái giống cà phê đã được một cái số giống do Viện Khoa học Nông nghiệp người ta nghiên cứu chọn tạo như là TR4 chẳng hạn, thì nó cái kháng bệnh rỉ sắt rất là tốt. Hoặc là bây giờ có những cái giống cà phê mới mà bà con chúng ta thấy rằng là cái năng suất rất là cao, nhưng mà cái bệnh rỉ sắt thì hầu như nó ít xảy ra, nó chỉ xảy ra trên một số giống cà phê cũ. Thứ hai, cái bệnh mà thường thường hay bị nấm đó là cái bệnh khô cành khô quả trên cây cà phê, và đặc biệt là mùa mưa này khi mà trái bắt đầu đậu trái vào tháng 2, tháng 3 xong, đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng là vườn chúng ta thấy có cái hiện tượng là nó khô cái đầu trái non, sau đó là có thể là cái chùm như vậy, nó có thể là bị từ 20-30% và trên cái cành nó khô, thì cái này cũng là do một cái loại nấm khô cành khô quả. Rồi một cái loại nấm nữa trên cây cà phê chúng ta thường hay gặp đó là cái nấm tháng thư. Thì khi mà trái nó lớn thì bà con thấy nó có cái hiện tượng giống như bị nám trái và cái cành nó cũng khô. Nó làm như vậy thì nó cũng ảnh hưởng đến cái năng suất, và nó có khả năng là nó lây lan trong cái điều kiện là chúng ta chăm sóc trong thời điểm hiện nay. Còn ở dưới rễ thì chúng ta thường thường hay bị cái đó là tuyến trùng. Một số cái cây cà phê ta trồng sau đó là nó làm cho là cái rễ nó bị thối và cây nó bị vàng. Sau đó là xâm nhập một số loại nấm như là nấm Fusarium và thối thân trên cây cà phê. Thì khi mà chúng ta biết được những cái cách đó, thì về cái cách phòng trừ thì ở đây thì như lúc đầu tiến sĩ Tuấn Nam có nói là cái thời tiết rất là trong năm nay có những cái biến động, mà trong không phải năm nay mà những năm gần đây biến động, thì cái đó người ta gọi là cái hiện tượng biến đổi khí hậu. Từ đó thì mới có những cái chương trình để chúng ta canh tác nông nghiệp thông minh. Ví dụ như công ty phân bón Bình Điền có những cái sản phẩm phân bón thông minh, ví dụ là Smart Gene, là cảm thông minh. Rồi về trong cái nông nghiệp thì bà con chúng ta cũng hay nghe nói đến cái từ là canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu. Thì ngoài cái việc chúng ta trực tiếp là bảo vệ vườn cây bằng cái loại thuốc hóa học, thì chúng tôi cũng khuyến cáo với bà con là trước đầu tiên là chúng ta nên chọn cái giống tốt để chúng ta làm, thì có thể hạn chế được một số cái nấm bệnh trên cây cà phê. Cái thứ hai là chúng ta nên canh tác kết hợp bằng các biện pháp, ví dụ như là chúng ta sử dụng phân bón phù hợp với lượng đầy đủ tùy theo từng giai đoạn, tức là theo nguyên tắc là năm đúng và nó cân đối, thì để hạn chế được cái nấm bệnh. Một vấn đề nữa là trong quá trình mà canh tác cây cà phê thì chị cũng nên lưu ý trong cái việc chúng ta là cắt tỉa cành, là chúng ta làm sao cho nó thông thoáng. Thì mùa mưa nếu mà chúng ta làm cành không thông thoáng thì ẩm độ nó tăng cao và nó thiếu ánh nắng mặt trời, hoặc là nó những cái vườn mà chúng ta trồng với cái mật độ quá dày hoặc là cây sen canh nhiều quá thì nó cũng dẫn đến cái nấm bệnh nó phát triển rất là mạnh. Một cái vấn đề nữa ở đây trong quá trình mà canh tác để mà hạn chế cái nấm bệnh thì biện pháp chúng ta dùng biện pháp sinh học, ví dụ như là một số cái chế phẩm như Trichoderma, hoặc là có thể là một số loại nấm tím, nấm xanh, thì chỉ cũng thể là hạn chế được cái nấm bệnh. Còn chúng ta chỉ sử dụng cái loại thuốc bảo vệ thực vật khi mà nó quá nặng hoặc là

0: cái cây cà phê, cái vườn cà phê chúng ta mà cái mức độ nhiễm bệnh nó quá cao hoặc quá nặng thì chúng ta mới bắt buộc phải sử dụng. Thì hiện nay đối với một số cái nấm bệnh thì tôi cũng khuyến cáo với chị là khi mà nó bị nhiều thì chúng ta sử dụng một số cái loại, ví dụ như một số cái hạt chất mà có thể là phòng được nấm tốt như là hexaconazole, thì nó có thể ngừa được một số cái bệnh nấm bệnh trên rỉ sắt hoặc là thắng thư hoặc là cái nấm khô cành khô quả. Ngoài ra thì cái thuốc, cái hạt chất mà có là propiconazole, đây là cũng một hạt chất mà có thể là sử dụng trong cái việc phòng trừ nấm tốt. Và đặc biệt cái thuốc gốc đồng, ví dụ như là đồng đỏ, hoặc là chúng ta ví dụ như là cốc tâm lâm, thì những cái này có thể là phòng trừ cái nấm rất là tốt. Bên cạnh những một số loại thuốc nội hấp thì chị có thể sử dụng. Thì ở đây chị có nói rằng là cái việc mà ngăn ngừa nấm bệnh này thì có thể là phối hợp hay là những cái dòng thuốc bảo vệ thực vật. Thì khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta luân phiên, đầu tiên nhẹ chúng ta dùng sinh học trước, sau đó mà nếu nó nặng thì chúng ta mới dùng cái thuốc hóa học, và chị phối hợp với các biện pháp canh tác khác để chúng ta là theo cái lối là chúng ta canh tác nông nghiệp bền vững, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, và chúng ta bảo vệ được cái môi trường. Và như tôi đã nói lúc đầu đó thì cái việc mà sử dụng cái thuốc hóa học là cái biện pháp cuối cùng để chúng ta bảo vệ vườn cây. Xin chia sẻ cùng chị.
1: Vâng, xin cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của thạc sĩ Cao. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của một vị khán giả có bốn số cuối là 9228. Đây, câu hỏi về cho tiến sĩ Tuấn Nam như sau. Vườn cà phê hiện tại có gặp hiện tượng rụng quả non, không biết có phải là do nấm thối cuống hay là quả do sốc nước. Xin chuyên gia chia sẻ giải pháp cân đối dinh dưỡng và dùng thuốc bảo vệ thực vật gì để hạn chế tỷ lệ rụng quả.
2: Vâng, thì cái rụng quả non thì do nhiều yếu tố. Nó có thể là rệp sáp, có thể là nấm bệnh, cũng có thể là thiếu dinh dưỡng. Ba cái trường hợp đó đều có thể xảy ra. Cả nhà chị nhớ là trong cái mùa khô năm nay nó đã hạn hán, rồi mùa mưa đến trễ và mưa cũng không nhiều. Cứ mưa ít ít sơ sơ rồi lại nắng rất là nóng nắng. Do vậy cái rệp sáp từ mùa khô, chúng ta vẫn biết là rệp sáp nó phát triển trong mùa khô nhiều hơn mùa mưa, nhưng mà cái mùa mưa năm nay nó lại cứ khô nóng như vậy, cho nên nhiều vườn rệp sáp hiện nay vẫn còn phát triển, nó ở dưới những cái cùm quả non, nó chích thuốc quả non làm cho có mùi đen, rồi nó hư quả, nó rụng là một nguyên nhân gây rụng quả non. Nguyên nhân thứ hai nữa có thể là do nấm, mà cái nấm trong cái giai đoạn này mặc dù mưa ít nhưng nó vẫn có ẩm độ, nó vẫn phát triển, và cái nấm chủ yếu phát triển gây rụng quả non và tới khi quả lớn nó vẫn rụng nữa là nấm Colletotrichum, nấm gây nên bệnh thảng thư đó. Thì nó quả non thì nó làm đen cái cuộn quả và nó rụng xuống. Khi mà giai đoạn có nhiều hiện nay giai đoạn quả cũng đã lớn rồi, quả đã lớn rồi thì nó trên quả nó sẽ có những cái vệt màu hồng hồng vàng vàng, và sau đó nó lõm xuống rồi nó rụng xuống. Cái bệnh này nó còn tấn công trên cành nữa, thì cái những cái cành mang quả đó nó sẽ có những cái vết bệnh ban đầu chỉ nâu rồi vàng rồi sau đen đi, và vết bệnh lõm xuống so với cái mặt phẳng của cái cành rất là rõ, nhìn về cái bệnh thảng thư. Và năm nay thì tôi thấy chủ yếu là rệp sáp và thảng thư gây nên cái bệnh, cho tới thời gian này á, gây nên cái bệnh rụng quả non và quả lớn rồi nó vẫn rụng. Còn vì ít mưa cho nên chưa thấy cái bệnh nấm hồng xuất hiện. Hai bệnh đó là chính. Và cái bệnh mà do như vậy đó, do rệp sáp là chúng ta vẫn phải xem xét vườn để mà tiếp tục phòng trị. Nếu mùa mưa chúng ta phòng trị không tới nơi, không đúng, thì bây giờ nó vẫn còn rệp sáp ở dưới các cái cùm quả gây rụng quả, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục phun thuốc. Phun thuốc thì chắc là nhờ anh Cao nói về cái thuốc. Còn là bệnh thảng thư thì bà con lưu ý rằng giữa cái bệnh thảng thư gây rụng quả non và rụng quả nó có cái mối quan hệ rất là chặt với dinh dưỡng của cái cây cà phê. Cây cà phê thiếu dinh dưỡng, bệnh sẽ tăng lên nhiều lần so với bình thường. Nếu như cây cà phê khỏe mạnh, cung cấp đủ hai chất đạm và kali, đặc biệt là hai chất đạm và kali, nó liên quan rất chặt chẽ tới cái bệnh, sự phát triển của bệnh thảng thư. Nếu như thiếu đạm và kali, chắc chắn là nó sẽ bệnh thảng thư sẽ phát triển mạnh. Thì năm vừa rồi thì cũng có những cái vùng mà tôi thấy là người ta bón phân không có kịp thời, thành ra bệnh thảng thư phát triển rất là mạnh. Thành ra bà con cũng lưu ý, nhưng mà và khi nó

0: đã phát triển rồi thì phải dùng thuốc. Dùng thuốc thì anh hôm nay tôi cũng thấy anh Cao giới thiệu một số các cái loại thuốc có thể dùng được để mà phun bệnh tháng thứ. Nhưng đồng thời với việc dùng thuốc là phải bón phấn và tưới nước nếu như trời khô, là để cho cây nó đủ sức, nó chống chịu với bệnh tật. Nếu bà con để nó đói lâu ngày quá thì nó vẫn cứ bị bệnh tháng thứ rất nặng. Ngoài hai cái về rệp sáp và tháng thứ thì tôi thấy có một cái loại nấm tạo, gọi là tạo đỏ á, mà người ta gọi là đốm rắm á, nó cũng xuất hiện rất là nhiều trên những cái cành mang quả. Ở cái đoàn non thì không có, nhưng mà đặc biệt là từ đoàn thứ 5, thứ 6 vô các anh cả chị cứ để ý xem, nếu như những cái cành đỏ mà có những cái đốm mà nó thường thường nó xuất hiện trên mặt trên của lá cà phê, lá già, nhưng mà bây giờ nó lại tấn công ở trên cái cành quả rất nhiều. Và việc cái đốm tạo đó nó tấn công trên cành quả cũng làm quả rụng rất sớm. Quả nó rụng đi và sau đó là chúng ta bị mất sản lượng, hoặc là những cái quả mà hơi già rồi rụng xuống nó cũng lép, nó cũng hỏng đi. Và kết cục là tới khi thu hoạch thì nó sẽ khô luôn cả một cái cành, mà nông dân hay gọi là bị khô ngược đầu cành đó, là do cái tạo cũng rất là tai hại. Thì bà con lưu ý, mình bị vướng phải cái bệnh tật nào thì mình, sâu bệnh nào thì mình chữa cái đó. Còn ngoài ra thì cái đối với cái tạo thì tôi thấy cả cái loại thuốc bảo vệ thực vật như anh Cao giới thiệu về bệnh tháng thứ á, nó cũng không có công hiệu lắm, nhưng mà nó không, nhưng mà dùng những cái thuốc gốc đông là rất tốt. Hồi nãy anh Cao cũng có giới thiệu thuốc gốc đông, như vậy là đồng đỏ hay đồng xanh như nọc sai hay chăm DP hay là cốc 85 đều rất là hiệu quả để mà trị cái bệnh tạo đang xuất hiện trên nhiều vườn cà phê.
1: Không biết là câu hỏi này thì anh Cao có tư vấn gì thêm không?
2: Thì có một cái tiến sĩ Tướng Nam có nói về cái rệp sáp á, thì đối với cái rệp sáp thì ngoài cái biện pháp mà như tiến sĩ Tướng Nam có chia sẻ rồi, thì khi mà nó bị mà nhiều thì nó dẫn đến khô cành hoặc rụng quả, thì ở đây thì bà con chúng ta có thể sử dụng một số các loại thuốc nó có những cái hoạt chất như sau, ví dụ như là cipitrotetramat. Còn đặc biệt về bên bình điền Mekong thì có một cái loại thuốc mà trị rệp sáp cũng rất là hiệu quả, nó có cái đó là cái RUT-TD500SC. Thì cái thuốc này thì nó đây là một trong những cái thuốc mà có hoạt chất diafenthiuron, thì nó vừa là tiêu diệt được cái trứng non của cái con rệp sáp, nó tránh cái tình trạng là nở rồi mà nó lây. Và cái thứ hai nữa là anh chị có thể dùng cái thuốc mà có cái hoạt chất là imidacloprid và cái buprofezin. Thì cái buprofezin là nó chống cho cái vỏ của cái trứng hoặc là cái con ấu trùng nó không nở ra được, nó không lột xác được, thì nó tránh cái tình trạng lây lan. Thì đối với bình điền Mekong thì thấy là đó là hoạt thuốc là Imurap 300 VKP. Thì đây là chúng ta xử lý khi mà bắt đầu chúng ta thấy có dấu hiệu là xuất hiện cái rệp sáp. Thì với những hoạt chất này nó cũng thích ứng với cái điều kiện chúng ta canh tác theo cái nông nghiệp bền vững, và nó hạn chế đến mức thấp nhất trong cái việc mà thiệt hại về môi trường, nó bảo vệ được cái môi trường sinh thái. Thì đó là xin chia sẻ cùng với bà con.
1: Vâng, xin cảm ơn ban tư vấn. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với một câu hỏi của vị khán giả có Facebook là Đức Hùng, đã có hỏi về cho kỹ sư Duy nhờ tư vấn nhanh. Tiêu đang ra hoa thì bón phân NPK 16-16-8 được không? Trên lá phun canxi bo cộng amino có được không? Xin tư vấn.
3: Giai đoạn hiện nay thì chúng ta biết là tiêu thì hầu hết đang giai đoạn bung vé, mà giai đoạn bung vé thì nó cần một cái yếu tố dinh dưỡng để cái tuổi vé nó dài. Thì chỉ là bón cái dòng 16-16-8 hoặc là những cái đầu trâu tăng trưởng là đều là được hết. Phù hợp với giai đoạn hiện nay thì chúng ta lưu ý là bón khoảng tầm cỡ 200 đến cỡ quanh mức 300 gram cho một gốc tiêu kinh doanh, nó tùy theo cái năng suất. Cái thứ hai nữa là cái phun ở trên amino canxi bo thì chúng ta lưu ý là phun với nồng độ loãng thôi, bởi vì cái giá bây giờ nó đang ra, mà chúng ta phun với nồng độ mà nó đúng theo hướng dẫn hoặc là nặng quá thì nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái thụ tinh thụ phấn của cái hoa tiêu. Và đặc biệt chúng ta lưu ý trong cái giai đoạn này đó là cái rễ chích hút, thì chúng ta cũng quản lý để nó không bị chích vô các cái giá tiêu, thì nó sẽ giúp cho cái việc cái giá tiêu nó ra nó đều và nó dài.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn các thành viên ban tư vấn. Và tiếp theo trong mục chia sẻ khó khăn số tháng 7 năm 2026 này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hình ảnh chia sẻ khó khăn với ông Izunie Sa Ekanoek, tỉnh Đắk Lắk.
4: Mục chia sẻ khó khăn cùng nhà nông số tháng 7 này, những người thực hiện chương trình đã đến thăm gia đình ông Izunie ở xã Ekanoek, tỉnh Đắk Lắk. Thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn của địa phương, gia đình ông hiện có 5 sào cà phê trồng sen sầu riêng. Đây là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn khiến việc đầu tư chăm sóc vườn cây còn hạn chế. Hiện nay gia đình ông cũng đang được địa phương hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, góp phần giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình ông Isunie, đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã trao tặng phần quà gồm 4 bao phân bón đầu trâu, đồng thời tư vấn các giải pháp chăm sóc cà phê và sầu riêng trong điều kiện mùa mưa, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, nâng cao hiệu quả sản xuất. Món quà là sự động viên thiết thực, thể hiện sự đồng hành của chương trình và công ty cổ phần phân bón Bình Điền với bà con nông dân, góp phần tiếp thêm động lực để gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.
1: Vâng, thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, không chỉ đồng hành cùng với bà con trong việc tư vấn kỹ thuật sản xuất, chương trình đồng hành và chia sẻ còn mong muốn được chia sẻ với những khó khăn trong cuộc sống, những bà con gặp khó khăn. Hy vọng rằng những phần quà hỗ trợ từ chương trình và từ công ty cổ phần phân bón Bình Điền sẽ góp phần tiếp thêm động lực để bà con vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất trong thời gian tới. Và quay trở lại với chương trình thì tôi xin được thông báo hai khán giả có clip quay bằng điện thoại được chọn trao giải, đó là vị khán giả có Zalo là Dennis Beckham và Zalo Bảo Trung. Mỗi khán giả sẽ nhận được một chiếc cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và hai khán giả tương tác câu hỏi trong thời gian diễn ra chương trình. Vị khán giả có Facebook Nguyễn Văn Thủy sẽ nhận được một bao phân bón đầu trâu. Và khán giả có Facebook là Đức Hùng sẽ nhận được một phần quà do công ty cổ phần Bình Điền Mekong trao tặng. Quý khán giả nhận được các quà tặng của chương trình trong các số trước thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0935622289 hoặc là 0914514441 để nhận được những phần quà của mình. Và đến đây thì chương trình đồng hành và chia sẻ số tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã luôn đồng hành hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia tư vấn trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có những vấn đề gì cần chưa rõ thì có thể liên hệ đến những người thực hiện chương trình cũng như là xem lại chương trình trên website drt.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

với các diễn viên Lâm Tương Bình trong vai Ngô Sâm Mỹ, Trần Hoàng Vũ trong vai Hà Tử Tuấn, Nhã Tuệ trong vai Trương Mạn Dung, Quân Lộc Giang trong vai Chung Lập Quần, Lâm Minh Luân trong vai Dư Quang Minh, Lưu Khiêm Ích trong vai Ngô Hưng Hoa, Hoàng Tinh Tề trong vai Hà Duệ Tâm, Phan Tường Dung trong vai Hà Duệ Khang, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Ảo Ảnh Tươi Đẹp, tập 4. Trợ lý Trương, cô là nhà thiết kế minh tinh, đột nhiên gia nhập công ty chúng tôi như hổ thêm cánh. Chi phí của toàn bộ phòng thiết kế đương nhiên cũng tăng cao. Vì cân bằng chi phí, chỉ còn cách giảm bớt chi phí nhân lực không cần thiết. Thì ra phó giám đốc muốn giảm ở bộ phận thiết kế. Tôi phản đối phương án này. Tôi cảm thấy giảm biên chế sẽ làm giảm tinh thần của nhân viên. Chỉ là phó giám đốc cũng đã quyết định, tôi nhất định dốc sức phối hợp. Có điều hôm nay là ngày đầu tôi vào làm, vẫn chưa quen mọi người, cần phải nhờ anh giúp tôi bỏ dở, giữ giỏi. Phó tổng, người đầu tiên anh muốn giảm chắc không phải là tôi chứ? Tôi không nói giảm biên chế. Chúng ta nói với nhân viên đổi thành hợp đồng diễn viên. Chỉ cần công ty lấy điều kiện thể hiện làm quan trọng, nhân viên làm tốt không sợ không được ký tiếp hợp đồng. Còn người nào làm không tốt có thể lập tức nghỉ việc, còn không thì cố gắng thể hiện. Đây tuyệt đối là hai bên đều có lợi. Hơn nữa, công ty có thể tiết kiệm được một khoản phí vận hành, dành chi phí trong việc tuyên truyền. Chỉ cần dự án này thành công, có thể đem tiền lời kiếm được coi như là hoa hồng phát cho nhân viên. Đãi ngộ của nhân viên nhất định phải có được sự bảo đảm. Sở dĩ công ty có được như hôm nay đều là nhờ một nhóm tập thể lẳng lặng bỏ công sức của họ. Rất tốt, cô cậu có thể nhanh chóng tranh cãi gay gắt. Xem ra chúng tôi không tuyển sai người. Tôi còn có một cuộc họp khác, cô cậu tiếp tục.

thảo luận ra một phương án khả thi. Bạn có thể là một nhà thiết kế, nhất định phải thực hiện, nhất định phải thành công. Nhớ kỹ, không được vượt chi phí. Dạ. Mời mọi người ăn bánh ngọt. Bánh macaron Pháp nổi tiếng đi mà. Phải xếp hàng lâu lắm mới mua được. Tôi đang giảm cân nên không ăn. Cô ấy rất trung thành với phó tổng, sao không ăn đâu. Cô đừng tốn công vô ích. Thật ra mọi người là đồng nghiệp, đâu cần chia của anh của tôi chứ. Đối xử như nhau hết. Tôi cũng hy vọng vậy. Sếp cũng báo động giảm biên chế, đạt tới cấp 10 rồi, làm sao ăn vô được. Các anh đừng lo, công ty không vô tình vậy đâu. Bà Trương giải quyết sự việc, các anh hiểu rõ hơn cả tôi. Bà ấy nhất định sẽ nghĩ ra cách đôi bên được vẹn toàn, để bạn có thể là một nhà thiết kế có thể làm tiếp, mà cũng không ảnh hưởng tới mọi người. Các anh ngồi đây rầu rĩ, chỉ bằng bổ sung chút đường thì hơn. Chuyên gia nói bánh ngọt có thể giảm bớt sự căng thẳng. Người mẫu nổi tiếng Sanit, giấc mơ thành hiện thực. Hôn lễ thế kỷ gả vào hào môn. Mời vào. Sếp ơi, lớn chuyện rồi. Trợ lý phó giám đốc đó mời mọi người ăn bánh macaron Pháp nổi tiếng. Nhưng mà anh yên tâm, tôi không có ăn cái nào. Nhưng mà những người khác ăn rồi. Bao nhiêu năm nay trong công ty, thế là quan hệ nhân sự, đi đi lại lại chỉ mấy trò này, lấy lòng mọi người, tôi không sợ. Sếp, anh phải biết lòng người khó đoán. Nếu muốn đi, tôi sẽ không giữ lại. Không phải sợ họ bị giảm biên chế, mà là sợ họ tự mình đi. Sếp à, hay anh nghĩ ra một cách hay, làm dịu tâm trạng của họ, nếu không sẽ ảnh hưởng anh rất nhiều đó. Ảnh hưởng tôi. Cô nói giỡn hoài. Cô đi nói với họ, bất luận họ thích hay không thích thì công việc vẫn phải làm. Họ không phải vì tôi mà là vì chính bản thân họ. Tôi hiểu rồi. Đợi đã. Anh còn gì căn dặn nữa không? Cô biết bản thân cô có ưu điểm gì? Tại sao tôi chọn cô làm trợ lý không? Anh hỏi câu này tôi thấy ngượng lắm. Tôi nghĩ tôi đủ cố gắng, tỉ mỉ và còn siêng năng nữa. Đều sai hết. Vì cô đủ khờ. Khờ tới nỗi không vì lợi ích của mình mà phản bội tôi. Cô rất trung thành. Cảm ơn cô. Trời ơi sếp. Sếp nói cảm ơn với tôi sao? Đúng vậy. Còn đứng đó làm gì? Mau đi làm việc đi. Dạ, dạ sếp. Alo. Nhìn thấy rồi. Đặc sắc vô cùng. Rửa tay trước khi ăn. Ăn nhiều trái cây bớt ăn thịt. Tiết kiệm điện năng bớt mở đèn. Bớt lướt di động bảo vệ mắt. Đây là do bà ngoại viết sao? Bà nói cả nhà phải tuân thủ những quy tắc này. Bà còn viết ra nhiều tờ đưa cho mỗi người chúng ta. Bệnh nghề nghiệp của bà con lại tái phát nữa rồi. Lát nữa bà ấy mà về chúng ta đều phải nghiêm. Chào. Nói hiệu trưởng, chúc ngủ ngon. Đây là của ông nè. Cấm phê bình tôi. Bà ơi, mẹ đúng là đoán việc như thần. Bảy lần nào cũng làm bà mất mặt ở trước mặt sắp nhỏ. Thôi, không nói với các con nữa. Bà đi học đây. Tạm biệt ông ngoại. Tạm biệt ông. Bà đi thông thả. Được, tạm biệt. Khang Khang, đọc cho ba nghe. Cha mẹ là giáo viên đầu tiên của bọn trẻ. Lời nói việc làm là dấu hiệu dẫn đường của chúng. Quan tâm là động lực trưởng thành của chúng. Nói rất có lý. Khang Khang, của con là gì? Là một đứa trẻ ngoan nghe lời. Nói rất hay. Tâm Tâm, bà ngoại có lời hay ý đẹp cho con không? Thà làm qua rồi hối hận, cũng đừng bỏ lỡ qua hối hận. Đây là bà ngoại viết sao? Dĩ nhiên rồi, đây là suy nghĩ của tuổi trẻ tụi con. Chị nói xạo, đây mới là bà ngoại viết cho chị ấy. Đưa bà nào. Tiết kiệm và siêng năng là hai danh y của loài người. Cam đoan con có thể làm đúng việc, đi đúng đường. Đúng là nói rất hay. Đây là bà ngoại viết. Con phải nghe lời bà ngoại.

nhích qua đó cho ba ngồi. Hai con cưng, từ sau khi bà ngoại dọn tới nhà chúng ta, hai đứa con đều rất ngoan, có tiến bộ. Ba định thêm tiền tiêu vặt cho hai con. Thật sao? Nhưng mà con phải hứa với ba sẽ nghe lời bà ngoại. Ba ơi, vậy ba định thêm bao nhiêu tiền tiêu vặt cho tụi con? Để ba suy nghĩ xem. Ba ơi, còn muốn sắm ghế mới. Điện thoại của con hư rồi sao? Không hư, chỉ là máy chụp của điện thoại con không được đẹp lắm. Điện thoại đời mới chụp hình đẹp lắm ba. Bài chuyên đề của trường con sẽ dùng tới nó. Ba ơi, mẹ hứa với con là sẽ mua nó. Được rồi, nếu như mẹ con hứa rồi thì mua. Con cảm ơn ba. Nè, đây là thẻ ghi nợ, ba đã chuyển 1.000 vào đây rồi. Hả? Chỉ 1.000 đâu đủ mua di động ba. Ba chuyển thêm 1.000 nữa, vậy được chưa? Con cảm ơn ba. Ba ơi, vậy còn của con đâu? Cái thẻ này là hai con xài chung với nhau, không phải chỉ mình con tiêu xài đâu. Còn nữa, con phải phụ trách tiền tiêu vặt của em con. Tất cả mọi thứ ăn xài trong nhà đều do con phụ trách. Bà ngoại đã cao tuổi rồi, đừng để bà lo nhiều quá, biết không? Thẻ này em cũng có phần. Nhưng mà ba nói chị phụ trách. Đừng giành, đừng giành. Mặn Dung, cuối cùng cô đã chịu tới. Hôm nay có thật chỉ bằng việc công không? Tất nhiên, tôi cũng muốn vì thái độ phóng đại lần trước của mình nói xin lỗi với cô. Nếu như có làm cô sợ, thành thật xin lỗi. Tôi đã kêu cà phê cho cô, mời ngồi. Nghe nói Tử Tuấn ở công ty bắt đầu khai chiến với cô. Ở công sở, phụ nữ luôn luôn bị người ta xem thường. Tôi quen rồi. Tử Tuấn này quá đáng rồi. Chắc anh không phải là vô gian đạo do anh ta kêu tới lấy tình báo chứ. Tùy khí chất tôi giống Lương Triều Vĩ, đẹp trai như Lưu Đức Hoa. Như vậy không có nghĩa tôi là nội gián. Tóm lại, kết cục của nội gián lúc nào cũng chết thảm. Anh tự giữ lấy thân. Không sao, dù sao tôi cũng không thích xem phim nội gián. Hơn nữa, thần tượng của tôi là Vương Gia Vĩ. Thần tượng của anh là ai không liên quan tới tôi. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình, không muốn anh ta cảm thấy tôi tới giành công với anh ta. Phải, không hổ thẹn với lòng là được. Khi cô cảm thấy mình đang trong nghịch cảnh, tuyệt đối đừng sợ hãi. Quay người trở thành thuận cảnh. Không ngờ suy nghĩ của anh lại giống với tôi. Đây gọi là thần giao cách cảm. Nè, vì tương lai chúng ta hợp tác chặt chẽ, cạn ly, hợp tác vui vẻ. Chúng ta cùng xem lại tác phẩm đoạt giải của cô. Đây, không cần nhắc thành tích hồi đó của tôi. Huy hoàng của ngày xưa chỉ thuộc về ngày xưa, không thuộc về tương lai. Cô rất khiêm tốn. Tôi từng đọc chuyên đề phỏng vấn của cô. Thật ra cô vào nghề cũng là trùng hợp, chỉ là vô tâm cấm liễu. Tôi nhớ khi Tiểu Mỹ kết hôn, tôi muốn tặng cô ấy một món quà đầy sáng tạo và có thành ý. Thế là nó trở thành món trang sức đầu tiên cô thiết kế. Lúc đó cô ấy nhiệt tình cổ vũ tôi, nhất định phải học trau dồi thiết kế trang sức. Tôi được như hôm nay, quả thật rất cảm ơn cô ấy. Tôi biết điều này. Xem ra anh đọc rất nhiều về thông tin của tôi. Đây gọi là biết người biết ta. Sắp hợp tác với cô, nhất định phải hiểu cô nhiều hơn rồi, đúng không? Sao? Không ngờ anh có thể nghiêm túc như vậy. Dĩ nhiên, nói cô biết, khi tôi chơi hết mình. Nhưng mà khi làm việc, tôi có thể nghiêm túc vô cùng. Anh cũng coi như là nhân tài giới quảng cáo. Năm ngoái 10 đoạn quảng cáo, anh đã chiếm hết 2 vị trí. Cảm ơn cô chú ý tới tôi, cho cô một like. Thiết kế đầu tiên tôi gia nhập sau bắt đầu sẽ là mẹ con nắm tay nhau. Sao cô lại có khái niệm như vậy? Tôi thấy Tâm Tâm ngồi trước giường bệnh của mẹ. Họ không nói lời nào, chỉ là nắm chặt tay nhau. Nhưng mà trong ánh mắt lộ ra cảm giác lòng gắn bó với nhau. Điều tôi cần là mẹ con đeo trang sức, kêu gọi lẫn nhau, cá thể độc lập, nhưng mà lại kết hợp chặt chẽ, chu đáo, ấm cúng, rất tốt, đối tượng tiêu thụ chi tiết vô cùng. Anh không phản đối tôi nhắm vào thiểu số sao? Tất nhiên không. Những trang sức quá phổ biến, ai ai cũng đều có thể có, thì không còn giá trị nữa, cục cưng.
Xin lỗi, xóa bỏ hai chữ cục cưng. Tâm Tâm có đồ dơ dặt không? Trời ơi, phòng gì bừa bộn quá, còn bê bối hơn chuồng heo, thiệt tình. Nó lấy đâu ra tiền mua điện thoại mới vậy? Bà ngoại, bà không được lén nhìn đồ của con. Bà đang xâm phạm quyền riêng tư của con đó. Con nít là không có riêng tư. Nếu bà không dọn dẹp phòng của con, bà cũng không biết con tiêu xài phung phí như vậy. Mua toàn những thứ không đâu. Là bà đồng ý mua cho con. Hơn nữa, đâu phải lấy tiền bà mua. Tâm Tâm không được ăn nói hỗn hào với bà. Bà ơi, bà ngoại lục đồ của con là bà ngoại bất lịch sự. Nó gạt con mua điện thoại mới, thì ra là dùng để theo đuổi thần tượng Hàn. Nó nói bài tập chuyên đề của trường cần. Không phải mẹ con hứa với con sao? Mẹ con hứa là sang năm có ra mẫu mới mới mua cho con. Nhưng mà mẹ con nói sang năm mua cho con là vì muốn kéo dài thời gian. Thật ra mẹ con gạt con. Không phải mẹ con không gạt con đâu. Bà gạt con thì có. Tập Tập không được nói chuyện với bà. Khổn đấy, mau xin lỗi bà đi. Nhưng đó là lỗi của bà mà. Là lỗi của con. Lỗi của con. Con sai chỗ nào? Con tự nhìn đi. Con không được đưa thẻ chuyển khoản cho nó. Trong này có hơn 2.000 mấy. Nhiều quá đó. Mẹ à, con chỉ là rèn luyện quan niệm quản lý tiền của Tâm Tâm sớm hơn thôi. 2.000 trong đó là bao gồm tiền tiêu vặt của Khang Khang, chi tiêu vật dụng hàng ngày trong nhà. Con không thể để mẹ tự móc tiền túi. Kết quả nhét đầy túi của thần tượng Hàn. Con nhìn đi, áo phích 40 đồng, khăn choàng cổ 85 đồng, heo bỏ ống 100 đồng. Nó mua mấy thứ này để làm gì? Mấy cái này là số lượng có hạn. Trên thế giới chỉ có 5.000 cái rất đáng giá. Mắc như vậy tất nhiên đáng giá rồi. Sau này không cho con theo đuổi thần tượng Hàn. Con có sự tự do của mình. Tâm Tâm nghe lời bà chuyên tâm học hành. Ông ngoại nói bà ngoại là chuyên gia giáo dục. Bây giờ không có 3.000 người giáo dục thì bà tới giáo dục chúng ta. Cấm con nói lung tung. Con không nói lung tung. Bà và bà không thương con ghét tất cả. Tâm Tâm, con thấy chưa? Con nhỏ không dạy, đợi nó lớn rồi con muốn dạy cũng không được. Cũng giống như mẹ vậy, không trông chừng ba vợ con cẩn thận. Cho nên sống tới từng tuổi này, ông ấy vẫn còn rụt rịch. Nhỏ thì lì lợm, già thì bướng bỉnh. Mẹ à, có phải mẹ nghĩ nhiều quá không? Không phải ba tặng mẹ bó hoa hồng sao? Bà nói mẹ thấy rất vui. Đúng, mới lúc đầu thì mẹ thấy rất vui. Bây giờ bình tĩnh lại thì thấy lo lo. Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất mạnh. Chồng mình có ăn dụng hay không, bản thân rõ nhất. Thôi bỏ đi, con cái của con tự lo lại. Mẹ lo hết nổi rồi. Nếu như vợ mình ngoại tình, làm chồng có nhìn ra không? Ba ơi, con hứa sau này sẽ không xài tiền lung tung nữa. Bạn con ai cũng biết con có thẻ ghi nợ rồi. Nếu như ba tịch thu lại, con mất mặt lắm đó. Tại con nói dối trước. Còn nữa, con theo đuổi thần tượng quá lố rồi. Cho nên ba phải lấy lại thẻ ghi nợ. Buông tay. Con phải chuyên tâm học hành. Đừng theo đuổi thần tượng gì nữa. Kể từ hôm nay, cất hết toàn bộ outfit và những thứ này vào. Chuyên tâm học hành. Con không chịu. Mẹ sẽ không đối xử với con như vậy đâu. Đó là mẹ con chiều con quá rồi. Con không cất phải không? Vậy ba bỏ giùm con. Không, con cất. Con cất mà. Con cất. Mẹ đợi đã. Đây là gì? Đây là bản fan do con thiết kế. Con định chụp một tấm hình cho oppa coi nữa. Đây là bông tai ba tặng cho mẹ con mà. Sao con lấy ra chơi hả? Mẹ con giữ như của quý. Bình thường không nỡ lấy đeo. Lỡ con làm hư thì phải làm sao? Mẹ con không thể nào đeo nó. Sao mẹ con không thể đeo? Lỗ tai của mẹ rất nhạy cảm. Cho nên không phải không nỡ đeo mà là không thể đeo. Còn nói bậy, bà tệ lắm. Mỗi khi bà ép mẹ con đeo, tai của mẹ đều vừa đỏ vừa sưng, đau lắm đó. Sao nói bà ép mẹ? Tóm lại, sau này cấm con chơi bông tai của mẹ, biết chưa?

Bà ơi, sữa hạnh nhân không gluten mà chị con uống hết rồi. Bà nhớ mua nha. Khang Khang, ngồi xuống. Bà hỏi con, ba không biết lỗ tai của mẹ con mẫn cảm có phải thất bại lắm không? Ba ngày nào cũng bận rộn với công việc, ba không để ý được chi tiết nhỏ nhặt này. Vậy cũng là bình thường mà. Con cũng không biết, có đúng không? Con biết lâu lắm rồi, chỉ có ba là không biết, toàn mua bông tai tặng mẹ. Vậy mẹ con cần chuyện đặc biệt gì mà con biết hả? 3 giờ chiều mỗi ngày mẹ đều nói điện thoại với con. Mẹ thích nhất là dẫn con tới công viên xem cá. Mẹ còn hứa dẫn con đi xem núi lửa nữa. Chào buổi sáng. Chào Khang Khang. Chào. Trễ lắm rồi. Đúng vậy. Tâm Tâm vẫn chưa xuống ăn sáng sao? Khang Khang, kêu chị con dậy đi, nếu không trễ mất. Có phải Tâm Tâm vẫn còn giận mẹ nên mới không xuống ăn sáng không? Chắc là không đâu. Mẹ cũng là muốn tốt cho nó thôi. Tối hôm qua con đã nói với nó rồi. Không sao đâu. Vậy thì tốt. Ba ơi, chị không có trong phòng. Con tìm kỹ chưa? Tìm rồi, nhà vệ sinh cũng không có. Con điện cho nó liền. Alo, Tâm Tâm. Nó cúp máy. Để mẹ điện. Nó gửi tin nhắn cho con. Đừng tìm con nữa, con bỏ nhà ra đi. Nó khóa máy rồi. Ba, mẹ, tìm được Tâm Tâm chưa? Bạn học nó nói không thấy nó. Nó không tới trường thì nó đi đâu? Có cần nói với hiệu trưởng không? Tạm thời chưa cần. Độ tuổi này của nó thuộc thời phản nghịch. Nó bỏ nhà ra đi, chủ yếu muốn làm ai cũng biết. Nếu như chúng ta nói với hiệu trưởng thì nó sẽ càng đắc ý hơn. Chắc không đâu. Con không hiểu tâm lý bọn nhỏ. Chuyện mà nhiều bạn học không dám làm, nếu như nó dám làm, nó cảm thấy bản thân rất lợi hại, rất giỏi. Hôm qua con không nên mắng nó. Con phải từ tốn nói nó mới đúng. Tâm Tâm gửi tin nhắn cho con. Đừng quấy rầy bạn con. Con coi, Tâm Tâm trở nên gàn bướng như vậy đều là tại con chiều hư hết. Làm tới bây giờ khó bảo như vậy. Ba mẹ, công ty con có buổi họp quan trọng, con đi trước đây. Con gái còn mất tích, con có thể yên lòng tới công ty họp sao? Nó chỉ là vợ tính tiểu thư thôi. Đợi khi nó hết tiền lại đói bụng, sếp về nhà thôi. Thưa ba mẹ, con đi. Tụi nhỏ bây giờ ăn no không có gì làm thì sẽ đăng những chuyện xung quanh mình lên mạng. Cậu vào trang xã hội nó thường lên xem, nó có check in hay không. Tôi biết rồi, tôi điện cho cậu sớm hơn thì tôi không phiền như vậy rồi. Rồi, không nói nữa, bye bye. Bầu trời xanh, trái tim tự do, tôi phải bay trên bầu trời. Chim hạt, đây là chỗ nào vậy? Sếp, chúng ta họp thôi. Cô tới đúng lúc lắm, qua đây. Cô xem giùm tôi, chỗ này là chỗ nào? Hàn Quốc, nhưng lại giống Nhật. Cô nhìn rõ một chút, bối cảnh có gì? Trời xanh mây trắng, nhìn rõ hơn chút nữa. Cây. Người mà ngốc thì mắt phải mở to lên. Nhìn kỹ đi. Cây, còn có căn hộ. Vậy nó ở đâu? Singapore. Tôi biết là Singapore, chỗ nào của Singapore? Có chim hạt. Công viên vườn chim. Được rồi, đi, họp thôi. Sếp à, có đúng không? Tôi đoán đúng rồi. Có ai nói cho tôi biết doanh thu cửa hàng bán lẻ của tháng này sao lại rớt 3% rồi? Phòng phát triển của chúng tôi không hề buông lỏng, có thể nói là tuyên truyền quá trời. Nhân viên cửa hàng bán lẻ mỗi tuần cũng tới các thương mại lớn phát tờ rơi. Tháng này phòng thiết kế chúng tôi cũng chiên trống rùm beng tung ra hàng loạt mẹ con nắm tay của trợ lý Trương, cho nên chúng tôi không biết những chuyện khác. Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân chủ yếu là trang sức Long Kim đang thúc đẩy xúc tiến, họ tung ra ưu đãi kết hôn. Đúng, bộ trang sức bách niên hảo hợp của họ, ngoài nhẫn cưới của cô dâu chú rể còn tặng kèm vòng tay trẻ sơ sinh. Quảng cáo tuyên truyền của họ cũng mời đạo diễn của Thái tới, rất có sáng tạo và mánh khóe. Chỉ bấm like trên mạng thôi cũng hơn hàng triệu rồi. Bây giờ chúng ta phải làm gì?

0: Các anh là trưởng phòng bộ phận của công ty, động não một chút được không? Nói tới như không liên quan tới mình vậy, có phải muốn chuyển thành hợp đồng diễn viên không? Sếp à, thì ra anh thích nghe bài này hả? MV của bài Commando này đạt kỷ lục mấy triệu lượt người xem, còn nhiều hơn quảng cáo của trang sức Long Kim nữa. Đúng, tôi chính là cần như vậy. Andy, anh tới công ty quảng cáo suy nghĩ ra quảng cáo nhạc nhảy tương tự như vậy. Số lượt xem của chúng ta cũng phải hàng triệu lượt, hiểu không? Rồi, chương trình hội nghị tiếp theo. Anh bạn thả lỏng nào, không sao đâu. Tâm tâm bỏ nhà ra đi, cậu kêu tôi yên tâm sao được? Cậu coi, bây giờ điện không được luôn. Cậu nghĩ cách giùm tôi phải tìm được nó. Nó có ý muốn tránh anh, tất nhiên liên lạc không được rồi. Cậu đừng bồn chồn, bình tĩnh, bình tĩnh. Không phải con của cậu, cậu tất nhiên bình tĩnh rồi. Cậu lo lắng như vậy sao không lên mạng đăng tìm người thân đi? Đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra kìa? Con gái của tôi, Hà Duệ Tâm, bỏ nhà ra đi, bỏ đi biện biệt. Nếu như mọi người nhìn thấy nó, đi biện biệt gì? Biện biệt cái đầu cậu, cậu viết sâu xa như vậy, bạn của Tâm Tâm đọc không hiểu đâu. Nếu không thì viết sao? Tôi viết giùm cậu. Rồi, xong rồi, cậu đọc đi. Tối hôm qua, nhận được tin nhắn của con gái tôi. Người ba như tôi đúng là thất bại. Ba ơi, con ghét ba. Con muốn được tự do. Nếu như không, ba mãi mãi không gặp được con. Quá hay, cậu mạo danh Tâm Tâm như vậy không được tốt lắm. Cậu trở nên có nguyên tắc từ khi nào vậy? Cậu muốn tìm được nó không? Tất nhiên muốn rồi, muốn thì đăng lên đi. Được rồi. Mà không đúng, đăng lên mạng xã hội của tôi. Vậy bạn của Tâm Tâm có nhìn thấy không? Trời đất ơi, cậu là người thời đại gì rồi? Nghe đây, phía sau hai chữ con gái gắn thẻ Tâm Tâm, sau đó thêm dấu thăng vào con ghét ba. Như vậy bạn của nó đều sẽ nhìn thấy. Ngoài cái này ra, người nào ghét ba trên thế giới cũng đều nhìn thấy. Cậu có chắc là nhìn thấy không? Tất nhiên, còn trọng điểm nữa, cậu phải đăng kèm một tấm hình của Tâm Tâm. Hơn nữa, phải càng xấu càng tốt. Tôi không có hình của nó. Cậu làm ba kiểu gì vậy? Cậu không có hình của con mình sao? Cậu tới hình ảnh trong Facebook tìm xem. Đúng đúng. Con gái của tôi đúng là đẹp thật. Lấy tấm này, cậu đúng là hết thuốc chữa. Vì vậy, tôi nói gì với cậu? Chọn tấm càng xấu càng tốt. Càng xấu càng mắc cười thì có nhiều người chia sẻ giùm cậu. Trước tiên, làm mặt của nó kỳ dị một chút. Mắt thì còn lớn còn nhỏ, thêm một nốt ruồi lên, sau đó có ba cọng lông. Vậy thì xấu quá rồi, không được đâu. Xấu thật hả? Được, đăng. Xong, 10, 9, 8, 7, điện thoại reng. Tâm Tâm điện tới rồi. Tất nhiên là Tâm Tâm, không lẽ là A Minh? Alo, Tâm Tâm con ở đâu? Con ghét ba. Tâm Tâm, mau nói ba biết con đang ở đâu. Ba lập tức qua đón con. Ba mau xóa tấm hình xấu xí đó ngay đi. Bạn bè ai cũng đang cười con. Con không nói ba biết con ở đâu, ba sẽ đăng hình xấu hơn nữa. Không, nói ba biết thật ra con đang ở đâu. Con gái tôi đâu? Cô giấu nó ở đâu? Còn anh là đồ vật hả? Tôi giấu được sao? Tránh ra. Tâm Tâm, chào cô. Tâm Tâm, con ở đâu? Mau ra đây, đừng trốn nữa. Tâm Tâm, trang phục tình nhân. Tâm Tâm à, cô như vậy tôi có thể kiện cô bắt cóc gái vị thành niên. Anh kiện đi, dù sao đây cũng là chuyện xấu nhà anh. Đừng trách cô Mạng Dung, là con kêu cô ấy đừng nói ba biết. Được được, trẻ em đừng nói lớn tiếng như vậy. Cậu coi cũng may có Mạng Dung chăm sóc Tâm Tâm, cậu nên cảm ơn cô ấy mới đúng. Cảm ơn cô ta. Cô ta suối con gái tôi bỏ nhà ra đi, làm ảnh hưởng tâm trạng làm việc của tôi. Tại sao tôi phải cảm ơn cô ta hả? Trong mắt anh chỉ có công việc sao? Tôi thấy anh và con gái anh trở nên như vậy, tôi thật cảm thấy buồn giùm vợ anh. Cô ấy hôn mê được bao lâu thì cha con xảy ra mâu thuẫn nhiều vậy rồi? Cô đang nói gì hả? Được rồi, bình tĩnh. Là con chủ động tới tìm cô Mạng Dung. Bỏ đi, cha con muốn nói sao? Cô không cản được. Nhưng mà cô mong con có thể làm lành với ba con. Đúng vậy, nhà yên muôn sự lành, chúng ta đừng truy cứu ai nữa. Được rồi, về nhà. Không, ba làm cả thế giới đều cười con không tha thứ cho ba đâu. Tâm Tâm, không được hỗn với ba con kiểu đó. Cô đừng đóng kịch nữa. Cô không làm diễn viên đúng là uổng quá rồi. Anh đúng là không hiểu Tâm Tâm. Tôi là ba nó, không lẽ cô hiểu nó hơn cả tôi? Ba không biết con cần gì. Cái gì? Con ghét ba. Được rồi, chú cũng ghét ba con. Nhưng mà ba con cũng vì lo lắng nên mới làm quá đáng như vậy. Được rồi, về nhà rồi nói sao? Đi, không, đủ rồi, đừng ép nó nữa. Hay là vậy đi, dân chủ một chút, chúng ta bỏ phiếu quyết định ai đồng ý Tâm Tâm ở lại đây. Mời giơ tay. Tôi bỏ cuộc, sự lựa chọn sáng suốt. Được, bây giờ 2-1, Tâm Tâm ở lại, vỗ tay nào, cậu có còn là bạn tôi không? Nè, bây giờ không phải là lúc thiểu số phục tùng đa số, tôi là ba nó, tôi phải dẫn nó về nhà, đi. Được rồi, cậu kiểu này thì càng làm căng. Hay là vậy đi, mỗi người nhường một bước. Tâm Tâm ở lại, nhưng mà phải có điều kiện, được không? Chỉ cần được ở chung với cậu Mạn Dung, con đồng ý. Được, thứ nhất, ngày nào con cũng phải tới trường, không được trốn học. Được không? Con đồng ý. Thứ hai, mỗi ngày buổi sáng và tối đều phải gửi tin nhắn cho ba con, báo bình an, được không? Dạ được. Thứ ba, công việc cô Mạn Dung rất bận rộn, không thể chăm sóc con, thì con phải về nhà. Đồng ý không? Đồng ý. Thứ tư, hành tung của cô Mạn Dung phải báo cáo với chúng mỗi ngày. Nói giỡn với con thôi. Tối nay đi ăn chung không? Anh nói xem. Xin lỗi, tôi đang nhìn cô sao? Tôi đang hỏi anh ấy. Đi ăn chung nào. Tôi viện lý do cho cậu luôn rồi. Sao còn chưa đi? Đi nào. Chúng tôi đi đây. Lần sau mặc đồ đỏ nhiều hơn. Cô mặc màu đỏ đẹp đó.
1: Janet
0: đã làm người đại diện cho chúng ta 3 năm. 3 năm nay, trang sức của Sao Bắt Đầu chúng ta hầu như đều liên hệ với cô ấy. Doanh thu cũng chỉ tăng không giảm, cho thấy cô ấy thích hợp với hình ảnh của chúng ta nhất. Tiếp theo, chúng ta quay hàng loạt đoạn clip ngắn, từ thiết kế trang sức và chính tay sản xuất đều do Janet phụ trách. Khoan đã, chúng ta vẫn quyết định dùng Janet sao? Không sai. Vấn đề vượt mất chi phí, bà Trương lo lắng, tôi đã giải quyết rồi. Người quản lý của Janet đích thân liên lạc với tôi, yêu cầu hạ giá ký hợp đồng. Sao quái lại đột nhiên thay đổi ý định vậy? Vì tin lấy chồng giàu sang của Janet, giấc mơ tan tành rồi. Bạn trai giàu có của cô ấy phát hiện cô ấy trăng hoa nên hủy hôn ước với cô ấy. Vì những tin scandal này, những công ty muốn mời cô ấy đều mất hứng thú, nên cô ấy quyết định ở lại. Nhưng mà hình ảnh phụ nữ trăng hoa không tốt, chúng ta không thể ký tiếp được. Thật ra đó đều là tin tức bên lề. Từ đầu tới cuối, Janet không có trăng hoa. Ý anh là mấy tin đó đều là giả sao? Thật ra, độc giả và khán giả rất dễ quên. Bắt đầu từ ngày mai, Janet sẽ có một bài báo công ích nhiệt tình. Hình ảnh tốt xấu của cô ấy vẫn là do chúng ta thao túng. Tin Janet trăng hoa là do cậu cung cấp sao? Tất cả đều là vì lợi ích của công ty. Nhưng mà Sao Bắt Đầu của chúng ta không cho phép nhân viên làm những hành vi trái với chính nghĩa. Tử Tuấn, lần này cậu làm quá đáng rồi. Bà Trương, thật ra Mạn Dung có một phương án rất tốt. Cô nói cho mọi người nghe đi. Phương án của tôi rất đơn giản. Để một người mới hoàn toàn không có kinh nghiệm thiết kế trang sức, nhưng lại có hứng thú với nghệ thuật thay thế Janet làm người đại diện. Người mới thiết kế có khi nào không được thu hút không? Không có hiệu ứng người nổi tiếng, có lẽ sẽ thiếu sức kêu gọi. Anh không cần lo điều này, vì tôi sẽ ở bên cạnh hướng dẫn. Trong vòng 2 tuần, cùng họ thiết kế, sản xuất. Đợi hoàn thành thành phẩm rồi mới tuyên bố với công chúng. Hơn nữa, phương án này rất phù hợp với chủ ý của bạn có thể là một nhà thiết kế. Chính là ai ai cũng có thể làm nhà thiết kế. Nhưng mà tìm người mới làm đại diện không có tiền lệ, vì có mạo hiểm quá không? Dự án này hoàn toàn khác với dự án trước đó. Nếu như tìm Janet làm người đại diện sẽ có 3 vấn đề. Thứ nhất, tiếng tăm cô ấy sẽ lấp đi mục đích ban đầu của hoạt động. Thứ hai, cô ấy không phải nghiệp dư. Nếu như bắt cô ấy đi thiết kế, có cảm giác hơi giả tạo, giống như nhiều cuộc thi sắc đẹp. Những người đẹp đó biết cầm kỳ thi họa đều do quay ra hết. Thứ ba, đào tạo người mới, dù có thể giảm giá thành cũng không vượt mức chi tiêu, còn có thể nâng cao sáng tạo và hình ảnh doanh nghiệp của tập đoàn chúng ta. Tôi cảm thấy chỉ lợi không có hại, nghe có vẻ rất khá. Thật ra tôi có nhắc với ông chủ rồi, ông ấy cũng cảm thấy phương án có thể nghiên cứu. Mạn Dung, cô cố gắng thực hiện nó đi. Dạ được, bà Trương. Trợ lý Trương, cô đúng là

Các tin của nhân viên hợp đồng chúng tôi. Đúng đúng đúng, không cần thay đổi hợp đồng là tin tốt của mọi người. Biết đền đáp sếp của chúng ta thế nào không? Chà, trở thành sếp của chúng ta hồi nào vậy? Hay là lát nữa, hát karaoke thế nào? Trợ lý Trương, chúng tôi mời. Đúng đúng, đừng khách sáo với anh ấy. Mọi người khách sáo quá rồi. Nước uống đây, đây là trợ lý Trương mời đó. Mọi người đừng khách sáo. Lại là bánh macaron Pháp nổi tiếng. Lại là trợ lý Trương mời. Đúng là ngại quá. Tôi luôn tin rằng chỉ cần làm việc trong môi trường vui vẻ mới có thể nâng cao hiệu quả làm việc, giúp công ty có được doanh thu nhiều hơn. Mọi người ăn tự nhiên. Tôi ăn cái màu hồng. Đây chỉ là khai vị, kích thích mọi người ngon miệng. Đợi chúng ta cùng cố gắng hoàn thành dự án này mới chính thức đi ăn mừng, được không? Được. Phó tổng, ăn một cái nha. Không, cảm ơn cô. Không ngờ người sáng tạo cũng biết mua chuộc lòng người. Mọi người vui vẻ thôi. Hiếm khi tôi người đầu tiên nói phương án với ông chủ được thuận lợi phê duyệt. Đây là điều đáng ăn mừng. Chúc cô luôn có chuyện vui để ăn mừng. Đúng rồi, giúp tôi cảm ơn Lập Quân, bạn thân của anh. Lập Quân, nếu không nhờ anh ấy, tôi thật nghĩ không ra phương án này. Phương án này là cậu ấy đưa cô sao? Nhờ câu nói triết học quảng cáo của anh ấy, những trang sức quá phổ biến, ai ai cũng đều có thể có, thì không còn giá trị nữa, cục cưng. Nên tôi mới nghĩ đào tạo người mới. Người mới không phải đúng với câu nói ai ai sao? Anh không ăn thật hả? Đáng tiếc quá rồi. Mọi người ăn đi. Rốt cuộc cậu có phải là bạn thân tôi không? Tại sao giúp cô ta đã kích tôi hả? Được rồi, làm nhăn đồ tôi hết. Cậu sao vậy? Gần đây mắc phải bệnh rối loạn lưỡng cực hả? Tình vô gian đạo như cậu, tôi bị cậu hại thê thảm rồi. Tôi nói với cậu, tuy tôi có khí chất của Lương Triều Vĩ và nét đẹp của Lưu Đức Hoa, nhưng mà tôi không phải là nội gián. Vậy tại sao cậu cho cô ta khái niệm? Vì nữ thần của tôi đúng là quá thông minh rồi. Tôi chỉ buộc miệng nói đại thì cô ấy liên tưởng ra một phương án tốt như vậy. Bao nhiêu năm nay, dù tôi nói gì, ông chủ và bà Trương đều rất thích. Từ lúc tôi vào sao bắt đầu tới nay, đây là lần đầu tôi bị bác bỏ phương án. Một lần thất bại hóa thành khích lệ. Sau này, cậu sẽ đi vững vàng hơn, xa hơn. Tôi sẽ không thất bại đâu. Nhất là bại cho cô Trương Mạn Dung đó. Tôi đúng là biết nhìn người, nhắm trúng một nữ thần, vừa có ngoại hình, vừa có trí tuệ. Cậu đợi đó. Tôi sẽ nhanh chóng cua được cô ấy. Cậu cua cô ta hả? Ừ, cậu nhất định sẽ hối hận. Vậy thì cậu sai rồi. Những thứ quá phổ biến, ai ai cũng đều có thể có, thì không còn giá trị nữa. Điều này chứng tỏ tôi và nữ thần có thần giao cách cảm. Tương lai chúng tôi sẽ trở thành thần điêu hiệp lữ trong giới quảng cáo và trang sức. Tôi xin cậu, cậu có thể tỉnh lại được mơ nữa được không? Ước mơ tôi sẽ được trở thành sự thật. Ôi nữ thần, cậu còn tân mất cô ta nữa. Tôi trở mặt với cậu. Tôi bỗng nhiên cảm thấy hai người giống như hai nhân vật trong phim, cậu biết không? Tôi biết Tay Du Ký chứ gì. Tôi là Tôn Ngộ Không, cô ta là Nhện Tinh. Tôi thấy hai người giống Hoàng Phi trong phim cung đấu hơn, cậu biết không?

Tôi là một quân nhân, nhưng tôi yêu thích thiết kế. Ở trên tòa án, tôi bảo vệ công bằng, nhưng tôi muốn điều chỉnh nhịp điệu cuộc sống. Hàng ngày tôi ở ngân hàng đếm tiền, tôi mong chờ phát huy tiềm năng của mình. Thừa Diệu, anh coi, anh có năng khiếu nghệ thuật như vậy, hay là tham gia đi. Anh đã đăng ký rồi. Thật ra mọi người có thể lên mạng tải mẫu về điền. Được rồi, đã gửi rồi. Nhận được rồi, nhận được. Cảm ơn, cảm ơn. Tạm biệt. Được được, cảm ơn rất nhiều. Được. Phản ứng của đoạn clip công việc của chúng ta rất tốt. Sau khi đăng lên mạng một tuần thì có hơn ngàn mấy người đăng ký tham gia. Con số đều gia tăng hàng ngày. Tiết kiệm lại có hiệu quả. Mạng dùng cô làm rất tốt. Đây đều là phó tổng lãnh đạo giỏi. Và còn sự cố gắng của mọi người. Tóm lại lần này đều là công lao của Mạng Dung. Chúng ta cho cô ấy một tràng pháo tay nào.

0: Mà đây.
1: Mẹ, con về rồi hả? Mẹ có chịu thức ăn đi, mẹ hâm nóng cho con. Dạ khỏi, con ăn rồi. Có phải chê mẹ nấu khó ăn không? Không phải, con đi tiếp khách nên phải ăn với khách.

Mẹ cảm thấy mẹ càng ngày càng vô dụng. Sao mẹ lại nói vậy? Mẹ đã giúp con rất nhiều rồi. Có phải Tâm Tâm vì có mẹ ở đây nên không chịu về nhà không? Tất nhiên không phải. Nó thích ở nhà của Trương Mạn Dung hơn. Vậy thì tốt, mẹ có thể yên tâm ở lại rồi. Mẹ ở đây đỡ hơn về nhà đối diện với ba con. Mẹ không sao chứ? Mẹ đã tìm được chứng cứ rồi. Chứng cứ gì mẹ? Đây là tài khoản chung của ba mẹ. Gần đây ông ấy tốn hết 1.000 để mua đồ. Có lẽ chi tiêu đại loại như là mua hoa. Con nhìn kỹ đi, ông ấy mua đồ ở tiệm trang sức. Có lẽ ba muốn làm mẹ bất ngờ, giống như lần trước mua hoa tặng mẹ vậy. Mẹ kiên nhẫn đợi thêm đi. Mẹ cảnh cáo con, không được nói ông ấy biết. Con không nói. Con không ăn, mẹ múc canh cho con uống. Dạ. Có ai muốn tám chuyện không? Tám chuyện gì? Tôi nghe được bà Trương nói điện thoại với ông chủ. Bà Trương tắm tắt khen ngợi tác phẩm mẹ con nắm tay của trợ lý Trương. Nói không chừng trợ lý sắp trở thành phó tổng giám đốc rồi. Không được đồn đại lung tung đâu. Làm hai nhân vật lớn đấu với nhau, nhân vật nhỏ chúng ta sẽ bị dạ lây. Đúng đúng. Thật ra tôi thấy cô trợ lý đó cũng khá chân thành, nhìn không giống người xấu. Cô tỉnh ngộ rồi hả? Tôi chỉ nói lời công bằng thôi. Nhưng mà tôi vẫn đứng về phía sếp của tôi. Sếp của cô miệng lưỡi cay độc, chua chát khắc khe. Chỉ có cô ủng hộ anh ta. Sếp của tôi đâu tệ như mấy anh nói. Cô quên hả? Lần trước con anh ta chơi núi lửa bùng nổ làm hư vi tính. Anh ấy còn vu khống chúng tôi. Nhưng mà về sau anh ấy tự soạn lại hợp đồng mà. Yoni, cô cố gắng và trung thành như vậy cũng không thấy anh ta thưởng thức cô. Còn luôn miệng chửi cô khờ nữa. Tóm lại, đi theo sếp người đẹp còn hơn là hầu hạ nam miệng lưỡi độc đó. Tôi hỏi cậu, thật ra cậu chọn bạn hay là chọn Giang Phi? Từ sau khi tôi quay quảng cáo cho sản phẩm mẹ con nắm tay của cô ấy, tôi càng khẳng định nữ thần chính là hoàng hậu của tôi. Cô ta là nhện tinh, đang lợi dụng cậu, Trư Bát Giới. Cậu mới là Trư Bát Giới. Nói cậu biết, đoạn quảng cáo đó tôi thích vô cùng, nhất là khẩu hiệu của nó: dùng tâm lắng nghe, chạm tới tâm linh. Kiệt tác hoàn mỹ của cô ấy đã kích ra linh cảm sáng tác của tôi. Sự ăn ý của chúng tôi đúng là thần điêu hiệp lữ của giới quảng cáo và giới trang sức. Thần điêu hiệp lữ. Tôi coi khi nào cô ta chặt đứt cánh tay của cậu đây. Dù cậu chưa đọc qua tiểu thuyết Kim Dung, chắc cũng xem qua phim rồi. Cánh tay của Dương Quá không phải bị tiểu long nữ chặt đâu. Hơn nữa, nữ thần của tôi sẽ không chặt tay tôi. Càng nghĩ càng thấy lạ. Rõ ràng là bạn có xâm mỹ, sao lại chống đối với tôi hoài vậy? Cô ta cướp công lao của tôi, cướp con gái của tôi, bây giờ còn cướp bản thân của tôi. Tôi có mối thù gì với cô ta đi trời? Muốn cướp địa vị của tôi hả? Không dễ như vậy đâu. Tôi nhất định giết cô ta không còn manh giáp. Vậy cậu tốt nhất phải thương hoa tiếc ngọc, đừng đả kích nữ thần tôi nặng quá. Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi. Nếu như cậu đúng thật đã kích cô ấy thành công, đúng là một chuyện vui. Sao vậy? Lương tâm trỗi dậy hả? Tất nhiên không phải. Cậu nghĩ đi. Khi cô ấy thất bại não nề, tôi có thể nhân cơ hội an ủi cô ấy. Quá tốt rồi. Thế nào? Nghĩ được đã kích cô ấy thế nào chưa? Cho cậu một like. Anh nói với họ chỗ này sửa một chút là được. Được, nhanh lên. Chúc mừng cô. Bà Trương gửi mail khen sản phẩm mẹ con nắm tay của cô. Tôi chỉ làm tốt bổn phận công việc của mình. Bà Trương ít khi nào biểu dương người ta như vậy lắm. Cô phải trân trọng sự khích lệ này. Thì ra phó tổng cũng biết hiệu quả nhận được lời khen và được biểu dương. Tất nhiên tôi biết. Chỉ là tôi yêu cầu hơi cao. Có rất ít người được tôi khen. Tôi biết chứ. Bao nhiêu năm nay Sâm Mỹ luôn ở phía sau anh lẳng lặng hy sinh. Anh có từng khen cô ấy không? Cô nói gì? Tôi nói tôi có việc phải làm. Đi trước đây. Dự án bạn có thể là một nhà thiết kế, không nên chỉ hạn chế ở Singapore. Chúng ta nên tranh thủ buổi triển lãm trang sức châu Á được tổ chức tại Nhật vào tuần sau, long trọng tung sản phẩm ra với nhà thiết kế châu Á hay đối với nhân tài có hứng thú thiết kế để hưởng ứng. Tới lúc đó, chúng ta có thể

chiêu mộ nhân tài thiết kế ở nước ngoài về. Ý tưởng này rất hay, nhưng mà cậu tạm gác một bên, nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới quay lại đi. Bây giờ là thời điểm quan trọng, có rất nhiều việc cần tôi đích thân giải quyết. Cậu giải quyết việc nhà rồi, sau đó trở

0: nhân viên có thay đổi hợp đồng không? Thực ra đều không phải vấn đề lớn nhất. Tôi quan tâm là giá trị cốt lõi của tập đoàn sao bắt đầu. Tôi không cho phép giá trị của công ty bị bôi nhọ, cậu hiểu chứ?
1: Tôi hiểu.
0: Lần này tôi không trách cậu, dàn xếp chuyện nhà ổn thỏa, lấy lại tinh thần rồi quay lại, tiến lên. Được, đợi tôi tham gia xong buổi triển lãm trang sức rồi nghỉ phép. Không cần đâu, cậu có thể lập tức nghỉ phép. Mạng Dung sẽ đi với tôi. Lúc nãy không phải bà phản đối đề nghị của tôi sao?
2: Đúng,
0: lời đề nghị của cậu rất tốt, nhưng mà tôi muốn Mạng Dung chấp hành. Dù sao tôi cũng muốn cô ấy tuyên truyền dòng sản phẩm mẹ con nắm tay. Tóm lại cậu đừng lo lắng, yên lòng nghỉ phép đi. Kể từ khi vợ anh ấy hôn mê, anh ấy trở nên vui buồn thất thường. Tôi còn nghe nói anh ấy trút cơn giận lên đồng nghiệp. Nhưng mà anh ấy là nhân tài quản lý, tôi tin anh ấy sẽ mau chóng khôi phục trạng thái. Cậu ấy yêu vợ như vậy, cậu ấy thấy buồn cũng là đúng. Nhưng tôi lo nhất là ảnh hưởng tiến độ của dự án. Bạn có thể là nhà thiết kế. Bà Trương, điều này bà yên tâm, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ anh ấy. Tôi mong anh ấy có thể chấp nhận tôi tham gia. Không phải hai người khác với nhau sao? Tôi vừa vào công ty cần có thời gian làm quen, nhất là có nhiều việc cần phải thông qua anh ấy. Gần đây anh ấy hơi bận rộn, cho nên khó phối hợp với tôi. Nhưng đây là vấn đề của tôi sẽ nghĩ cách mà. Chuyện gì cũng đợi cậu ấy quyết định, đúng là vướng tay vướng chân, sẽ làm chậm tiến độ toàn bộ dự án. Hay là cô trực tiếp quản dự án này đi.

0: Sau khi đậu trái thành công, nhiều vùng trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn nuôi trái. Đây là thời điểm quyết định trực tiếp đến năng suất, chất lượng cũng như giá trị thương phẩm của cả vụ mùa. Trong khi những cơn mưa đầu mùa tạo điều kiện để trái phát triển nhanh, thì độ ẩm cao cũng làm gia tăng nguy cơ phát sinh nhiều loại nấm bệnh nguy hiểm. Vì vậy, chăm sóc đúng kỹ thuật trong giai đoạn này không chỉ giúp trái lớn đồng đều mà còn góp phần bảo vệ vườn cây, hạn chế rủi ro trước khi bước vào thu hoạch. Làm thế nào để vừa nuôi trái đạt chất lượng vừa bảo vệ vườn cây trước nguy cơ bệnh hại? Tất cả sẽ có trong chương trình Khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay.
1: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình Khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin Chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa chính thức công bố đưa vào vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam sau thời gian thí điểm thành công. Đây là nền tảng số phục vụ quản lý, xác thực và minh bạch thông tin đối với các sản phẩm nông lâm thủy sản, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của nông sản Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Đến nay, hệ thống đã tích hợp dữ liệu truy xuất nguồn gốc của hơn 18.500 sản phẩm thuộc 170 doanh nghiệp tại 24 tỉnh, thành phố. Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, truy xuất nguồn gốc là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh các thị trường ngày càng coi trọng chất lượng, tính minh bạch, trách nhiệm của chuỗi cung ứng và an toàn thực phẩm. Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống đối với các nhóm nông sản chủ lực và sản phẩm xuất khẩu, đồng thời hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cập nhật khai thác hiệu quả dữ liệu truy xuất nguồn gốc đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của cả nước ước đạt 35,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các nhóm ngành hàng chủ lực đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, trong đó sản phẩm chăn nuôi tăng mạnh nhất với 34,6%, cho thấy những chuyển biến tích cực trong sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 26,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Cán cân thương mại toàn ngành vẫn duy trì thặng dư khoảng 9,2 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam với tỷ trọng 21,3%. Tiếp theo là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của ngành nông nghiệp trong tăng trưởng xuất khẩu, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường.

0: quốc tế. Những ngày đầu tháng 7, thị trường một số mặt hàng nông sản chủ lực tiếp tục có nhiều biến động. Sau nhiều phiên giảm liên tiếp, giá cà phê trong nước đã phục hồi trở lại. Mức giá hiện nay được đánh giá vẫn tạo điều kiện để nhà vườn tiếp tục đầu tư chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng cho vườn cây trong giai đoạn nuôi trái. Trong khi đó, sầu riêng đang bước vào cao điểm thu hoạch tại nhiều địa phương nên nguồn cung tăng nhanh, khiến giá thu mua có xu hướng giảm so với đầu vụ và tiếp tục phân hóa theo chất lượng trái, mã số vùng trồng cũng như thị trường tiêu thụ. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh xuất khẩu ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, người sản xuất cần tuân thủ quy trình canh tác an toàn, quản lý tốt sâu bệnh và dinh dưỡng để nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường.
1: Quý vị và bà con thân mến, sau giai đoạn ra hoa và đậu trái thành công, nhiều vườn sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang bước vào thời kỳ nuôi trái. Đây là giai đoạn quyết định đến năng suất, chất lượng cũng như giá trị thương phẩm của cả vụ mùa. Tuy nhiên, thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao cũng tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng nấm bệnh phát sinh và gây hại. Cùng với đó, nhu cầu dinh dưỡng của cây tăng mạnh để nuôi trái đòi hỏi nhà vườn phải có biện pháp chăm sóc phù hợp, cân đối giữa bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh. Vậy, người trồng sầu riêng cần lưu ý những giải pháp kỹ thuật nào để bảo vệ vườn cây và nâng cao chất lượng trái trong giai đoạn này? Mời quý vị và bà con cùng theo dõi phóng sự sau đây.
0: Những cơn mưa đầu mùa đã tạo điều kiện thuận lợi để nhiều vườn sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sinh trưởng tốt. Sau giai đoạn ra hoa và đậu trái, cây đang bước vào thời kỳ nuôi trái với nhu cầu dinh dưỡng tăng cao. Đây cũng là giai đoạn được người trồng sầu riêng đặc biệt quan tâm bởi những biện pháp chăm sóc lúc này sẽ quyết định trực tiếp đến năng suất và chất lượng quả khi thu hoạch. Theo ghi nhận tại xã Ekanuk, thời tiết trong giai đoạn ra hoa năm nay khá thuận lợi, giúp tỷ lệ đậu trái trên nhiều vườn đạt cao hơn so với các năm trước. Tuy nhiên, khi bước vào mùa mưa, độ ẩm tăng cũng kéo theo nguy cơ phát sinh nhiều loại nấm bệnh nguy hiểm, đòi hỏi nhà vườn phải thường xuyên theo dõi và có biện pháp quản lý kịp thời.
2: Để thời điểm hiện tại ấy, thì một số cái vùng á mà do chủ yếu là họ tập trung vào cái mật độ khoảng cách của họ trong nó chưa được đảm bảo, nên là khi mà xảy ra cái vấn đề sâu bệnh đa số là phát sinh hai loại chính, đó là cái Phytophthora và cái Fusarium solani. Hai cái loại đó thì bà con cũng bước đầu á là họ cũng khống chế bệnh tốt. Và thường thì họ sử dụng cái Arifort ở trên cây sầu riêng.
0: Phytophthora và Fusarium solani là hai loại nấm nguy hiểm thường xuất hiện trong điều kiện mưa kéo dài, độ ẩm cao. Nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, bệnh có thể làm suy giảm bộ lá, thối rễ, xì mủ thân, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nuôi trái, thậm chí làm chết cây. Theo các chuyên gia, bên cạnh việc chủ động phòng trừ nấm bệnh, người trồng sầu riêng cần kết hợp đồng bộ các biện pháp quản lý dinh dưỡng và nước tưới để giúp cây duy trì sức sinh trưởng trong suốt giai đoạn nuôi trái.
3: Bà con lưu ý, trong cái mùa mưa hiện nay thì đối với cây sầu riêng, một trong những cái bệnh quan trọng nhất mà thường hay xảy ra nhất đó là cái bệnh mà do nấm Phytophthora. Thì cái bệnh do nấm Phytophthora thường thường nó xảy ra là nó làm cho cái cây sầu riêng của chúng ta đó là nếu mà nhẹ nhẹ thì nó thể là nó bị cháy cái lá, nó đốm lá. Nhìn cái lá nó giống như là bị nước sôi vậy. Thứ hai là nó bị nặng hơn thì nó có thể là rụng lá hàng loạt. Và khi nó bị rụng như vậy á thì nó sẽ làm cho cái cây sầu riêng nó bị chết. Hoặc là bà con có thể là quan sát ra vườn để kiểm tra, mà tốt nhất là chúng ta thấy trên cái cây nó buổi sáng sớm nó hay có cái vết nước chảy, người ta gọi là cái bệnh là xì mủ do nấm Phytophthora. Và khi bị như vậy thì là bác cũng như bà con chúng ta nên xử lý kịp thời bằng những một cái biện pháp, đó là cũng là làm sao không nên là lạm dụng quá nhiều các hóa chất để chúng ta kìm hãm sự phát triển của cây sầu riêng. Thứ hai là chúng ta sử dụng cái chế phẩm đặc biệt để chúng ta phun trừ nấm Phytophthora trên cây sầu riêng. Thì đó là hai cái loại mà sâu bệnh phổ biến nhất trong cái giai đoạn hiện nay.
0: Nếu phòng trừ sâu bệnh giúp bảo vệ sức khỏe của cây thì dinh dưỡng hợp lý chính là yếu tố quyết định chất lượng quả sau này. Trong từng giai đoạn phát triển, nhu cầu dinh dưỡng của cây sầu riêng luôn có sự thay đổi. Việc bón phân cân đối, bổ sung đầy đủ các nguyên tố trung vi lượng sẽ giúp trái phát triển đồng đều, hạn chế sượng cơm, đồng thời nâng cao mẫu mã và giá trị thương phẩm khi thu hoạch.
3: thì để làm cho cái trái quả sầu riêng của chúng ta đến lúc thu hoạch nó có được cái quả nó tròn đều, mẫu mã xanh đẹp, nó tươi và nó bóng, thì bà con chúng ta lưu ý một số cái vấn đề như sau. Một trong những cái vấn đề quan trọng nhất đó là vấn đề về dinh dưỡng. Thì trong cái quá trình chăm sóc là làm sao chúng ta phải bón phân đầy đủ, cân đối, ngoài cái yếu tố đạm, lân, kali nó phù hợp cho từng giai đoạn, vào trái non, rồi cái trái lớn, rồi đến cái trái sau thu hoạch. Đó thì ví dụ như trong giai đoạn đầu thì nó cần lượng đạm cao, về cuối thì nó lại cần cái lượng kali cao. Thì ngoài ba cái yếu tố đạm, lân, kali thì cũng cần lưu ý một số cái yếu tố trung vi lượng khác, ví dụ như là canxi, magie. Ví dụ cái magie, cái yếu tố là magie thì nó cần giúp cho cái vỏ, cái da của cái trái sầu riêng nó sẽ xanh, nó bóng, nó đẹp hơn. Rồi một số cái yếu tố trung vi lượng khác như là mangan, bo, kẽm các thứ, thì cái đó ngoài cái việc mà nó chống rụt thì nó còn giúp cho cái vỏ của sầu riêng cũng như là cái muối của sầu riêng sau này nó đầy đủ các yếu tố trung vi lượng. Thì chúng ta khi mà phun đầy đủ hoặc là chúng ta bổ sung vào dưới gốc hoặc chúng ta bón qua lá thì nó giúp cho cái quả sầu riêng này nó sẽ phát triển đều hơn. Và những cái yếu tố vi lượng nó thực ra là nó cần không nhiều, nhưng mà khi thiếu thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái mẫu mã, cái màu sắc cũng như là cái chất lượng của cái quả sầu riêng sau này. Ngoài cái yếu tố dinh dưỡng thì cái việc mà quản lý cái sâu bệnh hại ở trong vườn cũng rất là cần thiết. Do đó anh phải kiểm tra thường xuyên, và khi phát hiện các loại sâu bệnh hại, và khi sâu bệnh hại ví dụ như một số loại rầy, một số loại sâu, một số loại nấm, thì khi mà nó bị tấn công nhiều vào cái cây sầu riêng, vào cái quả sầu riêng thì nó cũng ảnh hưởng đến cái mẫu mã cũng như là cái chất lượng của cái sầu riêng chúng ta thu hoạch sau này. Và một yếu tố nữa không kém phần quan trọng đó là cái việc điều tiết nước. Khi anh bón phân thì anh cũng phải là quan sát làm sao cho đầy đủ lượng nước. Đối với cây sầu riêng thì thừa nước cũng không có tốt, mà thiếu nước nó cũng ảnh hưởng. Do đó là phải tưới nước cho nó phù hợp để cho cây sầu riêng nó phát triển tốt hơn.
0: Giai đoạn nuôi trái được xem là thời kỳ quyết định đến năng suất, chất lượng và giá trị thực phẩm của quả sầu riêng. Bên cạnh việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng theo từng giai đoạn sinh trưởng, nhà vườn cần thường xuyên kiểm tra vườn cây để phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh, nhất là những bệnh do nấm phát sinh trong điều kiện mưa nhiều, độ ẩm cao. Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, việc tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật không chỉ giúp bảo vệ năng suất, nâng cao chất lượng trái mà còn góp phần xây dựng vùng nguyên liệu bền vững đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.
1: Chuyên mục khoa học kỹ thuật với nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây xin được khép lại. Cảm ơn bà con và quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.

với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023. Quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Để rừng mãi xanh hôm nay sẽ có những thông tin nội dung chính sau đây. Điểm tin các hoạt động lâm nghiệp đáng chú ý trong thời gian qua. Đến với nội dung âm vang đại ngàn, khán giả sẽ đến với lâm phần do Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả quản lý. Theo đánh giá, khu vực này có tiềm năng lớn về tài nguyên cảnh quan thiên nhiên đa dạng, phong phú với nhiều tiểu khu có giá trị sinh thái và du lịch cao như núi Đá Bia, bán đảo Vũng Rô, suối Tôm Bãi Tiên, khu vực Vi Ba và đập Hàn Dốc Dài. Đây là điều kiện tự nhiên thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực thực hiện các dự án du lịch sinh thái chất lượng cao, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội địa phương. Để rừng còn mãi sẽ là câu chuyện nỗ lực vượt khó giữ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa, một trong những đơn vị không để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy trái pháp luật trong những năm qua. Tiếp đến là câu chuyện của ông Đặng Ngọc Sang ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk. Từng khai thác rừng để mưu sinh, người đàn ông sinh năm 1975 đã thay đổi nhận thức, trở thành người giữ rừng tận tụy, tích cực tham gia công tác quản lý bảo vệ rừng cùng nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa.
1: Hạt Kiểm Lâm khu vực Đồng Xuân vừa cho biết, đơn vị chỉ đạo Kiểm Lâm làm việc tại địa bàn hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã phường xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2026. Đến nay, Ủy ban nhân dân cấp xã đã ban hành mới 11 phương án phòng cháy chữa cháy rừng, gồm các xã Xuân Lãnh, Xuân Phước, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Xuân Cảnh, phường Sông Cầu, Xuân Thọ, Tuy An Đông, Tuy An Tây, Tuy An Nam, Tuy An Bắc và 5 phương án phòng cháy chữa cháy rừng của 5 đơn vị chủ rừng là tổ chức, 2 ban quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu, Đồng Xuân, 3 công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng Trường Thành, OCE, Cao Nguyên Lâm, Bình Nam. Ra soát toàn bộ quy chế phối hợp giữa dân quân tự vệ công an xã Kiểm Lâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng để kịp thời xây dựng mới, bổ sung nội dung phù hợp với cơ cấu tổ chức chính quyền hiện nay, đặc biệt tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng vào các ngày nghỉ, ngày lễ, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường,

0: Kiểm lâm khu vực Tây Hòa vừa cho biết, đơn vị này vừa tổ chức ký 137 bản cam kết bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, gây nuôi động vật rừng và phòng cháy chữa cháy rừng đối với hộ gia đình, cá nhân. Tuyên truyền trực tiếp công tác bảo vệ rừng, quản lý gây nuôi động vật rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên khu vực quản lý 12 lượt trên gần 100 người tham gia trên địa bàn xã Sông Hình, Sơn Thành và xã Ely. Tổ chức tuần tra kiểm tra 5 lượt trên 21 người tham gia. Hai cá nhân ký cam kết về không săn bắt 7 các loài động vật hoang dã, chim hoang dã, chim di cư và 3 hộ gia đình ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàn trữ các loài động vật hoang dã, chim hoang dã trái pháp luật trên địa bàn Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hình, xã Hòa Xuân, Hòa Mỹ và xã Sơn Thành. Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên ESRO cho biết, các thiết bị bẫy ảnh của đơn vị vừa phát hiện thêm quần thể bò tót, bò rừng quý hiếm hiện diện trên lâm phần quản lý. Đây là tín hiệu tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và sự đa dạng sinh học của Khu Bảo tồn Thiên nhiên ESRO, tạo môi trường sống cho các loại động vật quý hiếm. Theo các chuyên gia, khu bảo tồn thiên nhiên ESRO là một trong hai khu vực trên cả nước có ghi nhận đồng thời cả hai loài bò hoang quý hiếm này. Theo sách đỏ Việt Nam, bò tót được xếp vào nhóm nguy cấp. Loài móng guốc lớn này từng có vùng phân bố rất rộng từ Lai Châu vào đến Bình Thuận cũ, nhưng hiện chỉ còn ghi nhận ở Tây Nguyên và miền Nam. Hiện nay, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên ESRO đã hoàn tất các thủ tục thăng hạng lên vườn quốc gia để có thêm nguồn lực quản lý, bảo tồn sự đa dạng sinh học.
1: Thưa quý vị và các bạn, khu vực rừng đặc dụng Đèo Cả có lợi thế về cảnh đẹp, thiên nhiên, thuận lợi triển khai đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí. Theo cơ quan chức năng, hiện có nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tham gia đầu tư, mang nguồn thu cho tỉnh.
0: Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả hiện là đơn vị quản lý lâm phần khu vực Đèo Cả. Theo đánh giá, khu vực này có tiềm năng lớn về tài nguyên, cảnh quan thiên nhiên đa dạng, phong phú, với nhiều tiểu khu có giá trị sinh thái và du lịch cao như núi Đá Pia, bán đảo Vũng Trô, suối Tôm, Bãi Tiên, khu vực Vipa và đập hàng Chóc Dài. Đây là điều kiện tự nhiên thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực thực hiện các dự án du lịch sinh thái chất lượng cao, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trước đây, tỉnh Phú Yên cũ đã phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên lâm phần Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả qua 3 giai đoạn, các năm 2019, 2022 và 2024. Đây là nền tảng pháp lý vững chắc, xuyên suốt cho toàn bộ quá trình triển khai đề án. Các nghị định mới ban hành, nghị định số 91 năm 2024 và nghị định số 42 năm 2026 của Chính phủ đã cụ thể hóa các quy định, tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn cho hoạt động thuê môi trường rừng và điều chỉnh đề án. Đề án này cũng nhận được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả, tích cực phối hợp chỉ đạo và đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ điều chỉnh đề án theo đúng quy định. Hiện nay, 25 nhà đầu tư đã nộp hồ sơ tiến hành các thủ tục theo quy định để khai thác tổng diện tích 4.232,79 hectare được đánh giá là có tiềm năng và triển vọng du lịch sinh thái.
2: Những cái dự án này mà đưa vào đầu tư có giấy phép rồi thì chắc chắn sẽ tạo quan và làm tại địa phương, góp phần là thu nhập cho địa phương. Thứ hai là tạo cảnh quan và tất cả những thứ là để mà thu hút các nhà đầu tư vào đây, phát triển du lịch, phát triển dưới tán rừng và kết hợp với phát triển về biển, du lịch biển.
0: Trong thời gian qua, theo đánh giá của cơ quan chức năng, tiến độ triển khai đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí rừng đặc dụng Đèo Cả gặp các khó khăn khách quan liên quan đến sự thay đổi của các văn bản quy phạm pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án. Nghị định 42 năm 2025 của Chính phủ mới ban hành làm thay đổi các quy định pháp lý. Vì vậy, các doanh nghiệp và ban quản lý bắt buộc sửa đổi đề án theo Nghị định 42. Cụ thể ở khâu kỹ thuật, tỷ lệ xây dựng sẽ bao gồm cả diện tích đường giao thông có chiều rộng trên 1,5 mét và bãi đỗ xe. Việc cập nhật theo quy định này mất nhiều thời gian bởi với đặc thù địa hình đồi núi cần xác định rõ vị trí bố trí công trình, hướng tuyến và khả năng tiếp cận giao thông theo đúng tỷ lệ khống chế.
2: Chủ trương đầu tư này thì bây giờ là đang chỉnh sửa cho nên là đang chậm, cho nên là cũng kiến nghị cấp trên có thẩm quyền để mà cũng là tích cực sớm để phê duyệt để có cái

0: Dự án này đưa vào đầu tư thì hiệu quả.
1: Dự kiến đến ngày 15 tháng 7, các doanh nghiệp sẽ nộp lại đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí rừng đặc dụng Đèo Cả được sửa đổi, cập nhật theo quy định mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa là một trong những đơn vị không để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy trái pháp luật. Đây là nỗ lực rất lớn của tập thể nhân viên và lực lượng quản lý bảo vệ rừng của đơn vị.
1: Trước đây, khi nhắc đến những cánh rừng ở xã Hòa Mỹ, Sơn Thành, Hòa Thịnh, nhiều người nghĩ đến điểm nóng của tình trạng phá rừng. Tuy nhiên, với nỗ lực không biết mệt mỏi của các nhân viên, tập thể Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa, hình ảnh không đẹp ấy đã thay đổi trong thời gian gần đây. Đến thời điểm này, lâm phần có đơn vị quản lý không xảy ra tình trạng phá rừng, vi phạm luật lâm nghiệp. Đây cũng là địa bàn không xảy ra tình trạng cháy rừng. Những kết quả ấy cho thấy cách làm hiệu quả và quyết tâm của đội ngũ nhân viên quản lý bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa.
3: Hàng tuần này em là sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra kiểm tra rừng, thường xuyên phối hợp với các lực lượng như là khoáng bảo vệ rừng, nhận khoáng bảo vệ rừng, lực lượng hợp đồng lao động nhận khoáng bảo vệ rừng, cùng với các lực lượng cũng như của xã kiểm lâm thường xuyên tăng cường cái công tác tuần tra kiểm tra rừng. Và mặt khác này một phần nữa là ở ngoài thì chúng tôi sẽ phối hợp với các thôn ở gần rừng thì thường xuyên cái tổ chức cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân về cái ý nghĩa về giá trị của rừng đối với cuộc sống.
1: Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa, diện tích khoáng quản lý bảo vệ rừng trong 3 năm qua của đơn vị là khoảng 35.556 hectare. Trong khi lực lượng nhân viên tại đơn vị hạn chế, phương án dựa vào người dân để giữ rừng đã phát huy hiệu quả. Từ năm 2023 đến nay, có hơn 1.300 lượt người dân cùng tham gia với lực lượng chức năng tuần tra làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng. Trên cơ sở các tổ hộ nhận khoáng, tổ trưởng có trách nhiệm phân công người đi tuần tra rừng theo định kỳ. Các tổ bảo vệ vùng liền kề phối hợp với nhau thành tổ đi rừng khoảng 8 đến 10 người cùng tham gia tuần tra rừng. Khi rừng thường xuyên có người tuần tra bảo vệ, không những kịp thời phát hiện các hành vi xâm hại tài nguyên rừng để tổ chức ngăn chặn ngay từ ban đầu, mà còn tạo ra nguồn thu, cải thiện cuộc sống cho các hộ tham gia nhận khoáng bảo vệ rừng. Theo ghi nhận, cách làm này giúp ý thức bảo vệ rừng của người dân địa phương ngày càng được nâng cao. Hiện nay, trên lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa quản lý, tình hình khai thác vận chuyển lâm sản trái phép đã giảm rất nhiều. Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp và đốt lửa gây cháy rừng không còn diễn ra.
4: Trong thời gian tới thì chúng tôi đã chỉ đạo cho toàn bộ các cái tổ quản lý bảo rừng là phải thường xuyên đi kiểm tra các khu vực tuần tra, phối hợp với các lực lượng chức năng của các đơn vị ở trên địa bàn tôi thì nó có cái đơn vị bảo tồn thiên nhiên khoa học, cái trung tâm bảo tồn thiên nhiên, và ngoài ra thì ở thỉnh thoảng có cái viện Việt Nga nữa, họ cũng tới đây họ đi khảo sát vùng này thì cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị này để nắm bắt được lại tình hình. Rồi cái thứ hai là tuyên truyền vận động cho người dân ở gần rừng họ không có tác động hoặc có những cái vi phạm mà đối với các cái loại động thực vật chung đến đây.
1: Có được kết quả về công tác quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian qua, đội ngũ nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa tiếp tục nỗ lực giữ vững mục tiêu, tạo nền tảng để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng giúp rừng tự nhiên khu vực Tây Hòa phục hồi, sinh trưởng, tạo màu xanh cho những cánh rừng mãi sau.
2: Thưa quý vị và các bạn, ông Đặng Ngọc Sang ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk từng khai thác rừng để mưu sinh. Tuy nhiên, người đàn ông sinh năm 1975 đã thay đổi nhận thức, trở thành người giữ rừng tận tụy, tích cực tham gia công tác quản lý bảo vệ rừng cùng nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa.
1: Sinh ra và lớn lên ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ, cuộc sống của ông Đặng Ngọc Sang gắn bó với những cánh rừng khu vực này. Do hoàn cảnh khó khăn, khi còn trẻ, ông thường lên rừng chặt cây, bán cho những người có nhu cầu. Tuy có thu nhập, nhưng cuộc sống của ông vẫn bấp bênh. Điều khiến ông trăn trở là việc làm của mình gây hại cho môi trường.
5: Nói chung là ngày xưa quán đời vào rừng thì cũng lý do kinh tế nó cũng lúc đó nó cũng khó khăn. Nên anh em cũng kiếm gì mình cơm mình áo thôi, nhưng mà bây giờ tại mình điều kiện mình hiểu ý thức được cái vấn đề là mình khai thác rừng nó rất là gây tới thiên tai, cho nên giờ mình cũng không còn vấn đề nữa, giờ mình vô tập trung vấn đề là bảo vệ đánh rừng và tái sinh lại, trả lại cái sự tự nhiên của

0: khi Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa thực hiện chủ trương giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho các hộ dân, ông Sang xem đây là cơ hội để đóng góp cho công tác bảo vệ rừng. Gần 5 năm qua, ông Sang luôn là một trong những người tích cực tham gia tuần tra bảo vệ rừng và được đánh giá cao trong số 211 hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa. Với kinh nghiệm và thông thuộc địa bàn, ông Sang hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng giữ rừng trong nhiều đợt tuần tra. Đối với ông Sang, công việc này không đơn thuần là câu chuyện kinh tế mà còn là trách nhiệm với những cánh rừng đã từng in dấu chân ông. Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa, đơn vị thực hiện giao khoán bảo vệ 6.189 hectare rừng tự nhiên phòng hộ cho 211 hộ dân địa phương. Những người như ông Sang đóng vai trò quan trọng, góp phần cùng nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa hoàn thành nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng trong thời gian qua.
1: Đối với anh Sang ấy, là anh phối hợp với anh em trong công tác tuần tra kiểm tra rừng. Và anh cũng thường xuyên là đi tuần tra kiểm tra rừng, đồng thời là một trong những cái gương mà để chúng tôi để tuyên truyền vận động cho nhân dân mà có những đối tượng mà ngày trước kia đi phá rừng là bây giờ là người ta bỏ phá rừng.
2: Nhờ sự vận động của chính anh em quản lý bảo vệ rừng rồi cùng với chính quyền địa phương ở cấp đã vận động, trong đó thì đặc biệt ở khu vực này thì có anh Sang là một anh trước kia vì cuộc sống khó khăn vất vả thì anh cũng phải sống dựa vào rừng, nhưng sau này thì khi được sự vận động thì anh đã từ bỏ cái này, anh chuyển sang làm một số nghề khác và tham gia cái lực lượng giao khoán quản lý vào rừng của ban. Trong thời gian qua anh này rất tích cực đi rừng cùng với anh em thường xuyên đi, và do cái việc mà anh nắm bắt được cái địa bàn đó cho nên là cũng giúp đỡ cho anh em rất nhiều cái công tác quản lý bảo vệ.
0: Những câu chuyện của ông Sang cho thấy công tác vận động, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của người dân không còn sống dựa dẫm vào rừng, thay vào đó là chung tay bảo vệ môi trường sống màu xanh cho tương lai.
3: Thời lượng dành cho chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau vào lúc 20 giờ thứ 3 tuần 1, tuần 3 của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Lúc chúng tôi vừa mới quen nhau, tôi đã dùng mọi cách trăm phương ngàn kế tiếp cận anh ấy. Có thể nói là tôi biết bao công sức giành được tình cảm của anh ấy. Vì mục tiêu của tôi rất rõ ràng, chính là tôi muốn lấy được chồng giàu, trở thành vợ của đại gia. Ham tiền đâu có phạm pháp. Sau khi chồng tôi biết được tất cả mọi chuyện, anh ấy cảm thấy hôn nhân mất đi ý nghĩa, cho nên đã đề nghị ly hôn tôi. Đương nhiên, tôi cảm thấy không cam tâm, đề nghị anh ấy bồi thường 10 triệu. Anh ấy rất hào phóng đồng ý ngay, cho nên mới có bản hợp đồng này. Trong cả quá trình này, Lý Hồng Hải không có lỗi lầm gì hết. Tất cả trách nhiệm đều do tôi gánh vác.
1: Hợp đồng hôn nhân 3 tháng kết thúc, Khà Khà dứt khoát ra đi với hai bàn tay trắng, từ bỏ khối tài sản khổng lồ để bảo vệ lòng tự trọng. Mất đi cô, căn biệt thự xa hoa bỗng chốc hóa trống rỗng. Đến lúc này, vị chủ tịch Lý Hồng Hải mới bàng hoàng nhận ra Khà Khà mới chính là bảo vật lớn nhất đời anh. Nhưng tất cả liệu có quá muộn màng?
0: Đã giao ước trước đó rồi thì đừng thay đổi được không? Em không yêu anh sao? Anh Hải, nếu như em không yêu anh thì em sẽ không ở bên anh dù chỉ một ngày. Hợp đồng 3 tháng này vừa mới bắt đầu, em đã từng nói rồi. Trong vòng 3 tháng này, em bắt buộc phải là một người vợ thật sự của anh. Anh bắt buộc phải là người chồng thật sự của em. Mỗi một ngày chúng ta đều phải sống cho đúng nghĩa.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: Mày chết phải không?
1: Ông Minh ơi! Ông Minh đâu rồi?
0: Đây!
1: Này!
0: Hả?
1: Này! Có phải ông lấy tiền của tôi đúng không?
0: Tiền nào? Tôi làm sao mà biết mình giấu tiền nào ở đâu? Sao mình lại đổi rồi tôi?
1: Ông khai thật đi! Có phải ông lấy không?
0: Bỏ cái tay xuống! Vớ vẩn! Này! Tôi nói cho ba biết nhá! Tôi ban ngày thì tôi đi làm! Tôi về thì tôi dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo! Làm gì có thời gian để mà để ý đến tiền bạc! Ba để đâu ba không nhớ thì ba cứ đổi cho tôi.
1: Không nhớ cái gì mà không nhớ. Thế bây giờ nhá, nhà này có hai người, tôi với ông thôi. Hai đứa trẻ con thì không dám rồi, chắc chắn là ông. Ông giống tôi
0: đúng không? Này, bỏ cái này xuống. Ba đừng có đổi điều cho người khác nhá. Tôi đã nói cho ba biết, không bao giờ

0: tôi có chuyện tôi lấy tiền của bà cả. Ba phải hiểu rằng là cả cuộc đời này tôi chỉ yêu một mình ba thôi. Tôi tôn sung ba, tôi đợi ba lên đâu. Thường vợ là đắc thỏ, kính vợ là sống lâu. Để vợ leo lên đâu để làm cái gì? Là để tôi muốn được trường sinh bất lão, ba hiểu không? Yêu thương ba con không hết, tôi có mang tiền về cho ba.
1: Sao lạ thế nhỉ? Sao dạo này lạ thật đấy. Tôi thấy nhà mình có chuyện bất thường luôn ý.
0: Tôi chả thấy cái gì lạ cả, mà tôi cũng chả thấy cái gì bất thường cả.
1: Mà để ông buồn cười thế đấy, ông không thấy bất thường à? Này, tôi mua hai cái ghế thì mất một. Tôi mua vung thì còn nắp. Mà đấy, tôi mua chổi thì còn cán. Mà nhớ đặc biệt nhá, hôm trước tôi để con gà để cúng thắp hương mà sáng sáng mất luôn.
0: Rồi, thì tôi tưởng gì? Hết cả hồn rồi, tôi tưởng cái chuyện to tát lắm rồi mà cái chuyện mất thì...
1: Cái tưởng của ông thì không vậy à?
0: Ủa, tôi chết rồi. Chết rồi. Hay là nhà mình
1: có mà. Tôi chết rồi chồng ơi. Chồng, thì bây giờ thì làm thế nào? Nhỡ đến này nó vào thì em sợ lắm.
0: Này. Tôi đã bảo ba rồi, có cái chuyện gì thì ba cứ phải bình tĩnh để mà giải quyết. Chưa chỉ thì cứ bù lù bù loa lên.
1: Thì bây giờ phải làm thế nào?
0: Đấy, tôi bảo nhá, cái chuyện mà còn ma nó đến ấy, dù sẽ có cách giải quyết. Đêm nay nó đến đúng không? Đêm nay không bắt được thì đêm mai. Mà đêm mai không bắt được thì đêm mai nữa. Mà đêm mai nữa không bắt được thì để đêm hôm sau. Kiểu gì thì kiểu tôi cũng sẽ bắt bằng được con ma này cho ba nhá.
1: Nó buồn cười thật đấy.
0: Buồn cười thế nào?
1: Mình phải tìm cách chứ.
0: Cách gì vậy?
1: Chồng ơi.
0: Hả?
1: Hay là nhà mình tìm thầy đi.
0: Tôi thấy cái phương án mà tìm thầy về là rất là khả quan. Hay là ngày mai nhá, tôi sẽ đi tìm thầy về để bắt bằng được con ma này. Chốt nhá. Chốt.
1: Mình

0: Sao cậu dừng lại?
1: Em thấy thầy dừng lại.
0: Làm nhanh, riêng cậu phải 100 cái nhá.
1: Dạ vâng ạ.
0: Rồi nhà thì đắc tội với phần âm rồi. Phải tự sám hối đi.
1: Dạ vâng ạ.
0: Còn cô đấy.
2: Dạ.
0: Đứng lên.
2: Đứng lên làm gì?
0: Đứng lên. Nhanh.
2: Đây ạ.
0: Lắc không?
2: Ok, sao lắc không ạ?
0: Khổ quá nhỉ, tôi bảo cô lắc không thì cô lắc không đi xem nào. Lắc.
3: Ôi. Ngon quá.
4: Thầy đi như điên đi. Chứ dưới mắt cái kiểu lắc không điên gì mà điên. Này, ông thầy chữa vô sinh cho vợ thằng Lép bên làng đấy. Thành công rồi đấy. Phòng cách của thầy đấy.
3: Ngon thật đấy, được. Cái phương pháp này có thích không thì chẳng chứ. Ngon quá.
1: Em lại thấy được chưa thầy?
0: À, được rồi, được rồi.
1: Ngon quá.
0: Kiều Minh.
2: Hả?
0: Xong rồi thì ngồi xuống. Ngồi gì?
1: Em tưởng là em xong rồi thì vợ em xong rồi.
0: Ồ kìa, cậu buồn cười này thật. Tôi đang làm lễ thì cậu lại bảo là ngồi xuống.
1: Dạ vâng, vâng.
0: Rồi.
1: Em mới lỗi, xin lỗi thầy. Dạ, dạ, anh đã phạt.
0: Thôi thì là mình làm lễ tiếp nhá.
1: Dạ vâng ạ, vâng ạ.
0: Ủa rồi.
1: Thôi, cẩn thận ạ.
0: Ôi. Con xin dâng hương dâng hoa với mấy con gà ta, kính mời các thánh cùng các quan chi thiện về bên Afghanistan cùng trở về đây, bên Mã Lai Thái Lan cũng trở về đây.
1: Ok, dạ. Cái gì hả thầy?
0: Lễ.
1: Lễ
0: đâu?
1: Lễ nào?
2: Lễ gì ạ?
1: Lễ gì ạ?
0: Ôi giời ơi, nhà thì có con ác ma mà các cô cậu lại hỏi cái lễ gì. Này, cái con ác ma này nhá, ban đầu nó chỉ lấy đồ ăn thôi.
1: À.
0: Nhớ chưa? Sau nó lấy cả người đi đấy.
1: Cả người à thôi?
0: Ừ.
1: Thế có khi nào nhớ lấy hộ con người nữa.
2: Dạ.
1: Dạ.
0: Thế anh lên.
2: Thế thì
1: bao nhiêu thôi?
0: Giờ lại còn hỏi bao nhiêu? Tỷ tâm nó là cái giọt dầu thôi.
1: Dạ.

0: Dạ, dạ đây.
1: À, rồi. Ê, thầy, thầy bảo này.
0: Dạ, dạ, dạ, dạ.
1: Tình hình là thầy thấy là nhà này là có cái con ác mà nó ghê gớm lắm.
2: Dạ vâng. Thôi thì chăm sự vợ chồng con nhờ thầy. Có gì đâu mong thầy, thầy chẳng có cái cách nào giúp cho vợ chồng con để mà nó nhẹ nhẹ tí thầy ạ.
1: Thôi được rồi.
0: Dạ.
1: Nha. Khó quá thì tao hóa lộc.
2: Hóa lộc? Ôi trời, tao tốn quá vợ. Mình được hóa lộc rồi. Đội ơn thầy ạ.
1: Ừ. Dạ, dạ. 20 triệu.
2: 20 triệu ạ?
1: Ừ.
3: Gì mà cao thế làm gì có.
2: Thầy ơi.
1: À?
2: Sao lại lễ những 20 triệu? Cáo quá vừa trông em sợ không chuẩn bị kịp thầy ạ.
1: Ôi giời, thế ông đi ra kia. Đây này. Đây.
2: Okay, thầy.
1: À để đây cho nó thành tâm.
2: À, dạ.
1: Nó lấy năng lượng từ nhiều cái con.
2: Dạ, dạ, dạ.
1: Ừ. Ôi này. Dạ. Thế thôi thầy bảo này. Thầy nhìn thấy vợ chồng hai đứa ấy, thì là thầy cũng có tí gọi là quý mến.
2: Rồi, đội ơn thầy.
1: Thế nên thầy giảm cho 50%.
2: Dạ.
1: Nhá. Ừ, 10 triệu.
2: Dạ, gì xin phép thầy, cho vợ chồng em rồi. À. Hồi ý tí.
1: Nhanh lên nhá, để thầy còn làm lễ.
2: Dạ vâng ạ, thầy chờ tí. Bây giờ lễ như 10 triệu, lấy đi nhà mình làm gì mà làm tiền thế? Lấy tiền đâu ra mà đặt lễ?
1: Thế có làm được không?
2: Dạ vâng, thầy, có vợ chồng em có làm ạ.
3: Này. Thế bây giờ tiền cho gái đâu không cho được. Mà tiền làm lễ không được à? Làm lễ rồi nhà mình có luật. Rồi đấy, đồ ăn thì mình lại ăn thôi, có gì đâu.
2: Khổ quá, nhưng mà gia đình này,
1: anh không
2: anh.
1: Dạ. Thế có làm không?
2: Dạ đây,
1: không có.
2: Dạ
1: vâng.
3: Em có làm. Ôi,
2: trông
3: em
2: có
3: làm. Đợi một tí. Thầy đợi con một tí nhá.
1: Người ta làm vì cái tâm mà cứ như kiểu là. Trời ơi. Đấy.
4: Lặng lặng nhịp với những đổi thay. Đang vật lộn cuộc sống hàng ngày.

cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đang lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển cạn có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cửa bình thức nhất. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chuyên mục hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 7 sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Chiều ngày 8 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua, các nhiệm vụ giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương thành phố thời gian qua triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ lớn, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt và khát vọng phát triển. Đồng thời đề nghị toàn hệ thống chính trị thủ đô làm việc với tinh thần khẩn trương hơn nữa, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất. Tinh thần là Hà Nội phải tăng trưởng nhanh hơn, nhưng chất lượng phát triển phải tốt hơn, phải hiện đại hơn, nhưng phải giữ được chiều sâu văn hóa, bản sắc của thủ đô. Thông tin trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ đưa tin chiều ngày 8 tháng 7, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án. Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy chế làm việc, quy định chức năng, phân công nhiệm vụ của các thành viên. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan đề xuất phương án tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thi hành án và xử lý tài sản. Từ đó tổng hợp danh mục, phân loại tài sản, đề xuất phương án lộ trình, thời hạn xử lý và phân công rõ trách nhiệm của các bộ cơ quan địa phương. Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 dự kiến khai mạc ngày 3 tháng 8 là thông tin đăng tải trên báo Nhân dân. Tại kỳ họp này, dự kiến Quốc hội xem xét quyết định 19 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và 3 nội dung thuộc vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời cho ý kiến lần đầu đối với 4 dự luật khác theo kết luận của cấp có thẩm quyền. Kỳ họp sẽ bế mạc vào ngày 24 tháng 8. Theo thời báo VTV, đến hết tháng 6 vừa qua, các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải và các công trình dự án quan trọng quốc gia, lĩnh vực đường sắt giải ngân đạt hơn 59.000 tỷ đồng, tương đương 24,2% kế hoạch vốn đã phân bổ. Theo Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân của các dự án giao thông trọng điểm vẫn chịu tác động bởi nhiều khó khăn như thiếu nguồn cung và biến động giá vật liệu xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, một số dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định. Gỡ vướng mắc về mã số vùng trồng trước vụ sầu riêng là thông tin trên Thông tấn xã Việt Nam. Tại cuộc họp với một số bộ ngành cơ quan liên quan về tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu nông sản, chiều ngày 8 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản. Trước mắt là đối với mặt hàng sầu riêng của khu vực Tây Nguyên, không được để nông sản của người dân đến vụ thu hoạch nhưng bị ùn ứ, không xuất khẩu được do những bất cập trong cơ chế quản lý, sự chậm trễ trong cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

0: hoạt động kiểm nghiệm hoặc do thủ tục hành chính còn rườm rà. Phó Thủ tướng cũng nhất trí với việc thực hiện trình tự thủ tục rút gọn để sửa đổi Nghị định số 38, phấn đấu hoàn thành việc sửa đổi toàn diện trong tháng 9 năm 2026. Đồng bộ công nghệ để tàu Metro chạy một mạch từ Tham Lương tới Long Thành là ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng nằm trong văn bản vừa gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Việc đồng bộ công nghệ nhằm bảo đảm khả năng kết nối vận hành liên thông của toàn hành lang vận tải. Tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành dài khoảng 47,7 km dự kiến sẽ khởi công vào dịp 2 tháng 9 tới, báo Thanh Niên đưa tin.
1: Chuyển sang những tin tức về xã hội và đời sống, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 261 với nhiều quy định mới về phụ cấp ưu đãi nghề và chế độ bồi dưỡng, luyện tập, biểu diễn. Thông tin trên báo Đại Đoàn Kết.
0: Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2027, người lao động hoạt động đặc thù về nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập nghệ thuật biểu diễn, đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc lực lượng vũ trang được áp dụng các mức phụ cấp ưu đãi nghề. Đồng thời, từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, các đối tượng quy định được áp dụng các mức phụ cấp ưu đãi nghề lần lượt là 60%, 50%, 40%, 30% và 20%, tương ứng với từng nhóm đối tượng. Nghị định này không chỉ nằm ở chính sách đãi ngộ mà còn là động lực quan trọng để giữ chân người làm nghề và tạo niềm tin cho thế hệ kế cận lựa chọn gắn bó với nghệ thuật biểu diễn. Báo Dân Trí đưa tin, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đổi mới kiểm tra đánh giá cuối cấp trung học cơ sở và phương án tuyển sinh theo hướng giảm áp lực, đảm bảo sự công bằng, minh bạch. Đồng thời nhanh chóng rà soát chương trình nội dung môn học nhằm tinh giản, thiết thực, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo phát triển hiện nay. Nhấn mạnh yêu cầu về việc khắc phục bệnh thành tích, Phó Thủ tướng đề nghị phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần có giải pháp giảm áp lực điểm số, phòng ngừa gian lận tiêu cực, không để lặp lại những vụ việc đáng tiếc. Điểm sàn ngành sư phạm năm 2026 cao nhất là 20 điểm, là thông tin trên báo điện tử Vietnamnet. Theo đó, điểm sàn đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 20 điểm, theo thang điểm 30, không nhân hệ số, không tính điểm cộng. Riêng các ngành giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc và sư phạm mỹ thuật có điểm sàn 19 điểm. Đối với ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là 17 điểm. Năm 2025, mức điểm sàn ngành sư phạm trình độ đại học là 18 đến 19 điểm. Festival Quốc tế Cồng Chiêng Tây Nguyên năm 2026 được Gia Lai tổ chức với quy mô vươn tầm khu vực. Dự kiến lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 với sự tham gia của 45 đoàn nghệ nhân cồng chiêng, các câu lạc bộ, nhóm nhạc trong và ngoài tỉnh cùng các đoàn nghệ nhân quốc tế. Festival không chỉ mang tới không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đặc sắc mà còn giới thiệu hình ảnh hoa dã quỳ gắn với núi lửa Chư Đăng Gia và những nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Thông tin được đăng tải trên báo điện tử Tuổi Trẻ. Theo báo Công Lý, lễ hội Tận Hưởng Đà Nẵng năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7 tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, mang đến hành trình khám phá văn hóa và trải nghiệm giàu cảm xúc với thông điệp cảm nhận, tận hưởng, khám phá. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc vào tối 23 tháng 7 tại công viên Biển Đông với không gian nghệ thuật tái hiện những lát cắt đặc trưng của vùng đất Đà Nẵng, Quảng Nam, từ làng chài ven biển, phiên chợ quê đến nhịp sống hiện đại. Bên cạnh đó là không gian ẩm thực xứ Quảng quy tụ nhiều món ăn đặc sắc của địa phương. Báo Văn Hóa đưa tin, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định thu hồi số tiền hơn 251 triệu đồng tại Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh. Sau khi phát hiện nhiều khoản thu chi không đúng quy định, Thanh tra tỉnh yêu cầu Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền nêu trên vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước khu vực 16 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký quyết định.
1: Tiếp tục chuyên mục là những thông tin quốc tế. Thời báo VTV đưa tin căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi quân đội Washington đã không kích các mục tiêu ở Tehran.
0: Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cho biết đã tấn công 80 mục tiêu của Iran, bao gồm hệ thống phòng không, hệ thống giám sát bờ biển, tên lửa đất đối không, bệ phóng tên lửa hành trình chống hạm, máy bay không người lái và các cơ sở cảng biển của Iran. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố quyết định của Mỹ là hành động vi phạm nghiêm trọng biên bản ghi nhớ Islamabad về chấm dứt xung đột. Các động thái

0: trên của Mỹ và Iran ngay lập tức khiến giá dầu thế giới bật tăng 3%. Giá dầu Brent biển Bắc đã tăng lên 76 đô la Mỹ một thùng. Nhật Bản chuẩn bị đón siêu bão Bavi là thông tin trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo trong 2 ngày 10 và 11 tháng 7, bão Bavi sẽ tiếp cận và ảnh hưởng trực tiếp nghiêm trọng tới khu vực Okinawa, cực Nam và bắt đầu từ ngày 9 tháng 7. Tại khu vực này sẽ xuất hiện gió lớn ở mức độ nguy hiểm. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban bố cảnh báo nguy hiểm liên quan đến cuồng phong, sóng dữ và yêu cầu các địa phương và dân cư chuẩn bị sẵn sàng để đối phó. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, chính phủ Nhật Bản đã phải thành lập phòng liên lạc trực thuộc Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Báo Thanh Niên đưa tin Tổng thống Mỹ chỉ trích mạnh mẽ Tây Ban Nha vì không đóng góp đủ cho NATO. Trái phiếu Tây Ban Nha vốn đã bị bán tháo trước cuộc họp báo, tiếp tục giảm mạnh sau phát biểu của ông Trump. Với lợi suất trái phiếu chính 10 năm của Tây Ban Nha hiện được giao dịch cao hơn 7 điểm cơ bản, ở mức 3,5408%. Chỉ số chứng khoán IBEX 35 của Tây Ban Nha cũng giảm hơn 1%. Đáp lại tuyên bố của ông Trump, văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết Madrid coi những tuyên bố này là chuyện bình thường, không có gì mới. Quốc gia châu Âu tuyên bố thêm rằng mối quan hệ song phương là có lợi cho cả hai nước, cả về thương mại lẫn quốc phòng. Báo Vietnamnet đưa tin nhà chức trách Pakistan đang tiến hành chiến dịch tìm kiếm sau khi một máy bay chở hàng với 5 thành viên phi hành đoàn mất tích ngoài khơi thành phố Karachi ở cực nam đất nước. Cơ quan quản lý sân bay Pakistan cho biết chiếc Boeing 737 gặp sự cố khi đang trên đường từ Sharjah, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đến Karachi. Máy bay do K2 Airways, một hãng hàng không vận tải tư nhân có trụ sở tại Karachi, vận hành. Hiện Pakistan đã huy động nhiều lực lượng, bao gồm cả hải quân và không quân, để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế kêu gọi dỡ bỏ bao vây cấm vận Cuba là thông tin được đăng trên báo Quân đội Nhân dân. Với 136 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 30 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua đề xuất tiến hành phiên thảo luận chung theo đề nghị của Cuba, nhằm xem xét những hệ lụy dai dẳng của lệnh cấm vận đối với quốc đảo Caribe. Diễn biến trên cho thấy vấn đề lệnh cấm vận đối với Cuba tiếp tục nhận được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo điện tử Vietnamnet đưa tin chiều 8 tháng 7, đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ri làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đất đai, việc triển khai các cơ chế chính sách đặc thù về giáo dục và y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
0: Chia sẻ với đoàn công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn nhìn nhận việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất, giáo dục đào tạo và y tế trong đồng bào dân tộc thiểu số là những nhiệm vụ quan trọng. Trong đó cần ưu tiên quỹ đất bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số để bà con an cư. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện gặp không ít khó khăn về quỹ đất. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ri ghi nhận những kết quả tỉnh Đắk Lắk đạt được trong việc triển khai các chính sách về đất đai, giáo dục và y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các chính sách, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Tìm thấy hai hài cốt liệt sĩ từ ký ức của cựu giao liên 96 tuổi. Là thông tin trên báo Văn hóa. Từ nguồn thông tin do người dân xã Tây Sơn cung cấp, đội K51 Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp địa phương cùng các lực lượng liên quan tổ chức khảo sát tìm kiếm tại khu vực từng là chiến trường ác liệt. Lực lượng chức năng đã quy tập được hai hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính. Hiện hai hài cốt liệt sĩ đã được các cơ quan chuyên môn lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN để xác định danh tính theo quy định. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin ngày 8 tháng 7, ông Nay Phila, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết Sở đang khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân các trường hợp học sinh có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm tại một trường học trên địa bàn phường Tân An. Trước đó vào trưa ngày 3 tháng 7, gần 40 học sinh tại một trường học trên địa bàn phường Tân An đồng loạt xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Ngay sau đó các em được đưa đến nhiều cơ sở y tế để cấp cứu và điều trị. Theo báo Công an Nhân dân, ngày 8 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã ký văn bản gửi các cơ quan chức năng và chính quyền các xã

0: phường trong tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ theo đề nghị của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Công an tỉnh sớm tổ chức kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân liên quan hành vi khai thác, chế biến khoáng sản vàng trái phép tại Buôn Ly, xã Sông Hình. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp chính quyền địa phương triệt phá các điểm nóng, đường dây, nhóm khai thác khoáng sản trái phép có tổ chức. Nếu phát hiện các điểm khai thác chế biến vàng trái phép phải truy quét, giải tỏa. Báo Công lý đưa tin Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn có tổng số tiền giao dịch khoảng 195 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet, hoạt động tại nhiều địa phương nên xác lập chuyên án đấu tranh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 8 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026, các đối tượng đã tổ chức cá độ bóng đá trên mạng, trong đó có nhiều trận thuộc khuôn khổ World Cup 2026.
1: Chuyên mục điểm tin hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sau đây là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và một số sở ngành. Đắk Lắk tổng kết rút kinh nghiệm công tác tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Yêu cầu doanh nghiệp chủ động tham gia thị trường carbon. Việt Nam viện trợ 300.000 đô la Mỹ hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai là những thông tin đáng chú ý ở phần thời sự trong nước. Trong phần tin thế giới, thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran kết thúc. Sạt lở đất nghiêm trọng tại miền Nam Ấn Độ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 8 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để thông báo kết luận giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thời gian qua, những hạn chế, khó khăn vướng mắc và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Isang Grenier Canung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
1: Tại buổi làm việc, đoàn giám sát số 223 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thông báo kết luận về việc thực hiện các nghị quyết kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện nghiêm việc quán triệt nghị quyết, tạo đột phá trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn bộ máy và đẩy mạnh chuyển đổi số. Các chỉ tiêu kinh tế như xuất khẩu, thu ngân sách đạt kết quả tích cực, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo và phòng chống tham nhũng lãng phí được triển khai hiệu quả. Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết đã lãnh đạo toàn diện đưa GRDP tỉnh tăng 7,85%, trong đó công nghiệp xây dựng tăng 11,12% và du lịch tăng 37,9%. Tỉnh thu hút 29 dự án mới với tổng vốn hơn 25.800 tỷ đồng và hoàn thành 100% kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Công tác xây dựng đảng và kiểm tra giám sát được chú trọng, góp phần sắp xếp tinh gọn tổ chức cơ sở đảng theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, công tác kiểm tra giám sát kỷ luật được thực hiện nghiêm, giúp giữ vững kỷ cương và củng cố niềm tin trong đảng bộ. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nguyên nhân của những hạn chế, đồng thời đề

0: tra các giải pháp để Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xây dựng chiến lược thu hút đãi ngộ nhân tài, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số, thiết lập cơ chế phối hợp chủ động, hiệu quả giữa các sở ngành để tháo gỡ điểm nghẽn để nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công và xử lý dứt điểm các dự án tồn động, quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, tăng cường công tác thanh tra giám sát, tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo và xử lý nghiêm các vi phạm nhằm củng cố nền tảng phát triển bền vững cho tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.
1: Chúng ta xin tiếp thu đầy đủ các nội dung mà thường trực hôm nay cho ý kiến các đồng chí họp và cũng sẽ sớm để hoàn thiện những quy chế sửa đổi quy chế làm việc của ban chấp hành đảng ủy ban dân cũng như ban chấp hành của ủy ban dân trong cái thời gian trong tháng này để làm sao cái hoạt động của ủy ban dân cũng như đảng ủy ban dân sẽ đi vào quy củ và đảm bảo được tất cả những cái chỉ đạo của tỉnh ủy cũng như là của hội đồng dân trong thời gian tới.
0: Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành trong việc hoàn thành khối lượng công việc rất lớn sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhấn mạnh các nhiệm vụ thời gian tới đặt ra yêu cầu rất cao, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục toàn diện, xác định rõ lộ trình trách nhiệm của từng cá nhân và đơn vị đối với các tồn tại đã được chỉ ra, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm trễ hoặc làm việc hình thức, đồng thời cần chuyển đổi tư duy từ quản lý sang kiến tạo, đề cao tinh thần dám chịu trách nhiệm và dám tạo đột phá trong thời gian tới.
2: Tôi đề nghị là đảng ủy và lãnh đạo ủy ban nhân tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo điều hành và tổ chức thực hiện. Đã đổi mới rồi thì đổi mới quyết liệt hơn nữa, tích cực hơn nữa, nhất là về tư duy công việc, về kỹ năng, khả năng chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện, nhất là sau tổ chức thực hiện. Đề cao cái việc đổi mới cách làm, đổi mới phương thức lãnh đạo điều hành, chủ động hành động, dám chịu trách nhiệm và dám tạo đột phá của các đồng chí lãnh đạo ủy ban và lãnh đạo các sở ngành. Từng cấp ủy cơ quan đơn vị phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Chính quyền là chính quyền kiến tạo phát triển.
0: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Trung ương đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn để nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công và xử lý dứt điểm các dự án tồn động, chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, an ninh năng lượng cùng các lĩnh vực văn hóa xã hội theo các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đặc biệt cần phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu đánh giá cán bộ thời gian tới phải dựa trên sản phẩm cụ thể, áp dụng cơ chế thẻ vàng thẻ đỏ để kiên quyết thay thế cán bộ thiếu trách nhiệm trong hai quý liên tiếp, rà soát phân công nhiệm vụ hợp lý, tránh chồng chéo nhằm đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt hiệu quả.
3: Sáng ngày 8 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026, công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới. Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc.
0: Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau khi hợp nhất tỉnh, toàn ngành giáo dục quản lý 1.378 cơ sở giáo dục với hơn 718.700 học sinh, học viên và gần 37.000 cán bộ quản lý giáo viên. Đến cuối tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh có 838 trên 1.351 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 62%, tỷ lệ kiên cố hóa phòng học đạt 83,5%, tỷ lệ huy động trẻ đến trường ở các cấp học tiếp tục duy trì ở mức cao, công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ được củng cố, chất lượng giáo dục đại trà, các cấp tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 97,33%, 26 trường có tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Tỉnh có 1/5 thí sinh trên toàn quốc đạt 30 trên 30 điểm, thủ khoa khối B00. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên giỏi được quan tâm. Nhiều học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Đối với công tác chuẩn bị năm học 2026-2027, ngành giáo dục đang tập trung huy động các nguồn lực, đầu tư cải tạo, sửa chữa trường lớp, bổ sung trang thiết bị dạy học, hạ tầng công nghệ, thông tin, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tỉnh cũng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Irave, Ialop, Buôn Đôn và Erop để đưa vào hoạt động trước năm học mới. Bên cạnh đó, công tác tuyển sinh đầu cấp được triển khai đúng kế hoạch. Các cơ sở giáo dục tổ chức tiếp nhận hồ sơ tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được học tập phù hợp với nguyện vọng. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn của ngành giáo dục như thiếu giáo viên, hạn chế về cơ sở vật chất, công tác tuyển dụng, điều động và chuẩn bị năm học mới. Đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành giáo dục và đào tạo đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là những nỗ lực trong củng cố mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế như chất lượng giáo dục đại trà còn thấp, thiếu và mất cân đối đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất ở nhiều địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, công tác quản trị nhà trường và chuyển đổi số còn hạn chế.
4: Nghị quyết 71 đã ban hành rồi, chương trình của Trung ương đã ban hành rồi. Kế hoạch của tỉnh thì chương trình hành động của tỉnh thì nghiên cứu lấy kiến đi lấy kiến lại rất kỹ ban hành rồi. Cho nên là nhiệm vụ giải pháp chỉ tiêu mục tiêu cần thiết. Cái khâu ở đây là khâu tổ chức triển khai thực hiện trong thực tế như thế nào. Tôi đề nghị là tinh thần chung là chúng ta cũng xác định cái trách nhiệm chung cho ngành giáo dục như vậy. Tôi cũng vẫn khẳng định lại là giáo dục đào tạo không phải chỉ riêng là nhiệm vụ của mỗi ngành giáo dục, mà là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, cũng phải chung tay góp sức vào.
0: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở ngành địa phương xác định phát triển giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tăng cường trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo, không khoáng trắng cho ngành giáo dục, thường xuyên kiểm tra đôn đốc kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời lấy chất lượng giáo dục, điều kiện học tập của học sinh và sự hài lòng của nhân dân là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương và người đứng đầu các cấp. Đồng chí cũng yêu cầu ngành giáo dục tập trung chỉ đạo việc sắp xếp mạng lưới trường học, chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học 2026-2027, từ rà soát bổ sung đội ngũ giáo viên, chuẩn bị cơ sở vật chất trường lớp, sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học, đến xây dựng kế hoạch tổ chức dạy và học phù hợp, bảo đảm chất lượng tuyệt đối, không để xảy ra tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên, thiếu sách giáo khoa và trang thiết bị dạy học trước khi bước vào năm học mới.
3: Chiều qua ngày 8 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm công tác tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ sau hội nghị. Dù hội nghị có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trương Công Thái, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
5: Theo báo cáo của Sở Tài chính, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk đã được tổ chức thành công, bảo đảm trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm và hoàn thành các mục tiêu đề ra. Hội nghị thu hút hơn 1.250 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương, đại diện 6 tỉnh thành phố, 4 cơ quan ngoại giao nước ngoài, 26 hiệp hội ngân hàng, 24 tập đoàn doanh nghiệp lớn cùng hơn 700 doanh nghiệp nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Tại hội nghị, tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn khoảng 40.294 tỷ đồng, trao chủ trương khảo sát cho 3 dự án, tổng vốn khoảng 70.000 tỷ đồng, đồng thời ký kết trao 75 biên bản ghi nhớ đầu tư cho 119 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 950.864 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động bên lề gồm các hội thảo chuyên đề, diễn đàn kinh tế tư nhân, hội nghị đối thoại doanh nghiệp, hội chợ OCOP cùng các chương trình khởi công, khánh thành, khởi động dự án đã góp phần quảng bá tiềm năng lợi thế của tỉnh, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về hình ảnh Đắk Lắk đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động phối hợp của các sở ngành địa phương cùng sự đồng hành của các cơ quan báo chí và lực lượng phục vụ góp phần vào thành công của hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh thành công của hội nghị mới chỉ là bước khởi đầu. Thời gian tới, các sở ngành cần tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trước mắt, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện các biên bản ghi nhớ, giấy chứng nhận đầu tư đã được trao. Đồng thời vận hành hiệu quả tổ theo dõi dự án theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ từng dự án, bảo đảm đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai. Đồng chí Đỗ Hữu Huy yêu cầu tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ, lấy sự thành công của doanh nghiệp làm thước đo phát triển, duy trì thường xuyên các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khen thưởng 23 tập thể, 81 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, phục vụ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk.
3: Chiều ngày 8 tháng 7, đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, việc triển khai thực hiện cơ chế chính sách đặc thù về giáo dục, đào tạo, y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Trần Thị Hoa Ri, Quang Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, tỉnh Đắk Lắk có 102 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 81 xã, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ đất ở cho 238 hộ, hỗ trợ đất sản xuất và chuyển đổi nghề cho 1.317 hộ, trong đó có 151 hộ được hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất và 1.166 hộ được hỗ trợ chuyển đổi nghề, góp phần ổn định đời sống, tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững cho người dân. Trong lĩnh vực giáo dục, toàn tỉnh hiện có 1.378 cơ sở giáo dục, trong đó có 21 trường phổ thông dân tộc nội trú. Tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới IRV, IRLOP và Buôn Đôn. Khối lượng thi công đạt khoảng 75%, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Đối với lĩnh vực y tế, toàn tỉnh duy trì 100% xã có trạm y tế, 96,9% trạm y tế có bác sĩ, đạt 9,06 bác sĩ và 31,5 giường bệnh trên 1 vạn dân. Mạng lưới y tế cơ sở, công tác tiêm chủng phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được bảo đảm, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Hoa Ri, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội ghi nhận những kết quả tỉnh Đắk Lắk đạt được trong việc triển khai các chính sách về đất đai, giáo dục và y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát đánh giá toàn diện việc thực hiện các chính sách, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Ưu tiên giải quyết nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho các hộ còn thiếu, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án trường học, nâng cao chất lượng y tế cơ sở và hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với những kiến nghị đề xuất của địa phương, đoàn công tác sẽ tổng hợp đầy đủ báo cáo Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan để nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới.
3: Tại phường Tuy Hòa, Sở Nội vụ Đắk Lắk vừa tổ chức gặp mặt giáo dục định hướng cho người lao động chuẩn bị xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo chương trình thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk và quận Gyeong, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc.
6: Tham gia buổi gặp mặt có hơn 40 lao động đến từ các xã phường trong tỉnh chuẩn bị xuất cảnh trong 6 tháng cuối năm 2026. Tại đây, đại diện Sở Nội vụ đã thông tin hướng dẫn người lao động về văn hóa, nội quy, tác phong làm việc và các quy định pháp luật liên quan cần tuân thủ trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc, đồng thời giải đáp các thắc mắc về chế độ tiền lương, bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi người lao động. Đây là nội dung bắt buộc đối với người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo diện visa E8 nhằm cung cấp những kiến thức cần thiết giúp người lao động nhanh chóng hòa nhập và bảo vệ quyền lợi chính đáng trong quá trình làm việc ở nước ngoài. Đây cũng là đợt lao động đầu tiên trong năm nay do chính quyền quận Goryeong, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng. Theo đó, người lao động sẽ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp thời hạn từ 5 đến 8 tháng với mức thu nhập từ 28 đến 30 triệu đồng tùy theo tính chất công việc. Dự kiến trong năm 2026, riêng quận Goryeong, tỉnh Bắc Giang Sang sẽ tuyển khoảng 200 lao động, trong đó ưu tiên những lao động đã từng làm việc tại địa phương này trước đó.
3: Thưa quý vị, là địa bàn có nhiều dự án trọng điểm của tỉnh đang được triển khai, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, các chiến dịch 30 ngày đêm, 45 ngày đêm, 60 ngày đêm được triển khai. Cán bộ, lực lượng chức năng làm việc xuyên trưa, xuyên tối, kể cả ngày nghỉ để tháo gỡ khó khăn, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.
6: Tại buổi đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn từ phía Tây Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đến đường Nguyễn Trãi, các nội dung liên quan đến giá đất, tài sản, vật kiến trúc trên đất cùng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan chuyên môn giải thích cụ thể. Những ý kiến kiến nghị của người dân được trao đổi thẳng thắn, công khai, qua đó từng bước tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.
7: Hiện tại thì bên nhà đây có thiếu 7m2 so với cái sổ đỏ, thì hiện tại thì chờ thử giải thích như thế nào, thì nếu giải thích thỏa đáng thì mình nghĩ cũng đồng ý, tại vì mà mong nó mở đường mà cho nó rộng ra. Nó cái đường nó chặt lắm, đường kẹt xe biết à, chiều lại là kẹt xe.
8: Cô rất là thích nhà nước mở rộng vậy là tốt cho dân lắm, mà dân rất là mừng, cũng cảm ơn nhà nước lo cho dân, nhưng mà cái nào nó cũng phải thỏa đáng. Mình xây dựng được cái nhà mình rất là quý, mình thương yêu, mình lau chùi, mình viết dọn, mà bây giờ đành phải di dời là rất là một cái nỗi đau, chứ không phải chấp nhận hy sinh bởi vì quốc gia, để cho thông thoáng đường rồi phát triển kinh tế, rồi dân giàu thì nước mạnh.
6: Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, cán bộ phường và các đơn vị liên quan thường xuyên bám sát địa bàn, đến từng hộ dân để nắm bắt tâm tư, kiểm tra hồ sơ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở. Riêng dự án đường Nguyễn Hữu Thọ gồm đoạn từ phía Tây Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến đường Nguyễn Trãi và đoạn đường từ Lê Thành Phương nối dài đến Nguyễn Tất Thành. Đến nay, phường Bình Kiến đã cung cấp thông tin 91 trên 106 thửa đất. Cơ quan chuyên môn đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với 58 thửa đất. Trong đợt 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 16 hộ gia đình cá nhân với tổng số tiền hơn 39,3 tỷ đồng. Dự kiến tổ chức chi trả vào ngày 15 tháng 7 năm 2026. Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Bình Kiến được phân cấp rõ hơn, chủ động hơn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Phương châm 6 rõ được triển khai xuyên suốt, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ thẩm quyền.
9: Cơ sở là gặp dân, trực tiếp gặp gỡ với dân, tổ chức đối thoại với dân, để qua đó thì lắng nghe những cái ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của bà con dân, thì từ đó ủy ban phường sẽ tập trung và giải quyết những cái khó khăn vướng mắc. Và đặc biệt là trên phường Bình Kiến thì có cái dự án của đường Nguyễn Hữu Thọ, thì hiện nay thì phường cũng đang tập trung để mà đối thoại trực tiếp với dân, để tạo cái sự đồng thuận cao trong nhân dân, để vừa cái vấn đề phương án đền bù giải phóng mặt bằng.
6: Sự quyết liệt của chính quyền, tinh thần trách nhiệm của cán bộ cùng sự đồng thuận của người dân đang tạo động lực để phường Bình Kiến từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đưa các dự án trọng điểm sớm hoàn thành theo kế hoạch.
3: Chuyển sang phần tin trong nước. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp chủ động tham gia thị trường carbon, minh bạch dữ liệu môi trường và xây dựng lộ trình giảm phát thải nhằm thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
6: Chuyển đổi xanh và quản trị ESG cần được xem là chiến lược sống còn để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện sàn giao dịch carbon trong nước nhằm tạo cơ chế định giá carbon minh bạch hiệu quả. Sàn giao dịch carbon Việt Nam đã vận hành thí điểm từ cuối tháng 6 và ghi nhận những giao dịch đầu tiên với giá khoảng 130.000 đồng mỗi tấn CO2. Theo các chuyên gia, với hơn 511 triệu tấn hạn ngạch phát thải được phân bổ, quy mô thị trường có thể đạt khoảng 66.500 tỷ đồng.
3: Trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận động đất kép xảy ra ngày 24 tháng 6 năm 2026 gây ra tại Venezuela, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 đô la Mỹ để hỗ trợ chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.
6: Khoản viện trợ này được triển khai trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Venezuela. Sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam thể hiện tình cảm, sự chia sẻ với những khó khăn mất mát mà người dân Venezuela đang phải đối mặt sau thiên tai, đồng thời tiếp tục khẳng định tinh thần nhân đạo, trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong việc chung tay hỗ trợ các quốc gia vượt qua khó khăn, khôi phục cuộc sống sau các thảm họa thiên nhiên.
3: Tiếp theo là phần tin quốc tế. Ngày 8 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc trong bối cảnh xung đột giữa hai nước bùng phát trở lại.
6: Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Trump cho biết mặc dù thỏa thuận ngừng bắn không còn hiệu lực, tiến trình đàm phán giữa hai bên vẫn có thể tiếp tục. Sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu thế giới đã tăng hơn 5%. Cụ thể, giá dầu thô Brent Biển Bắc đã tăng 5,3% lên 78,09 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 5,4% lên 74,23 đô la Mỹ một thùng. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran sau vụ tấn công nhằm vào 3 tàu thương mại trên eo biển Hormuz. Để đáp trả, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait.
3: Tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, vừa xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng do mưa lớn gây ra, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 7 người khác mất tích.
6: Giới chức địa phương cho biết vụ sạt lở đất xảy ra tại huyện Wayanad gần khu vực đang thi công dự án đường hầm nối liền hai huyện Malappuram và Wayanad thuộc bang Kerala. Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở đất, cảnh sát và lực lượng cứu hộ cùng với sự trợ giúp của người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các công tác cứu hộ tìm kiếm người mất tích và đưa các nạn nhân đến bệnh viện điều trị. Theo giới chức địa phương, khu vực xảy ra sạt lở đất này đã ghi nhận lượng mưa lên tới 265mm trong 24 giờ qua, với mưa lớn liên tục được cho là nguyên nhân gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng trên. Wayanad là khu vực thường xuyên phải hứng chịu lở đất, nhất là vào mùa mưa. Năm 2024, một vụ lở nghiêm trọng đã xảy ra ở đây, khiến 298 người thiệt mạng.
3: Chính phủ Pháp mới đây cho biết nước này tiếp tục theo đuổi mục tiêu cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội ngay từ đầu năm học mới, bất chấp việc Ủy ban châu Âu EC cho rằng dự luật hiện nay chưa hoàn toàn phù hợp với quy định của Liên minh châu Âu EU.
10: Paris khẳng định sẽ điều chỉnh một số nội dung để bảo đảm tính tương thích với luật châu Âu, đồng thời vẫn giữ nguyên mục tiêu triển khai quy định trong thời gian sớm nhất. Tổng thống Emmanuel Macron và chính phủ Pháp đặt mục tiêu đưa quy định cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, trùng thời điểm bắt đầu năm học mới. Tuy nhiên, tiến độ này có thể bị ảnh hưởng do Ủy ban châu Âu còn một tháng để tiếp tục đưa ra ý kiến bổ sung. Đồng thời, các nội dung góp ý sẽ phải được Pháp xem xét trong quá trình hoàn thiện dự luật. Chính phủ dự kiến sẽ sớm triệu tập Ủy ban hỗn hợp của Quốc hội và Thượng viện nhằm thống nhất phiên bản cuối cùng của văn bản.
3: Đại diện công ty phát triển chatbot trí tuệ nhân tạo AI ChatGPT OpenAI vừa xác nhận sẽ chính thức phát hành rộng rãi loạt mô hình trí tuệ nhân tạo AI mạnh nhất của hãng. Chính phủ Mỹ được cho là đã phê duyệt đợt ra mắt quy mô lớn này.
6: Dòng GPT 5.6 là thế hệ mô hình ngôn ngữ lớn mới nhất của công ty, được chia thành 3 phân khúc: Son, mô hình chủ lực; Terra, phiên bản tầm trung phục vụ công việc hàng ngày; và Luna, phiên bản xử lý dữ liệu nhanh với chi phí thấp. Theo OpenAI, hãng đang tiến hành mở rộng quyền truy cập bản dùng thử cho cả 3 mô hình này trên phạm vi toàn cầu trước ngày ra mắt chính thức. Trước đó, thế hệ GPT 5.6 cùng các mô hình AI tiên tiến khác đã gây ra nhiều quan ngại rằng tính năng này có thể bị tin tặc lợi dụng. Hồi cuối tháng 6, dưới sức ép của chính phủ Mỹ về rủi ro an ninh quốc gia, OpenAI đã buộc phải giới hạn quyền truy cập bản dùng thử GPT 5.6 chỉ dành cho một nhóm đối tác đáng tin cậy tại nước này.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thời sự buổi trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 8 tháng 7, đội tuyển quốc gia Việt Nam tiếp tục có trận đấu giao hữu thứ hai tại Incheon, Hàn Quốc gặp câu lạc bộ Seongjin FC, đội bóng đang thi đấu tại K-League 2. Đây được xem là bài kiểm tra có chất lượng chuyên môn cao hơn so với trận đấu đầu tiên, giúp ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng và hoàn thiện tốt lối chơi hướng tới AFF ASEAN Cup 2026. Xuân Son và Hai Long đã tỏa sáng giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thứ hai trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc. Phút thứ 9, Hai Long tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm để dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho đội tuyển. Trước khi một khép lại, Seongjin FC tận dụng một tình huống tấn công để ghi bàn cỡ hòa một đều ở phút thứ 42. Và đến phút thứ 75, Nguyễn Xuân Son bật cao đánh đầu, ghi bàn thắng đẹp mắt, ấn định thắng lợi.

làm sân nhà thì đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên của mình tại AFF Cup 2026 tại Thái Lan. Theo lịch thi đấu, Đông Timor là đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng. Liên đoàn bóng đá Đông Timor lựa chọn sân Chonburi làm sân nhà. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ thi đấu trận ra quân trên sân vận động Chonburi, Thái Lan vào ngày 24 tháng 7. Do sân vận động quốc gia của Đông Timor hiện chưa đáp ứng các tiêu chuẩn tổ chức giải đấu, đội tuyển nước này trong những năm gần đây thường đăng ký thi đấu các trận sân nhà tại Thái Lan hoặc Malaysia. Tại AFF ASEAN Cup 2026, Liên đoàn bóng đá Đông Timor tiếp tục lựa chọn sân Chonburi làm địa điểm tổ chức các trận đấu trên sân nhà. Vào lúc 3 giờ rạng sáng mai ngày 10 tháng 7, vòng chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra trận tứ kết đầu tiên giữa Pháp gặp Mà Rập. Để có mặt tại trận đấu này, đội tuyển Pháp phải trải qua trận đấu rất khó khăn trước Paraguay ở vòng 16 đội và chỉ có thể giành chiến thắng 1-0. Trong khi đó, Maroc dễ dàng vượt qua chủ nhà Canada 3-0 để giành quyền vào chơi ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất. Nếu đội tuyển Pháp có lối chơi, cách chơi đa dạng thì Maroc cũng vậy. Họ cũng có thể vừa có thể kiểm soát bóng, vừa sẵn sàng nhường thế trận cho đối thủ. Đây là bước cải thiện rất đáng kể so với tập thể Maroc chỉ mạnh về phòng ngự cách đây 4 năm. Xét về toàn diện chất lượng đội hình, kinh nghiệm ở các trận đấu lớn, chiều sâu lực lượng cho tới khả năng thích ứng chiến thuật, Pháp vẫn là đội có nhiều cơ hội giành vé vào bán kết hơn và sẽ rất khó để Maroc tái lập kỳ tích vào bán kết như 4 năm trước. Cuộc đua vua phá lưới World Cup 2026 đang diễn ra sôi nổi và hấp dẫn. Trên bảng xếp hạng lúc này, Messi đã bứt phá vươn lên dẫn đầu sau bàn thắng quý vào lưới của Ai Cập giúp Argentina giành vé vào vòng tứ kết. Lionel Messi tiếp tục tỏa sáng tại World Cup 2026 khi ghi một bàn thắng và đóng góp một kiến tạo giúp Argentina đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-2 để giành vé vào vòng tứ kết. Màn trình diễn này giúp Messi tạm thời vượt qua Mbappe đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng vua phá lưới World Cup 2026 với 8 bàn. Hiện tại Mbappe và Haaland cùng có 7 bàn thắng và đang bám đuổi quyết liệt. Tiền đạo người Pháp xếp trên Haaland nhờ có thêm 2 pha kiến tạo, trong khi chân sút Na Uy chưa có lần dọn cổ nào cho đồng đội. Tại vòng tứ kết World Cup 2026, Pháp sẽ so tài với Maroc vào lúc 3 giờ ngày 10 tháng 7, Na Uy chạm trán với Anh vào lúc 4 giờ ngày 12 tháng 7 và Argentina gặp Thụy Sĩ vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 7. Đây sẽ là cơ hội để Messi, Mbappe, Haaland hay Harry Kane tiếp tục tỏa sáng để nâng cao thành tích ghi bàn tại World Cup. Vòng tứ kết giải quần vợt Wimbledon 2026, tay vợt Alexander Bred phải chạm trán với một đối thủ rất ngán gặp trong những năm qua, đó là Taylor Britt. Đã 8 trận liên tiếp, Taylor Britt đánh bại Bred và tay vợt người Mỹ toàn thắng trong cả 3 trận gặp đương kim vô địch Roland Garros trên mặt sân cỏ. Do đó, Taylor Britt được xem là cửa trên ở trận đấu này và anh đã tưởng như có sự khởi đầu thuận lợi ngay trong set đấu đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi bỏ lỡ một break point ở ván cầm dao bóng đầu tiên của Zebret, Taylor Britt để mất break ở ván kế tiếp và để thua 4-6 trong set 1. Ngoại trừ một điểm break cho Zebret ngay ở ván 1 của set 2, hai tay vợt chơi tương đối kín kẽ trong set đấu này. Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến ở game bản lề thứ 9 cho Taylor Britt. Anh dẫn 3-0 nhưng bị thua ngược 30-40 và mất break sau một cú đánh cuối sân ra ngoài. Zebret không bỏ lỡ cơ hội đó để đoạt set 2 với tỷ số là 6-4. Taylor Britt tưởng như bị ảnh hưởng tâm lý nhiều vì đoạn kết của set 2 và set 3. Tay vợt người Mỹ đánh lội quá nhiều dẫn tới mất liền hai break. Zebret nhanh chóng thắng set 3 với tỷ số 6-2. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: bắt giữ hai xe tải chở gỗ lậu trong đêm. Triệt xóa đường dây ghi số đề liên tỉnh mỗi ngày hơn 200 triệu đồng. Truy bắt nhanh 3 đối tượng dùng dao uy hiếp nhóm học sinh cướp tài sản.
1: Xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với bản tin An ninh 247. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn

0: những nội dung đáng chú ý sau.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ để xử lý hai xe tải vận chuyển hơn 8,7 mét khối gỗ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Trước đó, đêm 14 tháng 6, qua công tác nghiệp vụ, Trạm Cảnh sát Giao thông Crong Búc thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện hai chiếc xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai đi Đắk Lắk. Khi vào địa phận Đắk Lắk, hai chiếc xe này chia làm hai hướng di chuyển nhằm trốn tránh lực lượng chức năng. Ngay sau đó, Trạm Cảnh sát Giao thông Crong Búc đã triển khai hai tổ công tác tổ chức truy đuổi, đón lõng và dừng được hai phương tiện. Tài xế điều khiển hai chiếc xe trên là Phan Bảo Huân, 36 tuổi và Hoàng Minh Vũ, 38 tuổi, cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk. Qua kiểm tra, Cảnh sát Giao thông phát hiện trên hai xe chở 285 lóng gỗ tròn và 20 thanh gỗ sẻ với tổng khối lượng hơn 8,7 mét khối. Tại thời điểm này, lái xe không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ trên. Làm việc với lực lượng chức năng, các cá nhân liên quan thừa nhận số gỗ được thu mua từ nhiều địa phương nhưng không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ số gỗ trên, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trong đường dây ghi số đề liên tỉnh với số tiền giao dịch mỗi ngày hơn 200 triệu đồng để điều tra về hành vi đánh bạc. Đó là Võ Thị Huệ, 47 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai, Nguyễn Quốc Thuật, 57 tuổi, Đào Thị Kim Loan, 50 tuổi, Hoàng Xuân Cường, 39 tuổi, Lê Thị Lan, 50 tuổi và Nguyễn Thị Mỹ Uyên, 48 tuổi, cùng trú tại xã Crong Bách, tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, Huệ là đối tượng cầm đầu đường dây. Gần đây, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng ở xã Crong Bách cấu kết với một đối tượng ở thành phố Đồng Nai để hoạt động ghi số đề với thủ đoạn tinh vi, nên xác lập chuyên án đấu tranh. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự đã huy động nhiều tổ công tác đồng loạt bắt, khám xét tại nhiều điểm trên địa bàn xã Crong Bách. Đồng thời, cử một tổ công tác đến thành phố Đồng Nai bắt giữ Võ Thị Huệ. Tại các điểm, công an thu giữ nhiều tài liệu tang vật có liên quan. Lực lượng công an đã làm rõ đường dây này hoạt động được gần 2 tháng nay. Hàng ngày, thông qua mạng xã hội, các đối tượng sẽ nhận ghi số đề cho các con bạc. Đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của các đài miền Bắc và miền Trung để thắng thua với người chơi. Để tránh bị công an phát hiện, Huệ đã đi đến chợ Bà Na 2, xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai, thuê nhà ở để hoạt động. Ngoài ra, các đối tượng sử dụng SIM điện thoại không chính chủ, các tài khoản mạng xã hội có tính bảo mật cao, có chức năng tự xóa tin nhắn, hạn chế tối đa việc gặp nhau trực tiếp, sử dụng nhiều số tài khoản của các ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng thua. Bước đầu, công an xác định số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc mỗi ngày khoảng 200 triệu đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng dùng dao uy hiếp một nhóm học sinh để cướp tài sản. Đó là Y Nien Nie, 20 tuổi, Y Jimmy Kabua, 21 tuổi và Nie Sori, 19 tuổi, cùng trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 22 tháng 6, một nhóm 8 em học sinh trung học cơ sở cùng trú tại phường Ekao, tỉnh Đắk Lắk đang trên đường đi giao lưu bóng đá qua thôn 11A, xã Cờ Tua, tỉnh Đắk Lắk, thì bị 3 đối tượng chặn ngang đường. Sau đó, một đối tượng lấy dao Thái Lan ra đe dọa, uy hiếp cướp của các em 2 chiếc điện thoại iPhone và một ba lô thể thao bên trong có một đôi giày đá bóng. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 22,5 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, tổ địa bàn số 4 thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Cờ Tua và xã Hòa Phú vào cuộc xác minh, truy xét. Sau gần 10 giờ tích cực điều tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 2 giờ sáng ngày 23 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ được 3 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên khi đang ẩn náu tại Buôn Cơ Pu, xã Hòa Phú, thu giữ toàn bộ tang vật liên quan. Tại cơ quan công an, 3 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong đó, Y Jimmy dùng dao Thái Lan đe dọa để cướp 2 chiếc điện thoại, còn Y Nien cướp chiếc ba lô thể thao. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Hờ Ru E Mờ Lô, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1996, nơi ở hiện tại, Buôn Phơn, xã E Tun, tỉnh Đắk Lắk, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Quý vị nếu có thông tin về đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh. Địa chỉ số 26 Hai Bà Trưng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại 09...
0: Và hẹn gặp lại!

0: Xin chào quý vị khán giả của chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa. Và chương trình ngày hôm nay với chủ đề bột răng sứ và dán sứ veneer, hiểu đúng để lựa chọn đúng. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng với Ái Quyên gặp bác sĩ chuyên khoa để tìm hiểu về vấn đề này nha.
1: Xin chào bác sĩ chuyên khoa Mộc Đình Xuân Hải. Thưa bác, thì hiện nay rất là nhiều người nhầm lẫn giữa bột răng sứ và dán sứ veneer, thì bác sĩ có thể chia sẻ về sự khác nhau giữa hai phương pháp này không ạ?
2: Phương pháp sử dụng sứ veneer và phương pháp sử dụng những cái mão răng sứ thì đều là cái phương pháp phục hình răng sứ thẩm mỹ. Tuy nhiên, tùy từng cái tình trạng cụ thể mà bác sĩ sẽ chỉ định cho bệnh nhân là nên sử dụng cái phương pháp veneer hay là trong trường hợp đó mình buộc phải chỉ định làm những cái mão răng sứ. Như cái mẫu hàm trên tay bác cầm đây, mình hay sử dụng cái mão răng sứ cho những bệnh nhân mà răng bị sâu vỡ lớn rất là nhiều. Trong cái trường hợp mà bệnh nhân cần phục hồi cả về hình thể lẫn chức năng ăn nhai, thì trong những cái trường hợp đấy mình sẽ sử dụng những cái mão sứ như bạn đang nhìn thấy đây. Mình sẽ thiết kế cái mão sứ làm sao để mà mình ôm tất cả những cái phục hình này để bảo vệ cái thân răng. Trường hợp thứ hai hay sử dụng những cái mão sứ là trong cái trường hợp bị mất một răng ở giữa này, hoặc là những cái răng ở cái vị trí mà mình cái lực ăn nhai nó ít, thì bác sĩ cũng hay chỉ định để sử dụng những cái mão sứ phục hồi cho những cái thân, cái chân răng đã mất. Và trong những cái trường hợp răng cối của các bạn cũng bị sâu vỡ lớn và cũng mong muốn thực hiện lại cái chức năng ăn nhai, thì bác sĩ cũng sẽ chỉ định cho bạn những cái mão bằng răng sứ ở vị trí răng cối như thế này. Đây là cái mẫu veneer hay còn gọi là mặt rắn sứ. Trường hợp mà răng của bạn nó bị xuống màu, bạn chỉ mong muốn thay đổi cái form răng và màu sắc thôi, còn khớp cắn của bạn nó ổn định, thì hầu hết sẽ được các bác sĩ chỉ định cái phương pháp veneer hay còn gọi là miếng rắn sứ. Nó rất là mỏng ấy. Trường hợp này thì mình sẽ mài răng rất là ít, và ưu điểm của nó là nó bảo tồn được cái mô răng của bệnh nhân. Có rất là nhiều những cái vật liệu trong nha khoa hiện nay, đặc biệt là những cái vật liệu liên quan tới mặt rắn sứ. Có rất là nhiều những cái trường hợp cho phép bác sĩ chỉ định những cái miếng rắn sứ mà không phải mài răng. Thì đó là một trong những cái vật liệu rất là hiện đại trong ngày nay mà chúng tôi cũng rất là hay sử dụng ở phòng khám.
1: Vâng, thưa bác Hải, hiện nay thì có rất là nhiều lời quảng cáo hấp dẫn. Nếu như mà muốn có một nụ cười đẹp thì chỉ cần bột răng sứ hoặc là dán veneer. Thì bác có thể chia sẻ về quan điểm của bác về vấn đề này không ạ?
2: Câu hỏi của em cũng là cái trăn trở lớn nhất của bác tại thời điểm hiện nay. Bởi vì ngày nay đâu đâu khi mà chúng ta mở điện thoại lên cũng thấy những cái lời quảng cáo rất là hấp dẫn về răng sứ thẩm mỹ, về veneer, về những cái trường hợp mà chúng ta phục hình răng sứ thẩm mỹ một cách rất là tràn lan. Đó là cái điều mà rất là nhức nhối thời gian gần đây. Tuy nhiên, tôi cũng xin lưu ý với bạn, để có một cái nụ cười đẹp hài hòa thì nó phải đòi hỏi rất là nhiều yếu tố. Không chỉ đơn giản là hình thể của răng, không phải là chỉ thay đổi về màu sắc nó đẹp đâu, nó còn phụ thuộc vào cung cười của bạn như thế nào, tình trạng nhô xương ổ hiện tại của bạn ra làm sao, tình trạng răng của bạn có chen chúc nhiều hay là ít, bạn có bị cắn ngược, bạn có bị móm hay là không, các cái chỉ số thẩm mỹ ngoài mặt cũng như là trong miệng nó hài hòa, thì lúc đó chúng ta mới tiến hành làm những cái răng sứ thẩm mỹ, thì nó mới được lâu dài và bền vững. Rất là nhiều khách hàng khi mà mình thấy bạn của mình đi làm răng sứ về thấy đẹp quá, và mình vội vàng đi theo những cái lời quảng cáo, những cái lời giới thiệu như vậy. Và trong trường hợp đó của bạn, răng của bạn đang bị hô, bị chen chúc rất là nhiều. Và nhiều khi tới, mình nghe những cái lời quảng cáo, mình nghe những cái lời hứa hẹn, mình vội vàng thực hiện, thì cái hậu quả nhận được sau này là bạn, qua cái câu hỏi của bạn, và tôi cũng muốn chia sẻ với các vị khán giả đang xem chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa, là trước khi chúng ta thực hiện cái việc làm răng sứ thẩm mỹ thì mình phải hết sức tỉnh táo, phải tìm hiểu rất là kỹ. Trong trường hợp của mình thì có chỉ định làm răng sứ

0: nghĩa hay không.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, bột răng sứ hay là dán sứ veneer đều là những phương pháp phục hình mang tính thẩm mỹ cao. Và điều đặc biệt là không phải là ai cũng phù hợp với cả hai phương pháp, và chúng ta cần được sự thăm khám, tư vấn và định hướng của bác sĩ để lựa chọn cho mình một phương pháp phù hợp nhất. Và đừng vội chạy theo những lời quảng cáo hấp dẫn hay là những xu hướng khi mà chưa hiểu rõ về tình trạng răng miệng của mình để bảo tồn răng thật và mang tính hiệu quả lâu dài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện đến đây xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này vào thứ tư tuần sau nha.
2: Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh

0: Thưa quý vị và các bạn, dù chỉ mới xuất hiện trên văn đàn vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước, song nhà văn Võ Thị Xuân Hà đã kịp tạo được chỗ đứng riêng trong lòng độc giả. Bằng lối viết vừa giản dị, vừa tinh tế, nhẹ nhàng, song lại ẩn chứa nét mạnh mẽ cùng với sự tìm tòi đổi mới không ngừng về đề tài, cảm hứng lẫn phương thức thể hiện đã làm nên một Võ Thị Xuân Hà không thể hòa lẫn giữa muôn vàn những gương mặt nhà văn nữ khác. Và trong những sáng tác của mình, Võ Thị Xuân Hà luôn lựa chọn điểm nhìn chân thuật phù hợp với nội dung tư tưởng và ý đồ của bản thân. Theo đó, việc lựa chọn điểm nhìn từ bên ngoài đã giúp nhà văn phản ánh hiện thực cuộc sống một cách chân thực và khách quan nhất như những gì nó vốn có. Trong chương trình Mỗi Tuần Một Cuốn Sách Tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Không Khóc ở Seoul của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, sách do nhà xuất bản Phụ Nữ phát hành.
1: Không Khóc ở Seoul gồm 11 truyện ngắn đặc sắc của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, được một số nhà văn và chuyên gia ngôn ngữ Trung Quốc tuyển chọn và xin phép tác giả dịch sang tiếng Trung. Tuy là những truyện ngắn rời, nhưng các câu chuyện dù được viết trong những thời kỳ khác nhau đều phản ánh sống động cuộc sống, nỗi đau và niềm vui của những người phụ nữ. Tập sách như một cuốn phim thu lại khá đầy đủ các sắc diện lịch sử cận hiện đại Việt Nam, trong đó người phụ nữ luôn là vai chính sống động. Một bà ngoại điên thầm thì trò chuyện với những đứa con liệt sĩ, giờ chỉ còn là gió thoảng bên hè. Một cô con dâu đầy sức mạnh dục tính, lại có mối quan hệ không dễ diễn tả với người anh chồng đã khuất. Những cô bé trong sáng phút chốc vì thành kiến của thời đại mà lạc mất tình yêu đầu đời. Những người đàn bà đắm chìm trong hạnh phúc đơn điệu và có phần mù quáng mà không thể tự biết giá trị bản thân. Những cô gái quay cuồng mưu sinh nơi xứ lạ, những bám víu tuyệt vọng vào thế giới tâm linh bí ẩn của đàn bà đổ vỡ, vân vân. Có thể thấy mạch sống chảy tràn mãnh liệt trong từng truyện ngắn của Võ Thị Xuân Hà, như sức mạnh vô hình mà bền bỉ của người phụ nữ Việt. Trong cuộc đời và thân phận người phụ nữ Việt, có thể cảm nhận đậm nét hồn cốt dân tộc và thấp thoáng dáng hình đất nước, rất giản dị và tự nhiên, với giọng văn tinh tế và đẹp đẽ, bằng một kỹ thuật viết chặt chẽ và nhuần nhuyễn. Trong tập truyện ngắn này của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, một phần lịch sử xã hội mang đầy đủ ý nghĩa nhân sinh phức tạp hiện ra sâu sắc và xuyên thấm vào người đọc, khiến họ cảm và nghĩ đa chiều hơn, có tầm bao quát hơn. Và giọng văn ấy đã chinh phục được trái tim của không chỉ độc giả trong nước mà còn cả các độc giả nước ngoài. Bên cạnh đó, bản tiếng Trung của 11 truyện ngắn được trau chuốt kỹ lưỡng và ngữ nghĩa chuẩn xác, cố gắng bảo lưu tối đa lối hành văn và phong cách của tác phẩm gốc. Không Khóc ở Seoul thực sự là một tài liệu hiếm hoi và hữu ích đối với những người dạy và học tiếng Trung Quốc. Bởi từ trước đến nay, đa phần chỉ có tác phẩm dịch từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt. Có rất ít tác phẩm được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung, lại càng chưa có tác phẩm văn học song ngữ nào được xuất bản. Hy vọng tập truyện ngắn Không Khóc ở Seoul sẽ mang lại cho độc giả nhiều trải nghiệm tuyệt vời và cảm nhận sức mạnh của từng câu chuyện trong việc giới thiệu văn học Việt Nam.

Quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Không khóc ở Seoul tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 06 đường Trần Quang Khải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đến đây, chuyên mục Mỗi tuần một cuốn sách tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: Cậu thử làm một bài toán xem sao. Giữa một ứng cử viên sáng giá như tôi và một thầy hiệu trưởng lúc nào cũng lộm khộm, chậm chạp nhăn nheo, thì phần thắng sẽ chắc chắn phụ thuộc vào tôi rồi, đúng không? Nhưng muốn được tất cả mọi thứ tôi nói, phải có công vào sự giúp đỡ của cậu chứ. 100%.
1: Đúng. 100% không đồng ý. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái...
2: Thầy hiệu trưởng! Thầy hiệu trưởng tiếp tục là hiệu trưởng rồi!
3: Yeah. Lớp sẽ chuẩn bị bước vào kỳ thi siêu năng lực.
4: Vậy vậy thầy?
3: Đó, kỳ thi này rất là khó, cho nên một tuần đó là không phải nghỉ đi chơi đâu, nghỉ đi ôn tập đó nha. Ôn tập để tự nâng cao năng lực bản thân đó nha, không có được chơi đâu nha.
4: Siêu năng lực mà cũng phải thi nữa hả thầy? Nhìn bà là tôi biết bà là một người xinh đẹp, đáng yêu, tài năng, học giỏi, hát hay, nhảy giỏi rồi đúng không?
1: Trời ơi.
4: Ông làm gì vậy? Hết hồn à?
2: Bà làm tôi hết hồn thì có đó.
5: Đi lại đây.
4: Gì vậy?
5: Ngồi xuống. Nè, bà đừng có làm bộ nha. Chứ không phải là bà đang đi tìm tôi hả?
4: Ủa, tôi có tìm ông đâu.
5: Không tìm tôi. Tôi biết hết đó nha. Nghe chưa?
4: Biết gì? Nói nghe coi biết gì.
5: Có phải là bà đang thích tôi không? Thích tôi đúng không?
4: Ông khùng hả? Thích cái gì mà thích?
5: Không phải hả?
4: Khùng, bạn bè không mà thích gì?
5: Vậy thôi. Bà đừng có đánh trống lảng, tôi biết hết.
4: Biết gì?
5: Tôi biết là bà đang mắc cỡ, cho nên là bà đang không dám nói đúng không?
4: Mắc cỡ gì mà mắc cỡ?
5: Khùng gì? Nè, có phải là bà thích tôi mà bà đang không biết phải làm gì, cho nên là bà... tìm cách tỏ tình với tôi.
4: Ông điên nữa rồi.
5: Chứ sao?
4: Tôi đi tìm ông á là vì một chuyện khác chứ không phải là chuyện đó.
5: Chuyện khác là chuyện gì? Nói tôi nghe thử coi.
4: Thì tôi...
5: Thì sao?
4: Tôi thấy là ông bị đau bụng á. Nhưng mà tôi không có chắc chắn được là nó đúng hay là sai. Nó cứ bị mơ hồ sao á, nên là tôi chưa có dám nói với ông.
5: Ủa là sao? Có nghĩa là bà thấy tương lai, bà thấy tôi bị đau bụng.
4: Ừ.
5: Rồi bây giờ bà đi theo tôi chỉ để là xác nhận là cái chuyện đó là có thiệt hay không. Vậy thôi hả?
4: Thì đúng rồi.
5: Hết rồi.
4: Chứ nè, ông á, ăn uống cái gì á bây giờ cũng phải cẩn thận để ý một xíu nha. Tuy là mình chưa có chắc chắn được là đúng hay sai, nhưng mà ông cũng phải đề phòng trước, hiểu chưa?
5: Vậy là bà không có thích tôi hả?
4: Thích chứ, tôi thích ông chứ.
5: Không, có thích đúng không?
4: Tôi thích ông hơn là cả Luật Sĩ với Tuấn Kiệt luôn á. Tụi mình là bạn bè mà.
5: Bạn bè?
4: Thì mình bạn bè mình có quyền thích nhau rồi, mình có quyền yêu mến nhau chứ.
5: Là mình thích nhau theo kiểu bạn bè á hả?
4: Đúng rồi. Nhớ cẩn thận bụng không á.
5: Cảm ơn bà quan tâm tôi nha.

0: Tuấn Kiệt.
1: Ừ?
0: Tôi có cái điều này tôi muốn nhờ ông á. Ông giúp tôi nha.
1: Cái gì vậy? Điều gì?
0: Để nâng cao cái năng lực của bản thân tôi á, ông có thể cho tôi thấu cảm ông không?
1: Thấu cảm tôi hả?
0: Nhưng mà có một cái điều đặc biệt, đó là ông không cần phải uống rượu nữa.
1: Được không?
0: Được, chắc chắn là được.
1: Nhưng mà ông có thấu cảm tôi á, tôi cũng muốn giúp ông lắm á.
0: Ừ.
1: Nhưng mà có thấu cảm tôi thì có nhìn sâu á, thì sâu nhẹ nhẹ thôi nha, đừng có sâu quá.
0: Ha. Sâu vừa phải rồi đúng
1: sâu
0: không?
1: Sâu vừa phải, sâu nhẹ thôi.
0: Rồi,
1: đừng có sâu quá nha.
0: Rồi.
1: Tại vì đừng có chạm vào những cái bí mật của tôi quá.
0: Ok, ha. Tôi hứa với ông, ai hỏi tôi mới nói.
1: Đây.
0: Nói giỡn á.
1: Nghỉ luôn đi.
0: Rồi, tôi nói giỡn. Bây giờ mình thực hành luôn đi.
1: Anh đâu?
0: Ở đây, đây.
1: Đây luôn hả?
0: Ừ.
1: Đây được không?
0: Được, ở đây cũng không có ai. Thực hành đây luôn đi.
1: Ừ. Sâu dừa thôi nha.
0: Hứa, sâu dừa.

0: Ông sao vậy?
1: Tôi thấy không ổn chút xíu á. Thôi nghỉ chút đi.
0: Ừ, thấy không khỏe thì nghỉ chút xíu đi, đừng có ráng quá sức. Thả lỏng, hít thở đi. Hít thở, hít thở, hít thở.
2: Ê, hai ông tập luyện sao rồi?
1: Cũng đang cố gắng nè. Còn ông sao rồi? Phát triển được rồi chút xíu nào không?
2: Tôi không tập năng lực theo một lối mòn cũ nữa. Hiện tại tôi đang tập theo một hướng mới, độc đáo hơn, khác lạ hơn.
1: Trời, hay vậy?
0: Ủa, ông có cách hả? Cách gì vậy? Chỉ cho tôi với. Ê, chỉ cho tôi với đi.
2: Ừ, hiện tại tôi đang nghiên cứu. Khi nào thành công, hai ông sẽ biết.
0: Chất quớt, tưởng là biết rồi, tưởng là thành công rồi. Cũng đang nghiên cứu thôi, làm thứ gớm.
1: Tưởng rồi là tới đây khoe khoang, nói cho mình nghe được cái kết quả. Tưởng sao?
0: Mai mốt tôi thành công trước ông.
1: Ê, thôi, tập tiếp với tôi nè.
0: Tập nữa hả?
1: Tập tiếp. Thì bây giờ chưa được thì mình tập tiếp.
0: Mà uống miếng nước, khát nước quá.
1: Tập đi, nét uống xong.
0: Đâu của ông mà, tôi đâu có làm gì được.
2: Ào anh, ào anh.

0: Ủa, ba Đạo,
1: định mang sách đi trả thư viện hả?
0: Ờ, bây giờ tôi mang sách đi trả nè.
1: Dạo này chịu khó đọc sách quá ha. Có nghiên cứu được gì cho năng lực mình chưa?
0: Tôi có đọc được một cuốn sách á, mở mang con mắt tâm linh, kết nối được với vũ trụ luôn. Nhưng mà tôi chưa có thực hành được.
1: Vậy là có cố gắng chút chút, vậy là được rồi.
0: Ừ, còn ông sao? Sao luyện tập sao rồi mà sao nhìn tự tin quá vậy?
1: Tôi vừa nghiên cứu được một loại dược, đó gọi là dược tình yêu. Chỉ cần bỏ một sợi tóc vào ly nước rồi đưa cho người đó uống, chắc chắn người đó sẽ yêu mình tha thiết da diết.
0: Trời ơi, ông giỏi quá à. Giỏi thiệt luôn á. Mà bây giờ ông có cái loại dược đó đây không? Ông cho tôi thử một chút đi. Tôi sẽ tình nguyện làm người thử cái đó cho ông nha.
1: Chưa được đâu. Bởi vì loại dược này còn nhiều tác dụng phụ. Ví dụ như là vị nó chưa được ngọt. Nếu bà uống vào á, chắc chắn sẽ đau bụng. Tôi định á, là nghiên cứu xong á, sẽ cho bà thử.
0: Hứa rồi nha.
1: Ủa, đâu mất tiêu rồi?
0: Cái gì đâu mất tiêu?
1: Thì lọ dược tôi vừa nghiên cứu đó.
0: Ủa thì ông tìm coi ông để đâu. Nếu mà không thấy thì phải đi tìm đi chứ. Cái đó là cái làm giàu của ông mà trời.
1: Chết tôi rồi.

0: Sao vậy?
1: Tôi không có thấy cái gì rõ ràng hết. Nó cứ mờ mờ ảo, không có cái gì ra cái gì hết trơn á.
0: Thì mệt lần quá. Này đó.
2: Ông làm sao mà mệt chết luôn à. Làm nãy giờ mà không có suy nghĩ ra được gì hết trơn á. Không may không lẽ bây giờ tôi uống miếng rượu nha, cho ông dễ thấu cảm hơn. Cái nãy giờ mệt chết luôn à.
1: Nếu như uống rượu thì tôi như người bình thường rồi, nói làm gì nữa.
2: Vậy giờ làm sao?
1: Thôi để từ từ tôi cố gắng.
3: Thế Tùng, ông đừng uống cái chai này. Đừng có uống, đừng
2: đúng
3: uống.
2: Đúng rồi, bà nói đúng á, ông đừng có uống cái chai này. Để tôi uống cho.
3: Đấy, ông
2: chai
3: đừng uống, ông đừng
1: uống. Tôi là người tập thì tôi uống.
3: Đừng có uống.
1: Để tôi uống.
3: Hai ông
1: tôi
3: uống.
1: Tôi là người dùng sức thì tôi
2: uống. Tập cười chung với ông
3: đó. Đó là chai dược á.
1: Gì?
3: Này là chai dược của bá đạo.
2: Chai dược xong nói sớm. Xem xíu nữa tôi uống rồi đúng không?
4: Chai dược của tôi.
1: Sao?
4: Ông uống rồi hả?
1: Sao vậy?
4: Tại đau bụng đến nứt ruột chết đó. Ôi trời, ôi trời,
2: thấy không?
4: Ôi trời, ôi trời,
2: thấy không?
3: Đây nè, đây nè.
4: Hả? Ông muốn rồi hả?
2: Vậy?
4: Ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi
2: trời. Trời đồng phổ nó bà kìa.
4: Bà muốn rồi hả?
3: Tán ông bây giờ á, có ai uống đâu mà.
2: Ừ, có ai uống đâu.
4: Sao sao ông này nói bà uống?
2: Trời ơi, tôi nói là hồi nãy á, bà cản tôi không cho tôi uống.
1: Ừ.
4: Ủa sao ông này nói ông uống?
1: Thì ổng cản tôi chưa nói gì hết trơn, ông nhào nhào vô, ông quýnh quýnh quýnh cũng lòng phổi
2: vậy. Quýnh lòng phổi à.
4: Hết nè. Hồn à. Tôi có hai người uống không
2: á.
4: Ôi quên. Quên.
5: Vậy là bây giờ mình có thể không cần đi ngủ mà vẫn nhìn thấy được tương lai. Để vậy còn có thể ngăn chặn được điều đó nữa.

0: xương rồng giận
1: của nhau nha, của nhau nha. Tôi đã nâng cấp được khả năng nhìn thấy tương lai của tôi rồi đó.
2: Trời ơi, có không?
1: Thiệt. Ngồi xuống đây tôi coi cho.
2: Nói được làm được nha.
1: Quay qua, quay qua, quay qua. Nhanh, nhanh, nhanh. Tụi em nha, tập trung nha.
2: Gì mà mất thời gian quá à.
1: Một lần nữa thôi, một lần nữa.
2: Bà đúng đồ cụ bắp mà. Thôi mệt quá.
1: Chưa, từ từ, một lần nữa thôi nha. Một lần này nữa thôi nha.
2: Cụ Lam.
1: Bà chờ đó đi. Tôi sẽ cho bà thấy khả năng thật sự của tôi. Mình phải luyện tập thuật này cho thành thạo để dằn mặt Quỳnh Nga mới được.
3: Ê, A Quan.
1: Ủa Thiên Tùng. Ủa, ông đi đâu vậy? Ủa sao vậy, hôm nay tôi đẹp hơn hả?
3: Đúng rồi, đi.
1: Đi.
3: Đi.
1: Ủa đi đâu?
3: Đi vô trại.
1: Sao đi vô trại?
3: Bà có cái đầu bà, bà làm cái gì mà cái đầu bà lá cây sùm mỏi trên đầu bà vậy?
1: À, vậy chắc nãy tôi ngồi tôi luyện tập á nên là lá cây nó rớt xuống đầu tôi.
3: Vậy hả? Cây nào?
1: Cây này nè.
3: Cái cây này.
1: Ờ.
3: Đây là lá cây.
1: Ờ.
3: Đây là gốc cây.
1: Ờ.
3: Bà ngồi ngay gốc cây. Rồi lá này rớt vô đầu bà.
1: Ừ.
3: Trời ơi, một sự trùng hợp ngẫu nhiên không hề có một sự sắp đặt nào luôn á.
1: Ờ, thiệt mà.
3: Ờ, tôi nể bà luôn á.
1: Ừ. Thôi ngồi xuống đây đi.
3: Sao?
1: Ủa, tự nhiên ông không luyện tập với Tuấn Kiệt hay sao mà đi dạo vậy?
3: Bà không biết hả? Đi dạo và nghỉ dưỡng cũng là một cách để mình nâng cao năng lực hả?
1: Ừ, vậy thôi cho lát nữa cho tôi đi với nha.
3: Ủa? Chứ không phải là bà đã đạt được tới cái năng lực thượng thừa rồi hả? Bà thấy được tương lai của tôi luôn rồi đó.
1: Thượng thừa gì mà thượng thừa. Nhưng mà tôi coi được cho ông mà, chứ tôi có coi được cho ai nữa đâu.
3: Trời đất ơi.
1: Ê, hay là năng lực của tôi chưa đủ ta?
3: Chưa đủ cái gì? Bà cần phải kiên nhẫn hơn. Cái gì cũng cần phải có thời gian. Đâu thể nào mà một sớm một chiều muốn lên là lên, muốn xuống là xuống được. Đúng không? Bà tập quá, bà tẩu quả nhập ma cái đầu bà một lá một cây trên đầu luôn rồi nè. Thấy chưa?
1: Ê Thiên Tùng.
3: Hả?
1: Hay là bây giờ tôi coi cho ông nha. Ông ngồi im đây để tôi coi cho ông nha.
3: Nữa hả?
1: Ừ, một xíu thôi à. Nhưng mà ông phải tập trung để cho tôi tập trung để tôi coi được cho ông.
3: Rồi.
1: Coi như là tôi đang luyện tập luôn ha.
3: Rồi.
1: Ừ.
3: Giúp bạn vượt khó nha.
1: Ừ.

0: Sao rồi? Bà thấy gì không? Mỏi mắt quá rồi nè.
1: Thấy rồi.
0: Thấy gì?
1: Thiên cơ bất khả lộ nên là tôi không nói được đâu.
0: Không nói được? Ê khoan, nhưng mà cái cho tôi hỏi chút, cái đó có phải là chuyện xui xẻo không?
1: Không, nó bình thường à. Yên tâm đi, không có gì đâu.
0: Không có xui xẻo đúng không?
1: Ờ.
0: Vậy được rồi, không xui xẻo là được rồi.
1: Tại sao mình không nhìn thấy được gì nữa ta? Hay là Thiên Tùng đã bị nhìn thấy một lần rồi nên là không nhìn thấy được nữa? Vậy thì để mình đi tìm người khác xem thử coi sao. Ừ. Thiên Tùng, hay là ông ở đây nha, tôi đi trước, tại vì tôi có việc á, ông đi dạo một mình nha.
0: Ủa?
1: Ông ở đây, tôi đây đây.
0: Ủa, hồi nãy nó đi dạo chung. Ê! Trời ơi, cái bà này.
2: Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt. Ông giúp tôi chuyện này coi.
3: Gì vậy? Chuyện gì?
2: Giúp tôi một chuyện nha.
3: Bà đừng có nói với tôi là bà kêu tôi đi tỏ tình giùm bà với Thiên Tùng nha.
2: Ông bị khùng hả? Tôi với Thiên Tùng mà tỏ tình với không tỏ tình cái gì?
3: Chứ giúp chị gì?
2: Ông chỉ cần ngồi im một chỗ thôi là được rồi.
3: Ngồi im một chỗ hả?
2: Ừ.
3: Nhưng bà muốn làm họa sĩ nữa hả?
2: Không phải. Ông
3: chứ sao?
2: Ông chỉ cần ngồi im và không được chớp mắt nha.
3: Không được chớp mắt hả?
2: Ừ.
3: Nhưng mà có chuyện gì? Nhưng gì? Bộ mắt tôi có vấn đề gì ạ?
2: Tôi sắp thấy cái gì rồi nè.
3: Thấy gì?
2: Trời ơi, ông làm cái gì vậy? Tôi đã kêu ông ngồi im rồi mà.
3: Tôi thấy bà sắp chảy nước mắt kìa.
2: Kệ tôi đi, mệt ông quá à. Ông làm tôi mất tập trung quá à.
3: Vậy chứ tự nhiên bà bắt tôi ngồi im, không cho tôi nói chuyện nữa. Có chuyện gì vậy?
2: Tôi đang coi tương lai cho ông đó.
3: Gì? Bà coi tương lai cho tôi hả? Ê, tôi ngồi im rồi nè, coi đi. Ngồi im.
2: Mệt ông quá à.
3: Nè, coi.
2: Tôi không coi nữa đâu. Ông
3: coi đi.
2: Tôi mất tập trung quá.
3: Năn nỉ mà, coi tương lai đi coi.
2: Tôi đi tìm người khác coi đi.
3: Đây, Á Quân, coi giùm tôi đi Á Quân. Ê, coi giùm đi mà. Á Quân, coi giùm tôi đi.
4: Chỉ cần cho một giọt hồ ly chín đêm trăng này vào nữa. Chỉ cần đợi cho nó sôi lên sùi bọt mép. À không, sùi bọt li ti. Một chút nữa thôi chắc chắn sẽ thành công.
2: Bá đạo.
4: Cái gì hú hồn hú vía vậy?
2: Tôi nhờ ông chút coi. Đứng im một chút thôi.
4: Là vụ gì? Ê, dược tôi đã thành công rồi nè.
2: Cái gì vậy? Ông không đứng cho tôi coi. Đứng một phút thôi.
4: Tôi đứng nãy giờ hơn 5 phút rồi đó.
2: Làm gì tới 5 phút?
4: Nè, dược của tôi đã thành công như là thời gian tôi dự đoán.
2: Dược này là dược...
4: Dược tình yêu.
2: À, cái dược mà uống vô đau bụng gì đó hả?
4: Lao.
2: Chứ sao?
4: Đó là dược trước kia thôi. Còn bây giờ tôi đã chế tạo thành công. Chỉ cần uống vào là người đó sẽ yêu mình. Bà uống thử đi.
2: Khùng hả? Tôi uống vô tôi yêu ông hay gì?
4: Tào lao quá. Trừ khi nào á tôi muốn bà yêu tôi á, tôi phải bỏ tóc tôi vô đây đưa bà uống, khi đó bà mới yêu tôi. Còn bây giờ bà uống vô giống như là nước chảy khác vậy thôi. Gì vậy?
2: Trời, tôi mới nghe cái mùi thôi là đã thấy ghê rồi. Cứ như là mùi chuột chết ở dưới cống hả, 8 năm vậy đó. Thấy ghê quá à.
4: Bà điên gì vậy? Thơm vậy mà kêu là thối là sao?
2: Rồi. Tôi biết rồi. Chính xác là tại cái mùi này nè. Mà hả, tôi không tập trung được á.
4: Tại nó. Nè, bà vừa phải thôi nha. Tôi chế tạo nãy giờ mất thời gian lắm. Nghĩ sao mà nói nó như là chuột chết vậy hả?
2: Chứ gì nữa, tôi nghe cái mùi thuốc quất à. Chính xác là tại nó mà tôi không tập trung được á.
4: Không phải.
2: Phải.
4: Không phải.
2: Phải.
4: Không phải.
2: Mệt quá, tôi không nói chuyện với ông nữa.
4: Ai thèm nói chuyện với bà? Vô kiếm chuyện với tôi không à?
5: Cuối cùng, dược tình yêu của mình đã thành công.

0: dạo anh.
1: Nè, làm gì vậy? Làm gì mà nhìn chằm chằm vô thầy vậy? Hả?
2: Em làm gì vậy anh?
3: Dạ, em đang tự tập luyện nâng cao cái năng lực nhìn thấy tương lai của em á thầy.
2: Trời ơi! Em tập luyện em có nhiều cách, sao tự nhiên nhìn chằm chằm vô mặt người ta bất lịch sự quá vậy?
3: Dạ, tại vì em chỉ biết có một cách đó thôi à, em đâu biết cách khác đâu thầy.
2: Em biết không? Cái năng lực mà nhìn thấy tương lai á, cái người mà sở hữu năng lực đó thì rất là khó. Biết sao không? Muốn là nhìn thấy tương lai thì mình phải sở hữu được năng lực bẻ cong không gian và thời gian, đồng thời phải kết hợp với linh cảm của mình nữa.
3: Có cả linh cảm nữa hả thầy?
2: Đúng rồi. À, một nhà tiên tri nổi tiếng thế giới đã nói rằng cái người đó muốn nhìn thấy tương lai á, thì thực ra đó là chỉ là những hình ảnh mơ mơ ảo ảo. Họ phải kèm theo linh cảm của họ thì họ mới giải mã được. Trời, hiểu không?
3: Em hiểu rồi.
2: Đó,
3: có nghĩa là bây giờ em sẽ dùng cái linh cảm của mình để nói lên những cái lời của tiên tri, đúng không thầy?
2: À?
3: Em biết rồi, em cảm ơn thầy nha.
2: À?
3: Em đi nha thầy, em cảm ơn thầy. Ủa? Trời ơi, mừng quá, em biết rồi.
2: A Quanh. Hình như mình nói một đằng, cái trò đó hiểu một nẻo thì phải. Ok, dọn dẹp rồi tính sao.
4: Ê, mà mỗi lần mà ông luyện tập năng lực của ông là ông phải hả múa mai quay cuồng vậy hả?
5: Không có cái này vậy?
6: Diễn thêm
5: chứ không có.
4: Không làm vậy để gia tăng cái sự quyền bí cho cái năng lực của mình đó hả?
5: Ừ.
4: Đầu tư quá.
5: Cho nó hơi tào lao chút xíu thôi.
4: Rồi sao?
5: Ê, thường á, cái năng lực của tôi á, nó sẽ bộc phát khi mà

0: Tôi có công việc gì đó rất là khẩn cấp ha. Giống như ông bây giờ ông làm cho tôi khẩn cấp đi, giống như ông quánh ấy vậy đó. Là tôi bắt đầu tôi sẽ có thể là tôi bộc phát cái năng lực của tôi, là có thể tôi sẽ dịch chuyển á tất cả người trong cái trường này cách xa tôi mấy trăm mét luôn á.
1: Trời gì ghê vậy?
0: Ừ.
1: Vậy có nghĩa là mỗi lần á mà ông gặp một cái chuyện gì đó khẩn cấp,
0: ừ,
1: thì ông sẽ dùng năng lực của mình.
0: Ừ.
1: Ông sẽ làm tức thời luôn.
0: Đúng.
1: Mà không cần phải mà giống như lúc trước nữa. À, vậy thì bây giờ tôi nghĩ là ông phải đánh lừa cái bộ não của mình, là bây giờ ông phải gặp một cái chuyện gì đó rất là khẩn cấp thì lúc đó năng lực của ông nó mới bùng phát ra.
0: Đánh lừa bộ não hả?
1: Ừ, được không?
0: Đánh lừa sao ta?
1: Thì bây giờ ông giả bộ như bây giờ là không có chuyện khẩn cấp nhưng mà giả bộ là đang có chuyện khẩn cấp.
0: Đang có chuyện khẩn cấp.
1: Dịch chuyển.
0: Không được, khó quá. Cố gắng như lắm rồi đó.
1: Bây giờ á để thực hành cái điều đó, bây giờ ông phải thật là tập trung. Và tôi sẽ đứng cách xa ông. Bước đầu tiên là 10 mét thôi.
0: 10 mét phải không?
1: 10 mét.
0: Rồi bây giờ đi
2: đâu kia. Đứng kìa.
1: Cái gì vậy?
2: Hai người giúp tôi chuyện này được không?
1: Chuyện gì?
2: Thì tôi mới vừa được cao nhân chỉ dạy cho cách tăng cao năng lực của mình á, nên là bây giờ tôi sẽ coi tương lai cho hai ông.
1: Ủa, cao nhân hả?
2: Ừ.
1: Chứ cái người đó cao lắm hả? Cao gì không?
0: Và đứng hình luôn rồi kìa.
2: Bây giờ
0: cao nhân thì tất nhiên phải cao rồi, không lẽ lùn như ông.
2: Tôi coi cho ông trước nha.
0: Thôi coi cho Tùng trước đi.
1: Thôi tôi không coi đâu.
2: Gì kỳ vậy?
1: Đi.
0: Coi cho Tùng trước đi.
1: Coi cho Kiệt trước.
0: Coi ông trước đi.
1: Coi cho Kiệt trước.
0: Coi ông trước.
2: Thôi.
1: Coi cho ông.
2: Tôi coi tới Kiệt trước.
1: Quá hay, xuất sắc.
0: Vậy tôi nữa hả? Phải nhìn chăm chăm vô con mắt nữa hả?
2: Ừ, nhưng mà ông phải đứng im thật là nghiêm túc, thả lỏng người ra thì tôi mới tập trung coi được, biết chưa?
0: Rồi coi đi.
1: Đó, đó thấy chưa, thấy chưa?
2: Đi ra.
1: Đó thấy chưa?
0: Thì coi phải nhìn vô mắt chứ.
3: Nhìn thấy tương lai thì mình phải sở hữu được năng lực bẻ cong không gian và thời gian, đồng thời phải kết hợp với linh cảm của mình nữa.
2: Dùng trí tưởng tượng.
0: Ủa, mày nói gì?
2: Tôi nói là ông thả lỏng đi.
0: Thả lỏng hả?
2: Ừ.
0: Thả lỏng.
2: Thả lỏng gì kỳ vậy?
0: Thì thả lỏng đó.
2: Vũ Nguyên. Tuấn Kiệt ơi, ông nhớ là từ bây giờ ông phải đi đứng cẩn thận lại. Tôi nhìn thấy được á là ổng á bị tai nạn có liên quan tới chân.
1: Cái gì?
0: Gì?
1: Ông bị què hả?
0: Tôi bị què hả?
2: Trời ơi.
0: Sau này tôi sẽ bị què.
3: Trời ơi, Kiệt ơi, vậy là ông bị què rồi Kiệt ơi.
2: Trời ơi.
3: Bạn tôi, trời ơi, đẹp trai mà bị què.
2: Ông chứ bị tai nạn nhẹ nhẹ thôi
0: hả? Tôi sẽ bị què vậy sao Tùng?
1: Tai nạn nhẹ thôi ông ơi.
2: Tai nạn nhẹ nhẹ thôi chứ không phải là bị què bị.
0: Ông á, ông nói tôi bị què.
1: Thì tôi sợ ông đẹp trai mày bị què thì ủa.
2: Mệt ông á.
0: Bởi vậy.
2: Giờ tới tôi coi cho Thiên Tùng nè.
1: Thôi tôi không cần đâu. Đừng coi tôi.
2: Phải coi.
1: Không, thôi tôi không thích đâu, lỡ gì què hay trộn.
2: Phải coi.
1: Không coi, tôi không muốn coi.
2: Tôi thấy luôn rồi.
1: Cái gì ghê vậy? Thấy gì?
0: Nhanh dữ.
2: Thì tôi có phương pháp mà. Thiên Tùng.
1: Ừ?
2: Ông nhớ là phải cẩn thận hơn cả Tuấn Kiệt nha.
1: Chuyện gì?
2: Tôi thấy được là có một cái vật gì đó rơi xuống đầu ông mà ông phải băng đầu luôn á.
1: Cái gì?
0: Rồi. Xong phim luôn.
1: Sao sao tôi bị vậy?
0: Xe bị thần kinh.
1: Khùng
0: kinh
1: hả?
0: Đi đi khùng
1: khùng. Bà là ai vậy? Ông là ai? Bà là ai?
2: Ủa hai người chưa bị mà sao vậy?
0: Trời ơi, diễn sâu.
1: Tập trước để dụ mà có thì nó cũng không có bị bỡ ngỡ.
2: Sợ hai người quá. Nhưng mà nè, tôi nói trước rồi đó. Đi đứng hay là làm gì cũng phải cẩn thận biết chưa? Phải tin tôi. Bây giờ tôi đi coi cho người khác đây.
1: Ê, rồi bị thần kinh rồi, có bị quên người khác không?
0: Tùng ơi, tôi bị què.
1: Ông là
0: Tùng
1: ai
0: vậy? Ông còn nhớ tôi không Tùng?
1: Ông là ai?
0: Tôi là Kiệt nè, tôi bị què.
1: Kiệt gì?
0: Kiệt. Tuấn Kiệt.
1: Tuấn Kiệt hả? Ông là ai? Tôi không biết ông là ai thôi. Không có chơi chút
0: xạo nè, xạo nè. Ê, bà nói vậy mình có tin bả được ta?
1: À, thôi thì mình cứ cẩn thận đi vẫn hơn. Tại vì ông nhớ lần trước không, cái vụ mà chơi nước của bá đạo đó, bà cũng cứu tôi một phen đó.
0: Ừ, thôi cẩn thận vẫn tốt đúng không?
1: Ừ.
2: Bá đạo, tôi không phải tới đây á để lấy cái lọ tình yêu gì mà có mùi chuột cống của ông đâu. Tôi tới đây á là để khoe tôi đã có một phương cách tiên tri coi được tương lai rồi đó. Cái gì không?
4: Thiệt hả?
2: Thiệt.
4: Vậy chúc mừng bà nha.
2: Ờ. Ê, ông đi đâu vậy? Đứng đây đi, tôi chưa coi trong mà. Giờ tôi
4: thiệt
2: coi...
4: hả?
2: Ừ, giờ
4: thôi,
2: tôi
4: thôi. Tôi không có rảnh thời gian 15-20 phút nghe bà tiên tri đâu.
2: Không, chỉ có 20 giây thôi. Bây giờ ông đứng yên nha, bây giờ tôi sẽ coi cho ông liền. Ông sẽ gặp rắc rối với một cô gái. Ông cẩn thận đó nha.
4: Gì nữa vậy? Tôi sẽ gặp rắc rối với một cô gái. Không không, không nên tin. Tại sao mặt bà này có vẻ tự tin của vậy ta? Không lẽ thiệt?
2: Quỳnh Nga, Quỳnh Nga ra đây. Đây Quỳnh Nga. Nhanh. Ngồi xuống. Dạ. Tôi đã tìm ra cách nhìn thấy được tương lai rồi. Nếu như bà không tin á thì giờ tôi nhìn cho bà coi luôn nè.
5: Nhìn cái gì mà nhìn bà xàm quá. Luôn người ta sòng sọc sòng sọc à.
2: Bà sẽ gặp một cú sốc rất lớn. Rất là lớn luôn.
5: Vậy hả?
2: Ờ.
5: Tôi không tin.
2: Bà không tin hả? Tôi nói nghiêm túc đó, bà không tin thì thôi.
5: Chắc là tôi không tin rồi, mấy lần rồi.
2: Ờ, bà không tin thôi.
5: Vậy mà tôi cũng nói bà biết luôn nha, không có gì làm tôi sốc được hết á.
2: Kệ bà đi, tôi nói thiệt mà không tin thôi.

0: cái lọ dược này cần phải có một ít vỏ cây. Cái cây này đúng không ta? Một ít vỏ cây, một ít lá cây, một cây rau của con kiến. Một cái gì nữa đây?
1: Trời ơi, núi đè tôi. Trời ơi, cái gì vậy trời?
2: Ôi, Tùng, Tùng. Tùng bị sao, Tùng?
3: Ơi.
1: Ủa, cái gì vậy?
3: Tôi dính gì vậy? Tôi bị dính gì vậy, kìa Tùng ơi? Cái gì nhột nhột với chân?
1: Trời ơi.
3: Dính gì nhột nhột chân Tùng?
1: Chịt ơi.
3: Cái gì? Cái gì dính nhột nhột quá?
1: Dính nguyên cái cây luôn đây nè.
3: Trời, cái cây có gì đâu mà không làm ghê vậy? Có gì đâu, cái gì vậy, cái cây thôi mà, tháo cái cây ra đi.
1: Trời ơi. Ông đạp một lúc hai cây đinh.
3: Trời ơi, cây đinh.
1: Trời ơi, đạp lần hai cây luôn kìa. Trời ơi, chết rồi, kỳ đi đâu, chết chắc rồi.
3: Cái đầu không bị gì vậy?
4: Bà phải hiểu rằng công hiệu của nó vô cùng kỳ diệu.
5: Kỳ diệu hả? Kỳ diệu sao?
4: Chỉ cần bà bỏ hai sợi tóc mình vô đây và nhỏ một giọt này lên bất kỳ thức ăn nào, người nào ăn phải chắc chắn sẽ yêu bà say đắm.
5: Vậy hả? Ê, cũng thơm thơm nè.
4: Quá thơm.
5: Ê, mà công dụng của nó cũng vui á.
4: Quá hay.
5: Nhưng mà
4: sao?
5: Cái quy trình sản xuất lâu không ta? Rồi cái nguồn vật liệu á, khó tìm không?
4: Chỉ cần mất 20 phút thôi để chế tạo, còn vật liệu á thì rất là đơn giản để tìm kiếm.
5: Nhưng mà để tôi suy nghĩ thêm chút nữa.
4: Nhưng gì nữa, thời đến rồi, đỡ không kịp đâu. Chỉ cần bà với tôi cùng hợp tác với nhau, tiền lời mình chia đôi.
5: Chia đôi hả? Nữ quy nhà chuồng sao ta?
4: Không ai biết hết. Bà thử nghĩ đi, ai ngu gì mà dùng lò dược này đi dụ người khác, rồi kể cho người ta nghe là tôi dụ người ta, đúng không?
5: Ông chắc chắn vậy luôn hả? Thôi được rồi, tôi sẽ đầu tư cùng với ông.

0: bây giờ á,
1: tiền trao tráo móc,
0: mình sẽ cùng nhau hợp tác để sản xuất lô hàng đầu tiên nha.
1: À, wow,
0: nha, tiền nè.
2: Nhiêu vậy?
1: Dạ, 3,5 triệu.
3: 4 triệu.
1: 3,5 triệu.
3: 4 triệu mà 1, 2, 3, 4, 4 triệu á thầy.
4: Vàng quá ha. Dám buôn bán dược liệu trong trường mình à. Thầy con, theo tôi để gặp thầy hiệu trưởng.
5: Em Lan ơi.
1: Ôi dạ.
6: Ôi, đau, đau. Đau. Tôi đau.
4: Ông tôi cũng đau vậy?
6: Tôi biết.
3: Ủa, có sao không?
6: Đau.
3: Ây da, mà bị sao vậy?
4: À Quỳnh ơi, à Quỳnh.
6: À Quỳnh.
3: Ông bị sao vậy Thiên Tượng? Đau ông bị gì vậy?
4: Bà phải để cho tôi nói.
3: Ông nói đi.
4: Tôi sợ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi gặp bà đó. Bởi vì tôi bị chấn thương sọ não rồi.
3: Ông bị sao? Ông bị làm sao?
4: Bị nặng lắm rồi.
1: Sao vậy?
3: Sao? Tại sao?
4: Nông bảo hiểm rớt vô đầu.
3: Ông làm quá quá. Con kẹo bị gì vậy con kẹo?
4: Cái chân đó kìa. Cái chân đó. Cái chân đó. Dạ.
3: Tôi xin lỗi ông nha con kẹo. Tôi không biết là chân ông bị. Ủa mà chân ông bị gì vậy?
6: Tôi bị đạp đinh.
4: Trời ơi bà không có cẩn thận gì hết trơn à. Đụng chúng vậy nè
3: đó. Ơi sao hai ông mà. Ông có sao không? Hai ông này kỳ á.
6: Gì?
3: Ủa bắt đầu ông bị gì vậy?
0: Ông khóc xấu quá.
1: Hả?
3: Ông bị gì vậy?
1: Thì bị bầm mặt nè.
3: Sao vậy?
1: Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Bà quýnh tôi còn né gì nữa?
3: Tại ông hết chứ ai.
1: Là cái gì?
3: Ông làm thầy tưởng bắt được đó rồi bị phạt đó. Thì tôi đi quýnh đâu là đúng rồi. Thấy chưa? Tôi nói rồi mà mọi người không ai chịu tin tôi đó. Tôi nói đúng mà đúng không?
4: Giờ tin rồi nè.
3: Bà đúng là nhà tiên tri luôn á.
1: Ai?
3: Khóc xấu á.
1: Bây giờ bà tiên tri cho tôi đi.
6: Ai khóc mà đẹp đâu.
4: Bây giờ tôi nghĩ vậy nè. Tại vì á, nếu mà bà làm tiên tri giỏi như vậy á, không ấy bà tiên tri cho tôi trước đi. Biết sao?
3: Bà tiên tri cho tôi.
6: Không. Tôi.
4: Cho tôi trước. Tại
1: tôi
4: vì
1: cho tôi nè.
4: Tôi cái đầu của tôi nè cần gấp
3: thôi
4: lắm.
3: Đi.
6: Tôi liệt nửa người đâu ưu tiên cho tôi
3: được
6: trước.
3: Rồi. Trời ơi. Tôi coi cho mọi người á thì cũng được đó.
4: Đó vậy đi.
3: Nhưng mà mọi người á phải đặt lịch trước á thì để tôi sắp xếp thời gian nữa chứ không phải là muốn là liền được.
6: Rồi rồi. Okay,
4: okay.
3: Tôi đặt trước.
6: Đây là tôi đặt trước ngày mai.
3: Tôi ở chung phòng mà tôi đặt trước.
6: Tôi đặt trước ngày mai.
4: À, tôi đặt ngày mai luôn.
6: Rồi rồi, tôi nhường cho. Được rồi. Tôi sẽ nhường cho ngày mai được chưa?
4: Rồi, vậy đi.
6: Ông buổi chiều tôi buổi sáng.
1: Ủa vậy tôi cũng đặt ngày mai luôn.
3: Tôi đặt lát nữa luôn nha. Lát nữa tôi đặt lát nữa. Rồi, tôi biết rồi. Bây giờ mọi người về trước đi, về ký túc xá trước đi. Rồi tôi ở đây tôi nạp thêm năng lượng nè, xong rồi khi nào xong tôi sẽ gọi cho mọi người. Được chưa?
6: Ráng nạp nhiều nhiều nha, chứ tôi liệt nửa người vậy đó.
4: Cái đầu tôi là ngày mai tôi quên bà đó. Tôi nói bà biết.
6: Vậy nha, đi về trước nha. Tồn.
4: Cái gì vậy?
6: Tôi đi hết nổi rồi.
3: Cổng cũng về đi.
4: Đang bị đau đầu mà kêu cổng thiệt luôn á.
6: Tôi đau quá, đi đâu có nổi đâu. Trời ơi, cái gì vậy? Đau. Làm cái gì vậy?
3: Anh hai cái ông này.
4: Trời ơi, ông
3: bỏ hổng xuống
6: đi.
4: Cái đầu của tôi bị đau đó.
6: Trời ơi, cái chân tôi bị đau rồi.
4: Thiệt luôn á.
6: Trời ơi, cổng cái gì kỳ vậy? Trời ơi, đi đàng hoàng với à.
4: Tôi cũng tròn cũng què chứ bộ.
0: Vậy thì tính ra bây giờ mình đã thành nhà tiên tri.
7: Quỳnh Nha, da mặt của tôi á là da mặt nhạy cảm, dễ nổi mụn lắm á, nên là bà làm sao làm được để nó lên mụn nha.
0: Bà yên tâm đi, mỹ phẩm của tôi toàn là mỹ phẩm xịn mắc tiền không đó, bà có mơ cả đời cũng không mua được đâu á.
7: Bà nói gì vậy?
0: À không, ý tôi nói là mỹ phẩm của tôi toàn là mỹ phẩm cao cấp, loại da nào cũng xài được hết mà không bị dị ứng vô hôn. Cái mặt nạ này cũng vậy nè, mắc tiền lắm đó.

0: mai mốt bà nhớ coi tiên tri cho tôi thường xuyên nha.
1: Coi tiên tri á hả?
0: Ừ.
1: Ờ, coi tiên tri thì tôi coi tùy hứng hả bà ơi.
0: Tùy hứng á, thì làm sao cho bà có hứng?
1: Tôi mỏi tay quá.
0: À, để tôi bóp tay cho bà. Bóp tay nha. Massage.
1: Coi tiên tri thì là tôi coi tùy hứng, lúc vui tôi mới coi được bà ơi.
0: Vui hả? Làm sao cho vui?
1: Cái thứ nhất á là bà phải kêu tôi là tiên tri.
0: À, nhà tiên tri.
1: Cái thứ hai á là bà phải cho tôi xài chung mỹ phẩm với lại nước hoa của bà.
2: Tôi mới nói không được ăn mà.
3: Nhưng mà khả năng của tôi là ăn mọi thứ mà.
2: Vậy giờ ông có muốn có người yêu không?
3: Tất nhiên là muốn rồi.
2: Vậy thì đừng có ăn.
3: Hiểu rồi.
0: Tha lỗi cho tôi lần này đi. Xem cho tôi đi. Tôi sẽ đắp mặt nạ cho bà nha.
2: Ủa còn giờ bà mua mặt nạ nè. Tôi nè, tôi cũng có tiền vợ. Tôi cũng tự đi mua mặt nạ. Tôi cũng tự đắp được vợ. Sao phải đắp mặt nạ của bà cho hao tốn mặt nạ của bà chi vợ?
4: Còn gạt tôi nữa hả?
2: Nếu như mà ông biết rồi á thì tôi cũng nói luôn. Tôi cũng đang tính á, thuê ông.
4: Khai đi. Khai đi.
2: Tôi đang tính thuê ông làm vệ sĩ cho tôi đó.
4: Gì?
2: Tại vì tôi muốn ông dùng cái năng lực mà dịch chuyển tức thời á, ông đưa tôi đi tới đi lui, đi tới đi lui á, để cho tôi khỏi mất công phải di chuyển nữa.
4: Trời đất ơi, A Quanh ơi, bà có biết làm như vậy là vi phạm nội quy nhà trường không hả?

0: quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngay từ những ngày đầu xây dựng nền y tế cách mạng, người đã nhiều lần nhấn mạnh vai trò của sức khỏe đối với sự phát triển của đất nước. Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Thấm nhuần tư tưởng ấy, những năm qua, nhiều chủ trương chính sách về chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được triển khai sâu rộng, từ các bệnh viện, trung tâm y tế đến trạm y tế cơ sở, từ các chương trình khám chữa bệnh miễn phí đến các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Tất cả đều hướng tới mục tiêu để mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi hơn, công bằng hơn. Chương mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay có chủ đề vì sức khỏe nhân dân từ những việc làm thiết thực. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ở tuổi 76, đây là lần đầu tiên bà Lê Thị Đệ được tham gia một chương trình khám sức khỏe miễn phí. Với đầy đủ

0: các bước kiểm tra, tư vấn và theo dõi sức khỏe. Giống như nhiều người cao tuổi khác ở vùng nông thôn, nhiều năm qua việc đi khám bệnh đối với bà thường chỉ diễn ra khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Tuổi tác ngày càng cao, sức khỏe giảm sút, điều kiện đi lại khó khăn nên việc kiểm tra sức khỏe định kỳ là điều không dễ dàng với bà Đệ. Bởi vậy, khi biết thông tin Trung tâm Y tế Tuy An tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân, bà đã tranh thủ đến từ rất sớm.
1: Bây giờ nói đúng rồi, không biết ở đâu, bây giờ nhờ nhà nước nó có cái giấy gì à. Giờ biểu bữa nay xuống khám sức khỏe đi cho cũng hôm nay nó đúng không biết. Giờ coi như đi xuống đây khám mà cũng mừng là cây khám mà mau móc có kết quả, có thuốc đồ uống nhà nó khỏi tốn tiền. Giờ nói đúng là cũng nhờ nhà nước nuôi không mà cho không có tiền gì mà nhà ai làm nuôi được, cho nhà nước kia ít đồng mà tháng lãnh ít đồng mà ăn nhiều cứ nhà thuốc nhà nước ở bệnh viện cho uống vậy thôi chứ không có làm gì mà ra tiền hết á.
0: Không chỉ bà Đệ, những ngày này Trung tâm Y tế Tuy An đón khá đông người dân đến khám sức khỏe. Trong số đó có nhiều người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính hoặc những trường hợp đã lâu chưa có điều kiện kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đối với nhiều người dân vùng nông thôn, đặc biệt là người cao tuổi, việc đến bệnh viện thăm khám vẫn còn không ít trở ngại. Tuổi cao, sức khỏe hạn chế, việc đi lại khó khăn, trong khi nhiều người lại mang tâm lý chủ quan, chỉ đến cơ sở y tế khi bệnh đã trở nặng. Bởi vậy, những chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí được tổ chức ngay tại địa phương không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn tạo điều kiện để họ được tiếp cận các dịch vụ y tế, chủ động kiểm tra sức khỏe một cách thuận lợi hơn. Điều khiến người dân cảm thấy ấm lòng còn là sự tận tình, chu đáo của đội ngũ y bác sĩ trong suốt quá trình thăm khám. Với ông Huỳnh Thành, năm nay 80 tuổi, việc tham gia chương trình khám sức khỏe lần này mang lại nhiều niềm tin và sự an tâm.
2: Nhận giấy là bữa hôm à, 2-3 ngày rồi. Mà coi trong giấy thì nói đi khám cho những người mà có công cách mạng, khám định kỳ thì mình cũng mừng. Nhưng mà nói cái phần xét nghiệm chắc là không có đi. Tại vì mình thường đi khám trên đây hàng tháng mình lên khám á, xét nghiệm là phải lên trên lầu. Lên lầu thì bây giờ cái chân mình nó gãy 3 khúc, một khúc đây, một khúc đây nữa. Cái đầu gối nó bể rồi, đi kho lên nó lầu cũng được, tính không có đi. Nhưng mà nghe nói xét nghiệm ở đây vậy em mà đi luôn. Mấy cháu nó tao nó tiếp đại rất tử tế, khám rất đàng hoàng.
0: Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến thăm khám, Trung tâm Y tế Tuy An, xã Tuy An Bắc đã chủ động bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ công tác khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe. Các khu vực tiếp nhận, khám lâm sàng, thực hiện cận lâm sàng, tư vấn và cấp phát thuốc được sắp xếp khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế, giúp người dân dễ dàng di chuyển và thuận tiện trong suốt quá trình thăm khám. Đặc biệt, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế luôn túc trực, hướng dẫn tận tình, hỗ trợ người cao tuổi và những trường hợp gặp khó khăn trong việc đi lại. Nhờ đó, quá trình khám sức khỏe diễn ra thuận lợi, bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế cần thiết. Chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân xã Tuy An Bắc được triển khai từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Ngay trong những ngày đầu thực hiện, chương trình đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của người dân. Theo ghi nhận tại đơn vị, trung bình mỗi ngày có từ 50 đến 100 lượt người dân trên địa bàn xã Tuy An Bắc và các địa phương lân cận đến đăng ký khám sức khỏe. Không chỉ góp phần phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, hoạt động này còn tạo điều kiện để người dân được tư vấn, theo dõi sức khỏe định kỳ, từng bước nâng cao ý thức chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.
3: Năm 2016 này thì chủ yếu là khám cho những cái đối tượng mà lớn tuổi, người cao tuổi rồi người khuyết tật rồi hộ nghèo cận nghèo đó, một số đối tượng ưu tiên. Thì mỗi ngày thì chỗ trung tâm tế thì cũng đã chủ động là bố trí một cái khu vực riêng khám để cho bà con nói chung chủ động chứ không có chung với khám sức khỏe bảo hiểm bình thường. Thì nói chung là nó cũng một số khó khăn thì cũng là nhân lực thì cũng phải chia ra, chia đoàn khám ở đây rồi một số anh em vẫn khám cấp cứu bình thường. Thì nói chung là vừa khám lâm sàng vừa chỉ định một số xét nghiệm như là X quang này, xét nghiệm máu, xét nghiệm tiểu. Thì nói chung là cũng cơ bản thì cũng đã phát hiện rồi, tư vấn rồi cho bà con một số bệnh mà khi mình khám mình phát hiện đó. Thì đặc biệt là một số bệnh về mãn tính, bệnh không lây nhiễm rồi đó, thì huyết áp, đai đường, rồi bệnh khớp, mắt, răng, đó một số bệnh đó. Thì cũng qua cái khám đó thì cũng đã tư vấn cho bà con biết cái sức khỏe của mình như thế nào để biết ngỡ quản lý rồi biết ngỡ điều trị, phối hợp với trạm y tế, phối hợp với các thầy thuốc để điều trị cho tốt.
0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh phòng bệnh cũng cần thiết như chữa bệnh. Với người, chăm sóc sức khỏe không chỉ là điều trị khi đau ốm, mà còn là giúp mỗi người dân biết giữ gìn và bảo vệ sức khỏe của chính mình. Thấm nhuần tư tưởng ấy, những chương trình khám sức khỏe định kỳ hôm nay không đơn thuần là hoạt động chuyên môn của ngành y tế. Đó còn là cách đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, giúp phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao nhận thức phòng bệnh và từng bước xây dựng cộng đồng khỏe mạnh ngay từ cơ sở. Đặc biệt đối với người cao tuổi, những đợt khám sức khỏe như thế còn mang ý nghĩa của sự quan tâm, sẻ chia và chăm lo thiết thực đối với những người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho gia đình và xã hội.
4: Cô cũng có vận động một số mấy người cao tuổi bằng nhà, người ta cũng tham gia để người ta cũng vui, người ta thích. Tại giờ ai cũng quan tâm về vấn đề sức khỏe nhiều. Khám rất là mau, mà tư vấn rất là tốt, tận tình. Cô cảm thấy là rất là vui vẻ và thích sự quan tâm của bên y tế.
0: Từ những đợt khám sức khỏe như thế, nhiều trường hợp bệnh lý tiềm ẩn đã được phát hiện sớm, giúp người dân có cơ hội theo dõi và điều trị kịp thời ngay từ giai đoạn đầu. Quan trọng hơn, người cao tuổi còn được các y bác sĩ trực tiếp tư vấn về tình trạng sức khỏe của bản thân, hướng dẫn cách nhận biết các dấu hiệu bất thường cũng như những biện pháp phòng ngừa phù hợp với từng nhóm bệnh. Thông qua hoạt động thăm khám, người dân có thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để chăm sóc sức khỏe trong cuộc sống hàng ngày, từ chế độ dinh dưỡng, luyện tập đến việc tuân thủ điều trị và tái khám định kỳ. Đây cũng là cơ sở để người cao tuổi chủ động hơn trong việc theo dõi sức khỏe, nâng cao ý thức phòng bệnh và từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.
5: Nếu mà ở trạm mà người ta không có khám thì mình cũng thường xuyên đi tới cơ sở y tế khác. Mình khám, mình kiểm tra hàng tháng, như là cũng huyết áp, như test tiểu đường, cao tuổi. Nhưng mà giờ là cũng hiện đại, kiến thức mà cũng hơi trang bị cũng có đầy đủ chút, cho nên cũng biết quan tâm tới sức khỏe.
0: Theo các bác sĩ, phần lớn người cao tuổi hiện nay đều mang trong mình ít nhất một bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch hay các bệnh về xương khớp. Nhiều trường hợp bệnh tiến triển âm thầm trong thời gian dài mà người bệnh không nhận biết được. Nếu không được phát hiện sớm và kiểm soát tốt, các bệnh lý này có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, khả năng sinh hoạt cũng như chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Chính vì vậy, việc khám sàng lọc, theo dõi sức khỏe định kỳ và quản lý bệnh nền đóng vai trò hết sức quan trọng. Không chỉ giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, hoạt động này còn tạo điều kiện để người dân được tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe phù hợp, nâng cao nhận thức phòng bệnh và chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân.
6: Sàng lọc ra những cái bệnh nền của người cao tuổi như là huyết áp, tim mạch, tiểu đường. Người cao tuổi thì họ yếu về cái sức khỏe của họ yếu, nên là các cái bệnh như tim mạch, rồi nhất là các bệnh về đường hô hấp như hen là họ hay biến chứng cái trên 3 đến 5 giờ sáng thì họ hay bị lắm, nguy hiểm, cho nên mình phải tư vấn. Rồi tập thể dục điều độ thường xuyên theo sức của người cao tuổi.
0: Sức khỏe không chỉ là kéo dài tuổi thọ mà còn là giúp người cao tuổi duy trì khả năng sinh hoạt, lao động phù hợp với sức khỏe và tiếp tục tận hưởng niềm vui bên gia đình con cháu. Đó cũng là mục tiêu mà ngành y tế đang hướng tới trong công tác chăm sóc người cao tuổi hiện nay. Qua các đợt khám sức khỏe định kỳ, bên cạnh những bệnh lý mãn tính thường gặp như tăng huyết áp, tiểu đường hay tim mạch, các y bác sĩ còn ghi nhận khá nhiều trường hợp người cao tuổi gặp các vấn đề về thị lực. Theo thời gian, sự lão hóa tự nhiên cùng nhiều bệnh lý liên quan đến tuổi tác khiến đôi mắt dần suy giảm chức năng. Tuy nhiên, không ít người vẫn cho rằng đó là biểu hiện bình thường của tuổi già nên chưa chủ động thăm khám và điều trị.
7: Nó bị mù vậy, không thấy đường vậy, không có bị cây, bị đồ gì sắp hết, không có bị thứ gì đụng gì hết. Không thấy đường đi chợ mà, đi phải đi xét, không bị lờ mà cái hầu nó cũng muốn nhào vô vậy á, xe.
0: Câu chuyện của bà Lan cũng là câu chuyện mà nhiều người cao tuổi tại các vùng nông thôn, miền núi thường gặp phải. Điều kiện kinh tế còn khó khăn hoặc chủ quan với những biểu hiện ban đầu của bệnh, nhiều người đã bỏ lỡ thời điểm điều trị hiệu quả nhất. Cho đến khi tham gia các chương trình khám sức khỏe tại địa phương, nhiều người mới biết mình đang mắc các bệnh lý về mắt cần được theo dõi hoặc can thiệp kịp thời. Từ đó, cơ hội bảo vệ thị lực và nâng cao chất lượng cuộc sống cũng được mở ra cho những người cao tuổi.
8: Sau vùng xa thì thường nhất là về bệnh gây mờ mắt thì có bệnh đục thủy tinh thể người già, thứ hai là bệnh mộng thịt, Còn về những cái liên quan đến cái nghề nghiệp mà làm nông cả ở núi này, à vùng sông xa này thì có liên quan đến các chấn thương về mắt, như kiểu viêm loét giác mạc, rồi viêm kết mạc. Thường ở đây thì không có bác sĩ mắt ở tuyến cơ sở nên là nhiều khi người ta cũng không được khám mắt thường xuyên, và cái tình trạng bệnh sẽ càng ngày càng tiến triển nặng hơn. Thì đến lúc mà gặp bác sĩ ở trên tuyến bệnh viện tỉnh ấy, bệnh mắt của tỉnh ấy, thì nó sẽ khó điều trị hơn.
0: Ở nhiều vùng sâu vùng xa, tinh thần về sức khỏe nhân dân còn được lan tỏa bằng sự tận tâm của những người thầy thuốc tình nguyện. Không quản ngại đường xá xa xôi hay những ngày nghỉ cuối tuần, họ mang kiến thức chuyên môn, thuốc men và cả sự sẻ chia đến với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Với họ, một chuyến đi không chỉ là hoạt động thiện nguyện mà còn là cách thiết thực để học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy. Bởi hơn ai hết, những người làm nghề y luôn ghi nhớ lời căn dặn của người, phải hết lòng yêu thương người bệnh, xem người bệnh như người thân của mình. Với người dân ở các địa bàn còn nhiều khó khăn, những chương trình khám bệnh miễn phí như thế trở thành cơ hội quý giá để được chăm sóc sức khỏe.
9: Nhiều lúc thì mình đi tới bệnh viện thì mình cũng phải chờ đợi đồ, nó cũng hơi lâu, rồi có hồi thì phải đi xuống tới La Hai. Rồi có chương trình, có bác sĩ rồi về đây khám cho bà con thì thấy cũng rất là bổ ích, mà mình cũng rất là mừng.
10: Các bạn giờ đây khám thấy an tâm, khỏi sợ bệnh rồi, cho tới chung bệnh nặng rồi đi sợ nặng nữa.
0: Dù công việc chuyên môn tại đơn vị luôn bận rộn, nhiều y bác sĩ vẫn chủ động sắp xếp thời gian để tham gia các chương trình thiện nguyện, mang dịch vụ y tế đến với người dân ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Với họ, mỗi chuyến đi không chỉ là thực hiện trách nhiệm của người thầy thuốc, mà còn là cơ hội được sẻ chia, được đóng góp một phần công sức để chăm lo sức khỏe cho cộng đồng. Những nụ cười sau buổi thăm khám, những lời cảm ơn chân thành hay ánh mắt tin tưởng của người dân chính là nguồn động viên để các thầy thuốc tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động về sức khỏe cộng đồng. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng bên cạnh chuyên môn và trách nhiệm nghề nghiệp, sự tận tâm và lòng nhân ái luôn là những giá trị cốt lõi làm nên ý nghĩa cao đẹp của nghề y. Chính từ những việc làm bình dị nhưng đầy trách nhiệm ấy, hình ảnh người thầy thuốc vì nhân dân phục vụ tiếp tục được lan tỏa trong cuộc sống hôm nay.
11: Công việc hàng ngày của tụi em thì cũng khá là bận rộn, nhưng mà khi mà có những cái ngày hội như thế này thì mình cũng sắp xếp thời gian mình tranh thủ để mình tham gia, để mình hỗ trợ đồng bào người dân của mình.
0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn đội ngũ cán bộ y tế phải hết lòng phục vụ nhân dân, lương y như tử mẫu. Thấm nhuần lời dạy ấy, những chương trình khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng hôm nay không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong xã hội. Từ việc khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, phát hiện sớm bệnh tật, chăm sóc thị lực cho người nghèo, đến những hành trình thiện nguyện của các y bác sĩ đến những vùng sâu vùng xa, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là chăm lo sức khỏe nhân dân từ những việc làm thiết thực nhất. Đó cũng chính là cách những người thầy thuốc hôm nay học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, bằng hành động cụ thể, bằng trách nhiệm nghề nghiệp và bằng trái tim của người làm công tác y tế.
12: Thưa quý vị, chăm sóc sức khỏe nhân dân không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành y tế mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng. Khi mỗi người dân được quan tâm, được tiếp cận các dịch vụ y tế kịp thời, những hoàn cảnh khó khăn được sẻ chia bằng những việc làm thiết thực, thì tư tưởng nhân văn của Bác Hồ về một nền y tế vì nhân dân lại tiếp tục được lan tỏa trong cuộc sống hôm nay. Và từ những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa ấy, niềm tin của người dân vào ngành y tế cũng ngày càng được vun đắp, góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh, nhân ái và phát triển bền vững. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk là vùng đất chủ phú, nơi hội tụ nhiều giá trị đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa và con người. Trong hành trình phát triển, sầu riêng đã dần trở thành một trong những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu nhất của địa phương, gắn bó mật thiết với quá trình lao động sáng tạo của người dân, đặc biệt là cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Từ những vườn cây xanh tốt vươn mình trong nắng gió, sầu riêng Đắk Lắk đã dần khẳng định vị thế của một thương hiệu nông sản có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước lẫn quốc tế. Chính từ giá trị ấy, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk đã ra đời, trở thành sự kiện văn hóa du lịch quy mô cấp tỉnh đầu tiên dành riêng

0: cho loại trái cây này. Lễ hội đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người dân và du khách, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, kết nối nông dân, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý và du khách, đồng thời đặt nền móng vững chắc để sầu riêng Đắk Lắk tiếp tục vươn xa hơn trên hành trình xây dựng thương hiệu. Và hôm nay, hành trình ấy được tiếp nối bằng một câu chuyện mới tạo nên những cung bậc cảm xúc thật đặc biệt cho vị giác. Đến với chương trình Hương rừng vị biển hôm nay, mời quý vị và các bạn theo chân chúng tôi để cùng khám phá với những trải nghiệm đầy thú vị.
1: Tiếp nối thành công của mùa trước, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa đang được chuẩn bị với quy mô lớn hơn, hướng đến mục tiêu quảng bá hình ảnh vùng đất con người Đắk Lắk, kết nối phát triển nông nghiệp gắn với văn hóa và du lịch. Trong chuỗi hoạt động truyền thông chuẩn bị cho mùa lễ hội mới, một buổi talk show giới thiệu nghệ thuật ẩm thực sầu riêng đã mở ra cho những người có mặt một hành trình cảm nhận thật đặc biệt, nơi một loại nông sản quen thuộc trở thành nguồn cảm hứng cho những đôi bàn tay tài hoa của các đầu bếp đến từ ba nền ẩm thực khác nhau.
2: Chúng tôi có mời những đầu bếp người Thái Lan, đầu bếp người Malaysia và những đầu bếp nổi tiếng của khách sạn 5 sao thành phố Hồ Chí Minh về chế biến những cái món ăn mới mà xuất phát từ nguyên liệu từ sầu riêng, nhằm khám phá và sáng tạo những cái món ăn mới và nguyên liệu chính từ sầu riêng, và từ đó để nâng cao cái giá trị của sầu riêng trong thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế, mang lại những cái giá trị gia tăng cao hơn nữa đối với ngành hàng sầu riêng của chúng ta.
1: Trước khi câu chuyện ẩm thực được kể, không gian chương trình đã được khuấy động bằng một vũ điệu giàu năng lượng như một lời mở đầu đầy hứng khởi. Đắk Lắk từ lâu được biết đến là vùng đất huyền thoại với những bản trường ca, thủ phủ cà phê của cả nước, và là nơi sầu riêng đã dần trở thành một biểu tượng nông sản mới song hành cùng những giá trị truyền thống lâu đời. Sầu riêng với người dân nơi đây chưa bao giờ đơn thuần là một sản phẩm nông nghiệp, mà gắn liền với sự chuyển đổi tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và khát vọng đưa nông sản địa phương vươn ra thế giới. Buổi talk show được xây dựng như một không gian kết nối, nơi những giá trị dinh dưỡng, kỹ thuật chế biến, cách nâng tầm sản phẩm từ sầu riêng được chia sẻ cởi mở, đồng thời đã dịp nhìn sầu riêng dưới lăng kính văn hóa ẩm thực, yếu tố ngày càng giữ vai trò quan trọng trong phát triển du lịch trải nghiệm.
2: Cũng như các sản phẩm chủ lực khác của Đắk Lắk như là cà phê, cao su hoặc các sản phẩm khác cacao, thì sầu riêng là một loại cây trồng chủ lực mang lại cái giá trị thương phẩm rất cao. Hiện nay là sầu riêng Đắk đang chiếm sản lượng là khoảng 1/4 là sầu riêng toàn quốc. Và đặc biệt với cái vùng đất Tây Nguyên nắng gió này thì sầu riêng Đắk Lắk có những hương vị rất là đặc biệt và đã được thị trường thế giới chấp nhận.
3: May mắn Đắk Lắk được ưu ái với mảnh đất đỏ Ba Giang trồng được những trái sầu riêng phải nói là chất lượng cực kỳ ngon. Em là một người con của xã Econnect thuộc tỉnh Đắk Lắk mình, thì gia đình em trồng rất là nhiều cây sầu riêng. Và từ nhỏ đến lớn em thưởng thức sầu riêng thì em thấy càng ngày càng ngon, nhưng mà đó là những cái vị sầu riêng nguyên bản. Thì em cảm thấy là rất là hào hứng để mà có thể được thưởng thức những món ăn ngon đến từ sầu riêng.
1: Điểm nhấn của buổi talk show chính là phần quảng diễn nghệ thuật ẩm thực do ba chuyên gia đồng thời là giám khảo thuộc Hiệp hội Đầu bếp Thế giới thực hiện. Ba câu chuyện ẩm thực, ba phong cách, ba nền văn hóa cùng hội tụ quanh một nguyên liệu duy nhất đã tạo nên bức tranh sinh động về khả năng biến hóa gần như vô hạn của sầu riêng. Sầu riêng Đắk Lắk sở hữu hương vị đậm đà, béo mịn cùng nhiều tiềm năng phát triển thành các món ăn đa dạng là lợi thế lớn, giúp nâng cao giá trị ngành hàng, đồng thời tạo thêm sức hút cho du lịch ẩm thực địa phương.
4: Mình rất là có hứng thú và ấn tượng với sầu riêng, và bản thân mình là một đầu bếp, do đó mình cũng muốn nghiên cứu để áp dụng món sầu riêng này vào các món mặn, để thứ nhất là tạo ra những cái hương vị mới lạ hơn cho khách, và cũng như là kích thích cái sự niềm sự tiêu thụ và kích thích cho góp phần góp ích cho du lịch của Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam mình nói chung. Sầu riêng nó hội tụ được ba cái nguyên cái vị chính mà mình cần. Thật sự trong tất cả món sầu riêng mình không cần phải nêm đường, do độ ngọt của sầu riêng nó đạt rất là tốt, rất là ổn. Và cái thứ hai đó là độ béo cũng hoàn toàn có thể thay thế cũng như là phối hợp với lại những cái món hôm nay mình làm là phô mai hoặc là trứng muối cũng là béo về sầu riêng. cái vị béo, hai cái hương vị mình

0: nhau nó rất là hay, cũng như là độ umami trong sầu riêng. Và tất cả các món cũng không cần thiết phải thêm bột ngọt, khi mà cái độ ngọt rồi này dư găm trên đầu lưỡi nó tương tự như cái umami rất là lớn. Cho nên đối với mình thì dọc vào, và đối với những người không cần ăn bột ngọt thì sầu riêng cũng có thể nói là một nguyên liệu thay thế rất là hay.
1: Ở Thái Lan, sầu riêng thường được thu hoạch khi chưa rụng tự nhiên nên phần thịt quả chắc hơn. Người ta có thể ăn tươi với cảm giác hơi giống khoai lang còn cứng. Trong khi đó, ở Malaysia và Việt Nam, nhiều loại sầu riêng được để chín tự nhiên rồi mới thu hoạch khi quả rụng. Vì vậy, hương thơm đậm hơn, vị béo rõ hơn và kết cấu cũng mềm mịn hơn. Tôi đã thưởng thức sầu riêng Việt Nam và thấy hương vị khá giống sầu riêng Malaysia, rất ngọt, thơm và ngon. Malaysia có rất nhiều giống sầu riêng khác nhau, mỗi loại đều mang một hương vị riêng. Trong khi Malaysia nổi tiếng với nhiều giống sầu riêng như Musangking, Black Thorn hay nhiều giống địa phương khác, thì giống V6 của Việt Nam cũng để lại những ấn tượng tích cực đối với các đầu bếp quốc tế. Sầu riêng có thể được sử dụng để chế biến rất nhiều món ăn, từ salad, món khai vị, món chính cho đến món tráng miệng. Thông thường, mọi người nghĩ sầu riêng chỉ phù hợp để làm món ngọt vì bản thân loại quả này đã có vị ngọt tự nhiên. Người ta thường dùng sầu riêng để làm xôi, bánh và các loại bánh ngọt, kem và nhiều món tráng miệng khác. Tuy nhiên, theo tôi, sầu riêng không nên chỉ giới hạn ở các món tráng miệng. Đại diện phía Việt Nam, đầu bếp Lý Kim Long mang đến một bộ sưu tập kết hợp tinh tế giữa tôm thẻ và sầu riêng, thể hiện sự giao thoa ẩm thực từ Đông sang Tây qua ba món mang ba phong vị châu Âu, Trung Hoa và Việt Nam. Món tôm đúc lò sốt sầu riêng phô mai gợi mở phong vị châu Âu bằng lớp phô mai tan chảy béo ngậy, hòa quyện cùng vị béo ngọt của sầu riêng, phủ đều lên từng thớ thịt tôm săn chắc. Món tôm sốt sầu riêng trứng muối mang phong vị Trung Hoa khi vị bùi mặn của trứng muối hòa cùng cái béo ngọt thơm lừng của sầu riêng. Món tôm nướng muối ớt sốt sầu riêng đại diện tinh thần ẩm thực Việt, với tôm ngọt tươi, cắt thịt, thấm vị cay nồng của ớt cùng vị mặn của muối biển, nướng trên bếp than hồng rồi rưới lớp sốt sầu riêng bên trên, tạo nên sự đối lập giữa cay mặn và ngọt béo đầy ấn tượng, góp thêm gợi ý mới cho thực đơn ẩm thực địa phương, vốn từng được vinh danh trong nhóm những điểm đến ẩm thực được đánh giá cao trên thế giới.
0: Hôm nay mình quyết định là kết hợp giữa món tôm hải sản với sầu riêng. Thì vì được biết tỉnh Đắk Lắk mới của mình đó là tỉnh kết hợp giữa là tỉnh Phú Yên chuyên về hải sản và tỉnh Đắk Lắk ngày xưa cũng là chuyên về sầu riêng. Do đó mình muốn cố ý mình kết hợp chế biến món ăn, thì người đầu bếp cần phải hiểu rõ về món ăn của mình cũng như là cái nguyên vật liệu sầu riêng mà mình cần như thế nào. Thì đối với các món của mình á, đa số đều là để sử dụng sauce, thì sẽ cần cái sầu riêng có độ chín tối đa để nó có tối đa được cái độ đường và cái độ thơm cũng như độ béo ngậy của sầu riêng. Còn đối với một số món, ví dụ như món nấu, thì mình cần sầu riêng nó phải ở kết cấu cứng, phải hơi sống để có thể đảm bảo được cái kết cấu.
2: Nếu mà nhắc đến sầu riêng thì nghĩ chỉ là ăn không thôi, bởi vì nó ngọt như vậy thì chế biến món mặn khá là khó. Nhưng mà mấy anh đầu bếp hôm nay thì chế biến rất là ngon. Nói chung là cái vị sầu riêng nó không có bị lấn át cái mùi tôm đó, nó quyện vô ăn rất là thơm mùi béo nhưng mà không có bị ngấy quá. Nói chung em thấy là dễ ăn với lại hơi bất ngờ. Nói chung là anh chế biến khá là khéo.
1: Sau phần trình diễn của đầu bếp Việt Nam là phần trình diễn của đầu bếp Lee Chang Hong đến từ Malaysia với cơm chiên sốt sambal, sầu riêng và chè sầu riêng bột bán. Sambal, loại sốt ớt đặc trưng vốn mang vị cay nồng, vị đậm đà của món tôm nướng cùng gia vị bản địa, nay được đầu bếp Lee nghiền nhuyễn sầu riêng hòa cùng tạo nên hỗn hợp sốt có 102, áo điệu lên từng hạt cơm vàng rượm, mang đến sự pha trộn giữa vị cay nồng và hậu vị béo ngọt của sầu riêng. Hôm nay tôi đã sử dụng sầu riêng trong món chính là cơm chiên sambal sầu riêng. Đây là món ăn còn khá mới tại Việt Nam, nhưng ở Malaysia thì không hề mới. Chúng tôi đã sử dụng sầu riêng trong nhiều món ăn nóng từ lâu. Ngoài ra, tôi còn từng sáng tạo món lẩu sầu riêng. Điều quan trọng là phải hiểu được vị ngọt tự nhiên của sầu riêng. Ví dụ như món sambal sầu riêng mà tôi chế biến hôm nay, thông thường sốt sambal sẽ phải thêm đường để tạo vị ngọt cay hài hòa. Nhưng lần này tôi hoàn toàn không cho đường vì bản thân sầu riêng đã có vị ngọt tự nhiên. Tôi chỉ thêm một chút muối và gia vị là đủ. Nhờ vậy, món ăn cũng tốt cho sức khỏe hơn vì không cần sử dụng đường tinh luyện. Điều đó cho thấy sầu riêng không chỉ là loại trái cây để ăn tươi mà có thể xuất hiện trong các món súp, món chính và cả món tráng miệng. Không chỉ phù hợp với ẩm thực Malaysia, Việt Nam hay Thái Lan, sầu riêng còn có thể kết hợp với cả ẩm thực phương Tây. Ví dụ, tại sao chúng ta không thử làm món sườn heo sốt sầu riêng cây? Tôi nghĩ chúng ta không nên tự giới hạn mình trong một phong cách ẩm thực nào cả. Sầu riêng là một nguyên liệu rất đa năng và có thể tạo nên vô số món ăn hấp dẫn.
3: Mới đầu em cứ nghĩ là chắc sầu riêng mà để chế biến thì nó sẽ khá là phức tạp, bởi vì cái mùi vị và cái hương vị của nó sẽ nổi bật lắm. Nhưng mà qua tay của những đầu bếp chuyên nghiệp ấy, thì họ xử lý rất là khéo. Cái độ ngọt này với là cái hương vị của sầu riêng nó gọi là ở cái mức vừa phải thôi, gọi là để làm nổi bật tất cả những hương vị lên, thì em cảm thấy là khá là ấn tượng và khá bất ngờ.
1: Khép lại hành trình vị giác là phần trình diễn những hương vị đến từ xứ sở Chùa Vàng qua phần thể hiện của đầu bếp Công Sawat Surasak, tên thân thuộc là Chip Noi. Cà ri xanh và xôi sòi vốn là hai món đại diện cho tinh hoa ẩm thực Thái Lan, nay được biến tấu thành cà ri xanh sầu riêng và xôi sầu riêng, kết hợp nguyên liệu đặc trưng Thái Lan với sầu riêng Việt Nam. Món cà ri xanh vốn mang vị béo của nước cốt dừa, vị cay thanh của ớt xanh cùng hương thơm thảo mộc, nay được Chip Noi khéo léo đưa thêm những miếng sầu riêng chín tới vào tổng thể hồn cốt món ăn, tạo nên một phiên bản độc đáo, món xôi sầu riêng mang đến trải nghiệm ngọt ngào, dễ chinh phục những ai yêu thích vị ngọt và món ăn vặt.
2: Cà ri sầu riêng xanh ăn khá là lạ, cái mùi dậy rất là thơm, ăn kèm với bánh hỏi nữa. Thường nhắc đến cà ri thì mọi người chỉ có nghĩ đến ăn bún hoặc là ăn bánh mì thôi, nhưng mà ăn bánh hỏi sự kết hợp khá là lạ mà lại rất là bắt vị.
4: Cái món mà Nguyên ấn tượng nhất đó chính là món xôi sầu riêng, bởi vì đó là cái món mà cũng là đích thân Trung Nguyên cùng vào học cái cách làm, và bởi vì Trung Nguyên rất là thích xôi và sầu riêng kết hợp với xôi cùng nước dừa và một vài vị đặc biệt thì Trung Nguyên cảm thấy rất là thích.
5: Là em cũng wow á, ý là ăn nó không có bị nồng mùi sầu riêng mà nó cũng rất là hợp với món ăn. Nó cũng hợp với món ẩm thực Thái Lan, ẩm thực Malaysia. Sau cái buổi talk show hôm nay thì em nghĩ sầu riêng là một cái món ăn mà có thể khai thác được tiềm năng nhiều hơn, yeah, kết hợp được với nhiều món ăn hơn và mở rộng ra trên thế giới.
1: Bên cạnh phần trình diễn của các đầu bếp, chương trình còn có sự tham dự của đông đảo đại biểu khách mời trong và ngoài nước. Mỗi người đều trực tiếp thưởng thức các món ăn và đưa ra nhận định góp ý riêng, làm cơ sở để ban tổ chức lựa chọn hoàn thiện công thức trước khi giới thiệu đến hệ thống nhà hàng khách sạn trên địa bàn tỉnh phục vụ du khách trong mùa lễ hội sắp tới. Buổi talk show được thiết kế như một bàn tiệc mở, lấy sầu riêng làm trung tâm cảm hứng sáng tạo, kết nối với các xu hướng chế biến hiện đại đang được ưa chuộng trên thế giới.
4: Trung Nguyên hy vọng là lần sau đến với tỉnh Đắk Lắk thì không chỉ được ăn những muối sầu riêng ngon mà Trung Nguyên được đến với các nhà hàng, khách sạn, và ở đây sẽ có những cái món ăn độc đáo và phối rất là nhiều món ăn Việt Nam vào cũng như là quốc tế vào, để sầu riêng có thể ngày càng đến với bạn bè quốc tế cũng như là bạn bè Việt Nam ngày càng vươn xa hơn.
2: Càng ngày thì sầu riêng càng phát triển, cũng giống như là cà phê, nói chung là em thấy là vượt trội hơn các năm sau rất là nhiều. Đó là một cái niềm rất là vui cho tỉnh nhà.
1: Hoạt động lần này nằm trong chuỗi 38 hoạt động của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk lần thứ 2, gồm 19 hoạt động đặc sắc, 15 hoạt động diễn ra trong khuôn khổ lễ hội và 4 hoạt động khởi động trước đó. Từ hội nghị kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng đến các hoạt động quảng bá, triển lãm, trải nghiệm văn hóa và du lịch, từ một buổi talk show nhỏ với 7 món ăn sáng tạo, câu chuyện về sầu riêng Đắk Lắk đang dần được kể theo một cách khác, bằng chính hương vị, những trải nghiệm chạm đến giác quan của từng thực khách. Đó cũng chính là hành trình mà vùng đất này đang từng bước theo đuổi, đưa một loại nông sản quen thuộc trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng mang đậm dấu ấn văn hóa và bản sắc của con người nơi đây.
6: Thưa quý vị, chương trình Hương Rừng Vị Biển kỳ này của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Mở đầu chương trình là một tâm sự của một bạn trẻ có số đuôi điện thoại 482 muốn gửi đến một nửa kia của mình có số đuôi 095 qua giai điệu của bài hát Chỉ cần bên anh. Bạn viết: gửi gió nhỏ của anh, dạo này công việc của em nhiều, thấy em mệt mà anh xót lắm. Anh không khéo nói, chỉ biết giúp em ăn uống đúng giờ thôi. Nhớ nhé, lúc nào mệt quá thì tựa vào vai anh, có anh ở đây rồi, yêu em. Cảm ơn chương trình đã giúp em truyền tải thông điệp yêu thương ấm áp đến người yêu thương của em.

Một bạn trẻ có số điện thoại đuôi 114 đã gửi về chương trình ca khúc Nếu Em Được Lựa Chọn để tặng người bạn thân của mình có số đuôi 783 như một lời nhắn nhủ về sự thấu hiểu và trân trọng những gì đã qua. Bạn viết: "Hôm nay nghe bài này đừng buồn nhé. Mình biết thời gian qua bạn đã phải mạnh mẽ rất nhiều rồi. Thanh xuân của tụi mình có chút tiếc nuối, nhưng mình tin những điều tốt đẹp nhất đang đợi bạn phía trước. Cười lên nha, cuối tuần tôi qua chợ đi ăn bánh xèo nha."

Quý vị thân mến, đi qua những khoảng lặng của tình yêu đôi lứa, có một tình yêu luôn rực cháy trong tim mỗi người con đất Việt, đó là tình yêu quê hương xứ sở. Dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần nghe hai tiếng Việt Nam, lòng chúng ta lại dâng lên một niềm tự hào khó tả. Niềm tự hào ấy hôm nay được một người con Đắk Lắk có số đuôi 559 gửi tặng cho tập thể lớp đại học cũ, những người đang học tập và làm việc trên khắp mọi miền Tổ quốc, bài hát Nguyện là người Việt Nam. Bạn viết, chào cả nhà mình, thấm thoát mà tụi mình ra trường được 5 năm rồi, mỗi đứa một nơi lập nghiệp. Đêm nay tình cờ nghe lại bài này, nhớ những ngày tụi mình cùng đi tình nguyện mùa hè xanh quá. Chúc các bạn của tôi luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết và luôn tự hào vì chúng ta là người Việt Nam nhé. Cảm ơn chương trình đã giúp em truyền tải thông điệp ấm áp này đến những người yêu thương.

xứ cuộc sống hiện đại hối hả, đôi khi thèm lắm một tấm vé khứ hồi để trở về bên hiên nhà cũ, nghe bà kể chuyện ngày xưa. Ca khúc tiếp theo mang tên Bà Tôi được gửi từ số điện thoại 036 dành tặng cho mẹ của mình. Người cũng đã lên trước bà, số đuôi điện thoại 891. Bạn viết: Mẹ ơi, hôm nay con đưa bé súp lơ về nội chơi, thấy mẹ chăm cháu mà con thương mẹ quá. Ngày xưa mẹ vất vả nuôi con, giờ lại lo cho cháu. Con chẳng mong gì nhiều, chỉ mong mẹ luôn khỏe mạnh, vui vầy bên con cháu. Cả nhà yêu bà nội nhiều lắm.

Có những nỗi nhớ không đặt tên, có những nỗi đau cứ âm ỉ theo thời gian, để rồi mỗi khi một giai điệu quen thuộc vang lên, ký ức lại ùa về, vẹn nguyên như chưa bao giờ nguôi ngoai. Ca khúc mang tên Chưa Bao Giờ là lời tự sự đầy xa xiết được số điện thoại 647 gửi gắm đến một người đặc biệt có số điện thoại 352 lời nhắn. Anh biết có những điều một khi đã mất đi thì không thể lấy lại được. Giờ đây, mỗi người đã có một cuộc sống riêng. Anh chỉ cầu mong em luôn được bình an và hạnh phúc với lựa chọn của mình. Cảm ơn em vì đã từng là một phần đẹp nhất trong cuộc đời anh.

Tôi là một người con xứ Nghệ vào lập nghiệp đã hơn 10 năm. Mảnh đất Tây Nguyên này đã trở thành quê hương thứ hai của tôi rồi. Gửi tặng bài hát này đến tất cả mọi người như một lời chúc bình an, may mắn và luôn gắn kết tình nghĩa đồng bào. Xin cảm ơn chương trình, cảm ơn ban biên tập vì đã giúp tôi chuyển giao thông điệp yêu thương này.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và là nhắn gửi đong đầy yêu thương vừa rồi đã khép lại chương trình quà tặng âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email qtandaklak@gmail.com. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại: 10 giờ 30 phút chủ nhật, 8 giờ 30 phút thứ tư và 13 giờ 35 phút thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nhé.

0: Thưa quý vị và các bạn, chồng mất sớm, một mình phải làm thuê, nuôi mẹ già và ba con nhỏ. Những nỗ lực của chị Vi Thị Hoang ở thôn Thắng Quý, xã Vụ Bổn được nhiều người thán phục. Thế nhưng, nghị lực vươn lên của một người phụ nữ gầy gò ấy lại sớm bị ảnh hưởng khi cuối năm 2025, chị Hoang phát hiện mình bị ung thư máu. Nhưng là trụ cột của gia đình, chị nén nỗi đau, dù một tháng phải hai lần vào thành phố Hồ Chí Minh để xạ trị. Không có tiền, chị phải vay mượn khắp nơi để chữa trị với hy vọng mong manh sớm khỏe lại để tiếp tục những công việc còn đang dang dở của mình.
1: Đến thăm gia đình chị Vi Thị Hoan cùng với trưởng thôn Thăng Quý, xã Vụ Bổn. Trước mắt chúng tôi là một khung cảnh hoang tàn. Chị Hoan cho biết trước đây chồng chị còn sống, phần lớn diện tích đất sau nhà được làm chuồng trại chăn nuôi như heo, gà, trâu bò, nên kinh tế cũng tạm ổn. Năm 2021, sau thời gian dài chống chọi với bệnh suy thận, mặc dù đã bán nhiều tài sản trong nhà để chữa trị, nhưng không khỏi, rồi chồng chị đã qua đời, để lại mình chị phải cáng đáng lo toan cho mẹ già và ba con nhỏ. Để có tiền nuôi mẹ và lo cho các con ăn học, chị đã bán hết vật nuôi, đi làm thuê mọi việc. Trong một lần do làm việc quá sức, chị phải vào bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Bác sĩ phát hiện trên người chị nổi nhiều vết bầm tím. Qua xét nghiệm, chị bị tụt tiểu cầu. Tháng 4 năm 2025, chị được giới thiệu chuyển xuống Bệnh viện Huyết học. Tại đây, bác sĩ kết luận chị bị ung thư máu và tiến hành hóa trị. Từ tháng 1 năm 2026 đến nay, mỗi tháng chị phải hai lần xuống Bệnh viện Chợ Rẫy để xạ trị. Chi phí cho mỗi lần vào thuốc là 4 triệu đồng. Để có tiền chữa trị, chị phải vay mượn khắp nơi và bán hết ruộng nương với hy vọng khỏi bệnh để lo cho gia đình.
2: Em thì bữa nay điều trị cho mình là hết nhiều tiền, thật sự là hết nhiều tiền đó. Giờ gia đình hết khả năng. Nên là cũng mong là các bác giúp đỡ gia đình nhà em để cho các cháu được đi học còn noi cùng các bạn để thôi có tiền để đi điều trị bệnh của mình. Nói chung là được thời gian nào hay thời gian đấy.
1: Ông Vũ Văn Thới, thôn trưởng thôn Thăng Quý cho biết hoàn cảnh của chị Vi Thị Hoan bây giờ đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng vì các cháu còn nhỏ, mẹ thì già nên chị chịu đau một mình để lo cho gia đình. Do ảnh hưởng của thuốc, có những lúc chị không tự đi được, phải nhờ sự giúp đỡ của người khác. Nhưng chị vẫn không từ bỏ công việc của mình để lo cho gia đình. Với vai trò của trưởng thôn, ông Thới cũng đã vận động mọi người giúp đỡ cho gia đình chị, nhưng cũng chỉ được phần nào.
3: Trong thôn chúng tôi thì cũng đã có rất nhiều cái chương trình, từ chương trình cộng đồng và chương trình mọi cái để có sự hỗ trợ giúp đỡ. Nhất là chúng tôi cũng đề xuất với ủy ban xã, phòng văn hóa xã hội tạo điều kiện là đánh giá, giả soát, hiểu thực tế để là có trợ cấp xã hội cho bản thân gia đình cô, là một là mẹ đơn thân nuôi con và các cháu được hưởng trợ cấp trong cái tuổi tăng tuổi theo đúng quy định của nhà nước, và một số cái chương trình là có kêu gọi các mạnh thường quân.
4: Thì hiện nay trên địa bàn thì cũng còn rất là nhiều hộ nghèo và cận nghèo, cụ thể là có 224 hộ nghèo và tới 43 hộ cận nghèo. Trong đó thì cũng có hai hộ hoàn cảnh rất là khó khăn. Đó, thứ nhất là hộ của chị Vi Thị Hoan thì ở tại thôn Thăng Quý, thì hộ chị một mình chị, mẹ đơn thân không có chồng mà phải nuôi ba con nhỏ với một mẹ chồng. Trong khi đó bản thân của chị thì bị bệnh máu trắng và một tháng phải chạy chữa hai lần. Sau đó hoàn cảnh rất khó khăn.

0: Thì từ trước đến giờ ấy, thì cũng nắm bắt được tình hình của gia đình như thế, thì trong địa bàn xã cũng rất là quan tâm đến các hộ này. Thì thường xuyên là có những các trường hợp mà được các quỹ phúc lợi xã hội hoặc là các mạnh thường quân đến hỗ trợ ấy, thì xã ưu tiên cho những hộ nghèo từ trước, mà cũng mong muốn là trong thời gian sắp tới ấy, thì các có sự chung tay của cộng đồng, của xã hội.
1: Mặc dù bệnh nặng nhưng chị Hoan vẫn cố gắng đi làm thuê kiếm tiền để chăm sóc mẹ già và lo cho các con được đi học. Nhưng lo lắng nhất của chị lúc này là chẳng may chị ra đi, không biết bà cháu sẽ lấy gì nuôi nhau, các cháu có tiếp tục được đến trường nữa không. Hy vọng qua chương trình này, chị Hoan sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để chị vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ chị Vi Thị Hoan, thôn Thăng Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623850962, 02623810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo Đắk Lắk, số 11700061769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ chị Đỗ Thị Thúy Hằng, thôn Xuân Đoài, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk, có một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Ủng hộ chị Vi Thị Hoan, thôn Thăng Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk, có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Tiệm giày Tây Đô, số 10 Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc, Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng.
2: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

Thủy Nhi xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, mùa hè này của các bạn có gì thú vị? Có bạn đi du lịch với gia đình, có bạn dành thời gian để vui chơi với bạn bè nhiều hơn, cũng có bạn học thêm một môn năng khiếu mới. Còn với rất nhiều bạn nhỏ tại tỉnh Đắk Lắk, mùa hè của các bạn lại gắn liền với những bộ võ phục màu trắng, những buổi tập luyện miệt mài và những trận đấu đầy quyết tâm trên sàn Taekwondo. Các bạn biết không, để giành được một tấm huy chương, các bạn đã phải trải qua rất nhiều buổi tập và không ít lần mệt nhoài trên sàn tập. Nhưng điều mình thích nhất sau khi theo dõi giải đấu lại không phải là những tấm huy chương ấy, mà là sự tự tin, tính kỷ luật và những bài học đẹp mà các bạn nhận được sau mỗi buổi tập, mỗi trận đấu. Hôm nay, chúng mình cùng gặp gỡ những võ sinh nhỏ tuổi để xem Taekwondo đã giúp các bạn trưởng thành như thế nào nhé.

giải đấu, hầu như bạn nào cũng hít một hơi thật sâu. Có bạn được huấn luyện viên chỉnh lại chiếc đai, có bạn khẽ nhìn về phía thầy cô, có bạn mỉm cười để tự động viên mình. Chỉ vài giây trước khi thi đấu thôi, nhưng đó cũng là lúc các bạn học cách vượt qua cảm giác hồi hộp của chính

0: lứa tuổi tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Trong suốt những ngày tranh tài, các võ sinh đã mang đến những màn thi đấu đẹp mắt, sôi nổi và đầy nhiệt huyết. Nhưng đọng lại sau giải đấu không chỉ là kết quả hay bàn thành tích mà còn là sự trưởng thành.
1: Khi học võ thì đã giúp em là như là có sức khỏe mạnh hơn. Ra các giải đều phải tập luyện các động tác khác nhau, tập với tất cả huấn luyện viên với cả các bạn của em thì em cảm thấy là cố gắng thì mình mới có được những cái giải thưởng lớn để sau này làm được huấn luyện viên giỏi trong môn võ.
0: Nghe Hà My chia sẻ, mình nghĩ chắc bạn nào khi thi đấu cũng sẽ có cảm giác như vậy. Hồi hộp là điều rất bình thường, nhưng điều đáng quý là các bạn không để sự hồi hộp ấy làm chùn bước. Và để có được sự tự tin trên sàn đấu là rất nhiều ngày mệt mài tập luyện. Sau những giờ học văn hóa, nhiều bạn có mặt ở câu lạc bộ, từng động tác được lặp đi lặp lại nhiều lần. Có những cư đá chưa đúng phải tập lại, có những bài tập thể lực khiến đôi chân mỏi nhừ. Nhưng cũng chính từ sự kiên trì ấy, các bạn dần trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày.
2: Chúng em thường xuyên đến câu lạc bộ để luyện tập chăm chỉ, luyện tập những động tác khó để chuẩn bị cho giải. Tốt nhất khi học taekwondo giúp em có thêm sức khỏe để chuẩn bị cho sức khỏe, rèn luyện thi đấu, có tinh thần tốt nhất và giúp cho học tập đức tính, kỷ luật và chăm chỉ.
0: Những giờ tập luyện ấy không chỉ giúp các bạn khỏe hơn hay thi đấu tốt hơn. Khi trò chuyện với các võ sinh, mình mới nhận ra taekwondo còn mang đến nhiều ý nghĩa khác. Trước đây mình cứ nghĩ học võ là để khỏe hơn, biết tự vệ hơn. Nhưng khi theo dõi các bạn thi đấu, mình mới thấy taekwondo còn dạy rất nhiều điều khác nữa. Như bạn đã chia sẻ, taekwondo mang lại không chỉ là một cơ thể khỏe mạnh, mà còn là những bài học đầu tiên về tính kỷ luật, sự lễ phép, lòng kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc.
1: Nay em thi đấu được 7 lần và cảm xúc của em khi tham gia mỗi giải đầu tiên là cảm thấy hồi hộp và hứng phấn và cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi có mọi người ở bên và cổ vũ em trong mọi giải thi đấu. Môn võ này em học được cách tôn sư trọng đạo và cách kính lễ, biết nhường nhịn và áp dụng trong cuộc sống những tình huống khi mình gặp nguy hiểm. Và ý nghĩa của em khi học môn võ này là biết cách làm người, làm chúng ta giáo dục thêm để cho chúng ta có thêm kỹ năng sống.
0: Nghe Phước chia sẻ, mình mới hiểu vì sao trước và sau mỗi trận đấu, các võ sinh đều cúi chào nhau. Đó không chỉ là một nghi thức trong võ thuật, mà còn là cách các bạn thể hiện sự tôn trọng với thầy cô, với đối thủ và với chính môn võ mình yêu thích.
3: Học môn taekwondo này thì giúp cho em rèn luyện được rất là nhiều đức tính. Đầu tiên là về kỷ luật, nó sẽ giúp mình sống có kỷ luật hơn và chấp hành những quy định tốt hơn. Và tiếp theo là về sức khỏe.

0: nó sẽ giúp cho mình sức khỏe mình ổn định hơn và vui vẻ hơn. Không những thế mà khi mà tham gia những cái môn võ như này sẽ giúp cho mình quen được, kết nối được rất là nhiều người ạ. Và cuối cùng là em cảm thấy môn võ này là một môn rất là tuyệt vời và rất là ý nghĩa khi em tham gia tới môn võ này ạ.
1: Có lẽ vì thế, điều các bạn nhận được nhiều nhất sau mỗi buổi tập không phải là học thêm một đòn thế mới, đó là thêm một người bạn, thêm một bài học về sự cố gắng và thêm một chút tự tin để bước vào cuộc sống bằng tinh thần mạnh mẽ hơn. Trên sàn đấu, không phải trận nào cũng có kết thúc bằng nụ cười, có những niềm vui vỡ hòa khi giành chiến thắng, nhưng cũng có những nỗi buồn vì chưa đạt được những điều mình mong muốn. Thế nhưng, điều đặc biệt của Taekwondo là các bạn không chỉ học cách chiến thắng đối thủ. Quan trọng hơn, các bạn học cách chấp nhận kết quả, biết đứng dậy sau thất bại và tiếp tục cố gắng. Bởi mỗi trận đấu đều là một bài học để trưởng thành.
2: Hàng năm thì Liên đoàn Taekwondo tỉnh Đắk Lắk tổ chức những cái giải các lứa tuổi này nhằm tăng cường cái mức độ cọ sát, trau dồi cái bản lĩnh thi đấu cho các bạn, tăng cường cái khả năng vượt khó, giúp cho các bạn là phát hiện những cái năng khiếu bẩm sinh của mình. Chúng ta có gì? Và cuối cùng là chúng ta tạo sân chơi cho các em nó có dịp là giao tiếp với các đội với nhau, rồi gắn kết với nhau cũng như là học hỏi lẫn nhau.
1: Không chỉ ban tổ chức hay các thầy cô, trên khán đài còn có những người luôn dõi theo các bạn bằng ánh mắt đầy yêu thương phía sau mỗi trận đấu. Đó là bạn bè, cha mẹ, người thân, những người kiên trì đưa con đến lớp học võ sau mỗi buổi tan trường, lặng lẽ chở con tập luyện, hồi hộp theo từng trận đấu và hạnh phúc khi thấy con trưởng thành từng ngày. Và không phải phụ huynh nào cũng mong con trở thành nhà vô địch. Điều họ mong nhiều hơn là con có sức khỏe, có sự tự tin, có tính kỷ luật, biết lễ phép, biết vượt qua khó khăn và biết sống trách nhiệm với bản thân mình. Có lẽ đó mới là những tấm huy chương quý giá nhất mà Taekwondo mang lại.
3: Tham gia từ hồi lớp 1 đến bây giờ là cháu đang học lớp 5, được là khoảng 5 năm tham gia. Thì hiện nay cháu đã tham gia nhiều mùa giải. Thì cái tinh thần của cháu sau khi học võ Taekwondo thì tinh thần giúp cho cháu tự tin, rèn luyện sức khỏe và giao lưu bạn bè, có rất nhiều cái kỹ năng sống trong cái cuộc sống sau này để rèn luyện sự tự tin.
1: Mỗi bạn đến với Taekwondo bằng một lý do khác nhau. Có bạn muốn khỏe hơn, có bạn muốn tự bảo vệ mình, có bạn đơn giản vì thích môn võ này. Nhưng sau những buổi tập, sau những lần thi đấu, trong mỗi bạn nhỏ đều dần hình thành một ước mơ được chinh phục những thử thách mới, ước mơ được khoác lên mình màu cờ sắc áo quê hương và trước hết là trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
0: Đối với giải này thì em có mục tiêu là mình đạt được huy chương vàng và mục tiêu xa hơn thì mình đi được những giải lớn hơn như là CJ toàn quốc gì đó ạ.
4: Taekwondo giúp em có thêm tinh thần thể thao, biết kỷ luật, biết chăm chỉ, biết cố gắng trong thi đấu và luyện tập. Mục tiêu sắp tới của em là bước lên sàn đấu của quốc gia để thi đấu cho đội tuyển Đắk Lắk và có huy chương.
1: Ước mơ của các bạn còn có thể rất xa, nhưng các bạn đều hiểu rằng không có thành công nào đến từ may mắn. Từng cú đá chuẩn xác, từng giọt mồ hôi trên sàn tập, từng lần đứng dậy sau thất bại, đó mới là con đường đưa các bạn đến gần hơn với ước mơ của mình.
5: Mục tiêu của em và ước mơ của em là được thi đại học thể dục thể thao và lớn lên trở thành một vận động viên cho nước Việt Nam và đem vinh quang về cho quốc gia của mình ạ.
1: Giải đấu đã khép lại, nhưng hành trình của các bạn võ sinh vẫn sẽ tiếp tục. Ngày mai, các bạn sẽ trở về lớp học, trở lại câu lạc bộ và tiếp tục những buổi tập quen thuộc. Có thể sau này, mỗi bạn sẽ chọn một con đường khác nhau, nhưng mình tin rằng những bài học về sự tự

Các bạn thân mến, sau khi xem những võ sinh thi đấu, chắc hẳn nhiều bạn cũng muốn tìm hiểu về môn Taekwondo đúng không nào? Taekwondo không chỉ là một môn võ giúp rèn luyện sức khỏe, mà còn giúp chúng mình trở nên tự tin hơn, kỷ luật hơn và có thêm nhiều người bạn mới. Vậy, nếu muốn bắt đầu học môn võ này thì cần chuẩn bị những gì nhỉ? Chúng mình cùng đến với chuyên mục Mẹo nhỏ mùa hè để tìm hiểu và cùng mình chuẩn bị nhé! Điều đầu tiên mình biết được là các bạn không cần phải biết võ từ trước đâu nhé. Chỉ cần có sức khỏe bình thường, yêu thích vận động

và chăm chỉ luyện tập là đã có thể đăng ký học rồi. Ở lớp, các thầy sẽ hướng dẫn những động tác cơ bản nhất. Khi mới bắt đầu, các bạn nên mặc quần áo thật thoải mái để dễ vận động. Sau khi đăng ký học, câu lạc bộ sẽ hướng dẫn chuẩn bị võ phục, đai và dụng cụ bảo hộ phù hợp. Đừng quên cắt gọn móng tay, móng chân trước khi tập để đảm bảo an toàn cho mình và các bạn nhé. Một điều rất quan trọng mà mình thấy buổi tập nào cũng có, đó là khởi động. Khởi động kỹ sẽ giúp cơ thể dẻo dai hơn và hạn chế chấn thương trong khi tập luyện. Vì vậy, các bạn đừng nóng vội mà bỏ qua bước này nhé. Bên cạnh việc rèn luyện sức khỏe và kỹ thuật, còn có một điều mình cảm thấy rất ý nghĩa khi tìm hiểu về Taekwondo, đó là môn võ này còn dạy các bạn những bài học đẹp trong cuộc sống. Taekwondo không chỉ dạy những cú đá đẹp hay những bài quyền mạnh mẽ. Điều đầu tiên các bạn học chính là lễ phép, tôn trọng thầy cô, tôn trọng bạn tập và luôn cố gắng hết mình. Có lẽ vì thế mà sau mỗi buổi tập, các bạn không chỉ khỏe hơn mà còn tự tin và trưởng thành hơn rất nhiều. Buổi tập Taekwondo cũng thường vận động khá nhiều nên cơ thể sẽ uống nước. Các bạn nhớ chuẩn bị một chai nước riêng để uống khi nghỉ giữa giờ. Sau khi tập xong cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi mới uống nước thật nhiều nhé. Ngoài việc tập luyện chăm chỉ, các bạn cũng đừng quên lắng nghe cơ thể của mình. Nếu cảm thấy quá mệt hoặc bị đau khi tập, hãy báo ngay với thầy cô để được hướng dẫn. Đừng cố gắng thực hiện những động tác quá khó khi chưa thành thạo. Trong Taekwondo, tập đúng kỹ thuật luôn quan trọng hơn tập tập nhanh hay tập mạnh. Có một điều mình rất thích ở các lớp học Taekwondo, đó là các bạn luôn luyện tập cùng nhau. Khi một bạn làm chưa đúng, sẽ có thầy cô hoặc các bạn khác hướng dẫn và động viên. Nhờ vậy, mỗi buổi tập không chỉ giúp chúng mình khỏe hơn, mà còn là cơ hội để làm quen thêm nhiều bạn mới, cùng nhau cố gắng và cùng nhau tiến bộ. Các bạn thân mến, qua chương trình hôm nay, mình tin rằng các bạn đã hiểu hơn về môn võ Taekwondo. Không chỉ mang đến những trận đấu sôi nổi hay những tấm huy chương, Taekwondo còn giúp các bạn rèn luyện sức khỏe, tính kỷ luật, sự tự tin và ý chí không ngừng cố gắng. Ở chuyên mục Miệng Nhỏ Mùa Hè, chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu những điều cần chuẩn bị nếu muốn bắt đầu học một môn võ này. Hy vọng rằng qua những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp các bạn có thêm động lực để mạnh dạn tham gia một môn thể thao mà mình yêu thích. Mỗi ngày cố gắng thêm một chút, chắc chắn chúng mình sẽ khỏe hơn, tự tin hơn và có thật nhiều kỷ niệm đẹp. Chúc các bạn có một mùa hè thật đáng nhớ, thật khỏe và thật nhiều trải nghiệm. Đến đây, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi cũng xin được phép khép lại. Thúy Nhi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự buổi chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và một số sở ngành. Đắk Lắk tổng kết rút kinh nghiệm công tác tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Yêu cầu doanh nghiệp chủ động tham gia thị trường carbon. Việt Nam viện trợ 300.000 đô la Mỹ hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai là những thông tin đáng chú ý ở phần thời sự trong nước. Trong phần tin thế giới, thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran kết thúc. Sạt lở đất nghiêm trọng tại miền Nam Ấn Độ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 8 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để thông báo kết luận giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thời gian qua, những hạn chế, khó khăn vướng mắc và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Isan Grenier Cần Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
1: Tại buổi làm việc, đoàn giám sát số 223 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thông báo kết luận về việc thực hiện các nghị quyết kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện nghiêm việc quán triệt nghị quyết, tạo đột phá trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn bộ máy và đẩy mạnh chuyển đổi số. Các chỉ tiêu kinh tế như xuất khẩu, thu ngân sách đạt kết quả tích cực, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo và phòng chống tham nhũng lãng phí được triển khai hiệu quả. Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết đã lãnh đạo toàn diện đưa GRDP tỉnh tăng 7,85%, trong đó công nghiệp xây dựng tăng 11,12% và du lịch tăng 37,9%. Tỉnh thu hút 29 dự án mới với tổng vốn hơn 25.800 tỷ đồng và hoàn thành 100% kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Công tác xây dựng đảng và kiểm tra giám sát được chú trọng, góp phần sắp xếp tinh gọn tổ chức cơ sở đảng theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, công tác kiểm tra giám sát kỷ luật được thực hiện nghiêm, giúp giữ vững kỷ cương và củng cố niềm tin trong đảng bộ. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nguyên nhân của những hạn chế, đồng thời đề ra các giải pháp để Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xây dựng chiến lược thu hút đãi ngộ nhân tài, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số, thiết lập cơ chế phối hợp chủ động, hiệu quả giữa các sở ngành để tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công và xử lý dứt điểm các dự án tồn động, quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, tăng cường công tác thanh tra giám sát, tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo và xử lý nghiêm các vi phạm nhằm củng cố nền tảng phát triển bền vững cho tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.
2: Chúng ta xin tiếp thu đầy đủ các nội dung mà thường trực hôm nay cho ý kiến các đồng chí họp và cũng sẽ sớm để hoàn thiện những quy chế sửa đổi quy chế làm việc của ban chấp hành đảng ủy ban dân cũng như ban chấp hành của ủy ban dân trong cái thời gian trong tháng này để làm sao cái hoạt động của ủy ban dân cũng như đảng ủy ban dân sẽ đi vào quy củ và đảm bảo được tất cả những cái chỉ đạo của tỉnh ủy cũng như là của hội đồng dân trong thời gian tới.
1: Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành trong việc hoàn thành khối lượng công việc rất lớn sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhấn mạnh các nhiệm vụ thời gian tới đặt ra yêu cầu rất cao, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục toàn diện, xác định rõ lộ trình trách nhiệm của từng cá nhân và đơn vị đối với các tồn tại đã được chỉ ra, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm trễ hoặc làm việc hình thức, đồng thời cần chuyển đổi tư duy từ quản lý sang kiến tạo, đề cao tinh thần dám chịu trách nhiệm và dám tạo đột phá trong thời gian tới.
3: Tôi đề nghị là đảng ủy và lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo điều hành và tổ chức thực hiện. Đã đổi mới rồi thì đổi mới quyết liệt hơn nữa, tích cực hơn nữa, nhất là về tư duy công việc, về kỹ năng, khả năng chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện, nhất là khâu tổ chức thực hiện. đề cao cái việc đổi mới cách làm, đổi mới phương thức lãnh đạo điều hành, chủ động hành động, dám chịu trách nhiệm và dám tạo đột phá của các đồng chí lãnh đạo ủy ban và lãnh đạo các sở ngành. Từng cấp ủy cơ quan đơn vị phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Chính quyền là chính quyền kiến tạo phát triển.
1: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Trung ương đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, an ninh năng lượng cùng các lĩnh vực văn hóa xã hội theo các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Đặc biệt, cần phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp,

0: đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu đánh giá cán bộ thời gian tới phải dựa trên sản phẩm cụ thể, áp dụng cơ chế thẻ vàng thẻ đỏ để kiên quyết thay thế cán bộ thiếu trách nhiệm trong hai quý liên tiếp, rà soát phân công nhiệm vụ hợp lý, tránh chồng chéo nhằm đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt hiệu quả.
1: Sáng ngày 8 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026, công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới. Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc.
0: Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau khi hợp nhất tỉnh, toàn ngành giáo dục quản lý 1.378 cơ sở giáo dục với hơn 718.700 học sinh, học viên và gần 37.000 cán bộ quản lý giáo viên. Đến cuối tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh có 838 trên 1.351 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 62%, tỷ lệ kiên cố hóa phòng học đạt 83,5%, tỷ lệ huy động trẻ đến trường ở các cấp học tiếp tục duy trì ở mức cao, công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ được củng cố, chất lượng giáo dục đại trà, các cấp tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 97,33%, 26 trường có tỷ lệ tốt nghiệp 100%, tỉnh có 1/5 thí sinh trên toàn quốc đạt 30 trên 30 điểm thủ khoa khối B00. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên giỏi được quan tâm. Nhiều học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Đối với công tác chuẩn bị năm học 2026-2027, ngành giáo dục đang tập trung huy động các nguồn lực, đầu tư cải tạo, sửa chữa trường lớp, bổ sung trang thiết bị dạy học, hạ tầng công nghệ, thông tin, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tỉnh cũng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã IRV, IRLOP, Buôn Đôn và EROC để đưa vào hoạt động trước năm học mới. Bên cạnh đó, công tác tuyển sinh đầu cấp được triển khai đúng kế hoạch. Các cơ sở giáo dục tổ chức tiếp nhận hồ sơ tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được học tập phù hợp với nguyện vọng. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn của ngành giáo dục như thiếu giáo viên, hạn chế về cơ sở vật chất, công tác tuyển dụng, điều động và chuẩn bị năm học mới. Đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành giáo dục và đào tạo đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là những nỗ lực trong củng cố mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế như chất lượng giáo dục đại trà còn thấp, thiếu và mất cân đối đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất ở nhiều địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, công tác quản trị nhà trường và chuyển đổi số còn hạn chế.
2: Nghị quyết 71 đã ban hành rồi, chương trình của Trung ương đã ban hành rồi. Kế hoạch của tỉnh thì chương trình hành động của tỉnh thì nghiên cứu lấy kiến đi lấy kiến lại rất kỹ ban hành rồi. Cho nên là nhiệm vụ giải pháp chỉ tiêu mục tiêu cần thiết. Cái khâu ở đây là khâu tổ chức triển khai thực hiện trong thực tế nó như thế nào. Tôi đề nghị là tinh thần chung là chúng ta cũng xác định cái trách nhiệm chung cho ngành giáo dục như vậy. Tôi cũng được khẳng định lại là giáo dục đào tạo không phải chỉ riêng là nhiệm vụ của mỗi ngành giáo dục mà là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, cũng phải chung tay góp sức vào.
0: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở ngành địa phương xác định phát triển giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tăng cường trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo, không khoáng trắng cho ngành giáo dục, thường xuyên kiểm tra đôn đốc kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời lấy chất lượng giáo dục, điều kiện học tập của học sinh và sự hài lòng của nhân dân là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương và người đứng đầu các cấp. Đồng chí cũng yêu cầu ngành giáo dục tập trung chỉ đạo việc sắp xếp mạng lưới trường học, chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học 2026-2027, từ rà soát bổ sung đội ngũ giáo viên, chuẩn bị cơ sở vật chất trường lớp, sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học, đến xây dựng kế hoạch tổ chức dạy và học phù hợp, bảo đảm chất lượng tuyệt đối, không để xảy ra tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên, thiếu sách giáo khoa và trang thiết bị dạy học trước khi bước vào năm học mới.
1: Chiều qua ngày 8 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm công tác tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ sau hội nghị. Dù hội nghị có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trương Công Thái, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
3: Theo báo cáo của Sở Tài chính, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk đã được tổ chức thành công, bảo đảm trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm và hoàn thành các mục tiêu đề ra. Hội nghị thu hút hơn 1.250 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương, đại diện 6 tỉnh thành phố, 4 cơ quan ngoại giao nước ngoài, 26 hiệp hội ngân hàng, 24 tập đoàn doanh nghiệp lớn cùng hơn 700 doanh nghiệp nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Tại hội nghị, tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn khoảng 40.294 tỷ đồng, trao chủ trương khảo sát cho 3 dự án, tổng vốn khoảng 70.000 tỷ đồng, đồng thời ký kết trao 75 biên bản ghi nhớ đầu tư cho 119 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 950.864 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động bên lề gồm các hội thảo chuyên đề, diễn đàn kinh tế tư nhân, hội nghị đối thoại doanh nghiệp, hội chợ OCOP cùng các chương trình khởi công, khánh thành, khởi động dự án đã góp phần quảng bá tiềm năng lợi thế của tỉnh, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về hình ảnh Đắk Lắk đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động phối hợp của các sở ngành địa phương cùng sự đồng hành của các cơ quan báo chí và lực lượng phục vụ góp phần vào thành công của hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh thành công của hội nghị mới chỉ là bước khởi đầu. Thời gian tới, các sở ngành cần tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trước mắt, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện các biên bản ghi nhớ, giấy chứng nhận đầu tư đã được trao. Đồng thời vận hành hiệu quả tổ theo dõi dự án theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ từng dự án, bảo đảm đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai. Đồng chí Đỗ Hữu Huy yêu cầu tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ, lấy sự thành công của doanh nghiệp làm thước đo phát triển, duy trì thường xuyên các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khen thưởng 23 tập thể, 81 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, phục vụ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk.
1: Chiều ngày 8 tháng 7, đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, việc triển khai thực hiện cơ chế chính sách đặc thù về giáo dục, đào tạo, y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Trần Thị Hoa Ri, Quang Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, tỉnh Đắk Lắk có 102 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 81 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ đất ở cho 238 hộ, hỗ trợ đất sản xuất và chuyển đổi nghề cho 1.317 hộ, trong đó có 151 hộ được hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất và 1.166 hộ được hỗ trợ chuyển đổi nghề, góp phần ổn định đời sống, tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững cho người dân. Trong lĩnh vực giáo dục, toàn tỉnh hiện có 1.378 cơ sở giáo dục, trong đó có 21 trường phổ thông dân tộc nội trú. Tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới IRV, IRLOP và Buôn Đôn. Khối lượng thi công đạt khoảng 75%, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Đối với lĩnh vực y tế, toàn tỉnh duy trì 100% xã có trạm y tế, 96,9% trạm y tế có bác sĩ, đạt 9,06 bác sĩ và 31,5 giường bệnh trên 1 vạn dân. Mạng lưới y tế cơ sở, công tác tiêm chủng phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được bảo đảm, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Hoa Ri, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội ghi nhận những kết quả tỉnh Đắk Lắk đạt được trong việc triển khai các chính sách về đất đai, giáo dục và y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát đánh giá toàn diện việc thực hiện các chính sách kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Ưu tiên giải quyết nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho các hộ còn thiếu, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án trường học, nâng cao chất lượng y tế cơ sở và hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với những kiến nghị đề xuất của địa phương, đoàn công tác sẽ tổng hợp đầy đủ báo cáo Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan để nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới.
1: Tại phường Tuy Hòa, Sở Nội vụ Đắk Lắk vừa tổ chức gặp mặt giáo dục định hướng cho người lao động chuẩn bị xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo chương trình thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk và quận Gyeongsang, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc.
3: Tham gia buổi gặp mặt có hơn 40 lao động đến từ các xã phường trong tỉnh chuẩn bị xuất cảnh trong 6 tháng cuối năm 2026. Tại đây, đại diện Sở Nội vụ đã thông tin hướng dẫn người lao động về văn hóa, nội quy, tác phong làm việc và các quy định pháp luật liên quan cần tuân thủ trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc, đồng thời giải đáp các thắc mắc về chế độ tiền lương, bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi người lao động. Đây là nội dung bắt buộc đối với người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo diện visa E8 nhằm cung cấp những kiến thức cần thiết giúp người lao động nhanh chóng hòa nhập và bảo vệ quyền lợi chính đáng trong quá trình làm việc ở nước ngoài. Đây cũng là đợt lao động đầu tiên trong năm nay do chính quyền quận Goryeong, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng. Theo đó, người lao động sẽ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp thời hạn từ 5 đến 8 tháng với mức thu nhập từ 28 đến 30 triệu đồng tùy theo tính chất công việc. Dự kiến trong năm 2026, riêng quận Goryeong, tỉnh Bắc Gyeongsang sẽ tuyển khoảng 200 lao động, trong đó ưu tiên những lao động đã từng làm việc tại địa phương này trước đó.
1: Thưa quý vị, là địa bàn có nhiều dự án trọng điểm của tỉnh đang được triển khai, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, các chiến dịch 30 ngày đêm, 45 ngày đêm, 60 ngày đêm được triển khai. Cán bộ, lực lượng chức năng làm việc xuyên trưa, xuyên tối, kể cả ngày nghỉ để tháo gỡ khó khăn, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.
4: Tại buổi đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn từ phía Tây Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đến đường Nguyễn Trãi, các nội dung liên quan đến giá đất, tài sản, vật kiến trúc trên đất cùng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan chuyên môn giải thích cụ thể. Những ý kiến kiến nghị của người dân được trao đổi thẳng thắn, công khai, qua đó từng bước tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.
5: Hiện tại thì bên nhà đây có thiếu 7m2 xa với cái sổ đỏ, thì hiện tại thì chờ thử giải thích như thế nào, thì nếu giải thích thỏa đáng thì mình nghĩ cũng đồng ý, tại vì mà mong nó mở đường mà cho nó rộng ra. Nó cái đường nó chặt lắm, đường kẹt xe biết à, chiều lại là kẹt xe.
6: Cô rất là thích nhà nước mở rộng vậy là tốt cho dân lắm, mà dân rất là mừng, cũng cảm ơn nhà nước lo cho dân, nhưng mà cái nào nó cũng phải thỏa đáng. Mình xây dựng được cái nhà mình rất là quý, mình thương yêu, mình lau chùi, mình viết dọn, mà bây giờ đành phải di dời là rất là một cái nỗi đau, chứ không phải chấp nhận hy sinh bởi vì quốc gia, để cho thông thoáng đường rồi phát triển kinh tế, rồi dân giàu nước mạnh.
4: Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, cán bộ phường và các đơn vị liên quan thường xuyên bám sát địa bàn, đến từng hộ dân để nắm bắt tâm tư, kiểm tra hồ sơ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở. Riêng dự án đường Nguyễn Hữu Thọ gồm đoạn từ phía Tây Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến đường Nguyễn Trãi và đoạn đường từ Lê Thành Phương nối dài đến Nguyễn Tất Thành. Đến nay, phường Bình Kiến đã cung cấp thông tin 91 trên 106 thửa đất. Cơ quan chuyên môn đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với 58 thửa đất. Trong đợt 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 16 hộ gia đình cá nhân với tổng số tiền hơn 39,3 tỷ đồng. Dự kiến tổ chức chi trả vào ngày 15 tháng 7 năm 2026. Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Bình Kiến được phân cấp rõ hơn, chủ động hơn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Phương châm sáu rõ được triển khai xuyên suốt, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ thẩm quyền.
7: Cơ sở là gặp dân, trực tiếp gặp gỡ với dân, tổ chức đối thoại với dân, đỡ qua đó thì lắng nghe những cái ý kiến tâm tư nguyện vọng của bà con dân, thì từ đó ủy ban phường sẽ tập trung và giải quyết những cái khó khăn vướng mắc. Và đặc biệt là trên phường Bình Kiến thì có cái dự án của đường Nguyễn Hữu Thọ, thì hiện nay thì phường cũng đang tập trung đỡ mà đối thoại trực tiếp với dân, đỡ tạo cái sự đồng thuận cao trong nhân dân, đỡ vừa cái vấn đề phương án đền bù giải phóng mặt bằng.
4: Sự quyết liệt của chính quyền, tinh thần trách nhiệm của cán bộ cùng sự đồng thuận của người dân đang tạo động lực để phường Bình Kiến từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đưa các dự án trọng điểm sớm hoàn thành theo kế hoạch.
1: Chuyển sang phần tin trong nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp chủ động tham gia thị trường carbon, minh bạch dữ liệu môi trường và xây dựng lộ trình giảm phát thải nhằm thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
8: Chuyển đổi xanh và quản trị ESG cần được xem là chiến lược sống còn để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện sàn giao dịch carbon trong nước nhằm tạo cơ chế định giá carbon minh bạch hiệu quả. Sàn giao dịch carbon Việt Nam đã vận hành thí điểm từ cuối tháng 6 và ghi nhận những giao dịch đầu tiên với giá khoảng 130.000 đồng mỗi tấn CO2. Theo các chuyên gia, với hơn 511 triệu tấn hạn ngạch phát thải được phân bổ, quy mô thị trường có thể đạt khoảng 66.500 tỷ đồng.
1: Trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận động đất kép xảy ra ngày 24 tháng 6 năm 2026 gây ra tại Venezuela, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 đô la Mỹ để hỗ trợ chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.
4: Khoản viện trợ này được triển khai trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Venezuela. Sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam thể hiện tình cảm, sự chia sẻ với những khó khăn mất mát mà người dân Venezuela đang phải đối mặt sau thiên tai, đồng thời tiếp tục khẳng định tinh thần nhân đạo, trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong việc chung tay hỗ trợ các quốc gia vượt qua khó khăn, khôi phục cuộc sống sau các thảm họa thiên nhiên.
1: Tiếp theo là phần tin quốc tế. Ngày 8 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc trong bối cảnh xung đột giữa hai nước bùng phát trở lại.
4: Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Trump cho biết mặc dù thỏa thuận ngừng bắn không còn hiệu lực, tiến trình đàm phán giữa hai bên vẫn có thể tiếp tục. Sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu thế giới đã tăng hơn 5%. Cụ thể, giá dầu thô Brent Biển Bắc đã tăng 5,3% lên 78,09 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 5,4% lên 74,23 đô la Mỹ một thùng. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran sau vụ tấn công nhằm vào 3 tàu thương mại trên eo biển Hormuz. Để đáp trả, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait.
1: Tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, vừa xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng do mưa lớn gây ra, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 7 người khác mất tích.
4: Giới chức địa phương cho biết vụ sạt lở đất xảy ra tại huyện Wayanad gần khu vực đang thi công dự án đường hầm nối liền hai huyện Malappuram và Wayanad thuộc bang Kerala. Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở đất, cảnh sát và lực lượng cứu hộ cùng với sự trợ giúp của người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các công tác cứu hộ tìm kiếm người mất tích và đưa các nạn nhân đến bệnh viện điều trị. Theo giới chức địa phương, khu vực xảy ra sạt lở đất này đã ghi nhận lượng mưa lên tới 265mm trong 24 giờ qua, với mưa lớn liên tục được cho là nguyên nhân gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng trên. Wayanad là khu vực thường xuyên phải hứng chịu lở đất, nhất là vào mùa mưa. Năm 2024, một vụ lở nghiêm trọng đã xảy ra ở đây, khiến 298 người thiệt mạng.
1: Chính phủ Pháp mới đây cho biết nước này tiếp tục theo đuổi mục tiêu cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội ngay từ đầu năm học mới, bất chấp việc Ủy ban châu Âu EC cho rằng dự luật hiện nay chưa hoàn toàn phù hợp với quy định của Liên minh châu Âu EU.
8: Paris khẳng định sẽ điều chỉnh một số nội dung để bảo đảm tính tương thích với luật châu Âu, đồng thời vẫn giữ nguyên mục tiêu triển khai quy định trong thời gian sớm nhất. Tổng thống Emmanuel Macron và chính phủ Pháp đặt mục tiêu đưa quy định cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, trùng thời điểm bắt đầu năm học mới. Tuy nhiên, tiến độ này có thể bị ảnh hưởng do Ủy ban châu Âu còn một tháng để tiếp tục đưa ra ý kiến bổ sung, đồng thời các nội dung góp ý sẽ phải được Pháp xem xét trong quá trình hoàn thiện dự luật. Chính phủ dự kiến sẽ sớm triệu tập Ủy ban hỗn hợp của Quốc hội và Thượng viện nhằm thống nhất phiên bản

0: cuối cùng của văn bản.
1: Đại diện công ty phát triển chatbot trí tuệ nhân tạo AI ChatGPT OpenAI vừa xác nhận sẽ chính thức phát hành rộng rãi loạt mô hình trí tuệ nhân tạo AI mạnh nhất của hãng. Chính phủ Mỹ được cho là đã phê duyệt đợt ra mắt quy mô lớn này.
0: Dòng GPT 5.6 là thế hệ mô hình ngôn ngữ lớn mới nhất của công ty, được chia thành 3 phân khúc: Son, mô hình chủ lực; Terra, phiên bản tầm trung phục vụ công việc hàng ngày; và Luna, phiên bản xử lý dữ liệu nhanh với chi phí thấp. Theo OpenAI, hãng đang tiến hành mở rộng quyền truy cập bản dung thử cho cả 3 mô hình này trên phạm vi toàn cầu trước ngày ra mắt chính thức. Trước đó, thế hệ GPT 5.6 cùng các mô hình AI tiên tiến khác đã gây ra nhiều quan ngại rằng tính năng này có thể bị tin tặc lợi dụng. Hồi cuối tháng 6, dưới sức ép của chính phủ Mỹ về rủi ro an ninh quốc gia, OpenAI đã buộc phải giới hạn quyền truy cập bản dùng thử GPT 5.6 chỉ dành cho một nhóm đối tác đáng tin cậy tại nước này.
1: Chương trình Thời sự buổi chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Thiệu Tuệ Đình. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Dĩ Đề trong vai Lương Tĩnh Phần, Lưu Tư Phủ trong vai

0: Tập 3.
1: 2.300 tỷ. Ông xã.
2: 2.300 tỷ. Giá cao hơn chợ một chút.
3: Đúng là cao hơn chút. Nhưng khoản trả trước có lẽ sẽ mượn được, cho nên không cần lo lắng. Tiệm này con mua chắc rồi.
2: Được, chúng ta liều một phen.
4: Xin chào.
3: Chị, sao lại tới đây? Không cần đi làm hả?
4: Vì cái này.
3: Vệ chủ quyền. Ai vậy?
4: Tên và số điện thoại của chủ nhà mới. Đã hẹn 3 giờ chiều nay nên con tới đón tỉnh sầm cùng qua đó.
1: 3 giờ, bây giờ đã là 2 giờ 17 phút rồi.
4: Phải, chính vì hẹn quá đột ngột lại không có thời gian bàn trước. Đám người có tiền này không xem thời gian của người khác là thời gian mà.
3: Không có sao đâu, chúng ta tranh thủ bàn cho xong chuyện này thì có thể yên tâm sớm hơn rồi.
2: Nếu người ta đã chịu gặp mặt chính là đồng ý nói chuyện, chúng ta cứ nương theo thời gian của họ đi.
4: Ủa, tại sao phải nương theo chứ? Hẹn đột xuất như vậy, anh ta tưởng mình là ai hả?
3: Chị, đừng tức nữa. Chúng ta tranh thủ làm xong chuyện này, sau này không cần phải phối hợp với thời gian của người khác. Chị thấy đúng không, chị yêu quý?
4: Tạm biệt ba mẹ.
1: Lái xe cẩn thận nha, chúc may mắn.
5: Tìm bánh ngọt hồi ức.

0: hợp đồng mua bán.
1: Triệu lận đó, anh có giết lộn không vậy?
2: Tôi đã hỏi chủ nhà, anh về đã mua với giá 23 triệu lận mà.
3: Anh về là người làm ăn, nói về kinh doanh, nhận phần trên lệch sang tay cũng là chuyện đương nhiên thôi.
1: Chỉ mới mấy ngày thôi mà đã tăng 2 triệu, anh cảm thấy như vậy có hợp lý không hả?
3: Thật là ngại quá, giá tiền không do tôi quyết định.
1: Không thể quyết định, vậy kêu anh ta tới đây ngay.
2: Đương nhiên chúng tôi biết anh vậy, không thể bán giá gốc cho chúng tôi được. Nhưng chênh lệch 2 triệu thật sự vượt dự toán ban đầu quá nhiều. Có thể làm phiền anh nói giùm chúng tôi với anh dễ dài câu không? Chúng tôi hy vọng có thể bàn bạc lại.
1: 200 ngàn. Chúng tôi thêm được tối đa 200 ngàn thôi.
2: 500 ngàn. Có thể thêm 500 ngàn. Hay là 600 ngàn.
3: 2 triệu là móc anh về đã chốt.
1: Vậy tức là bây giờ không còn cơ hội bàn bạc nữa sao? Nghĩa là các anh không bán rồi. Vậy sao còn bày ra dáng vẻ đồng ý? Bộ nói chuyện dẫn chơi hay gì vậy?
3: Anh Vệ rất muốn bán, giá cả cũng đưa ra rất rõ ràng là các cô không mua thôi.
2: Trên 2 triệu thật sự quá nhiều. Có thể phiền anh sắp xếp cho chúng tôi gặp mặt anh Vệ được không?
3: Xin lỗi, nếu hai cô không thể chấp nhận giá anh Vệ đưa ra, tôi nghĩ hôm nay cứ như vậy đi.
2: Hay là anh có thể cho chúng tôi gia hạn thuê không?
3: Anh Vệ có dặn dò, nếu các cô không mua, anh ấy còn kế hoạch khác cho cửa hàng đó. À đúng rồi, nhắc nhở hai cô, còn có người mua khác rất thích cửa hàng này. Nếu các cô thật sự muốn mua thì phải nhanh lên, thời gian không có đợi ai đâu.

0: 2 triệu đang làm khó đối phương.
1: Tim của mình đau quá đi. Vào lúc người bạn quan trọng nhất của cậu phải chịu nỗi khổ đi xem mắt, vậy mà cậu còn cười cợt nữa. Còn cười rất vui vẻ rạng rỡ như vậy, khác gì đâm một nhát dao vào tim mình.
2: Quan tổng vẫn còn tâm trạng quan tâm mình như vậy, có thể thấy chưa đủ đau lòng, chắc vẫn còn sức nghe mình nói chuyện công việc. Gần đây có một sản phẩm rất thu hút, mình cảm thấy có thể theo dõi đầu tư.
1: Là gì?
2: Một miếng vải rất thần kỳ.
1: Vải?
2: Ở đây.
1: Cô ấy là ứng viên số 3 của bà nội, cậu hãy giúp mình đi, chớp thời cơ hành động. Trùng hợp gì? Có thể gặp cô ở đây.
3: Đâu có trùng hợp, tôi cố ý tới tìm anh đó.
1: Cô Triệu đây, cố ý tới tìm tôi vì chuyện gì vậy hả?
3: Tôi muốn mời anh cùng tôi ăn bữa cơm.
1: Thiệt là không may, chúng tôi có việc quan trọng phải bàn.
2: Cũng sắp tới giờ, Trình Tổng tới nhà hàng ăn rồi.
1: Chúng ta phải nhanh lên một chút, Trình Tổng ghét nhất là người đi trễ đó. Cô Triệu à, thật ngại quá, lần sau chúng ta gặp nghe.
4: Là Trình Tổng nào vậy hả? Tiểu Vũ, cùng với Trình Tổng đó đi ăn cơm quan trọng lắm sao?
2: Dạ không quan trọng lắm đâu.
4: Vậy thì con hẹn ông ấy hôm khác ăn cơm có được không?
2: Dạ đương nhiên được. Bà nội yên tâm đi, sẽ không làm trễ chuyện đâu.
1: Lúc nãy cậu nói Trình Tổng đó rất khó hẹn. Chuyện này rất là gấp, buổi hẹn này cần ký hợp đồng mà đúng không?
2: Bà chuyện gấp, không quan trọng mà đi ăn với bà nội, nên chuyện đó cứ để tôi lo cho.
4: Vẫn là Tiểu Vũ hiểu chuyện nhất. Bữa khác bà nội mời con ăn cơm ha.
2: Cảm ơn bà nội.
4: Còn không mau lên xe đi, bà nội đói bụng rồi á.

0: tên chủ nhà kia mới chắc chắn tâm địa không tốt. Tiệm bánh ngọt còn chưa tới giai đoạn đông khách, anh ta mua lại với giá cao hơn thị trường chắc chắn có vấn đề.
1: Chắc do người ta thích thôi.
0: Thích mà muốn bán sang tay nhanh vậy hả? Tăng thêm 2 triệu luôn, bộ coi chúng ta là ngân hàng hay gì?
1: Bà nói rất đúng, tiền có ai mà không yêu.
0: Hồi nãy nghe tên luật sư kia nói, chị cũng thấy đáng nghi lắm á. Có người hứng thú với cửa hàng của nhà mình hả? Giả dối, nếu mà có hả, thì vợ chủ nhà bán từ lâu rồi. Chị cảm thấy rõ ràng họ đang nhắm tới gia đình của chúng ta, còn tăng thêm áp lực nữa. Bộ có thù với gia đình mình hay sao?
1: Lát nữa khi ăn nói sao với ba mẹ đây?
0: Thì nói sự thật thôi, đâu thể nói dối mấy chuyện này được chứ.
1: Nhưng mà ba khó khăn lắm mới ra quyết định này, lấy giấy tờ nhà ra vay.
0: Hai triệu thật sự là quá nhiều luôn á. Nhưng mà thế chấp nhà của gia đình mình thì có thể vay thêm một ít tiền.
1: Nếu như vậy sẽ là khoản vay 25 triệu.
0: Ừ.
1: Ba sẽ đồng ý sao?
0: Chứ không lẽ em muốn bỏ cuộc sao?

0: Vậy Vũ Nguyên, thật ra anh có mục đích gì đây chứ?
1: Bà nói muốn cùng ăn cơm, kết quả lại ăn ở nhà sao?
0: Kỳ Kỳ nói ăn ở ngoài chưa chắc là ăn đúng món.
1: Kỳ Kỳ.
2: Nội nói gọi vậy sẽ thân thiết hơn.
1: Tình cảm hai người nhanh như vậy đã thân thiết rồi, đúng là tiến triển thần tốc đó nha.
0: Đúng vậy, lần này bà thật sự quá thích Kỳ Kỳ đi. Con bé không chỉ biết nói luật pháp, còn biết nấu ăn nữa. Còn coi, nguyên một bàn nguyên liệu, toàn bộ đều do con bé đích thân lựa chọn đó. Quá đảm đang.
1: Nghe qua đúng là rất lợi hại. Vậy hôm nay chúng ta ăn gì đây?
0: Chính là món pháp.
1: À, tức là bỏ ra 2 tiếng đồng hồ thưởng thức bữa ăn kiểu pháp sang trọng.
0: Con nói sai rồi, không phải 2 tiếng mà là 3 tiếng lận.
1: Ăn từ khi trời sáng đến trời tối cũng khá tuyệt vời đó nha.
0: Bà thích ăn nhất là món của pháp.

0: Cảm ơn nha. Về rồi sao?
1: Tính Sâm à, con giỏi quá ha. Mua cửa hàng, nghe ba con nói à, sắp tới con sẽ mở chuỗi cửa hàng có mục tiêu. Vậy là giỏi đó con.
2: Trời, kinh doanh tốt cửa hàng này là được rồi.
1: Tính Sâm à, cố lên. Lúc mở chuỗi cửa hàng á, Bạch Lý nhất định sẽ mua một bó quà lớn tặng cho con ha. Tôi đi trước nha.
2: Cảm ơn anh.

0: Sao vậy? Kết quả không thuận lợi hả?
1: Sao lại như vậy? Sao lại không thuận lợi vậy con?
0: Đối phương đưa giá rất cao sao?
1: Họ tăng thêm bao nhiêu?
2: Con có thể tận dụng thời gian khác của tiệm bánh, kiếm tiền bán thời gian, bù vào số còn thiếu.
0: Rốt cuộc họ ra giá bao nhiêu?
2: Trước đó Đạt Mập cũng có mời con đến cửa hàng đồ ngọt
0: Lương
2: làm việc
0: tỉnh
2: mà.
0: Lương Tĩnh
3: Sâm. 2 triệu tệ.
1: 2 triệu hả? Một lúc mà tăng giá nhiều như vậy. Vậy hai đứa không bàn lại giá cả với họ sao?
3: Đối phương kiên quyết tăng thêm 2 triệu tệ.
1: Trời ơi, 2

0: triệu thì nhiều lắm. Như vậy giá vốn lợi nhuận đều phải tăng thêm. Vậy sau này mỗi ngày chúng ta phải bán bao nhiêu cái bánh ngọt mới đủ đây?
1: Con có thể làm thêm vài công việc. Chị cũng nói sẽ cố hết sức ủng hộ
2: chúng
1: con.
2: Chúng ta không mua nữa.
1: Ba, chị vừa nói nhà mình vay thêm 2 triệu là được mà.
2: Nếu như sau này anh về đó lại tăng giá nữa thì tính sao? Thêm 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu rồi sao? Bỏ cuộc thôi. Có lẽ cửa tiệm này cuối cùng cũng không thuộc về chúng ta.
1: Nhưng con thật sự không muốn bỏ cuộc.
2: Bà đã sống thời gian nửa đời người ở cửa tiệm này, bà cũng không muốn bỏ cuộc đâu. Nhưng nếu so với 2 đứa con, bỏ cuộc có lẽ cũng không phải là chuyện khó. Tính Sâm à, cửa tiệm này nó đúng thật là đã cho nhà chúng ta hồi ức nửa cuộc đời. Nhưng hồi ức có thể tồn tại sâu trong tim, lấy ra bất cứ lúc nào. Bà không muốn hai đứa vất vả như vậy. Với bà mà nói, hạnh phúc của gia đình nó quan trọng hơn bất cứ chuyện gì.

0: Sao lên món tráng miệng sớm quá vậy? Bà còn chưa ăn đủ mà.
1: Bà nội đã ăn tổng cộng 3 tiếng 12 phút. Bà nội à, bà cứ ngồi suốt trên ghế không cảm thấy tê sao?
0: Nói chuyện gì kỳ vậy? Kỳ kỳ còn ở đây á.
2: Tôi gọi anh là Hằng Dĩ ha.
0: Gọi bạn Hằng Dĩ xa lạ quá. Con cứ gọi là Dĩ Dĩ đi.
1: Bà nội, bà để cô Triệu gọi con như vậy, người xấu hổ không phải cô ấy mà là con.
2: Nghe nội nói anh đang sắp xếp chuyến đi du lịch một đêm 2 ngày. Anh muốn đi miền Đông Châu Nam hay là Ly Đảo vậy?
1: Tôi đang tính đi Nghi Lan. Nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp, cũng không quá xa.
2: Vậy định sắp xếp hoạt động gì không? Cắm trại, leo núi hay là chuyến đi ăn đồ ngon?
0: Ủa, đừng nói là con chưa sắp xếp gì hết nha.
1: Có chứ, sắp xếp rồi. Chỉ là vẫn chưa viết chi tiết. Con đã viết hành trình tổng quát rồi.
2: Cho tôi xem thử nha.
1: Giờ sao?
2: Không tiện ha?
0: Có gì đâu mà không tiện. Bây giờ vừa đúng lúc, cùng nhau bàn bạc đi, để coi kế hoạch sao. Đặc biệt là khách sạn, chỗ ăn, chỗ ở phải chọn lựa kỹ càng. À, hình như Nghi Lan có khách sạn suối nước nóng mà ha. Cùng tắm suối nước nóng cũng là ý hay đó con.
1: Lịch trình con để trong máy tính ở công ty. Ngày mai tới công ty làm, con sẽ gửi cho cô Triệu là được mà.
2: Ừ, vậy thì tôi sẽ chờ thêm.
0: Ý trời, không cần chờ đâu. Dù diễn lát nữa con cũng phải đưa Kỳ Kỳ về. Sẵn tiện tới công ty, trực tiếp lấy lịch trình đưa Kỳ Kỳ coi.
1: Bà nội, có cần gấp tới vậy không? Đâu tới nỗi phải trong tối nay chứ.
0: Để cho con gái người ta thất vọng, đó không phải tác phong của người làm ăn.

0: tôi không thể về công ty cùng anh nữa. Anh vốn vẫn chưa làm xong lịch trình, đến công ty cũng vô ích thôi.
1: Nếu cô đã biết rồi, tại sao còn nhắc chuyện này trước mặt bà nội?
0: Vì bà nội rất trông chờ. Bà đã nói với tôi 4 lần rồi. Tôi cũng phải trả lời để bà vui vẻ, để biết tôi cũng rất trông chờ chứ.
1: Cô, có phải cô có mục đích gì không?
0: Mục đích của tôi đơn giản lắm. Bởi vì tôi thích anh. Tôi biết người anh quan tâm nhất là bà nội, cho nên tôi sẽ cố gắng để bà nội vui vẻ. Anh yên tâm, chuyện anh chưa lên lịch trình tôi sẽ không kể cho bà nội nghe đâu. Chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau đi. Anh sẽ phát hiện ra thật ra tôi cũng là một người yêu rất tuyệt vời đó.
1: Hiện tại tôi vẫn chưa có dự định kết hôn.
0: Chỉ là tìm hiểu nhau thôi.

0: Tôi đâu phải kết hôn liền. Anh đâu cần quá lo lắng vậy chứ.
1: Tìm hiểu chính là bước đầu tiên cần có trước khi kết hôn.
0: Anh bài xích như vậy, ngay cả tìm hiểu cũng không chịu. Chỉ thích tôi chút xíu thôi, anh cũng không có hả?
1: Đúng vậy, tôi thật sự không hề thích cô một chút nào.
2: Sao con lại không thích Kỳ Kỳ? Con bé đẹp như vậy, muốn ngực có ngực, chân dài có chân dài, có học thức, có gia thế, con còn không hài lòng chỗ nào.
1: Bà nội à, tìm một nửa của mình phải xem cảm giác. Dù cô ấy có tốt hơn nữa thì cũng đâu phải thuộc tiếp người mà con thích chứ.
2: Muốn chọn tiếp người con thích đúng không? Được, để con chọn tiếp người ra sao.

0: con cứ việc chọn. Bà không tin là không có tuyết người mà con thích.
1: Mời anh, Quan tổng. Quan tổng, anh có thích không hả?
2: Anh đang nghĩ gì vậy?
3: Tôi đang nghĩ nên nói với cô thế nào mới đúng. Vì không phải tôi không thích cô, nhưng mà hiện giờ tôi chưa có tâm trạng quen bạn gái.
2: Nghe nội nói anh cả năm nay cũng không quen bạn gái rồi.
3: Phải rồi, bởi vì tôi bận quá mà. Thêm 3 tháng nữa tôi phải đi lập xưởng ở Đông Nam Á. Hễ đi phải mấy năm. Nếu như thực sự phải quen nhau thì tội nghiệp cho cô rồi.
2: Tôi đâu có để ý chuyện anh bận rộn. Vì tôi không thích bạn trai lúc nào cũng ở bên cạnh tôi đâu. Tôi còn có thể giúp anh cùng lo cho nội nè, thay anh ở bên nội nữa.
3: Cô đúng là quá hiểu chuyện rồi.
2: Tôi không muốn tạo áp lực cho anh, càng không muốn làm anh ghét tôi. Tôi chỉ hy vọng anh có thể nghiêm túc suy nghĩ thử về tôi. Anh không cần tiễn tôi đâu, tôi tự về được. À đúng rồi, nếu như bà nội hỏi về lịch trình chuyến đi 2 ngày 1 đêm, tôi sẽ nói chúng ta đã bàn xong rồi. Nếu còn chỗ nào cần tôi phối hợp thì anh cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ rất sẵn lòng.

0: Ba, cái bánh ngọt này giống con bướm quá.
1: Con đúng là thông minh. Tên của bánh là bánh ngọt hình bướm đó con.
0: Con thích bướm bướm nhất. Vậy con có thể làm bánh ngọt hình bướm không ba?
1: Con muốn học làm bánh ngọt sao? Được thôi. Nè, cho con một dây bột. Ba cũng lấy một dây bột, con làm theo ba nghe. Giống như chúng ta đang chơi đất sét vậy. Phải làm như vậy nè. Đó, cứ như vậy. Đúng rồi.

0: bánh ngọt do Sầm Sầm làm lần đầu tiên ra lò rồi nè.
1: Bà ăn trước đi.
0: Bánh ngọt của con làm ăn ngon quá đi. Nè con ăn thử đi. Con ngon không?
1: Ngon quá đi.
0: Sầm Sầm giỏi lắm. Hôm nay con có vui không?
1: Dạ không vui.

0: Hả? Sao con lại không vui?
1: Là quá hạnh phúc.
0: Sầm Sầm đúng là ngoan quá đi.

0: Đột ngột hủy bỏ cuộc họp là lỗi của chúng tôi. Nhưng mà giữa chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian trong lần hợp tác xưởng đợt này rồi. Bây giờ hủy bỏ thật sự quá đáng tiếc. Được, vậy là phiền anh báo với Trình Tổng giùm. Bất kể Trình Tổng đã ở đâu, chúng tôi cũng sẽ tới để xin lỗi. Được, cảm ơn nhiều.
1: Thật không đó?
2: Cái này là do cái anh quầy phục vụ đó ký. Tôi vẫn còn giữ hóa đơn nè.
3: Hóa đơn của quầy phục vụ thì cô tới quầy phục vụ hỏi đi. Hay là cô cho tôi cái tên để tôi hỏi giùm cô nghe.
2: À đúng, hợp đồng. Trên hợp đồng có viết tên.
1: Hình như là
2: phải. Tên của anh ấy có một chữ gì?
4: Tên của tôi cũng có chữ gì mà. Thật là ngại quá, chắc là không giúp được cô rồi.
1: Được rồi, vậy để tôi nhớ tí. Chờ tôi chút nha, để tôi nhớ kỹ lại.
5: Sao lại có người phụ nữ lợi hại vậy chứ? Không dễ đối phó rồi. Đáng sợ nhất là cô ta biết cách lạc mềm buộc chặt. Mặc dù không có tiếp cận từng bước, nhưng mà tôi lại cảm thấy áp lực rất lớn.
6: Dạ xin hỏi cuộc họp buổi chiều với bên quảng cáo có sắp xếp vào lịch trình không ạ?
5: Hơn nữa cô ấy quan sát chi tiết, biết người mình quan tâm nhất là bà nội, còn cố ý ra tay từ phía bà nội. Thời gian chưa tới nửa ngày đã khiến bà nội gọi là kỳ kỳ.
6: Nếu không có vấn đề gì xin phiền quan tổng ký tên.
5: Tôi sợ quá. Tôi sợ cứ tiếp tục như vậy, trong 3 tháng nữa tôi sẽ bị bà nội ép tới mức phải ký tên vô giấy đăng ký kết hôn.
6: Đây không phải là giấy đăng ký kết hôn, là bản dự toán của hoạt động.
0: Bên phía Trình Tổng mình liên hệ được rồi. Mặc dù không phải là ông ấy, là thư ký thôi, nhưng mình cảm thấy thái độ của ông ấy có xu hướng mềm lòng. Cậu Trừng mình làm gì?
5: Cậu còn hỏi mình sao? Cậu đã quên cậu phản bội mình thế nào à?
0: Mình cũng rất kính yêu bà nội mà.
5: Kính yêu? Cậu thấy chết không cứu, chính tay đẩy mình vô biển lửa. Ngay cả phần nửa cũng không giúp, để mình phải ăn món pháp suốt 3 tiếng đồng hồ.
0: Mình chỉ có thể nói trà chiều kẹo bóp róc của cậu tới rồi.
5: Cậu bớt đánh trong lãng giùm cái đi. Mình đang nói về bữa ăn pháp, cậu lại nói về trà chiều.
0: Cô ta đang ở chỗ bảo vệ tầng 1, sống chết muốn tìm cho ra được người. Thấy chết không cứu.

0: Người đâu?
1: Anh hỏi ai vậy?
0: Người tới đưa trà chiều đó.
1: À, đã đi khỏi rồi.
2: Quả nhiên là anh.
0: Tốt quá rồi, cô chưa đi. Cô tới tìm tôi.
2: Rốt cuộc anh có làm gì ở thực phẩm Ngọc Quang không?
0: Đương nhiên là có. Cô không thấy tôi đi từ trong tòa nhà đó ra sao?
2: Trước khi anh tới, tôi cũng đã đi từ tòa nhà này ra đây. Nhưng tôi không làm việc ở đây.
0: Nếu tôi không làm việc ở tòa nhà này thì làm sao tôi giúp đặt trà chiều được chứ?
2: Lúc nãy bọn họ xác nhận lại với tôi 3 lần không có nam làm phúc lợi.
0: Tôi không gạt cô thật.

0: sự tôi làm việc ở thực phẩm Ngọc Quan chỉ là công việc của tôi, không phải là phúc lợi thôi.
1: Giám đốc điều hành, vậy sao anh gạt tôi nói anh làm việc phúc lợi hả?
0: Cái vụ phúc lợi cô tự nói mà. Con người của tôi hay thích nói chơi, cho nên nương theo sự hiểu lầm của cô mà nói tiếp. Tôi không nói rõ chức vụ của mình cũng là sợ dọa cô chạy mất. Chỉ vì tôi thực sự rất cần sự giúp đỡ của cô, tôi thực sự rất có thành ý hợp tác. Cô tới tìm tôi có lẽ là muốn giúp tôi đúng không?
1: Chín giờ tối nay tới tìm Bánh Ngọt tìm tôi.
0: Không thành vấn đề. 9 giờ nha. Tôi nhất định sẽ đúng hẹn.

0: Đúng 9 giờ. Rất đúng giờ.
1: Điều đó là dĩ nhiên. Tôi bất cẩn bị trừ điểm trong bụng cô. Nhất định phải nghĩ cách bù lại số điểm đã mất thì mới được.
0: Tính cách này của anh, thật khó tin anh là giám đốc điều hành.
1: Danh thiếp là thật, giám đốc điều hành cũng là sự thật 100%.
0: Vào trong đi.

0: Lần trước cô cho tôi cái bánh ngọt nhỏ bên trong có thêm kẹo, vừa cắn vào một cái cảm giác vô cùng ngạc nhiên. Cho nên trà chiều tôi đặc biệt chọn món này. Đồng nghiệp trong công ty sau khi ăn xong đều cảm thấy rất kỳ diệu.
1: Đó là sản phẩm ăn thử cô ấy làm ra để thu hút trẻ con.
0: Wow, đây sẽ là bánh ngọt mùi vị gì vậy? Thật háo hức mà.
1: Ăn thử đi.

0: bánh ngọt này vừa ăn vào cảm giác bình thường.
1: Nếu không anh cho rằng nó bất thường hả?
0: Không phải cô đang nghiên cứu món mới sao?
1: Phải. Nhưng ngoài việc nghiên cứu, luyện tập làm bánh ngọt cũng rất là quan trọng. Mỗi loại bánh ngọt đều cần sự luyện tập không ngừng. Luyện tập mãi mới không quên mất các bước cảm giác làm. Bánh ngọt hình bướm là loại bánh ngọt đầu tiên tôi bắt tay vào làm. Ăn nó vào, tôi sẽ luôn có cảm giác ngập tràn hạnh phúc.

0: Biểu cảm của cô trông có vẻ đâu phải là hạnh phúc đâu.
1: Tuổi thơ của tôi gần như đều trải qua tại nơi này. Tôi rất thích mùi hương của bánh ngọt, thích nhìn cảnh ba tôi đổ mồ hôi nhào bột nặng bánh ngọt, còn có âm thanh khi bánh ngọt vừa nướng chín phát ra tiếng báo. Mùi hương của bánh ngọt đều sẽ lưu hương trong không khí. Đó là một loại cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Mỗi ngày sau khi tan học, tôi đều tới đây luyện tập, không hề nghỉ một ngày nào, vì tôi lưu luyến cảm giác hạnh phúc này. Tôi muốn duy trì nó, tôi không nỡ buông bỏ. Nhưng mà tôi sắp mất đi nó vĩnh viễn rồi.
0: Cô có thể không mất đi nó, quyền lựa chọn ở trong tay cô.
1: Lừa người là sai trái. Tôi tin bà nội của anh nhất định hy vọng anh có thể được hạnh phúc nên mới ép anh kết hôn. Chắc chắn bà rất thương anh. Nhưng mà tôi lại vì cửa tiệm bánh ngọt này lừa gạt bà, khiến bà phải đau lòng, tổn thương.
0: Làm ơn đi, cô cũng nghiêm trọng quá rồi. Tính cách thích nói chơi của tôi á, cô nghĩ xem di truyền từ ai? Từ bà nội tôi đó. Cả nhà đều nói tôi giống bà nội nhất. Cả hai đều rất thích nói chơi, cũng rất hay nói giỡn. Bà ấy sẽ không vì những chuyện này mà đau lòng đâu.
1: Nhưng anh muốn tôi đóng vai đàn ông mà.
0: Tôi cũng có nói chỉ cần 3 tháng, chủ yếu là để tôi có thể tự do được thêm vài năm. Hơn nữa đâu phải tôi sẽ không kết hôn suốt cả cuộc đời, chỉ là tôi không muốn kết hôn ngay bây giờ.
1: Thực sự là như vậy sao?
0: Chính là như vậy, chỉ đơn giản vậy thôi. Sau 3 tháng cô có cửa hàng bánh ngọt, tôi có sự tự do độc thân ra nước ngoài. Hay làm vậy đi, trong hợp đồng cô thêm một điều khoản, sau này tôi kết hôn nhất định sẽ mời cô tới ăn mừng, để cô tận mắt chứng kiến.
1: Được, tôi đồng ý hợp tác với anh.
0: Tôi tên Quan Hằng Dĩ, hợp tác vui vẻ.
1: Lương Tĩnh Sầm, sau này xin chỉ dạy nhiều hơn. Vậy thì tiếp theo phải bắt đầu từ đâu?

0: làm đàn ông. Giống không ta?
1: Tôi không cho phép cô làm vậy. Cô coi, cô cao như vậy, dịu dàng yếu điệu, không có chút nào giống phong cách của cô. Nét mảnh mai quyến rũ mà người phụ nữ nên có hoàn toàn không tìm thấy được trên người cô. Cô vốn dĩ bên ngoài và bên trong không làm đàn ông đúng là quá đáng tiếc luôn.
0: Làm đàn ông giống không ta? Rõ ràng là một phụ nữ, làm sao để giống đàn ông?
2: Lương tỉnh sành như chị nói.
3: Wow, chuẩn bị luyện tập có phải là em?
4: Chị đừng nghĩ lung tung, không phải như chị nghĩ đâu. Em không có như vậy.
3: Ôi, con gái con lứa mà mạnh bạo như đàn ông vậy, tưởng chị là bao cát hay gì?
0: Sức mạnh của em giống đàn ông.
3: Đúng đó.
2: Ê, chị nghe mẹ nói bà không chịu vay thêm 2 triệu kìa, em tính sao? Đừng nói là tính bỏ cuộc nha.
0: Sao em có thể bỏ cuộc chứ? Em đã có cách, có thể kiếm được 2 triệu rồi.
3: Là cách gì mà hay vậy?
1: Phải rồi, là đội trưởng của nhóm Liên Minh Tự Do. Có chuyện này tôi nghĩ phải nói rõ ràng trước sẽ tốt hơn.
0: Liên Minh Tự Do?
1: Tôi muốn tự do độc thân. Cô cần tự do tiền bạc. Tự do là mục tiêu cuối cùng của chúng ta.
0: Sáng nghĩa lắm.
1: Chuyện này rất nghiêm túc nha, cô không nên cười cợt.

0: Cô chịu nổi không đi?
1: Hả?
0: Cô có thể đối mặt ngôn ngữ lạnh nhạt cũng không sợ hãi. Cô có thể kiên trì ngay cả bị theo dõi mọi lúc mọi nơi. Đối diện với áp lực cực lớn cũng không nao núng không?
1: Có lẽ tôi...
0: Không được có lẽ. Phải tuyệt đối. Bởi vì khi cô lấy thân phận là một người bạn trai của tôi xuất hiện trước mặt bà nội, áp lực sẽ bắt đầu tấn công cô.
1: Anh yên tâm đi. Tôi thường nghe hàng xóm kể về vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Tôi biết loại áp lực đó mà.
0: Không, cô không hiểu đâu. Khi cô vừa xuất hiện trước mặt bà nội, sẽ chết chắc trong một giây. Chỉ cần bà không tin cô là đàn ông, coi như chúng ta mất sạch hết. Tôi sẽ bị ép kết hôn. Cô sẽ mất đi cái này.
1: Tôi biết rồi.
0: Để tăng xác suất thành công của chúng ta, chuyện hôm nay càng ít người biết càng tốt.
1: Tôi sẽ không nói với người khác.
0: Để đảm bảo chắc ăn thì hợp đồng của chúng ta tôi sẽ nhờ luật sư xem qua. Chỉ cần sau 3 tháng tôi an toàn thoát thân, cô sẽ có được 2 triệu. Ký hợp đồng xong, tôi sẽ đưa cô 500 ngàn tiền cọc. Dù có thất bại cũng không cần trả.
1: Không cần.
0: Như nhau. Nếu cô không tuân thủ hiệp ước bảo mật, khiến cho kế hoạch bị phá nát là vi phạm hợp đồng, thì cô sẽ phải đền bù tổn thất cho tôi.
2: Rốt cuộc là cách gì?
1: Em không thể nói.
2: Mắc gì không được hả?
1: Em đã hứa với người ta giữ bí mật.
2: Hứa với người ta giữ bí mật? Em giữ bí mật với chị luôn hả?
1: Chị, tuyệt đối em sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm. Hơn nữa chỉ cần 3 tháng thôi là được.
2: 3 tháng mà kiếm được 2 triệu?
1: Chị nhỏ tiếng thôi.
2: Em gặp phải tập đoàn lừa đảo hả?
1: Ôi, không phải không phải. Em không gặp phải tập đoàn lừa đảo. Em và đối phương xuất phát từ nhu cầu của mình. Người ta có tiền, điều người ta không thiếu là tiền. Cho nên mới cho em 2 triệu để em làm chuyện giúp cho người ta.
2: Nhu cầu mỗi bên. Người ta cần gì ở em chứ? Là nam hay là nữ? Em nói giữ bí mật tức là có ký hợp đồng. Hợp đồng đâu, để chị coi.
1: Chị, tự em có thể xử lý được mà. Thật đó. Em đảm bảo với chị, em tuyệt đối sẽ không làm chuyện trái pháp luật.
2: Chị chỉ lo em vì chỉ đạt mục đích mà làm những chuyện tổn hại bản thân mình thôi.
1: Chị à, em sẽ không làm tổn hại bản thân mình đâu. Bởi vì em biết, nếu như em bị thương, chị và ba mẹ sẽ đau buồn cỡ nào. Chị, em 26 tuổi rồi, rất nhiều chuyện có thể tự quyết định. Em biết chị lo cho em, nhưng em càng hy vọng chị có thể tin tưởng em.
2: Được, chị tin em. Đương nhiên chị tin em. Nếu em đã hứa với người ta giữ bí mật, vậy chị không ép em nữa. Nhưng em phải nhớ kỹ một chuyện nè. Dù cho em gặp khó khăn lớn cỡ nào, cũng đừng nghĩ sẽ tự gánh vác nghe chưa. Lúc nào cũng có chị bên cạnh em hết.
1: Em biết rồi.
2: Em thật sự hiểu đúng không?
1: Ừ.
2: Rồi, nếu em cần xử lý chuyện tiền bạc thì về phần người cứ giao cho chị đi.
1: Người? Ừ? Ai chị?
2: Chị chủ nhà mới đó. Em nói còn 3 tháng mà. Trong thời gian này chị sẽ không để căn nhà đó bị bán đi đâu.
1: Nhưng mà chúng ta không tìm được người đó luôn. Làm sao để thuyết phục đây?
2: Hơn là kẻ quỷ gì. Sao có thể rơi vào cảnh bị đánh được chứ?
1: Chị tìm được rồi hả?
2: Vẫn chưa. Nhưng mà chị có linh cảm là sẽ nhanh thôi.
0: Tìm bánh ngọt hồi ức.
3: Bánh sinh nhật 8 phân. Dạ được, dạ được, sô-cô-la. Được, 5 giờ chiều không thành vấn đề. Cảm ơn nha, dạ tạm biệt.

0: xem qua hợp đồng, nếu không có vấn đề gì thì có thể tới văn phòng luật sư để ký tên. Nếu có vấn đề liên quan tới vi phạm hợp đồng gây tổn thất cho bên A và không thể hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, bên B cần phải trả tiền bồi thường.
1: 9487.
0: Không sai, nếu vi phạm hợp đồng chính là mất

0: chẳng hết.
1: Con đang cười gì vậy?
2: Mẹ, mẹ làm con giật mình.
1: Do con quá mức tập trung coi điện thoại thì có. Con đang coi gì vậy?
2: Dạ đâu có, bạn gửi hình ảnh hài cho con thôi. Giờ con có chuyện phải ra ngoài, trễ chút sẽ về nha.
1: Được.
2: Hợp đồng không vấn đề, có thể ký.

0: theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, hay còn gọi là chống khai thác IUU, hiện đang là nhiệm vụ trọng tâm được cả hệ thống chính trị tập trung triển khai quyết liệt. Cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho ngư dân, siết chặt quản lý tàu cá, kiểm soát hoạt động khai thác trên biển, hướng tới mục tiêu phát triển nghề cá bền vững và cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Chương trình hôm nay với chủ đề Đắk Lắk quyết liệt chống khai thác IUU sẽ cùng phân tích những kết quả khó khăn và giải pháp trong hành trình thực hiện nhiệm vụ này. Và đầu tiên thì Bảo Trân xin được giới thiệu các vị khách mời đồng hành với chúng ta. Ông Nguyễn Hoàng Tuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin kính chào quý vị khán giả.
0: Trung tá Nguyễn Xuân Long, Đồn trưởng Đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam, Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk.
2: Xin kính chào các quý vị khán giả.
0: Ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
3: Xin chào quý vị khán giả.
0: Vâng ạ, rất là cảm ơn các vị khách mời ngày hôm nay đã bớt chút thời gian đến tham gia với

0: trình của chúng ta. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và trước khi chúng ta bắt đầu vào cuộc trao đổi thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự sau đây nha.
1: Trong nỗ lực cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, đang được tỉnh Đắk Lắk triển khai quyết liệt. Từ kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, giám sát hành trình, đến tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con ngư dân, tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và bền vững.
2: Thì hiện nay cái đội tàu của Đắk Lắk cũng đã được quản lý là đầy đủ, đảm bảo với những cái phương tiện mà chưa có đủ điều kiện hoạt động thì đã giao cho địa phương theo dõi quản lý chặt chẽ và cũng như sẽ hướng dẫn những người dân tiếp tục thực hiện các bước để hoàn thiện thủ tục giấy tờ. Và hiện nay đối với người dân của Đắk Lắk họ cũng đã ý thức rất là rõ trong cái việc mà chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình khai thác hải sản trên biển, cũng như là nỗ lực để góp một cái phần công sức của từng ngư dân vào trong cái việc mà gỡ thẻ vàng chung của cả tỉnh.
1: Không chỉ kiểm soát bằng công nghệ, công tác tuyên truyền cũng được các lực lượng chức năng duy trì thường xuyên. Tại các cửa biển cảng cá, cán bộ biên phòng trực tiếp hướng dẫn ngư dân thực hiện đầy đủ thủ tục xuất nhập bến, ghi nhật ký khai thác, chấp hành nghiêm quy định về khai thác trên biển.
3: Chúng tôi tuyên truyền thứ nhất là trước khi tàu cá xuất bến, chúng tôi tuyên truyền cho bà con ngư dân nắm rõ ranh giới các vùng biển và đặc biệt là ngư dân ký cam kết quá trình vươn khơi bám biển và không xâm phạm vùng biển nước ngoài.
1: Tuy nhiên, quá trình triển khai chống khai thác IUU vẫn còn nhiều khó khăn. Một số tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình vì ghi chép nhật ký khai thác chưa đầy đủ. Trong khi đó, nhận thức của một bộ phận ngư dân về khai thác hợp pháp vẫn chưa đồng đều.
4: Người tuân thủ theo hết, nói chung người ta đi là xuống xuất, thì người ta giờ nhập hết. Anh em mình thì cũng làm, nếu mà trong một chiếc ghi thì trong công việc làm mà chiếc ghi khác mà có cái gì thì cũng hỗ trợ lại hết chứ.
1: Dự kiến trong tháng 6 năm 2026, đoàn thanh tra của EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần 6 về công tác chống khai thác IUU. Vì vậy, việc chống khai thác IUU không chỉ là yêu cầu bắt buộc để tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng EC, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững. Và để đạt mục tiêu đó, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, rất cần ý thức và trách nhiệm từ chính mỗi ngư dân trong từng chuyến vươn khơi bám biển.
0: Và các khách mời, qua cái phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là bên cạnh những chuyển biến tích cực thì vẫn còn nhiều thách thức trong công tác quản lý tàu cá và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Và để bắt đầu cho cuộc trao đổi ngày hôm nay thì thưa ông Nguyễn Hoàng Tuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk ạ. Hiện nay thì vấn đề chống khai thác IUU có ý nghĩa như thế nào đối với ngành thủy sản cũng như là hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam nói chung và của tỉnh nói riêng ạ?
5: Thưa quý vị đã biết, cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm mục đích là gỡ thẻ vàng, cảnh báo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC và hướng tới một phát triển đánh bắt thủy sản bền vững và tiến hành hội nhập vào quốc tế sâu rộng. Chính vì cái vấn đề này thì sau mỗi trên mỗi chuyến biển thì các cái thuyền trưởng và ngư dân là phải chấp hành tốt các cái quy định pháp luật về là khai thác thủy sản. Tuyệt đối là coi như là không được khai thác vượt ranh giới theo quy định và phải duy trì thống giám sát kết nối VMS, cùng với đó là phải khai thác đúng vị trí, viết và nộp nhật ký khai thác thủy sản theo quy định.
0: Vâng thưa ông ạ, vậy thì hiện nay tỉnh ta đã triển khai những cái nhiệm vụ trọng tâm nào để thực hiện các khuyến nghị của EC ạ?
5: Hiện nay Ủy ban tỉnh đang tập trung vào các cái giải pháp sau để thực hiện kiến nghị của EC. Thứ nhất là công tác quản lý đội tàu. Là hiện nay có 100% số liệu tàu cá trên địa bàn tỉnh đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về nghề cá là bằng phần mềm VNFitBay và đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là VNID. Thứ hai nữa là công tác quản lý các cái hoạt động tàu cá trên biển đối với khối tàu từ 15 mét trở lên. Hiện nay là có 692 trên 692 tàu cá đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS là đạt 100%. Thì và Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã cử cán bộ 24/24 đỡ mà kiểm soát đối với cái kiểm soát hoạt động đối với cái khối cái tàu này. Thứ ba nữa là tiến hành kiểm soát là xuất nhập cảng và sử dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử là Exeter của Cục Thủy sản và Kiểm ngư. và cái cuối cùng là cái giải pháp thứ tư là kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi là liên quan đến vấn đề VMS và các cái hoạt động khai thác vượt ranh giới trên biển.
0: Vậy còn những cái khó khăn lớn nhất hiện nay trong cái công tác mà phòng chống yêu ương này là gì ạ?
5: Cái khó khăn lớn nhất hiện nay là cái một đại diện một số nhận thức của các cái thuyền trưởng và ngư dân, và về cái khi mà về nhận thức pháp luật đó, và cái thứ hai nữa là bên cạnh đó thì phải là có sự phối hợp chặt chẽ giữa là cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản, biên phòng, chính quyền địa phương, các nghiệp đoàn nghề cá từ cái khâu mà tiến hành xuất rời cảng.
0: Vâng ạ. Còn đối với lực lượng biên phòng thì sao ạ? Trung tá Nguyễn Xuân Long ạ, mình có thể là chia sẻ về cái việc là lực lượng biên phòng hiện nay chúng ta đóng cái vai trò như thế nào trong cái công tác là kiểm soát tàu cá, ngăn chặn tình trạng vi phạm khai thác EU này không ạ?
6: Kính thưa quý vị khán giả, đối với lực lượng bộ đội biên phòng thì là cũng là cái lực lượng nòng cốt trong cái công tác quản lý phòng chống khai thác thủy hải sản bất pháp và không theo báo cáo và không theo quy định. Thì chúng tôi kiểm soát trên các cái vùng biển cũng như là kiểm soát các cái phương tiện xuất nhập, công tác kiểm soát cái đầu ra đầu vào đối với các cái phương tiện tàu cá xuất nhập bến, thì chúng tôi cương quyết không cho cái tàu cá xuất nhập bến khi không có đủ cái điều kiện khai thác, phối hợp với các cái lực lượng chức năng thì có cái cảnh báo sớm những cái phương tiện không duy trì thiết bị VMS hoặc là hoạt động gần cái ranh giới, thì trên cái hệ thống giám sát hành trình ấy, thì khi mà phát hiện thấy các cái phương tiện mà mất kết nối VMS hoặc là hoạt động gần ranh giới thì lực lượng biên phòng sẽ cùng với cấp ủy chính quyền địa phương ấy, sẽ tới từng nhà ấy, tặng gia đình các cái phương tiện để có cái cảnh báo sớm, để yêu cầu cái phương tiện là bật cái thiết bị VMS cũng như là hoạt động trong cái vùng biển của Việt Nam.
0: Rồi vâng ạ, vậy thì trong quá trình kiểm soát tàu cá tại cửa biển thì đối với lực lượng biên phòng của đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam thì chúng ta thường gặp phải những cái khó khăn gì thưa ông?
6: Bờ biển trong công tác quản lý rất là dài, rất là nhiều vùng vịnh, bãi ngang, rất thuận lợi cho các cái phương tiện có thể cập bến để lên cá. Ngoài ra để trốn tránh sự kiểm soát của các cái cơ quan chức năng thì các cái phương tiện có thể là di chuyển ra khơi để gửi các thiết bị giám sát hành trình trên các cái tàu cá khác, hoặc là cái vô hiệu hóa các thiết bị giám sát hành trình thì để hoạt động khai thác bất hợp pháp. Lực lượng biên phòng cũng như các cái lực lượng của thủy sản cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương thì cũng ứng dụng các cái kỹ thuật khoa học công nghệ kiểm soát chặt chẽ các cái phương tiện hoạt động trên biển để không có để thể bỏ lọt các hành vi vi phạm.
0: Vâng ạ, còn về công tác phối hợp giữa bộ đội biên phòng với chính quyền địa phương và ngành thủy sản hiện nay sẽ được triển khai ra sao ạ?
6: Đối với lực lượng bộ đội biên phòng thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng chức năng của chức ngành thủy sản bằng cái phương châm là đi từng nhỏ, gõ từng nhà và ra từng phương tiện để tuyên truyền và vận động, có trọng tâm trọng điểm, thường xuyên cập nhật các cái danh sách các cái phương tiện có nguy cơ cao để tập trung làm việc cũng như là tuyên truyền đấu tranh, thường xuyên chia sẻ đối soát số liệu tàu cá xuất nhập cũng như là chia sẻ về các cái tàu cá hoạt động trên biển về việc duy trì thiết bị giám sát hành trình VMS cũng như là tắt hoặc mất kết nối hoặc có nguy cơ là vi phạm vùng biển để kịp thời cảnh báo. Ngoài công tác tuyên truyền cũng như là tuần tra kiểm soát thì cái xử lý để vi phạm hành chính để nhằm mục đích để răn đe để tránh các cái phương tiện cũng như là nghề cá mình có cái những vi phạm.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của Trung tá Nguyễn Xuân Hồng rất nhiều ạ. Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá Phường Phú Yên ạ, ở góc độ đại diện cho ngư dân thì ông đánh giá như thế nào về nhận thức của bà con đối với cái quy định chống khai thác EU hiện nay ạ?
7: Kính thưa quý vị khán giả, qua cái sự cập nhật những cái thông tin mà từ cái sở thủy sản, chi cục thủy sản và đồng thời là biên phòng, đồn biên phòng Tuy Hòa thì cũng có những cái thông tin được gửi về cho địa phương. Hầu như là chúng tôi là cũng có tập trung bà con ngư dân và khu phố, đồng thời là tuyên truyền và mạnh dạn tuyên truyền là không đỡ những cái tàu cá không rơi vào cái khai thác là bất hợp pháp, thì bà con ngư dân cũng hết sức là tuân thủ. Và sự tuân thủ này đầu năm thì cũng có sự cam kết
0: Nghĩa là nhận thức của bà con ngư dân cũng đã được nâng lên trong những cái buổi tuyên truyền rồi đúng không ạ? Vậy thì đối với cái nghiệp đoàn của mình thì chúng ta có những cái hoạt động gì để đồng hành với ngư dân trong cái việc khai thác thủy sản đúng quy định như hiện nay ạ?
7: Qua với nghiệp đoàn nghề cá của phường Phú Yên thì ban chấp hành chúng tôi cũng thường xuyên tiếp cận và gần gũi để trao đổi những cái gia đình và thuyền trưởng. Khi đánh bắt mình phải tuân thủ những điều này, hết sức là các hộ gia đình cũng đều chấp nhận và sự ký cam kết đầu năm là các thuyền trưởng đã ký cam kết hết. Rồi cái thứ hai nữa là cái phường Phú Yên chúng tôi là cái vùng biển là bãi ngang, thì qua cái vùng biển đó thì sinh hoạt bám biển đến thời tiết và bước vào tháng 9 đến cả tháng 12 thì trong cái thời để mưa bão thì các cái tàu cá cũng đưa vào cảng hết. Và hơn nữa là cái máy giám sát hành trình đấy thì có lẽ là các cấp lãnh đạo qua cái tháng đó mình cho dừng lại trong thời gian 2 tháng đến 3 tháng rồi tiếp tục, rồi vươn khơi đầu năm là chúng ta vươn khơi bám biển. Thì sự mong rằng là cái điều đó là các cấp lãnh đạo mà gần nhất là biên phòng, trạm kiểm soát biên phòng Đà Nẵng thì tiếp cận, thì khi xin cho phép được mới rút máy để báo quản trong thời gian mưa bão, thì điều này cũng bà con ngư dân tôi cũng phải đòi hỏi chỗ đó là để tiếp cận là cho nó an toàn cho cái máy giám sát đó sau thời gian đầu năm chúng tôi đã mở biển, cho đỡ lâu dài như thế là bị mưa bão ảnh hưởng. Nhưng với cái việc cái còn lại nữa là cái điều thứ ba là như vậy là nghiệp đoàn nghề cá chúng tôi cũng phân công với trạm biên phòng trong thời gian mà mưa bão tàu cá đậu tại cảng thì tuần tra theo cái kế hoạch tuần tra của trạm, thì ban chấp hành nghiệp đoàn nghề cá chúng tôi cũng tham gia để cùng đi lại các cái tàu cá. Những cái tàu cá đó là danh sách chỗ nghiệp đoàn cũng nắm hết danh sách, hết biết hết tàu nào và có cửa cá, cái số điện thoại cũng như là cái chỗ trạm kiểm soát biên phòng Đà Nẵng, thì nó có cái sự cố gì đó là mình sẽ báo ngay hay là mình có gì là mình hỗ trợ.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Lễ rất là nhiều ạ.
7: Vâng,
0: thưa quý vị, không chỉ tăng cường kiểm tra giám sát, điều quan trọng hơn là từng ngư dân phải nâng cao ý thức, chủ động tuân thủ pháp luật trong quá trình khai thác thủy sản. Nhiều mô hình cách làm hiệu quả đang được triển khai, góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững. Và ngay sau đây thì chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây nhé.
1: Trong bối cảnh siết chặt quy định chống khai thác IUU, anh Đào Văn Tiến, ngư dân phường Hòa Hiệp đã chủ động chuyển sang nghề cá có trách nhiệm để bảo vệ sinh kế. Ý thức được tầm quan trọng của việc minh bạch nguồn gốc thủy sản, anh luôn tự giác ghi chép nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình và khai báo sản lượng chính xác khi cập cảng. Đối với anh Tiến, việc tuân thủ quy trình này không còn là bắt buộc mà đã trở thành thói quen kỹ cương nhằm chung tay gỡ thẻ vàng và gìn giữ ngư trường bền vững.
8: Thời gian qua thì nói chung là các thành viên tàu thì cũng có ý thức về biển kẻ, rồi có những cái hành vi không có sai phạm về tất cả mọi thứ trên biển. Nói chung là cũng đồng ý, thì tháng vừa đầu thì nó hơi khó khăn về dầu, tiền dầu với các con khác, nhưng mà các thành viên thì vẫn rất là có ý thức về sự bám biển. Cũng mong muốn sớm cho nó quay cái thủy vàng này cho ngư dân, thì cho nó có cuộc sống tốt đẹp hơn.
1: Không chỉ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định khai thác, tỉnh Đắk Lắk hiện đã xây dựng được 170 tổ sản xuất an toàn trên biển với sự tham gia của 1.730 tàu cá hoạt động thường xuyên. Các tổ đội nghề cá này luôn chủ động liên kết, kịp thời chia sẻ thông tin ngư trường và hỗ trợ nhau vượt qua thiên tai sự cố trên biển. Đặc biệt, ý thức bảo vệ môi trường của ngư dân ngày càng được nâng cao qua việc nói không với các ngư cụ mang tính hủy diệt, góp phần từng bước đặt nền móng cho một nghề cá văn minh, hiện đại và bền vững.
7: Ở biển thì phải làm biển, cho nên hầu như là để đảm bảo cho cái ngư trường, trước hết là đánh bắt mà bảo vệ cái quyền lợi, cái biển đảo, thì so với bà con cũng hết sức là nhiệt tình và đồng lòng và sự đoàn kết. Quan tâm là về giữ biển đảo. Khi chuyến biển vươn khơi nó xa ngày, nhưng mà bà con chúng tôi hết sức là cố gắng giữ biển đảo.
1: Gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của EC là mục tiêu lớn, nhưng điều quan trọng hơn là tạo dựng một nghề cá phát triển bền vững, có trách nhiệm với nguồn lợi biển và hội nhập quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, các địa phương ven biển tỉnh Đắk Lắk cũng đang nỗ lực đồng hành cùng ngư dân, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ quản lý giám sát,

0: tuyên truyền EU trên địa bàn, vận động tuyên truyền bà con ký cam kết để mà thực hiện các cái việc bật thiết bị giám sát hành trình 24/24 theo quy định của chính phủ để mà đảm bảo cái công tác quản lý giám sát hành trình đảm bảo theo quy định.
1: Trong hành trình chống khai thác EU, sự đồng lòng của ngư dân, doanh nghiệp và các lực lượng chức năng sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng nghề cá hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững. Đó cũng là cách để những chuyến tàu Việt Nam tiếp tục vững vàng vươn khơi trong thời kỳ hội nhập.
2: Quay trở lại với chương trình thì chúng ta có thể thấy là chống khai thác EU không chỉ là yêu cầu trước mắt nhằm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC mà còn là giải pháp căn cơ để hướng tới nghề cá hiện đại, bền vững và có trách nhiệm. Vâng, thưa ông Nguyễn Hoàng Tuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk ạ, trong thời gian tới thì ngành thủy sản của chúng ta sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ trọng tâm nào để mình nâng cao hiệu quả chống khai thác EU này ạ?
3: Trong thời gian tới thì Ủy ban tỉnh sẽ tiến hành các cái giải pháp như sau. Thứ nhất là kiểm soát hoạt động tàu cá. Theo quy định là phải bảo đảm 100% tàu cá đủ điều kiện mới được phép xuất bến và đi tiến hành hoạt động khai thác. Thứ hai là chuyển đổi số trong ngành khai thác thủy sản. Cụ thể ở đây là nộp nhật ký khai thác điện tử bằng phần mềm là e-logbook và cái phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử là phần mềm e-sorter để mà mình minh bạch hóa các cái sản phẩm khai thác. Thứ ba, kiên quyết xử lý những hành vi và vi phạm về kết nối với MS và vi phạm vùng biển nước ngoài để chứng minh một điều là tỉnh triển khai rất là quyết liệt, không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Đồng thời, tỉnh đang triển khai mô hình là chuyển đổi hình thức thủy sản để mà giảm áp lực cho ngành khai thác thủy sản trong thời gian hiện nay.
2: Vậy thì để ngăn chặn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài thì theo ông đâu là cái giải pháp then chốt để chúng ta ngăn chặn được cái tình trạng đó ạ?
3: Thứ nhất phải là ý thức của thuyền trưởng và ngư dân, và kết hợp với đó là dùng giải pháp công nghệ, mà cụ thể ở đây là giải pháp về thiết bị giám sát hành trình VMS. Sau khi tàu cá mà có dấu hiệu là ngắt kết nối thiết bị VMS và có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác, sẽ thông tin cho bên lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương và người thân của là thuyền trưởng và các cái ngư dân biết và phối hợp để mà xử lý theo quy định.
2: Vâng ạ, thưa Trung tá Nguyễn Xuân Long ạ, đối với đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam của chúng ta thì đơn vị có những cái biện pháp nào để ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài không ạ?
4: Kính thưa quý vị khán giả, thì để ngăn chặn các cái tàu cá có cái hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài thì đối với lực lượng bộ đội biên phòng nói chung và đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam nói riêng thì triển khai nhiều cái giải pháp, trong đó tập trung về cái tuyên truyền. Thì để các cái tàu cá mà không vi phạm vùng biển nước ngoài, hơn ai hết thì mỗi chủ thể, mỗi ngư dân thì cũng phải hiểu rõ các cái quy định khi mà tham gia khai thác thủy hải sản, tập trung kiểm soát tại bờ. Thì trước khi mỗi cái tàu cá mà xuất bến thì lực lượng bộ đội biên phòng cũng như là các cái cơ quan chức năng của ngành thủy sản sẽ kiểm soát chặt chẽ các cái phương tiện, đầy đủ yêu cầu, đầy đủ giấy tờ thủ tục thì mới được ra khơi, cho cái chủ tàu cá, thuyền trưởng sẽ ký cái cam kết là không vi phạm vùng biển nước ngoài. Qua cái thiết bị giám sát hành trình VMS sẽ phát hiện những cái tàu cá mà mất kết nối cũng như là mất giám sát VMS cũng như là hoạt động gần ranh giới, thì sẽ chia sẻ thông tin giữa các lực lượng để yêu cầu qua cái thiết bị thông tin liên lạc tầm xa, thì để yêu cầu thuyền trưởng, chủ tàu cá và cùng với cấp ủy chính quyền địa phương sẽ tới trực tiếp nhà gia đình để yêu cầu cái phương tiện hoạt động đúng cái vùng khai thác. Thường xuyên tổ chức các cái lực lượng phối hợp vừa tuần tra kiểm soát các cái khu vực cảng cá cũng như là các khu vực ven biển để hạn chế tối đa các cái phương tiện là khi mà trốn tránh các lực lượng chức năng để ra khơi tham gia khai thác thủy sản. Và cái giải pháp cuối cùng đó là cái xử lý vi phạm hành chính, thì để mục đích là để răn đe những cái phương tiện không được có hành vi vi phạm nước ngoài. Thì thực hiện đồng bộ các cái giải pháp trên cùng với các cái cơ quan chức năng của ngành thủy sản và cấp ủy chính quyền địa phương thì cũng đã giảm thiểu những cái tình trạng cái tàu cá

0: của Đắk Lắk nói chung cũng như là tàu cá trên địa bàn đơn vị quản lý vi phạm các cái hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài.
1: Vâng ạ, vậy thì cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam chúng ta sẽ tiếp tục triển khai những cái giải pháp gì để vừa hỗ trợ ngư dân bám biển mà vừa đảm bảo được họ chấp hành nghiêm cái quy định của pháp luật ạ?
0: Thì trong cái thời gian vừa qua thì lực lượng bộ đội biên phòng nói chung cũng như là cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam nói riêng thì cũng triển khai nhiều cái giải pháp để vừa hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển và phòng chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Thì đơn vị cán bộ chiến sĩ cũng đã triển khai nhiều cái giải pháp đồng bộ trong cái thực hiện nhiệm vụ. Thứ nhất là trên cái công tác tuyên truyền vận động thì cũng đã phối hợp với các cái lực lượng chức năng của ngành thủy sản cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương thì cũng tuyên truyền vận động bằng nhiều cái hình thức phù hợp với lại cái điều kiện của địa phương, bằng các cái hình thức là tuyên truyền công khai tập trung cũng như là tuyên truyền nhỏ lẻ tại gia đình, và đặc biệt là tập trung vào cái lực lượng mà tàu cá 30. Thì trong thời gian vừa qua thì cán bộ chiến sĩ đơn vị cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương là cũng quản lý chặt chẽ, phân công cụ thể rõ ràng các giám sát các cái phương tiện mà tàu cá 30 là không khai báo đầy đủ thủ tục giấy tờ, là không đăng ký, không đăng kiểm và không giấy phép khai thác, thì để hạn chế các cái phương tiện này, tối đa các phương tiện này hoạt động trên biển, đồng hành cùng bà con ngư dân vươn khơi bám biển cũng như là thực hiện tốt các cái nhiệm vụ phòng chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Thì đồn cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam luôn đồng hành cùng bà con ngư dân trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cũng như là hỗ trợ cái dịch vụ hậu cần nghề cá cũng như là hỗ trợ tối đa bà con trong cái chuyển đổi số và trong các cái thủ tục hành chính như là cấp lại giấy phép khai thác, hướng dẫn và cho bà con trong các cái thủ tục hành chính để bà con yên tâm vươn khơi bám biển, vừa đấu tranh phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, vừa quản lý bảo vệ chủ quyền, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.
1: Vâng ạ, còn thưa ông Nguyễn Văn Lễ, để chúng ta xây dựng cái nghề cá bền vững thì theo ông chúng ta cần thay đổi điều gì từ phía ngư dân ạ?
2: Để muốn sự đánh bắt nó bền vững thì qua các cái thủ tục thì như bà con ngư dân chúng tôi là cần phải là đi ra vào nhập xuất bến và các cái thủ tục mà cái đăng kiểm thì tôi thấy là cái đăng kiểm này thì phục vụ cho bà con ngư dân, cho các cái thuyền trưởng rất đầy đủ và rất tuyệt vời, dễ dàng. Cái điều đó là tôi thấy là một điều rất tốt, nhà nước được quan tâm đi ra vào giữa trạm biên phòng Đà Lạt thì đỡ cho sức bến. Thì cái này thì tôi thấy được cũng một cái thứ hai nữa là đó là làm cho trước một ngày đỡ sức chuẩn bị cho sức bến cho các thuyền trưởng, các thuyền viên chuẩn bị cho cái giấy tờ nộp theo quy chủ như hôm nay để đỡ cho nó kịp thời chuyến biển và kịp thời cho cái con nước tàu đi ra vào. Thì điều là cái này, cái hai cái này là tôi thấy một rất tốt.
1: Vâng ạ, một câu hỏi cuối cùng dành cho cả ba vị khách mời ạ. Các vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay sẽ muốn gửi gắm những cái thông điệp gì tới cộng đồng ngư dân trong cái hành trình cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu EC ạ? Vâng ạ. Câu đó em xin được hỏi ông Nguyễn Hoàng Quân trước nhé.
3: Dạ. Cho nên về thông điệp muốn gửi gắm đến các bà con ngư dân thì là mỗi một chuyến biển tuân thủ quy định pháp luật là một hành động thiết thực để mà tháo gỡ thẻ vàng của EC. Cho nên là tôi kêu gọi các bà con ngư dân là hãy tuân thủ quy định pháp luật trên biển, tuyệt đối là không được vi phạm vùng biển nước ngoài và luôn duy trì thiết bị giám sát hành trình VMS 24/24 theo quy định.
1: Vâng ạ. Còn đối với Trung tá Nguyễn Xuân Long thì sao ạ? Cái thông điệp của mình sẽ như thế nào để gửi đến cho bà con ngư dân đây ạ?
0: Thì qua cái buổi tọa đàm hôm nay thì đối với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam muốn gửi gắm đến thông điệp đến bà con ngư dân khi tham gia khai thác thủy hải sản trên biển thì đối với bà con thì hãy khai thác trách nhiệm. Khi tham gia khai thác thủy hải sản thì có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cả xã hội. Thì thông qua cái việc khai thác thủy hải sản có trách nhiệm đấy, thì bà con ngư dân cũng đã góp phần đặt một viên gạch của mình vào trong cái quá trình cùng với lại cả hệ thống chính trị, các cơ quan chức năng, lực lượng chức năng để sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng. Chỉ khi mà sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC thì cái sản phẩm đánh bắt cũng như nuôi trồng của bà con thì mới có giá

0: trị thì để góp phần nâng cao cái đời sống của bà con ngư dân. Lực lượng bộ đội biên phòng cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương và các cái cơ quan chức năng thì cũng thấu hiểu chia sẻ đối với những cái khó khăn của bà con ngư dân về cái sản lượng khai thác cũng rất bấp bênh, cũng như là chi phí của chuyến biển tăng cao. Thì tuy nhiên là chúng ta cũng phải hết sức khai thác bền vững.
1: Vâng ạ, tiếp theo xin mời ông Nguyễn Văn Lễ chúng ta gửi một cái thông điệp gì đó đến với bà con ngư dân đi ạ.
2: Bà con ngư dân chúng tôi mong sao được cái nhà nước được rút được thẻ vàng của châu Âu qua cái dự này sớm để bà con chúng tôi được sự làm ăn nó được mở rộng hơn và sự đồng hành trước khi rút thẻ vàng cũng như bà con ngư dân tôi đã mong muốn sự đồng hành và thiết thực phải tuân thủ không vi phạm đánh bắt đã bị vi phạm của IUU. Thì điều này một lần nữa tôi cũng mong muốn cho bà con ngư dân cũng thấy được rằng mau sớm đã được nhận rút được cái thẻ vàng, chúng tôi được nó có thuận lợi để làm ăn và giữ biển đảo đánh bắt nó được đạt nhiều hơn nữa.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những cái thông điệp mà ba vị khách mời ngày hôm nay đã mang lại đến cho chương trình tọa đàm của chúng ta. Thưa quý vị, chống khai thác IUU là trách nhiệm không chỉ của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của cả cộng đồng ngư dân và toàn xã hội. Khi mỗi tàu cá chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, mỗi ngư dân nâng cao ý thức khai thác có trách nhiệm cũng chính là góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam và phát triển kinh tế một cách bền vững. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia với chương trình của chúng ta. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Các cấp, các ngành, địa phương đã tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chương mục Cải cách hành chính của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay có chủ đề Đắk Lắk đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ. Chúng ta cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong cải cách hành chính, cũng như những giải pháp đang được tỉnh triển khai nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả và thân thiện. Trong đó, sự hài lòng của người dân được coi là thước đo thành công trong thực thi công vụ.
1: Thời gian qua, sự đổi mới tại các trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không chỉ thể hiện ở việc ứng dụng công nghệ số hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, mà còn là sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy phục vụ. Từ chỗ quản lý theo thủ tục, các cơ quan hành chính đang từng bước chuyển sang lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ, được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Efe, Ekwang và Ehiu. Xã Efe nhanh chóng ổn định tổ chức xây dựng bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả. Trung tâm phục vụ hành chính công của xã được đầu tư đồng bộ, hiện đại với đầy đủ trang thiết bị như máy bốc số, hệ thống phần mềm xử lý thủ tục hành chính và máy đánh giá mức độ hài lòng. Đội ngũ cán bộ công chức tại trung tâm luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm, tận tụy phục vụ người dân. Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết hơn 10.170 hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến qua cổng dịch vụ công thuộc các lĩnh vực đất đai, hộ tịch, người có công. Hầu hết hồ sơ đều được giải quyết đúng hoặc trước hạn, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
2: Em thấy có chị nhân viên ra có hỗ trợ, có hướng dẫn em là làm như thế nào. Thì tiếc là hôm nay là cái app nó bị lỗi nên là mình không có làm trực tiếp được, nên mà các chị cũng hướng dẫn tận tình là lấy hồ sơ của em đã nộp rồi. Và cũng có các bạn thanh niên hướng dẫn em là cũng chỉ em là download app như thế nào và những cái nội dung ở trên cái app.
3: Sau một năm sắp nhập từ ngày 1/7/25 đến nay thì trên cơ sở sắp nhập 3 xã Efe, Ekwang và Ehiu thì bây giờ khối lượng cái công việc cũng như là cái địa bàn thì khá rộng. Nhưng mà đối với trung tâm phục vụ hành chính công hiện tại bây giờ là có một phó giám đốc phụ trách đang khuyết giám đốc và có 4 chuyên viên phụ trách việc tiếp nhận

0: các hồ sơ thuộc tất cả các lĩnh vực, thì về khối lượng công việc cũng tương đối là nhiều. Nhưng với tinh thần phục vụ nhân dân thì chúng tôi cũng đã cố gắng nỗ lực hết sức mình để đảm bảo việc phục vụ cho nhân dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất.
1: Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban Nhân dân xã Đưa Cầm Măng đã ban hành nhiều kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, cải thiện chỉ số cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, nhiều mô hình mới đã được triển khai hiệu quả như ngày không viết, ngày không hẹn, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thân thiện, gần dân, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân.
2: Mô hình là về Trung tâm Phục vụ Hành chính công là thân thiện, gần dân, cũng như là thực hiện cái mô hình là không viết, ngày không viết và không giấy. Đó, thế thì để làm sao để hướng dẫn tuyên truyền để người dân là cái cách mà chúng ta tiếp cận việc nộp hồ sơ trực tuyến, cũng như là để mà thực hiện cái mức độ hài lòng của người dân á, đánh giá đối với cái thực hiện cái thủ tục hành chính á, thì trung tâm cũng là thực hiện đưa ra một số cái nội dung yêu cầu trọng tâm, đó là thứ nhất là chuyên viên trung tâm thì phải thực hiện đảm bảo về cái văn hóa công vụ. Thứ hai thì trung tâm cũng bố trí các cái trang thiết bị, hàng năm cũng đầu tư thêm trang thiết bị để phục vụ cái việc mà tiếp nhận hồ sơ. Thứ ba thì kiểm soát cái thủ tục hành chính, đó, thường xuyên là theo dõi đôn đốc đối với các phòng chuyên môn để giải quyết hồ sơ một cách nhanh chóng cũng như là đảm bảo cái tiến độ.
3: Thì đã tham mưu trực tiếp cho Ủy ban Nhân dân triển khai đến cho các phòng, ban phòng chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công để thực hiện làm sao đó để đảm bảo sự hài lòng của người dân, và mục đích là để cho tiến độ công việc thì nó được thực hiện được nhanh chóng, đạt hiệu quả cao, phù hợp với điều kiện chính quyền hai cấp hiện nay.
1: Thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với công tác chuyển đổi số, 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã Quảng Phú đã tiếp nhận giải quyết gần 6.900 hồ sơ cư trú, thu nhận trên 5.300 hồ sơ căn cước và hơn 7.100 hồ sơ định danh điện tử mức 2, làm sạch dữ liệu đất đai hơn 5.316 trường hợp. Bên cạnh đó, đơn vị còn lồng ghép thực hiện phong trào bình dân học vụ số vào kế hoạch đề án chương trình chuyển đổi số của đơn vị, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện thể chế các giảm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư, rà soát cập nhật làm sạch dữ liệu dân cư theo phương châm đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính.
4: Từ ngày sáp nhập xã tới nay thì là tôi thực hiện nhiệm vụ là cấp căn cước công dân thì cho hầu như là cơ bản là tất cả công dân của địa bàn huyện Cư Mang A cũ, thành ra là cái số lượng công dân phải tiếp rất đông, nhất là trải qua đợt vừa rồi là cao điểm của Bộ Công an về việc cấp định danh cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi đó, thì là số lượng làm công việc rất là nặng nề. Chúng tôi phải thường xuyên tăng ca tới tầm 10 giờ đêm để mà làm cho các cháu, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Các ngày nghỉ lễ thì cũng luôn làm cho các cháu để mà đáp ứng tiến độ của đề ra. Về thì khi làm việc vậy thì chúng tôi cũng luôn và hỗ trợ công dân hết mình về các như thủ tục hành chính về nộp hồ sơ dịch vụ công, rồi hoặc là các hồ sơ dịch vụ về căn cước, về hướng dẫn công dân trả qua đường bưu điện để thuận lợi công dân phải đi lại nhiều lần.
5: Giờ đang lên là làm lại cái thẻ căn cước cho bố, làm đổi mới thẻ căn cước nó hết hạn. Đây tới đây thì cũng được mấy anh bộ ở đây nhiệt tình và chỉ dẫn để em hiểu biết về các ứng dụng này bên VNID và thủ tục giấy tờ của em bên các cán bộ đang làm cũng gần được hoàn thiện rồi.
1: Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn sau sáp nhập, khối lượng công việc tăng cao, địa bàn mở rộng, nhưng các xã phường của tỉnh Đắk Lắk đã chủ động thích ứng, nỗ lực khắc phục để duy trì hoạt động ổn định. Năm 2025, cải cách hành chính đã đạt được một số kết quả tích cực, kỷ luật kỷ cương hành chính chuyển biến rõ nét. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính từng bước được nâng lên, việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước được đẩy mạnh, nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng nâng cao. Theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ, chỉ số cải cách hành chính 3 Index năm 2025 của tỉnh Đắk Lắk đạt 89,38 trên 100 điểm, xếp thứ 22 trên 34 tỉnh thành phố. Đây là mức điểm cao nhất của tỉnh trong nhiều năm, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai công tác cải cách hành chính, hiệu quả của quá trình cải cách từng bước.

0: được phản ánh qua bức tranh kinh tế sôi động. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Đắk Lắk có khoảng 1.991 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tỉnh cũng chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn đăng ký gần 7.671 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 33 dự án khác. Đáng chú ý, tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026, Đắk Lắk đã công bố danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng.
1: Có thể khẳng định rằng kết quả cải cách hành chính của tỉnh thời gian qua là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và sự vào cuộc của các hệ thống chính trị. Trong đó, điểm đột phá là việc tỉnh chuyển mạnh từ quản lý theo quy trình sang quản lý theo kết quả, lấy người dân doanh nghiệp làm trọng tâm phục vụ. Thì tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời triển khai bộ chỉ số xác định chất lượng hoạt động ở các cơ quan đơn vị gắn với kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2025. Thì đây là công cụ giúp lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả cải cách hành chính, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
0: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của tỉnh Đắk Lắk vẫn còn không ít thách thức. Một số lĩnh vực tiêu chí thành phần còn thấp điểm, nhất là các nội dung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế xã hội và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Thực tiễn cũng cho thấy nhiều điểm nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính cần được tháo gỡ, như bổ sung nguồn nhân lực ở cơ sở, đầu tư hạ tầng số và cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ công chức cần được đào tạo bồi dưỡng kỹ năng thường xuyên để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
2: Cái vị trí về xếp hạng cải cách hành chính của tỉnh thì chúng tôi đứng ở vị trí cũng chưa được thỏa mãn lắm. Chúng tôi đứng ở vị trí tới 52 trên 102 xã phường. Vì cái này cũng là một trong những cái mà chưa đạt được của chúng tôi, là nguyên nhân là từ cái toàn thể mà cán bộ thì hiện đang thiếu rất là nhiều. Và các phòng ban theo cái đề án vị trí việc làm thì hiện tại là cái này cũng là một cái khó. Bởi chúng tôi hiện cái nhân lực để đảm bảo thực hiện được yêu cầu chuyển đổi số thì cái cán bộ chuyên về công nghệ thông tin thì chúng tôi không có. Là toàn bộ các anh em là kiêm nhiệm để làm.
0: Giai đoạn 2026-2031, Đắk Lắk xác định phương châm hành động là kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tinh gọn hiệu quả, tăng tốc bứt phá. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, đầu tư đồng bộ hạ tầng số, mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành, phấn đấu giảm tối đa 50% thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính ngay trong năm 2026. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực có cơ chế phù hợp, hỗ trợ cấp xã, nhất là ở địa bàn rộng, dân số đông, vùng sâu vùng xa và khu vực đặc thù, xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk cũng triển khai hiệu quả cơ chế luồng xanh đối với các dự án trọng điểm, dự án có tác động lớn đến tăng trưởng, duy trì chương trình cà phê doanh nhân định kỳ, chủ động nắm bắt giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến quy hoạch đất đai, đầu tư xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng, tín dụng và các thủ tục hành chính khác.
3: Không chỉ nói lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm mà phải cụ thể hóa bằng quy trình, trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm và kết quả giải quyết công việc. Lấy cải cách hành chính, chuyển đổi số và dữ liệu làm công cụ tạo chuyển biến thực chất. Mục tiêu không phải là có nhiều phần mềm hơn, mà là phải giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí, tăng minh bạch, tăng trách nhiệm và để người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận được sự thay đổi trong từng thủ tục, từng dịch vụ công. Trên tinh thần, cấp nào cũng phải coi việc hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ nhân dân tốt hơn là trách nhiệm và vinh dự.
0: Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần đổi mới sáng tạo, Đắk Lắk đang từng bước xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả, đưa cải cách hành chính trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
4: Chương mục cải cách hành chính của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương mục kỳ sau.

có sự đan xen đa dạng về địa hình như vịnh Xuân Đài, ghềnh nối tiếp bụng, bụng nối tiếp bãi, bãi nối tiếp núi, uốn lượn trùng điệp tạo nên vẻ đẹp trữ tình thơ mộng hiếm có.

đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc. Xuân Đài nổi tiếng với hải sản tươi ngon. Đến đây, du khách còn có thể tận hưởng nhiều hoạt động du lịch dịch vụ phong phú gắn với các sự kiện lễ hội truyền thống đặc trưng làng biển. Nhìn ngắm san hô mọc trên đá, còn được gọi là hoa san hô, đụng san hô, hết sức đặc biệt.

0: Thưa quý vị, trong phần trước của chương trình Khám phá Đắk Lắk đã gửi đến quý vị hành trình về làng đảo Buôn Đôn. Ở đây chúng ta đã tham quan mộ vui San Voi, hiểu biết thêm về những phong tục tập quán dành cho người đảo quốc của người đồng bào Ede và Mơ Nông. Về thăm bến Thà Luống, hay còn gọi là bến vua, nơi thường diễn ra những hoạt động giao thương tấp nập mà vua Bảo Đại thường ghé thăm. Nhà sàn cổ của gia đình Amakong với những dụng cụ săn bắt và thuần dưỡng voi rừng cũng như những cổ vật hiếm có được gia đình giữ lại và lưu truyền qua thế hệ sau. Và hôm nay mời quý vị tiếp tục hành trình tìm về Buôn Đôn ngày nắng gọi để khám phá về ẩm thực nơi đây cũng như những hoạt động thân thiện với voi quý vị nha.
1: Đến với mảnh đất của bản Đôn á, thì ở đây sẽ có rất là nhiều món đặc sản. Nó theo mùa, đặc trưng nhất là theo mùa. Mỗi mùa nó sẽ có một cái món ăn đặc sản riêng. Riêng ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho cả nhà mình về một món cũng rất là nổi tiếng của người đồng bào bản địa ở đây. Đó chính là món canh bột. Và nguyên liệu chính ngày hôm nay sẽ làm măng, làm canh bột măng nhé. Cái này là măng trúc này.
2: Măng trúc.
1: Đó, và đặc biệt là khi mà món canh bột á, sẽ không thể thiếu được đó là lá nhau.
2: Lá nhau.
1: Đúng rồi, cái lá này là tí nữa mình sẽ giã chung với gạo mà mình đã ngâm rồi á. Là nó sẽ tạo ra cái một vị riêng của món canh này. Tại vì

0: gia vị, rau thơm, với lại hôm nay thì mình sẽ lựa chọn là ba chỉ.
1: Ba chỉ.
0: Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mình sẽ vào bước là chế biến món ăn nhé.
1: Dạ.
0: Lá này ngày xưa là người ta lấy ở trong rừng, nhưng mà sau này thì người ta với cái nguyên liệu là lá này á, nên là người ta lấy về trồng trong buôn. Bây giờ khi mà mình vào cái thời gian mà mình chế biến món ăn ấy, thì bây giờ Khương sẽ giúp Halim là giã bột để nấu canh bột nhé.
1: Dạ.
0: Còn trong cái thời gian mà Khương giã bột thì Liêm sẽ sơ chế các nguyên liệu còn lại.
1: Dạ. Bây giờ thì em sẽ giã gì chị ha?
0: Bây giờ mình sẽ lấy gạo. Gạo này là mình ngâm sẵn rồi. Đó, cho nó mềm ra để giã.
1: Dạ.
0: Rồi mình sẽ đổ vô.
1: Rồi. Con gạo nè.
0: Dạ. Để khi mà mình tí mình nấu con bột á thì nó sẽ không có thấy mấy cái sợi này nè.
1: Dạ.
0: Lá này thì thường là có thể là bỏ lá tươi nhé.
1: Dạ.
0: Lá tươi cũng được mà lá khô cũng được, nhưng mà lá khô như thế này thì thứ nhất là có thể để lâu, với lại nó sẽ thơm hơn lá tươi.
1: À. Dạ.

0: Dạ, bây giờ em sẽ giả ha.
1: Rồi,
0: dạ.
1: Bây giờ giả đi.
0: Rồi, rung rung cả cái bàn.
1: Trong lúc mà Khương giả bột để làm canh bột thì mình sẽ, Halim sẽ sơ chế các nguyên liệu còn lại nhé.
0: Dạ.
1: Mình sẽ cho một ít dầu ăn này. Một ít hành nén với lại ớt.

vào đến khi mà thịt nó săn lại. Bây giờ khi mà thịt săn lại á, thì chúng ta sẽ đổ măng vô và xào trong tầm 5 phút, sau đó thì mình sẽ đổ nước vô chung ạ.

0: Tiếp theo thì mình sẽ đổ nước vô. Đây là cái thành phẩm hồi nãy Khương giã đây đúng không?
1: Dạ. Yeah.
0: Rồi bây giờ trong khi mà nước chưa sôi á, thì mình sẽ hướng dẫn Khương pha cái bột ra để tí nữa mình sẽ bỏ vào nồi canh của mình nhé.
1: À, dạ, dạ.
0: Giờ mình sẽ đổ nước này. À, tí nữa là mình chỉ chắt nước ra thôi chứ mình không có lấy cái phần bã dưới.
1: Đi em sẽ khuấy ha. Đó. Ờ, sao mình lại không có dùng luôn cả cái bột với cái lá chị mà mình chỉ lấy nước thôi vậy ạ?
0: À, tại vì khi mà mình giã thì có thể là gạo với lại mình chưa giã nát ra nó hết á, nó chưa thành bột á thì nó sẽ còn
1: lợn cợn.
0: Lợn cợn thì khi mà mình bỏ vô nồi canh á, thứ nhất là nó không có được nhìn đẹp mắt cho lắm.
1: Đó. Dạ. Yeah. Cho nên là mình chỉ lấy cái phần mà nó đã nhuyễn rồi
0: đúng
1: thôi.
0: Rồi.
1: Dạ.
0: Rồi, bây giờ nồi canh của mình đã sôi rồi thì mình sẽ bỏ cái bột mà Khương hồi nãy đã giã xong rồi vô nước đang khuấy á.

0: Bây giờ là mình sẽ đợi cho cái canh này sôi thêm một lần nữa chị ha.
1: Đúng rồi, để cho nó chín cái bột mà mình vừa đổ vô á. Sau đó thì mình có thể là nếu mà mình muốn ăn đặc sệt một xíu thì mình sẽ để nguyên như vậy. Còn nếu mà mình muốn ăn loãng loãng một xíu thì mình sẽ đổ thêm một lần nữa. Bây giờ thì mình sẽ bỏ nêm nếm gia vị nhá. Đó, và tí nữa thì mình sẽ khi mà gần chín á, gần bắt xong thì mình chỉ cần bỏ rau thơm lên một tí là được. Cái này là hành nén với lại ớt nha.
0: Rồi.
1: Sẽ bỏ vô. Sẽ bỏ một ít hạt nêm. Một ít bột ngọt. Một ít muối.
0: Rồi còn nước mắm là mình cho vô luôn hả chị?
1: À không, nước mắm thì khi nào mà mình gần bắt cái nồi xuống á thì mình sẽ bỏ vô cho nó thơm.
0: Rồi, bây giờ là mình lại vẫn tiếp tục chờ đợi.
1: Đúng rồi, sôi.
0: Bắt đầu là mùi thơm hấp dẫn là em đói bụng rồi đó chị ạ.
1: Đúng rồi, thấy Khương cảm nhận được cái mùi thơm của củ nén với lại lá.

0: rau thơm thì có thể là bỏ ít hoặc nhiều tùy theo sở thích của mình đúng không?
1: Yeah.
0: Bây giờ là mình đã hoàn thiện xong cái nồi canh bột của mình.
1: Yeah.
0: Bây giờ thì chắc là sẽ đến cái khâu cuối cùng đó là mình sẽ
2: thưởng thức.
0: Đúng không?
1: Đây, chị cho em một xin một xíu nha. Hấp dẫn quá rồi ạ. Xong rồi bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta cùng thưởng thức canh bột với Hồng Khương cùng với chị Hoài Liêm nha.

0: Tôi nghĩ là khi quý vị và các bạn đến tham quan Buôn Đôn hay Bản Đôn thì chúng ta nhớ thưởng thức món ăn đặc sản này nha. Và cũng cảm ơn chị Hơ Liêm rất là nhiều khi mà hàng ngày hôm nay đã hướng dẫn em và nấu cho em một bữa ăn rất là ngon.
1: Ở đây thì trước mặt chúng ta đây chính là dòng sông Serapok.
2: Bây giờ thì chúng ta sẽ đi thêm hai nhịp cầu treo nữa thì chúng ta sẽ đi đến khu vực bên kia đảo để chúng ta sẽ có cái trải nghiệm đó là thân thiện cùng voi, cho voi ăn và sờ bọn voi nhé.

0: đến cái địa điểm cuối cùng cũng như là cái điểm quan trọng nhất khi mà khách du khách tới Buôn Đôn Làng Đảo, là du khách thường hay đặt câu hỏi đầu tiên, đó là có voi không và có trải nghiệm cầu treo không. Thì vâng, hôm nay thì mời chị Khương và tất cả quý khách đang xem đài á, chúng ta cũng đã đến vị trí xem voi rồi. Và giới thiệu với tất cả mọi người và chị Khương á, thì đây chính là chú voi Khâm Sinh. Và hiện tại là bên em là đang hướng du lịch thân thiện, thì chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm, đó là cho voi ăn, chụp hình và sờ vặn voi. Xin mời cả nhà mình cùng nhau trải nghiệm cái việc mà cho voi ăn và chụp hình sờ voi như thế nào nhé. Bây giờ thì em xin mời chị Hồng Khương và tất cả mọi người đang xem đài, chúng ta sẽ cùng nhau đến chỗ khu vực bàn đồ ăn cho voi để chúng ta lấy những đồ ăn để cho bạn voi ăn nhé. Dạ xin mời. Ở đây thì chúng ta có hai lựa chọn, đó là chuối và mía. Dạ. Thì không biết là sáng giờ là bạn voi ăn được món gì nhiều nhất rồi chị Dung nhỉ?
1: Sáng giờ các bạn ăn được
0: mía nhiều.
1: Chuối.
0: Dạ, vậy thì bây giờ để cho bạn voi đổi món. Hai chị em mình đã lấy đồ ăn xong rồi, thì hai chị em mình sẽ xuống phía dưới để cho voi ăn.
1: Dạ.
0: Thì bây giờ mình sẽ bẻ chuối này, mình sẽ bẻ từng trái một để mình cho bạn voi ăn nhé. Thì đây là một cá thể voi cái, thì cái cách nhận biết dễ thôi ạ. Thì để em giới thiệu với chị Khương với lại quý khán giả đang xem đài luôn, là voi cái là con voi không có ngà, còn con voi đực là con voi có ngà, đó là giống loài voi châu Á mình. Còn giống loài voi châu Phi là cả đực lẫn cái đều có ngà hết. Bây giờ thì xin mời chị Phương ha. Chị Khương trải nghiệm nhé. Ngoài chuối ra thì bây giờ em vừa được tặng thêm một ít mía. Em sẽ cho voi ăn nhé mọi người.
2: Trời, rất là dễ thương luôn. Lần đầu tiên mà em có cảm giác mà một bạn voi mà gần gũi và thân thiện như thế này luôn.
0: Chị nhìn khi mà nó ăn, nó nhai ra một cái tiếng rất là giòn. Chị biết vì sao không? Tại vì trong miệng là đang nhai thì sẽ để dành ở đây, hoặc là nếu như mà cái đồ ăn của nó là mía hoặc là cái gì to hơn hoặc dài hơn thì nó sẽ kẹp ở phía bên hông này, cái phần miệng của nó từ nó mới nhai,
2: cho nên vỡ ra cho dễ nhai.
0: Đúng rồi.
2: Trời ơi, dễ thương quá. Bạn tưởng là mình cho bạn thêm hả?
0: Đúng rồi. Bây giờ cái voi này là chuẩn bị là ngắp đồ ăn này. Để dành thì dành ở đây. Đúng rồi. Còn miệng thì đang nhai.
2: Bạn này thì bao nhiêu tuổi rồi chị ha?
0: Dạ, bạn voi này cũng đã hơn 40 tuổi.
2: Wow, cái này mình phải gọi là cô voi.
0: Cô voi. Dạ.
3: Và kính thưa quý vị, và có lẽ là hành trình trải nghiệm ngày hôm nay của chúng ta về với Buôn Đôn rất là đặc biệt, đúng không nào? Chúng ta đã có rất là nhiều những cung bậc cảm xúc và rất là nhiều những trải nghiệm thú vị. Bên cạnh đó thì còn có những giá trị về văn hóa, về lịch sử và về truyền thống của người dân ở đây nữa. Và cũng cảm ơn chị Hờ Bé rất là nhiều khi mà ngày hôm nay đã đồng hành cùng với Hồng Khương cũng như là quý vị khán giả để mang đến cho em rất là nhiều những giá trị đặc sắc, và cảm ơn chị. Và hy vọng rằng thì chúng ta sẽ có thật nhiều những đoàn khách đến đây để biết hơn về Buôn Đôn của chúng ta, và đặc biệt là hiểu thêm về những giá trị văn hóa của mình chị ha.
0: Và một lần nữa thì Hờ Bé cũng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới

0: lại chị Khương cũng như là tất cả quý vị đang xem đài, và mong rằng là dịp tới sẽ có rất là nhiều du khách biết đến Buôn Đôn và ghé thăm Buôn Đôn Hòn Đảo để tìm hiểu về văn hóa, trải nghiệm những cái dịch vụ ở nơi đây, đặc biệt là về thăm những chú voi dễ thương này nhé quý vị nhé.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong hai phần Buôn Đôn ngày nắng gọi mà chuyên mục Khám phá Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã mang đến cho quý vị và các bạn tìm hiểu được phần nào về những giá trị văn hóa truyền thống nơi đây, về vẻ đẹp thiên nhiên đã ban tặng cho Buôn Đôn, những món ăn đặc trưng của người Ê Đê và những chú voi thân thiện mà mỗi khi du khách đến với Đắk Lắk không thể quên một lần đến với Buôn Đôn. Hãy đến Đắk Lắk để cảm nhận và khám phá quý vị nhé. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Khám phá Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau với những điểm khám phá thú vị khác nhé.

Gần đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Siêu xe chiến khủng hoảng. Thứ gì vậy chứ? Là quái vật ba đầu kia. Ôi không, tôi sợ quá. Thêm đòn tấn công như vậy nữa thì xe chiến có thể bị tan chảy mất. Không còn lựa chọn nữa, phải dùng chìa khóa vô cực thôi các cậu. Chìa khóa vô cực. Bắn.

Không thể nào, sao nó lại không sao vậy? Trời ơi, không thể tin được, nó quá mạnh luôn. Chúng ta bị đóng băng tới chết mất. Đúng là một xe quái vật mà. Hết băng tới lửa, cả đoàn còn bị tấn công như vậy nữa chứ. Trời ơi, mình không thể nào tìm ra được điểm yếu của nó. Cuối cùng thì ta cũng thực hiện được giấc mơ ấp ủ bấy lâu nay rồi. Lâu rồi không gặp, tiến sĩ Ezin. Là cậu hả? Cậu thật sự phải làm như vậy sao? Đúng là một chuyện nhảm nhí mà. Ông mới là người nhảm nhí đấy, ông tiến sĩ. Ông đã dùng sức mạnh vĩ đại của xe chiến để cho trẻ con làm đồ chơi. Dám chắc chắn với ông, nếu tôi kiểm soát thế giới bằng xe chiến thì có thể làm thế giới an toàn hơn. Loại sức mạnh đó luôn có thể bị lạm dụng. Làm ơn hãy biến mọi thứ trở lại bình thường đi. Bây giờ vẫn chưa muộn đâu. Ông đang nhảm nhí nữa rồi đấy. Từ giờ tôi sẽ chứng minh cho ông thấy là tôi nói đúng. Thôi, tạm biệt. Cậu khoan đi đã. Làm ơn hãy nghe tôi. Này, khoan đã. Tiến sĩ Ezin, tôi sẽ chứng minh được là ông đã lựa chọn sai lầm rồi. Đây là kết quả trong nghiên cứu AI mà cậu đã nghiên cứu sao? Nó có thể làm cho ông ngạc nhiên lắm đấy, tiến sĩ.

Gì đây? Đây chính là AI được tối ưu hóa cho chiến trường. Chúng tự điều khiển cho nên con người không cần điều khiển nữa. Nghe đây, cậu đã thực hiện nghiên cứu nguy hiểm này bấy lâu nay hay sao? Tiến sĩ à, chúng ta có thể làm nhiều chuyện hơn bằng xe chiến đấy, tiến sĩ. Dừng lại đi. Tôi đoán là mình chọn sai người rồi. Rút lui khỏi tất cả nghiên cứu đi. Khoan đã, tiến sĩ. Đây là công việc cả đời của tôi mà. Tiến sĩ Ezin. Mình đã thực sự nghĩ tiến sĩ Ezin sẽ nghĩ cho mình chứ. Tiến sĩ Ezin, tôi nhất định sẽ trả thù cho sự nhục nhã ngày hôm đó. Mình nhất định không chịu thất bại như vậy đâu. Sử dụng năng lượng tối đa, sức nóng cơ thể kích hoạt.

Súng thần công mạnh mẽ. Bắn này.

Dù có làm gì cũng không có tác dụng. Lần này coi như chúng ta xong đời rồi, tiêu rồi. Phải làm sao đây? Vẫn chưa kết thúc cho tới khi chúng ta chấp nhận. Các cậu đừng đánh mất can đảm của mình chứ. Nhưng bây giờ không còn cách nào nữa rồi. Chúng ta không làm gì được nữa. Mình không thể chịu đựng thêm được nữa đâu. Mình không còn gì để mất nữa rồi. Phải tấn công đòn cuối cùng này thôi. Không được, Ari. Tấn công nó một mình nguy hiểm lắm. Tia tình yêu kỳ diệu. Bắn.

0: Nó đang hội tụ năng lượng kìa các cậu. Sona đang gặp nguy hiểm. Sona. Evan, chạy đi. Cậu phải cứu Sona. Evan.
1: Evan.
0: Trời ơi, Evan, tất cả là lỗi của mình. Mình xin lỗi nhé, Roy. Tất cả chuyện này là do mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện này không thể nào. Evan, sao lại có thể? Blue Quill, tia sáng quỷ dữ, bắn!
2: Kai,
0: mạnh mẽ lên, nếu không hắn sẽ hạ gục tất cả chúng ta. Đúng, phải chiến đấu.
2: Roy.
0: Các cậu đừng lo cho mình, cứ chiến đấu đi. Đúng rồi Roy, mình không thể để hắn ta thoát khỏi chuyện này. Đúng vậy, chúng ta không được lùi bước. Phải chiến đấu đến cùng. Bây giờ thì tôi sẽ đứng bên các cậu, ít nhất cho tới khi xong trận này. Cảm ơn Kai nhé. Blue Quill, tăng cường siêu phong kích hoạt.

Tia sáng quỷ dữ, bắn. Cú đấm hỏa tiện mạnh mẽ, bắn đi. Nào các cậu, đồng xu quyền lực tấn công. Được rồi, đồng xu quyền lực đi. Đồng xu quyền lực tấn công, kích hoạt.

tuyết, thành công rồi. Chúng ta không thể để cái chết của Ivan trở nên vô ích được. Nào các cậu, cùng chiến đấu đến phút cuối cùng. Nhanh lên, không có thời gian đâu. Nhanh vào trong thôi.

thật sự đáng kinh ngạc. Các người đã có thể giành chiến thắng. Nhưng chuyện này kết thúc ở đây. Ta đánh

0: dagal nap thirim badi lam khoi nak grap pol bro le ba kun sai nam dam tol ta bro replam khai bro grap tuk bro ban runu tum char tak lak ndo lam khoi nak pol bro le dam joh dai ram ra replam khai bro nam prabo prajat ta bro lap ek pol bro le ke ne bun lan gat dong ning no doi ge ngi den
1: Pol Brajao Girl Doreng report the Nepal Lan Gitong Pop Problem Hain Bro, Hui Ben Han, Grab Group Dono Sakel Brawler, Ver Lang Lat and Nepal Lan, Dong Nung Nom Hai, Birth VNEID, Tai Group of Nor Term Trong No Rope, Girl Pa Andra Kak, Nap Bro Nan Term Trong Din Tu, Tai Consarium Ra, Nan Anti Par, Girl Lat Mut Nepal Lan, Rim Nar Plam Hain Bro. Tâm vang nặng khe làm hồi nặng ức bồn bỏ lỡ, đâm cho tài riêng ra ở phần hình bồn nằm bởi dạp bò, cơ lâm bọc tù bòm còn chênh lại mất nếp bình lan.
0: Trong tâm khen cho tài riêng ra, dành quật xây gỡ ức một môn lơi xa gồm vanh rơ kiểu ma, chi bớ đủ nằm riêng ra. Cơ hình càng răng đạp bốc ta quần xây, dành bỏ lỡ bơ gấp bổng hi, hi riêng ra dưới cảnh nếp bình lan kiểu ma, rếp tù bòm ta bỏ càng răng ta quần xây.
1: Beda tâm en hôm ghé ức trầm bòn gồn tục vết, ai xò ghé hẳn tục dùng gung ta còn xài rồi vanh, hẳn ức còn xài xác trôn tục đặc mai đặc phốc, rồi bòn phùng tác, nung chân tác chùi hẳn tục âm tục rồi vanh.
0: Đi ai xò gứt lặng lọt, lớp riêng kêu ma, đạc ai thơl, khe ai chú, lời ngăn đặc phúc ta còn xài.
1: Đi ai xò ghé này tế tương xác tù bờ nắc trăng còn xài âm tục tâm thật tiên, ai lời ngăn đặc phúc ta còn xài tâm khen cho hẳn tài điểm ra.
0: Bây giờ ngành khăn gấp bụng khí nắc răng tí la lấp cái phẩm gặng răng gắl ta còn say tâm. Ơn rô, anh còn say tu đặc may đặc hốc nung chẳng đá đi ai xò ghen nê tì tương sạch văn. Vô nịp lần gầm bồn đầm mi dên năng khe ế lơi làm bộp nò suy tâm ế chất dên bảm hay có nò rong xem ra mạng gần bục sắc bê đá khó giá dên đầm rung ế xa ực ngăn tạp nò suy tâm dê khăn ghe tiếp cọp dị dơ ta có nò rong xem bê dương ên khăn gấp năng khe kho nếp bồn lan bơ văl chữ bao chà đặc lạc nô hữu bình sắc làm khuyến nắc lơ gấp tròng lửa bộ nắc trăng gần răng gần bộp nò suy tâm có nò rong xem bê đi ghe nò nghị đơn ức tơm bộ lơ xa bông hì tư mi hơi mi li ê ra gộn tục văl chữ bao ghe đù hay ta đe tầm kẹp phê đù văl plè sổ riêng đầm mi dương năng khe bộp nò suy tâm ế chật dương gần bơ ên khăn đê mi nô hữu bình sắc ta bộ xiết bảm hay ế chật ai sầu gần tìm rung dược khăn bày đi ăn bộp nò tâm ế cả cơn ức plè cao tâm đầm ho đê mi vì kri đặc gân răng rung dược ế xa grep đù văl bùl bù tạp nò suy tâm tâm đi
1: đầm mi hò bài ăn bập nọ chặt chỉnh gal tal môi bên bùn bù tal bar kri tự gân làm khẩn rung cơn ghét cơn cơn ức là cào é bên bùn bù grab bùn bù é đi hồi đâm tâm tâm hò hồi bên nó nhầm anh khe bùn bù npk ho chỉnh bù kẻ ức bập cà ly
0: ta bùng hi đẹp và dò giang gộn tục vật chỉ bao được air kho đâu rong xiêm pro lầm rốc mắt lầm còn sơ ta đâm bị khom bay đi răng cục dị nhớ đẹp và trăng lăng nước bro anh răng hiền gel nòng rong cái đợt gần lầm khất cơ man khui nặng khè cái cháp đủ nát khăn đẹp và viên khả sắc răng lấp nâu ba dễ khăn bộp nò ăn ẻ gel ta còn nò rong xiêm bay đi rơ mạ gel bục sắc é bởi dương nạ game hay ta nò rong xiêm hân ức nằm dị đo còn rốc còn sơ đời ra mạ gần bục sắc để rải ức ghé nò nghị đơn khanh đủ hiện cả lạc bác tơm gặp năm
1: bởi gần trang cọp dị dơ ta còn nò rong ho hồi hai tư nục nà cơ tập nôm vaccine nhàng hồi đâm kể từ kinh làm khất cơ man tơm nòng rong hồi bỏ cả chai chào ta đầm mê cả là yêu hò, grab bọ bọ kêu mà bước vào hồi hai sạc tay hạt lang nó nạ gây.
0: Vâng khả sắc bước nếp ổn lan tâm, bọ bọ lơ lọ ba cả mìr, đừng bọ vào. Vâng khả sắc tay hạt lang nó nạ gây nắc răng, tập nó sẽ tâm còn nó rộng xiêm, grip đủ bàl về cơ xiêm lăng trục nạ rạy hạt lẻ đế, rộng ế xa tập nó sẽ tâm, lập bàn so cọp dị dơ ta còn nó rộng xiêm, vì ngạch phối lá cơ nếp ổn lan tâm bọ lơ. Bây giờ khả sắc đồng gấp tròn lửa bộ nắc răng gần răng cọp dị dơ. Hành ức ả tay sẽ tầm bộp nọ chặt dịnh gần cơ cơn ức lại cao é. Nóng rong xiêm còn nọ é hả mạ gần bục sắc cơn bọ đủ bàl ghét đù ức nọ nghỉ đơn. Yên gần rò tầm mắt. ติมรัวนักร้องก่อนนอเคเกตีปนอกบจิเยอะวิญญาณอันเปิลไฮเยตัมกริปส์ดูบัลลูบรัวกังกรังนอกบจิเยอะก่อนนอรองเซียมสักติปอร์ต้อยแรงดีเกตีปกบจิเยอะวีตับบุลเติมเต้และมืดตับนุ่มวัคซีนกังกรังกบจิเยอะตากระพีเสาเรียมแกนรุงเอซาอึกยามบลไคลับเดินในนารไกลหรือเปล่าวิปตุนตีเรียมนอนารไกลให้สักโตเติมกระมีรในบรรลังติปอร์เตอร์ลังดัมบี้ยาโฮมจอกจอนังแค่เยกันบราเกติปอึกเปิบเอโตเอสกัลบึงเงินคันบรองคาร์สักนักแรงตับนอสตัมก็นอรองเซียมกังกรังกบจิเยอะเยงตรองหรือเปล่าจอมพันเกลในบรรลังมีรังเอรังแงนองีเดินหรือเปล่ากันเดิมมือบราเกตูดัมโดยอึกนองีเดินรอตมัดบอลลันให้ยึดลังปมรูปมนงประเพิ่มให้ยันตรงเงินรูปจารดักลักบอลให้ดันจอดอ้อลักกันละเมิดในบอลลันกับโพล

0: Lúc chúng tôi vừa mới quen nhau, tôi đã dùng mọi cách trong phơn ngàn ký tiếp cận anh ấy. Có thể nói là tốn biết bao công sức giành được tình cảm của anh ấy. Vì mục tiêu của tôi rất rõ ràng, chính là tôi muốn lấy được chồng giàu, trở thành vợ của đại gia. Ham tiền đâu có phạm pháp. Sau khi chồng tôi biết được tất cả mọi chuyện, anh ấy cảm thấy hôn nhân mất đi ý nghĩa, cho nên đã đề nghị ly hôn tôi. Đương nhiên, tôi cảm thấy không cam tâm, đề nghị anh ấy bồi thường 10 triệu. Anh ấy rất hào phóng đồng ý ngay, cho nên mới có bản hợp đồng này. Trong cả quá trình này, Lý Hồng Hải không có lỗi lầm gì hết. Tất cả trách nhiệm đều do tôi gánh vác.
1: Hợp đồng hôn nhân 3 tháng kết thúc, Khà Khà dứt khoát ra đi với hai bàn tay trắng, từ bỏ khối tài sản khổng lồ để bảo vệ lòng tự trọng. Mất đi cô, căn biệt thự xa hoa bỗng chốc hóa trống rỗng. Đến lúc này, vị chủ tịch Lý Hồng Hải mới bàng hoàng nhận ra Khà Khà mới chính là bảo vật lớn nhất đời anh. Nhưng tất cả liệu có quá muộn màng?
0: Đã giao ước trước đó rồi thì đừng thay đổi được không? Em không yêu anh sao? Anh Hải, nếu như em không yêu anh thì em sẽ không ở bên anh dù chỉ một ngày. Hợp đồng 3 tháng này vừa mới bắt đầu, em đã từng nói rồi. Trong vòng 3 tháng này, em bắt buộc phải là một người vợ thật sự của anh. Anh bắt buộc phải là người chồng thật sự của em. Mỗi một ngày chúng ta đều phải sống cho đúng nghĩa.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh TRT.

0: Hội. Những cái đầm này á thì con sẽ đem đi để tham gia vào một cuộc thi về nghệ thuật sắp đặt.
1: Ông sao không hiểu sắp đặt là sao, nhưng mà con sắp kiểu này là sao không thấy nó không ra hình thù gì luôn á. Thiệt. Không hiểu.
2: Cái não của ông mà hiểu được gì. Nó mệt quá. Ê, mà thấy cái này còn bộ đem đi thi được không con?
0: Sống là phải lạc quan chứ Út. Con tính hết rồi. Con mà đoạt giải trao cho cuộc thi này á thì con sẽ được đi tu nghiệp ở Milan. Trời ơi, mà bển á hả, là thiên tài hội tụ. Con không bển là con sẽ có cơ hội được tỏa sáng á.
2: Ê, Milan là ở đâu vậy?
1: Bên nước ngoài đó.
3: Mai.
0: Dạ.
3: Lần này là lần thứ mấy rồi? 2 năm trước con đem một đống ve chai về, khăng khăng đừng đi triển lãm quốc tế. Năm ngoái Tết nhất không về ăn Tết, thì vé giờ làm sao? Năm nay bỏ việc rồi đi nữa hả?
0: Mà ba, lần này con quyết tâm lắm, lần này sẽ khác mà. Ba tin con đi, cho con cơ hội nha.
3: Mai.
0: Dạ.
3: Ba có cho con cơ hội chưa? Rất nhiều đúng không? Nhưng mà con làm được cái gì? Bằng tuổi như con á, người ta không lập gia đình, cũng sự nghiệp đã qua. Còn con tin lông bông tới chừng nào nữa?
0: Ba, nhưng mà lần này là con quyết tâm thật. Ba cho con một cơ hội đi ba. Duy nhất một cơ hội lần này thôi. Ba cho con đi học nha.
1: Anh hai, em thấy con Mai lần này nó quyết tâm lắm. Không ấy, anh hai cho nó cơ hội được nữa đi.
2: Dạ đúng rồi đó anh hai. Mình bớt nóng nha anh hai.
0: Ba tin con đi. Nếu mà con được đi tu nghiệp ở Milan về á thì chắc chắn là không thể nào mà con không thành công được. Ba, ba thấy một cái kế hoạch này có ổn không ba?
3: Đi tu nghiệp ở nước ngoài, con có hỏi qua ai chưa?
0: Thì con nghĩ là nó cũng tốt cho sự nghiệp của con mà ba. Với lại con lớn rồi, ba cũng nên để cho con làm những gì mà con thích. Chứ con cũng đâu có xin tiền ba để đi học đâu.
3: Cũng vì ba cái thứ rác rưởi này mà con lóc bông, đúng không? Vì ba cái thứ khùng điên này mà con cãi lời ba, vì ba xé hết. Bao nhiêu cái cơ hội ba dành cho con, con có kiên trì thành công chưa? Hay là con kiếm cớ để đi lưu ẩn?
0: Sao ba sẽ không?
1: Anh hai, bình tĩnh.

0: anh hai anh hai anh hai ơi đừng có làm anh hai kia nhưng mà
1: sao anh theo con
2: xé đây cho con tỉnh ra con hãy nhìn chị hai con mà làm gương kia bây giờ không có lông bông nữa ba đã xin việc cho con rồi ở nhà qua tết đi làm
1: con không muốn
2: không muốn cũng phải làm
1: ba có thương con không hay là ba chỉ thương có mỗi mình chị hai thôi sao lúc nào mà cũng thương thích con với chị hết vậy con là con chị là chị con ghét ba con ghét ba
3: ơi hai ơi làm gì vậy
0: anh hai làm gì vậy nhỏ nó nói gì sai á thì nói nó một hai tiếng thôi tán nó một cái quá mạnh vậy trời ơi nó như một con chim non mới ra ràng như vậy mà tán nó một cái
2: đi đi
3: có cái gì thì từ từ mà nói chứ làm gì đánh người ta dữ vậy còn mày nữa xin lỗi ba liền đi con
1: thôi được rồi lần này đi cho thoát mắt ba cho ba vừa lâu cho ba chỉ còn một người con gái xứng đáng là chị hai thôi
3: cái gì từ từ nói xin lỗi ba đi con
0: mày
3: mày à
0: mày còn nói gì vậy hả xin lỗi ba một tí đi con ra ngoài đường con ở đâu rồi con làm gì con sống hay sao
1: con tự lo con tự kiếm tiền được con không phiền ai hết
3: thôi mà mày
0: mày ơi cái lời sao mày
3: mày không đi được kìa
0: mày
3: mày
0: đi đứa nào cản lại muốn gồm theo nó luôn

0: 안 돼, 이거.
1: 아, 그냥 가고.
0: Đi, về nhà nha. Không, chị không về đâu. Ba của chị á không có tin vô đam mê của chị. Ba cũng không có tin là chị sẽ thành công nữa. Thế nhưng mà bây giờ chị về á thì khác nào đồng ý với ba của chị đâu.
2: Thôi,
0: Mỹ.
1: Hả?
0: Em á, hãy nhớ kỹ ngày này.
2: Ngày gì?
0: Em đã được chứng kiến cuộc cách mạng của cuộc đời chị đó.
2: Rồi, cuộc cách mạng. Vậy cuối cùng nhà cách mạng hôm nay tối sẽ ăn ngủ ở đâu ha?
0: Chị chưa tính nữa.
2: Giờ đâu ta?
0: Nhà em thì không được.
2: Nhà Tuấn
0: càng không được. Vậy chắc chị vô nhà hàng ở.
2: Nhà hàng ở gì?
0: Nó đó. Bây giờ cũng hết hạn thuê hợp đồng rồi, nên chị thấy là vô đó ở cũng được, có mỗi bác bảo vệ thôi.
2: Thì nhà hàng ở vài ngày thì được. Ôi mà an tâm đi, chị ở chừng 2-3 ngày là thế nào ba chị cũng kêu chị về.
0: Không, lần này ba chị mà có năn nỉ á hả, chị cũng không có về đâu ha.
2: Để coi.
3: Ủa, chị Lan, xe bị gì vậy?
4: Hình như xe chị nó bị hư hay sao á. Nãy giờ chị đề máy hoài không được, nó không có nổ.
3: Vậy hả?
4: Em biết gần đây chỗ nào sửa xe không?
3: Chỗ sửa xe xa lắm á. Không mấy giờ chị đi làm hả? Chị lấy xe em đi làm đi cho kịp giờ nha.
4: Thôi sao được, chị ngại lắm.
3: Thì em lấy xe chị đi sửa, không sao đâu.
4: Thôi chị ngại lắm, rồi xe đâu em đi làm.
3: Thôi không mấy giờ vậy nè. Bây giờ nha, em gửi xe của chị vô nhà dân. Rồi em lấy xe nhà dân em chở chị đi làm. Rồi em quay lại em lấy xe của em đem đi sửa. À không phải.
4: Em nói gì không hiểu như vậy.
3: Không, ý em là bây giờ là em vô nhà dân, em lấy xe nhà dân em chở chị đi làm. Rồi em quay lại em lấy xe chị em chở chị đi sửa. Không. Không. Không, không phải. Ý gì? Ý em nói là em gửi xe chị vô nhà dân. Rồi em lấy xe em chở chị đi làm. Rồi em quay lại em lấy xe chị em đem đi sửa.
4: Vậy cũng được. Em tốt bụng quá, cảm ơn em nha.
3: Lẹ đi thôi, trễ giờ á.
4: Nè, chìa khóa em giữ.
3: Chị đợi em xíu nha.

0: Anh ơi.
1: Gì em?
0: Cho gửi xe được không?
1: Để vô đây.
0: Dạ, cảm ơn anh.
2: Cảm ơn anh.
0: À, chị chở em. À, không. Không, không, không.
3: Trời, chị đi. Cái mặt cái váy này khó ngồi bên quá. Cái gì vậy? Em lấy cái áo đó cho chị che hả?
0: Chị cột đi.
3: Không ngờ em ga lăng ghê á. Tuấn, sau này em mà có bạn gái á, chắc là em chiều bạn gái dữ lắm á.
0: Xong chưa chị?
3: Rồi, được rồi.
0: Chị ngồi cho chắc nha.
3: Ừ. Từ từ thôi nha, chị ngồi không có quen.

0: Tôi nghe.
1: Dạ, chào anh. Hiện tại bên em đã sắp xếp xong rồi. Mình sẽ gặp nhau lúc 10 giờ tại văn phòng.
0: Được rồi, cảm ơn anh nha.
1: Dạ.

0: Dạ em chào anh. Em đã sắp xếp tài xế với lại xe theo đúng lịch trình anh yêu cầu. Anh còn cái gì yêu cầu em nữa không?
1: Cảm ơn em, chỉ cần làm đúng theo lịch trình yêu cầu là được. Bây giờ anh phải đi rồi.
0: À, em nghe nói hôm nay anh ký hợp đồng mở nhà hàng. Nhà hàng anh mở có gần đây không?
1: Cũng không xa lắm. Khi nào xong anh sẽ mời em với Hải tới chơi nha.
0: Chúc anh thành công ạ.
1: Cảm ơn em, anh đi nha.
0: Dạ.
2: Trời ơi, lần đầu tiên tôi được chở người tôi thương đi làm, trời ơi. Cảm giác bồi hồi thiệt á. Nhưng mà ok. Ủa, nhớ bữa gần đây có chỗ sửa xe mà ta.

0: Chị.
1: Chị nào?
0: Hả? Mỹ. Mới về hả?
1: Còn nhớ tên tôi á ha. Về lâu rồi. Mà tại có người không biết thôi.
0: Đâu có ai nói đâu biết. Tại có người nói chứ.
1: Gì kỳ vậy? Em gặp chị Mai rồi, bộ chị Mai không nói anh hả?
0: Không, nó không nói luôn.
1: Chị này. Mà đúng rồi, bữa giờ chị cũng tùm lum chuyện với ba chứ còn gì.
0: Tội bà. Thiệt á. Tôi nhìn mà tôi xót luôn á. Xót xa trong lòng. Ủa mà em.
1: Ừ?
0: Em về đây nghỉ Tết lâu không?
1: Thì cũng lâu. Mà nói thiệt ra là nghỉ trên Sài Gòn rồi. Về đây phụ ba mẹ.
0: Vậy hả? Vậy cũng tốt mà.
1: Tốt cái gì? Em thất nghiệp mà tốt hả?
0: Hả? Ý không, ý nói là cũng được. Về gần gia đình á.
1: Đồ lao. Xe ai vậy?
0: Xe Lan. Chị Lan, chị của Mai á.
1: Vì sao tự nhiên anh dắt xe chị Lan?
0: Tại vì nãy gặp rồi ga lăng dắt giùm luôn. À, không có, ý không, ý là gặp Lan á, rồi Lan gửi
1: rồi, gắm. Rồi, đi đi đi.
0: Đi đâu?
1: Thì đi sửa xe chị Lan.

0: buồn. Hồi xưa cái nhà này nó vui lắm, nào cũng vui vẻ đó. Mọi người đi ra đi vô ai cũng giống như là mùa xuân trong người ấy, yêu đời lắm. Từ lúc bé nó vắng nhà này, cái nhà này không còn tiếng cười nữa. Trời đất ơi trời, con bé nó giống như một con chim quạ mi vậy đó. Nó cất tiếng hót ríu rít suốt cả ngày. Nó hót từ trên lầu, nó hót xuống tới dưới đất. Nó hót vô nhà bếp, nó hót ra ngoài sân. Trời, ai nghe nó hót cũng yêu đời hết. Mà con bé, cái giọng nó ríu rít tới cưng lắm kìa. Trời ơi trời, không gặp nó là buồn chết. Vậy đó, mà ngày hôm nay không biết tại ai mà nó không còn xuất hiện trong nhà này nữa. Cái nhà là giống như đang có đám ma vậy đó.
1: Đám ma mày hả? Đám ma mày chứ đám ai? Mày tao thấy cũng gần chết rồi đó.
0: Em nói thiệt, em chết cũng được.
1: Vậy đi chết đi.
0: Nhưng mà em tức.
1: Ủa, ai làm gì mày tức?
0: Em thương cháu em tức không được hả? Anh thấy nó, nó thiếu thốn tình cảm của mẹ nó bao nhiêu lâu trời rồi. Mẹ nó chết sớm, đúng không? Nó thiếu thốn như vậy. Vậy á mà ngày hôm nay nó có cha nó cũng như không à. Anh nghĩ đi, con bé nó làm gì nên tội hả? Có anh, có em, có cha, có gia đình vậy mà cuối cùng không được ở trong cái nhà này, phải bước ra ngoài dòng đời này nè, biết bao nhiêu cám dỗ hả? Người nó có chống chọi được hay không? Kiến thức nó có đủ chống chọi được ở ngoài đời hay không? Hay rồi nó bị cái gì rồi lúc đó mình hối hận? Anh cứ nóng gì hoài à? Phải tội cho nhỏ chứ. Nó như một con chim ra ràng, nó chưa biết cái gì về những người đời, sự gian manh lọc lừa ở ngoài đời. Đẩy nó ra ngoài đời, lỡ nó bị cái gì rồi sao?
1: Coi chừng mày đó, mày nói hồi mày cũng ra đường mày bơ vơ như nó vậy đó.
2: Thôi mệt quá. Anh hai, có cái gì thì anh nói thẳng ra đi. Chứ Tết nhất cũng tới sát bên rồi, không lẽ để nhỏ đi ngoài đường vậy hoài sao? Với lại á, hồi nào giờ nó là cái đứa được cưng nhất nhà. Em đây nè, cái người trực tiếp lo cho nó. Em không nỡ lòng nào nói nặng nó luôn. Em phải dùng lời hay ý đẹp để em la nó. Đằng này anh trên quánh nó, sao nó chịu được?

0: đúng không? Anh nói đúng không? Ủa ba mập lắm mà sao ba nhanh dữ vậy ta? Hay thiệt. Phụng ơi, đâu rồi Phụng ơi? Phụng ơi, đâu rồi ta?
1: Ừ, chào con.
2: Chú,
3: dạ con. Chú, mời chú ngồi. Ừ. Chú khỏe chú?
1: Khỏe rồi, như bò kéo xe.
2: Chú coi kỹ cái hợp đồng của con soạn thảo cho chú chưa?
1: Xong hết rồi, đúng ý tao luôn.
2: Dạ.
1: Không có gì thay đổi đâu.
2: Ừ. Lần này á là chú hên lắm nha.
1: Ừ, tao hên
2: mà. Anh là qua Tết á, từ Sài Gòn anh mới vô cái hợp đồng á, nhưng mà anh đang ở Phú Quốc, nay vô ký sớm luôn á chú.
0: Chào anh.
1: Ủa?
0: Ủa? Chú?
1: Trời ơi! Khỏe em?
0: Dạ con khỏe, chú cũng khỏe hả?
1: Ừ, khỏe, ngồi đây con.
3: Dạ. Chú?
2: Hai người biết nhau hả chú?
1: Quen.
2: Đây là anh Long, người thay mặt bằng của mình đó chú.
1: Vậy đó hả?
0: Trời. Đúng là có duyên hả chú?
1: Đúng là chú cháu mình có duyên nha.
0: Dạ.
4: Dạ, anh Long ơi, anh coi bản to tình hợp đồng á, anh với chú coi xem đi ký.
0: À, mấy điều khoản mà mình bàn chắc là không có vấn đề gì đâu, để tôi ký luôn.
1: Ừ. Cái này chú cũng xem rồi.

0: Rồi vậy là công việc của mình là hoàn tất thủ tục hả anh? Chú với anh đây có duyên lắm á.
1: Thôi chú ngồi đây, chú chờ con chút.
2: Cảm ơn anh nha.
3: Chú cháu mình có duyên thiệt.
4: Đúng là có duyên ha.
5: Sẽ có một người đàn ông xuất hiện. Người ấy sẽ đem tới những xáo trộn cho gia đình. Đây là điềm lành chứ không phải điềm hung. Tin vui cho chú đó.
4: Đúng là ngũ hợi tấn hỷ nghe.
3: Dạ. Ý chú là sao?
4: Chú cháu mình có duyên á.
3: Dạ.
4: Sao? Tính chừng nào mở nhà hàng?
3: Dạ chắc là qua Tết con mới tiến hành lần chú.
4: Vậy đó hả? Rồi Tết năm nay là ăn Tết Sài Gòn hay là ăn Tết ngoài này?
3: Cái đó thì con cũng chưa có biết nữa.
4: Nếu ăn Tết ngoài này á, tới nhà chú ăn Tết vui lắm.
3: Dạ vậy con cảm ơn chú trước. Bây giờ để con đưa chú về nha.
4: Thôi được rồi, chú còn chút công việc nữa.
3: Vậy con xin phép về trước.
4: Rồi về trước ha.
3: Dạ con về trước rồi chú.

0: Dạ alo, con nghe nè ba.
1: Con gái hả? Ba mới ký hợp đồng cho người ta.
2: Đúng đâu ai xa lạ. Ai dạ đâu thật lắm.
0: Thiệt hả ba? Rảnh có nói gì không ba?
1: Nó vui vẻ lắm. Ừ. Nó nói sau Tết mới mở nhà hàng. Rồi sáng này á,
2: mai nó dẫn ba nó bỏ nhà đi, cho nên ba sợ.
0: Lại nữa hả ba?
1: Ừ. Nó đòi đi, ý nó là muốn học cái nghệ thuật gì đó.
0: Dạ con có biết. Bữa trước á, Mai nó có nói với con, nhưng mà con có khuyên em nó suy nghĩ kỹ lại.
3: Con thấy nó quyết tâm lắm. Nhưng mà bà yên tâm đi, có gì con sẽ nói chuyện với em nó lại.
1: Ừ, con lựa lời con khuyên nó giùm ba. Hồi nãy ba cũng mạnh tay với nó, chắc nó giận ba.
0: Mai nó biết ba thương nó mà, không sao đâu ba. Con nghĩ là chắc là mai nó chỉ qua nhà hàng thôi, để nó nguôi ngoai rồi con lựa lời nói chuyện với nó nha ba.
1: Nghe nghe con, giờ ba về nhớ ăn uống đầy đủ nha, đừng có bỏ bữa nghe chưa.
0: Dạ con biết rồi. Vậy bây giờ con cúp máy nha. Bye bye ba.
1: Ừ.

0: Không ngờ đời mình cũng có lúc thê thảm như vậy luôn. Trời, quay lại chỗ này chứ. Cái gì đây?
1: Cô ở đây.

0: anh theo dõi tôi đúng không? Hả?
1: Cô bị khùng hả? Ai mà rảnh theo dõi cô?
0: Chứ anh đây làm cái gì?
1: Tôi mới là người hỏi cô ở đây làm cái gì đó.
0: Thì tất nhiên đây là quán của nhà tôi. Tôi ở đây là chuyện đương nhiên. Chỉ có những cái kẻ hả mà theo dõi biến thái giống như anh xuất hiện ở đây mới là điều mất bình thường nè. Đưa tôi ở đây làm cái gì?
1: Đây là hợp đồng thuê mặt bằng. Bây giờ tôi là người có quyền quyết định toàn bộ ở đây. Tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Đi ra khỏi đây. Nếu không tôi mời bảo vệ đuổi, đừng có trách nha.
0: Bộ anh nghĩ nay là tôi tin anh hả?
1: Đọc đi.
0: Đọc thì đọc. Hợp đồng thuê nhà. Mấy cái này làm giả mấy hồi. Alo, em nghe nè hai.
2: Alo, em đang ở đâu vậy?
0: Em đã ở quán nhà mình á. À, hay hay. Quán nhà mình chưa cho ai thuê hết đúng không? Sao này em nói là không thuê gì kìa.
2: À, anh Long đang ở đó hả?
0: Đúng rồi. Ông đang đứng ở đây nè. Ông còn đang dõng dạc nói to với em là tôi là người có toàn bộ quyền quyết định ở đây. Mời cô đi về cho. Nếu không tôi sẽ mời bảo vệ vô. Mời cô ra khỏi đây. Đó. Hai thấy ông nói xạo ghê không?
2: Ờ, anh Long nói đúng rồi đó.
0: Cái gì? Hai. Thiệt hả?
2: Thì bây giờ anh Long là người thuê mới nên em không có ở bên nhà hàng được nữa đâu. Nghe lời hai đi. Em về xin lỗi ba đi. Hai thấy là ba cũng ngu giận rồi đó.
0: Trời ơi, bỏ đi rồi làm sao mà về được nữa.

0: 霞。
1: Trả cho anh ạ.
0: Chúng ta không có thân tới mức phải cười như vậy đâu. Bây giờ mời cô đi cho. Tôi không có rảnh tiếp cô. Nếu không tôi gọi bảo vệ đó.
1: Chờ tôi với. Nè, chắc anh mới tới đây lần đầu tiên đúng không? Để em làm hướng dẫn viên giới thiệu cho anh về chỗ này nha.
0: Cảm ơn cô nhưng tôi không cần.
1: Trời ơi, đó là anh chưa có biết á. Ba của em xây dựng chỗ này á hả, thiết kế theo kiểu phong cách cổ truyền. Cho nên anh nhìn thử đi, nó tuy cũ kỹ như vậy thôi mà chất lượng vẫn còn rất là tốt luôn nha. Khách hàng mà ngồi đây thưởng thức ẩm thực á sẽ cảm thấy rất là dễ chịu, thoải mái và yên tĩnh.
0: Cảm ơn sự nhiệt tình của cô. Nhưng sao cô biết tôi mở nhà hàng?
1: Thì cái chỗ này chắc chắn không thể làm homestay được rồi, cho nên chỉ có thể làm nhà hàng thôi. Hay là bây giờ anh chưa có sử dụng nó thì để tôi coi nhà dùm cho anh nha.
0: Tôi biết là cô biết rõ chỗ này, nhưng tôi nhắc cho cô nhớ, ngoài kia là đường, có thể đi thẳng là về tới nhà cô.
1: Em không thể về nhà lúc này được. Anh làm gì vậy?
0: Rồi đi cái chị cô, để dẫn cô về.
1: Em bị đuổi khỏi nhà rồi.

0: Nè, định đóng kịch với tôi đó hả?
1: Tết nhất đến nơi rồi, ai mà nói dối đem chuyện này ra đùa được. Bị đuổi khỏi nhà thiệt mà. Nè, không kịp mang gì đâu, quần áo cũng không kịp mang theo luôn. Mà thôi, giờ anh không cho ở thì đi kiếm đại chỗ nhà hoang nào gần đây ở cũng được. Ở đại thôi chứ biết sao giờ.
0: Thôi được rồi, muốn ở thì cứ ở đi. Cặp cô đúng là rắc rối.
2: Vậy là anh đồng ý thiệt á hả?
3: Dạ chú Dương gọi con.
4: Ừ, ngồi được con.
3: Dạ.
4: Đầu giờ chiều này đi ra ngân hàng chú nha. Rút tiền về, ông phát tiền thưởng Tết cho anh em. Dạ. Cả năm rồi, anh em ta làm vất vả. Năm nay thưởng lớn nha.
3: Dạ có gì chú gọi con tiếng.
4: Cho chú gửi này cho bà ngoại mé. Với Ngút. Để sắm đồ Tết cho mấy đứa nhỏ. Với mua đồ chuẩn bị ăn Tết luôn.
3: Dạ con cảm ơn chú Dương.
4: Ừ.
3: Nhưng mà chú cho con gửi lại nha. Tại vì vợ chồng tụi con cũng lo được cho tụi nó mà.
4: Cái thằng vô duyên à. Tao gửi là tao gửi để mua sắm quần áo cho mấy đứa nhỏ. Chứ đâu phải gửi cho mày đâu, mày có quyền nhận chứ không nhận. Nè, cất đi con. Con á, làm việc chăm chỉ, vất vả cả năm rồi. Làm tốt như con á, chú vui lắm. Cố gắng làm cho nó tốt. Sang năm á, chú còn giao những chuyện lớn hơn nữa. Nha.
3: Dạ, cảm ơn chú Dương.
4: Đầu giờ chiều đi chú nghe.
3: Dạ dạ.
4: Ở gì ăn cơm bác.

0: làm gì yêu đời hít gió vậy?
1: Anh nói cho em nghe nha, vài năm nữa thế nào ông Dương cũng giao lại cái nhà thùng cho anh quản lý.
0: Thiệt hả anh? Mà sao anh biết?
1: Trời đất ơi, thì người lớn người ta ướm ướm, người ta nói vô là biết rồi.
0: Trời ơi, nó được vậy thì tốt quá. Mà nghĩ cũng phải thôi. Anh làm việc ở nhà xưởng từ lúc nghỉ học cấp 2 đến giờ, tính ra là 20 năm rồi còn gì. Mà đâu có ai tâm huyết và hy sinh vì cái xưởng nước mắm thiền xưa này nhiều như anh đâu.
1: Chuẩn bị tinh thần làm vợ của ông chủ đi, mốt không có xách ba cái đồ nặng nhọc này đâu.
0: Ủa vậy chứ xách cái gì?
1: Xách nước mắm.
0: Quỷ chọc người ta hoài.
1: Giỡn thôi chứ mốt cho em xách nhiều cái túi mắc tiền hơn túi này nhiều.
0: Hứa nha.
2: Chị Lan.
3: Tuấn.
2: Chị Lan, chị ngồi
3: đi.
2: Em gọi nước cho chị luôn hả?
3: Ủa sao biết chị thích uống này mà gọi vậy?
2: Em đoán, em tinh tế không? Chị, em lấy xe cho chị luôn hả?
3: Cảm ơn em. Em làm vậy chị ngại quá. Sao không để chiều chị qua lấy cũng được mà.
2: Thôi, chị là con gái, mang giày cao gót, đau chân.
3: Em á nha, con trai mà ga lăng kiểu đó gái theo dữ lắm á.
2: Chị nói gì? Chị nói lại giùm em đi không?
3: Chị nói em ga lăng.

0: Nè, em ra lăng lắm không? Chị có chuyện nhờ em nè.
1: Mặt
2: lý xì à? Tại bà chứ ai? Tại bà mà tôi mất bữa ăn ngon với chị đẹp à?
1: Đây, cái này là do ông không thông minh hay là ông bị khờ bẩm sinh vậy? Ủa thì mình ăn xong rồi mình mang qua.
2: Khờ hả?
1: Ừ.
2: Khờ thôi đừng ăn nữa. Thôi đừng có ăn nữa.
3: Bạn Hiền, nỡ lòng nào đối xử với bạn vậy? Đói.
1: Thôi mà lần sau tôi sắp xếp cho

0: một bữa hẹn khác với chị Lan nha.
1: Nhớ á.
0: Ừ.
1: Ủa rồi giờ bà tính lo thân bà làm sao?
0: Thì bây giờ tôi ở tạm đây nè. Mà ông Long cũng kỳ lắm. Ông bắt tôi ở yên đây không được đi đâu quá 5 phút nếu mà không có ổng.
2: Chị thấy á, ảnh có ngoại hình á thì cũng đẹp trai nè, lịch sự, nhã nhặn. Cũng hiền lành lắm à.
3: Không được rồi. Công bằng mà nói, nếu so sánh giữa Tuấn và ông Long thì ông Long hơn Đức.
0: Nè,
1: thôi không được
0: thì bởi tôi mới phải nằm dùng ở đây nè, cho nên ông á yên tâm tấn công dùng dập đi, biết chưa?
1: Biết, nhưng mà cái vấn đề là tôi vẫn có biết phải làm cái gì này à.

0: Nhắm được không?
1: Yên tâm đi, tôi đã sắp xếp thì chắc chắn là được.

0: À, khỏi cần mở miệng, tôi cũng biết chú muốn nói gì rồi. Khôn hồn á, khóa cái miệng lại giùm tôi cái đi, cho nó yên nó lành.
1: Anh hai làm như là điện hút trong bụng em vậy á. Em làm gì, nói gì, suy nghĩ gì anh hai không biết hết trơn hết trọi à. Bắt đầu thấy không mến hết á.
0: Ủa, tôi nói chú không hiểu hả? Bộ không có chuyện gì làm sao rảnh quá vậy?
1: Ủa thì nghe chung cửa, không có chuyện làm sao rảnh trong ra mở cửa đi.
0: Ủa nhà này ai chủ à? Ai chủ vậy sao à?
1: Không nhắc quên luôn á.
0: Ờ mày quên đi, mày quên vài lần đi. Rồi vô bỏ mùng vô thúng bưng ra khỏi nhà này ở luôn. Ra ngoài đường á.

0: Có khách anh hai ơi.
1: Dạ con chào chú.
2: Chào cháu.
3: Đẹp trai hả?
2: Ủa tính ngồi đó tiếp khách luôn hay gì vậy sao?
0: Không nhắc quên luôn á thiệt. Con ngon không?
1: Dạ.
2: Ừ, muốn quên quên à. Tùy mày.
1: Dạ. Đây con.
2: Ừ. Xin lỗi con nghe. Con Mai nó bướng lắm. Hở cái bỏ nhà ra đi à. Ra ngoài đó ở ngoài á. Con Lan gọi điện thoại kêu nó về mà nó không chịu về. Con ghé đó chắc gặp nó rồi phải không?
3: Dạ không sao đâu chú. Dù gì cũng qua Tết nhà hàng con mới hoạt động. Tạm thời cứ để cho Mai ở ngoài đó đi. Thấy Mai như vậy con cũng hơi lo.
2: Được vậy thì tốt quá. Con không có biết đâu chú khổ tâm với nó lắm. Nói hoài mà nó đâu có nghe. Chứng nào thật nấy. Ngựa quen đường cũ mà. Uống nước đi con.
3: Dạ. Dạ thật ra con đồng ý để cho Mai ở ngoài đó cũng chỉ vì sợ còn trẻ người non dạ, xa gia đình dễ xa ngã.
2: Chú hết cách với nó. Chú nói hoài mà nó không nghe lời chú. Chú lo vậy lắm. Có con ngoài đó ngó ngàng nói giùm chú nghe.
3: Con hả?
2: Đúng con.
3: Dạ chú yên tâm, việc đó để con lo.
2: Chú cảm ơn con nghe. Chuyện gia đình chú mà làm mất công con quá. Bữa nay ở là đây ăn cơm chú nha.
3: Dạ để khi khác hả chú. Bây giờ con bận việc rồi.
2: Dạ hả. Thôi vậy cũng được.

0: Ủa làm gì hả? Gọi cách bình thường luôn hả?
1: Mà cái này là đồ ăn cho tôi hả? Cảm ơn anh nha.
0: Đồ ăn ngon, đồ ăn ngon.
1: Anh cũng ăn đi.
2: Sao không về xin lỗi ba cô đi? Chắc chắn thế nào chú em sẽ tha lỗi cho cô thôi mà.
1: Không có được đâu. Ba của tôi á, bắt tôi từ bỏ cái thứ mà tôi đam mê. Bỏ cái gì thì bỏ được, chứ đam mê thì tôi không bỏ.
2: Khờ quá. Tại chú ấy thương cô thôi. Ba mẹ nào không thương con cái. Sau này khi cô có con rồi, chắc chắn cô sẽ hiểu mà.
1: Anh lo chuyện của anh đi. Chuyện là chuyện của tôi. Anh cũng biết gì đâu mà nói vô.
2: Nhưng tôi biết chắc chắn một điều, tối nay sẽ có người ra đường ở đó.
0: Dạ ông chủ ơi, em biết rồi ông chủ. Em sẽ tìm cách để về xin lỗi ba của em nha ông chủ. Giờ mình ăn bữa này cho ngon nha ông chủ nha.
1: Ông chủ cũng ăn đi. À mà ông chủ, bao giờ thì anh mở nhà hàng vậy?
2: Qua Tết.
1: Vậy là trong Tết mở không kịp đúng không? Nhưng mà tôi thấy á, trong Tết á thì còn có khách du lịch. Chứ qua Tết rồi khách vắng lắm. Hay là anh mở nhà hàng trong Tết, lấy ngày đi cho hên.
2: Không được. Cho dù là mở lấy ngày thì phải qua Tết mới được. Tôi muốn nhà hàng phải chuẩn bị thật là đàng hoàng chu đáo. Mà một mình tôi làm không xuể.
0: Thôi chủ, ông chủ quên hả? Ông chủ quên là ông chủ mới thuê được một nhân viên cực kỳ xuất sắc là tôi đây sao?
2: Cô biết làm cái gì? Giỏi cái tài hậu đậu.
0: Trời ơi, sao ông chủ sống mà ông chủ thiếu niềm tin vậy? Nè nha, bây giờ anh có cần tôi phải làm một cái CV gửi cho anh ghi hết tất cả những công việc mà tôi đã từng làm không?
2: Nói thì nghe cũng hay quá ha. Khai trương lấy ngày trong Tết hả?

0: Nó như một con chim ra ràng, nó chưa biết cái gì về những người đời, sự gian manh lọc lừa ở ngoài đời, đẩy nó ra ngoài đời, lỡ nó bị cái gì rồi sao?
1: Ba, con biết á là ba thương em, lo cho em. Nhưng mà con Mai nó còn nhỏ, nhiều khi suy nghĩ còn bồng bột lắm, nên mới không có hiểu chuyện.
2: Lần này á, bà cương quyết không có kêu nó về, để cho nó thấy được cái lỗi lầm của nó mà nó sửa. Nhưng mà để nó bển thì ba không có yên tâm. Cậu Long á, nhìn bề ngoài thấy cũng là người tốt, nhưng mà mới gặp ngày 1, ngày 2 mình đâu có hiểu người ta được. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
1: Ba, con nghĩ á, anh Long ảnh cũng là người đàng hoàng, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Ba đừng có lo. Còn Mai á, để con kiếm cách khuyên nhủ nó coi sao.
2: Con cái nói 10

0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 7 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau.
0: Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk họp nghe báo cáo tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.
1: Tăng cường quản lý chuỗi ngành hàng sầu riêng.
0: Phát huy nguồn lực sau sắp xếp thôn buôn tổ dân phố.
1: Phát huy sức mạnh 4 tại chỗ trong phòng chống thiên tai.
0: Sắp xếp thôn buôn, thêm động lực cho nông thôn mới là nội dung đề cập trong mục nông thôn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 9 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc để nghe báo cáo tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc.
1: Dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trương Công Thái, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 102 xã phường toàn tỉnh.
2: Thông tin tại cuộc họp cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh là hơn 10.875 tỷ đồng, trong đó đã phân bổ chi tiết hơn 9.593 tỷ đồng, đạt 88,21%. Đối với nguồn vốn năm 2025 được kéo dài, tỉnh đã giải ngân đạt hơn 1.217 tỷ đồng, tương đương 21,63% kế hoạch. Đến hết ngày 7 tháng 7 năm 2026, tỷ lệ giải ngân của tỉnh Đắk Lắk đạt hơn 30,48% kế hoạch địa phương và 30,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tại cuộc họp, các cơ quan đơn vị địa phương đã báo cáo những khó khăn vướng mắc, đồng thời kiến nghị tỉnh chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn về phân bổ vốn chậm, vướng mắc giải phóng mặt bằng, thiếu nhân lực xác minh nguồn gốc đất, điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm, công tác triển khai tại một số địa phương chưa quyết liệt và biến động giá nguyên vật liệu. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và người đứng đầu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kịch bản giải ngân chi tiết cho từng chủ đầu tư dự án, theo dõi sát sao, bảo đảm số liệu chính xác để kịp thời chỉ đạo xử lý. Đồng thời ra soát làm rõ nguyên nhân các dự án chậm trễ, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là trong giải phóng mặt bằng, chủ động điều chuyển vốn từ các dự án kém hiệu quả sang các dự án có tiến độ tốt. Đồng chí cũng yêu cầu đẩy nhanh quyết toán, huy động tối đa nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, đưa tỉnh thoát khỏi nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp.
3: Tôi đề nghị phải có cái hệ thống theo dõi thông tin về vốn giải ngân và tỷ lệ giải ngân cho nó cập nhật thường xuyên và chính xác. Về con người thì tôi đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu cái cách thức nào theo quy định là có hợp đồng được con người hay không, hoặc là biệt phái hoặc là thành lập tổ này để tăng cường kiểu chiến dịch gì rồi á, có được hay không, hoặc là sử dụng con người của các ban quản lý đưa về cho các phường, các xã để hỗ trợ cho công tác giải phóng mặt bằng.
2: Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành chủ đầu tư xây dựng kịch bản giải ngân theo tuần, xác định rõ tiến độ và giải pháp xử lý từng dự án, đồng thời yêu cầu các đơn vị địa phương phải chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán và xử lý dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền trước ngày 15 tháng 7. Đơn vị chậm tiến độ phải kiểm điểm, xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quy định.
4: Các ban văn phòng phối hợp Sở Tài chính rà soát lại toàn bộ những các đơn vị mà giải ngân là không đồng 0%, thì cũng xin phép các đồng chí là cũng công khai minh bạch lên trên hệ thống thông tin đại chúng để các đồng chí nắm được nội dung đấy. Để còn đâu là cái việc KPI sẽ đánh giá các đơn vị giải ngân theo từng tháng, tháng 7, tháng 8, tháng 9, và nếu mà đơn vị mà giải ngân mà thấp ấy thì cũng sẽ được gắn cái thẻ vàng.
2: Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy giao Sở Tài chính tăng cường theo dõi, công khai kết quả và đánh giá trách nhiệm người đứng đầu. Các chủ đầu tư cần siết chặt kỷ cương, đẩy nhanh việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, duy trì cơ chế giám sát báo động đỏ, đồng thời tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.
0: Chiều nay ngày 9 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ tư để xem xét quyết định các nội dung theo thẩm quyền.
1: Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị.
5: 6 tháng đầu năm 2026, Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy, các cơ quan Đảng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng. Công tác tuyên giáo, dân vận, tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra giám sát được triển khai nề nếp, hiệu quả. Đảng ủy cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng, hoàn thành cập nhật dữ liệu đảng viên trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, triển khai hiệu quả ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, đồng thời hoàn thành số hóa gần 430 hồ sơ kiểm tra giám sát của Đảng giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk cũ và Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Phú Yên cũ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và lưu trữ hồ sơ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đánh giá cao những kết quả Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí nhấn mạnh khối lượng công việc trong thời gian tới rất lớn, yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng gắn với tăng cường kiểm tra giám sát, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn, năng lực tham mưu và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm 2026.
0: Chiều qua ngày 8 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm công tác, tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ sau hội nghị.
1: Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trương Công Thái, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
2: Theo báo cáo của Sở Tài chính, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk đã được tổ chức thành công, bảo đảm trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm và hoàn thành các mục tiêu đề ra. Hội nghị thu hút hơn 1.250 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương, đại diện 6 tỉnh thành phố, 4 cơ quan ngoại giao nước ngoài, 26 hiệp hội ngân hàng, 24 tập đoàn doanh nghiệp lớn cùng hơn 700 doanh nghiệp nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Tại hội nghị, tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn khoảng 40.294 tỷ đồng, trao chủ trương khảo sát cho 3 dự án, tổng vốn khoảng 70.000 tỷ đồng, đồng thời ký kết trao 75 biên bản ghi nhớ đầu tư cho 119 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 950.864 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động bên lề gồm các hội thảo chuyên đề, diễn đàn kinh tế tư nhân, hội nghị đối thoại doanh nghiệp, hội chợ OCOP cùng các chương trình khởi công, khánh thành, khởi động dự án đã góp phần quảng bá tiềm năng lợi thế của tỉnh, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về hình ảnh Đắk Lắk đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động phối hợp của các sở ngành địa phương cùng sự đồng hành của các cơ quan báo chí và lực lượng phục vụ góp phần vào thành công của hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh thành công của hội nghị mới chỉ là bước khởi đầu. Thời gian tới, các sở ngành cần tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trước mắt, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện các biên bản ghi nhớ, giấy chứng nhận đầu tư đã được trao. Đồng thời vận hành hiệu quả tổ theo dõi dự án theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ từng dự án, bảo đảm đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai. Đồng chí Đỗ Hữu Huy yêu cầu tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ, lấy sự thành công của doanh nghiệp làm thước đo phát triển, duy trì thường xuyên các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khen thưởng 23 tập thể, 81 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, phục vụ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk.
0: Chiều nay ngày 9 tháng 7, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì hội nghị rà soát đánh giá tiến độ, triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh, thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
5: Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Ban Chỉ đạo Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành kế hoạch khảo sát thực trạng các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Phục vụ công tác lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN nhằm xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Hiện toàn tỉnh có 34 nghĩa trang liệt sĩ với 15.222 phần mộ, trong đó có 9.304 phần mộ đủ thông tin, 1.784 phần mộ có một phần thông tin và 4.124 phần mộ chưa xác định được thông tin. Đến ngày 9 tháng 7, lực lượng chức năng đã triển khai lấy mẫu tại 5 nghĩa trang liệt sĩ thuộc các xã Quảng Phú, Đồng Xuân và Xuân Phước, tiến hành khai quật 280 phần mộ, trong đó có 105 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ tại Campuchia, từ tháng 11 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, đội K51 đã tìm kiếm, quy tập được 27 hải cốt liệt sĩ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Campuchia về nước, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 9 tháng 7 năm 2026, đội K51 đã khảo sát tại 40 xã phường, tiếp nhận 35 nguồn tin có cơ sở, xử lý 12 nguồn tin và quy tập được 4 hải cốt liệt sĩ tại các xã Krông Bông và Tây Sơn. Hiện đều chưa xác định được danh tính. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ. Để bảo đảm tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đồng chí Đào Mỹ đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của nhân dân trong việc cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, địa điểm chôn cất liệt sĩ, tập trung nhân lực đẩy nhanh công tác lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN tại 30 nghĩa trang liệt sĩ còn lại, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 năm 2026. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng quân sự, nhất là đội K51 trong công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, góp phần hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch và thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước. Trước yêu cầu phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng và giữ vững thị trường xuất khẩu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành công văn số 1325 về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo hoạt động sản xuất, thu hoạch, thu mua, sơ chế, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2: Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, sầu riêng là ngành hàng chủ lực đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu, công tác quản lý chuỗi ngành hàng vẫn còn những bất cập ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk. Để khắc phục tình trạng này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành và địa phương siết chặt quản lý toàn bộ chuỗi ngành hàng, trọng tâm là rà soát toàn bộ mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn, sử dụng trái phép mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và các hành vi gian lận trong truy xuất nguồn gốc. Đồng thời xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong quản lý mã số vùng trồng, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giám sát. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh được giao chủ động xây dựng phương án thu hoạch, thu mua, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sầu riêng, phát triển chuỗi liên kết bền vững giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất, hạn chế tình trạng ùn ứ hàng hóa, ép giá, tranh mua, tranh bán và tăng cường quản lý hoạt động thu mua trên địa bàn. Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong mùa thu hoạch, tăng cường kiểm tra quản lý hoạt động thu mua, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu, trốn thuế và các vi phạm pháp luật. Đối với các đảng ủy xã phường có diện tích trồng sầu riêng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình địa bàn, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk và giữ vững thị trường xuất khẩu.
6: Để hiện thực hóa quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung huy động các nguồn lực đổi mới phương thức thu hút đầu tư, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và trở thành trung tâm kết nối của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
5: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu huy động hơn 676.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội. Nguồn lực này sẽ ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng chiến lược gồm các tuyến cao tốc, cảng biển, hạ tầng hàng không, đường sắt, trung tâm logistics, khu thương mại tự do, năng lượng tái tạo và hạ tầng số, tạo động lực thúc đẩy liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Cùng với huy động nguồn lực, tỉnh tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đa dạng hóa các hình thức hợp tác công tư, thu hút nguồn vốn ODA và các tổ chức tài chính quốc tế cho các dự án hạ tầng trọng điểm. Tỉnh Đắk Lắk cũng cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng môi trường đầu tư minh bạch thuận lợi, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành địa phương phát triển năng động, trung tâm kinh tế xanh và trung tâm dịch vụ của khu vực.
6: Thưa quý vị khán giả, sau khi hoàn thành việc sắp xếp, các thôn buôn tổ dân phố mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng đi vào hoạt động. Bộ máy được kiện toàn, công tác điều hành và phục vụ người dân diễn ra thông suốt, không bị gián đoạn.
1: Cùng với tinh gọn đầu mối, việc sắp xếp đã mở ra dư địa mới để tập trung nguồn lực, đổi mới phương thức quản lý và tạo động lực phát triển ngay từ cơ sở. Đây cũng là điều kiện để các địa phương đầu tư nhiều hơn cho những nhiệm vụ thiết yếu, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
2: Ngày 1 tháng 7 năm 2026, ba thôn là Hiệp Kết, thôn 6 và thôn 8 của xã Emdro chính thức hợp nhất thành thôn Hiệp Kết với 457 hộ dân. Chỉ sau ít ngày đi vào hoạt động, bộ máy của thôn đã nhanh chóng ổn định, các nhiệm vụ được triển khai tạo nền tảng để địa phương tập trung hơn cho phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân. Là địa bàn có thế mạnh về cây sầu riêng, thôn Hiệp Kết hiện có tổ hợp tác sầu riêng với 12 thành viên, canh tác hơn 16 hectare. Sau khi hợp nhất, quy mô sản xuất được mở rộng, việc liên kết giữa các hộ dân thuận lợi hơn. Đây là tiền đề để hình thành vùng nguyên liệu tập trung, mở rộng tổ hợp tác, tiến tới xây dựng hợp tác xã, phát triển mã số vùng trồng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản trên thị trường.
7: Cùng nhau làm kinh tế thì phát triển nó sẽ tốt hơn. Vào những cái chi hội chẳng hạn thế, thì để chúng tôi dễ dàng trong chuyện học hỏi nhau trong cái làm ăn. Và bán cái nông sản mình làm ra đấy thì nó thuận tiện hơn.
8: Mình thấy là cái định hướng rất là đúng đắn. Làm nông nghiệp bây giờ ấy, không những đòi hỏi người nông dân là cần cù lao động, nhưng bây giờ đòi hỏi người nông dân là phải có tri thức. Và cái nữa ấy, là mình làm ấy, làm nông nghiệp ấy, là phải làm những cái gì mà thị trường cần.
2: Sau sắp xếp, tỉnh Đắk Lắk còn 1.547 thôn buôn tổ dân phố, giảm 1.254 đơn vị so với trước. Song song với việc sắp xếp địa bàn dân cư, công tác kiện toàn đội ngũ trưởng thôn buôn tổ dân phố được các địa phương triển khai đồng bộ. Nhiều cán bộ trẻ có trình độ, am hiểu công nghệ, có uy tín và tinh thần trách nhiệm được tín nhiệm giao nhiệm vụ.
9: Chúng ta lựa chọn được những cán bộ trẻ đáp ứng các yêu cầu mới, nhất là yêu cầu chuyển đổi số tại cơ sở. Thì đấy là một trong những cái mà những cái quy định của tỉnh ủy, của trung ương, của tỉnh ủy, thì căn cứ vào đó thì chúng tôi đã lựa chọn được cái nguồn cán bộ rất là chất lượng.
2: Đối với người dân, điều dễ nhận thấy nhất sau sắp xếp là bộ máy hoạt động ổn định và kỳ vọng về một địa phương phát triển hơn khi nguồn lực được tập trung khai thác hiệu quả.
10: Nhân dân của chúng tôi ấy là cũng tin tưởng vào Đảng và Nhà nước. Đấy, thì về cái vấn đề sau khi sắp nhập thì sẽ phát triển được tình hình kinh tế, chính trị và an ninh xã hội sẽ được đảm bảo tốt nhất có thể.
2: Những ngày đầu sau sắp xếp, bộ máy mới nhanh chóng đi vào nền nếp, hoạt động quản lý ở cơ sở được duy trì, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân. Điều quan trọng hơn, việc sắp xếp đang tạo ra không gian phát triển mới cho các địa phương khi nguồn lực được tập trung, đội ngũ cán bộ được kiện toàn và các mô hình liên kết sản xuất được mở rộng. Mỗi thôn buôn tổ dân phố không chỉ là đơn vị hành chính được tổ chức lại mà đang từng bước trở thành hạt nhân phát triển của cộng đồng dân cư. Đây cũng là nền tảng để xây dựng chính quyền cơ sở tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
6: Thưa quý vị và các bạn, khu vực phía Tây tỉnh Đắk Lắk đã bước vào mùa mưa. Tại sẽ giúp công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai đang được triển khai khẩn trương.
1: Chính quyền địa phương đã chủ động rà soát các khu vực sung yếu, kiện toàn lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ, gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ, nhằm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
5: Ngầm suối Epop là một trong những điểm sung yếu nhất trên địa bàn xã Esup. Khi hồ Esup Thượng và Esup Hạ vận hành xả lũ với lưu lượng khoảng 600 mét khối mỗi giây, mực nước tại đây có thể dâng cao khoảng 1,1 mét, khiến tuyến đường bị ngập sâu và chia cắt hoàn toàn. Đây cũng là khu vực đầu tiên chịu ảnh hưởng khi nước từ thượng nguồn đổ về, tác động trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân các thôn 3, 4 và 5. Trận lũ năm 2025 đã khiến hơn 22 hectare lúa, gần 10 hectare ao nuôi thủy sản cùng nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại. Chính từ thực tế đó, địa phương xác định phải chủ động ngay từ cơ sở.
11: Khi mà có sự cố xảy ra, ví dụ là đêm thì chúng tôi là có những mưa to là chúng tôi trước mắt là anh tàu trưởng, anh phải đi kiểm tra mức nước để có những có cái nhóm, chúng tôi có cái nhóm của thôn năm rồi, chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi đến cái nhóm bà con cập nhật thường xuyên.
5: Từ kinh nghiệm thực tế qua nhiều mùa mưa lũ, lực lượng xung kích tại thôn năm luôn được duy trì trong trạng thái sẵn sàng. Với lợi thế nắm chắc địa bàn, từng thành viên chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời hỗ trợ người dân ngay từ khi có nguy cơ xảy ra ngập lụt.
12: Tuyên truyền cho bà con rộng rãi là nước đã về, để cho bà con chuẩn bị thu xếp đồ đạc rồi đưa lên cái điểm vị trí cao.
5: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Ea Súp đã khẩn trương kiện toàn ban phòng thủ dân sự, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt và xây dựng phương án ứng phó phù hợp với từng địa bàn. Đối với các hộ dân sinh sống ở vùng trũng thấp, địa phương chuẩn bị sẵn phương án sơ tán, bố trí nơi ở an toàn khi có tình huống xảy ra. Cùng với đó, 20 tổ tuyên truyền cộng đồng được thành lập tại các thôn buôn, thường xuyên phổ biến thông tin, hướng dẫn kỹ năng phòng chống thiên tai, góp phần nâng cao ý thức và sự chủ động của người dân trước mùa mưa bão.
13: Và tôi cho rằng những cái cố gắng nỗ lực từ cộng đồng dân cư như vậy thì nó đáp ứng được cái yêu cầu là 4 tại chỗ và đặc biệt là sự an toàn của người dân được đặt lên hàng đầu.
5: Từ bài học của những trận lũ trước, xã Ea Súp đang thực hiện các giải pháp phòng chống thiên tai ngay từ cơ sở, phát huy sức mạnh của lực lượng 4 tại chỗ, nhất là lực lượng xung kích ở thôn buôn. Đây không chỉ là giải pháp ứng phó trước mắt mà còn là nền tảng để xây dựng cộng đồng an toàn, chủ động và thích ứng trước những diễn biến ngày càng cực đoan của thời tiết. Chiều ngày 9 tháng 7, Ban chấp hành Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031, sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo văn kiện, điều lệ, phương án nhân sự và các nội dung phục vụ đại hội. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh lần thứ nhất dự kiến được tổ chức trong 2 ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2026. Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 45 ủy viên. Trong 6 tháng đầu năm, Liên hiệp hội tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy sau hợp nhất, chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới. Đến nay, toàn hệ thống có 34 hội thành viên, 3 đơn vị trực thuộc với hơn 46.000 hội viên. Hoạt động khoa học công nghệ, tư vấn, phản biện xã hội tiếp tục được đẩy mạnh với 9 hội đồng tư vấn, phản biện đối với các đề án, dự án và dự thảo văn bản quan trọng của tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong 6 tháng cuối năm, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong nghiên cứu, tư vấn, phản biện xã hội, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk.
6: Thưa quý vị và các bạn, những đặc sắc của lễ hội cùng đời sống sinh hoạt mộc mạc của ngư dân ven biển được xem như một kho tàng di sản văn hóa rất giá trị.
1: Khai thác di sản văn hóa làng biển không chỉ là câu chuyện du lịch mà còn là cách để gìn giữ bản sắc và tạo sinh kế bền.

0: vững cho chính cộng đồng ven biển.
1: Lần đầu đến với Lăng Lò và trải nghiệm không khí lễ hội cầu ngư đặc sắc đã để lại nhiều ấn tượng với chị Kala, một du khách đến từ nước Đức. Không chỉ thích thú với lễ hội diễn ra ngay trên biển, mà chị Kala còn bất ngờ trước cách ngư dân thành kính hướng về biển như một phần đời sống tâm linh đã được gìn giữ qua bao thế hệ.
2: Tôi cảm thấy đây là một điều vô cùng đặc biệt và tôi thực sự cảm nhận được niềm hân hoan của mọi người khi tham gia vào lễ hội đang diễn ra tại đây. Tôi rất vui khi có cơ hội được chứng kiến cảnh tượng này.
1: Ở phía đông Đắk Lắk, từ tháng 5 đến tháng 6 âm lịch hàng năm, lễ hội cầu ngư diễn ra ở hầu hết các làng biển. Để có một lễ hội được tổ chức công phu, bà con ngư dân đã cùng nhau đóng góp công sức để lễ hội được diễn ra trong không khí thành kính đầy bản sắc. Tinh thần cộng đồng đã tạo nên sức sống cho lễ hội.
3: Cả một cái cộng đồng dân cư như ba cái lò như thế này là họ rất gắn bó với nhau. Mà khi tôi hỏi mọi người thì người ta nói là đây là cái truyền thống từ thời cổ của bà con ở đây rồi.
1: Dọc các tỉnh duyên hải miền Trung, làng biển vẫn lưu giữ một kho tàng di sản từ lễ hội tín ngưỡng đến nếp sinh hoạt gắn với biển qua bao thế hệ. Lưu giữ nghi lễ, giữ nhịp sống cộng đồng của người dân bản địa, đó không chỉ là cách bảo tồn di sản mà còn là cách để du lịch có chiều sâu.
4: Phú Hội Hiệp là có cái du lịch cộng đồng làng lò đang được đăng ký là giải thưởng UN Tourism là của Liên Hợp Quốc là giải thưởng tốt nhất thế giới. Thì cái giá trị văn hóa này, giá trị tâm linh này là nó phục vụ thêm và mang một giá trị gia tăng cho một sản phẩm du lịch làng lò.
1: Trong mọi hành trình trải nghiệm, du khách luôn mong muốn tìm đến những giá trị nguyên bản. Vì vậy, việc địa phương chủ động khai thác di sản văn hóa làm du lịch là một hướng đi đúng. Nhưng chỉ đúng khi di sản vẫn được sống trong đời sống cộng đồng, không bị biến thành sản phẩm trình diễn. Bởi nếu đánh mất bản sắc, thì chính điều làm nên sức hút cũng sẽ không còn.
5: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức lại thôn buôn tổ dân phố, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
0: Không chỉ tạo thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành, việc sắp xếp còn góp phần tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh cộng đồng, tạo điều kiện để triển khai hiệu quả các tiêu chí và tạo đà cho xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững.
6: Thôn Chư Bờ Lang mới, xã Pơng Đờ Rang được thành lập trên cơ sở sắp nhập thôn Chư Bờ Lang và thôn 3 với hơn 400 hộ dân. Ngay sau khi hoàn thành việc sắp xếp, ban tự quản thôn đã khẩn trương kiện toàn tổ chức tự quản ở khu dân cư, tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chung tay xây dựng khu dân cư sáng xanh sạch đẹp. Việc sắp nhập không chỉ tạo thuận lợi trong công tác quản lý mà còn giúp tập trung nguồn lực, tăng tính liên kết cộng đồng, tạo điều kiện để triển khai đồng bộ các công trình phục vụ dân sinh.
7: Nhà nước làm đường thì nhân dân hiến đất để tạo điều kiện cho bà con đi lại. Thì trước đây là đường nó lầy lội, bây giờ là cho nó có một cái con đường đẹp và khang trang và thuận lợi cho đi lại và sản xuất kinh tế phát triển.
6: Không chỉ tạo thuận lợi trong quản lý, việc sắp xếp thôn buôn còn mở ra điều kiện để các địa phương phát huy lợi thế sản xuất, tổ chức lại vùng nông nghiệp theo hướng liên kết, nâng cao giá trị. Tại xã Chư Pơng, với thế mạnh về cây cà phê, sầu riêng, địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân áp dụng quy trình sản xuất bền vững, xây dựng vùng trồng đạt tiêu chuẩn, hướng tới nâng cao thu nhập và phát triển nông nghiệp hàng hóa. Gia đình tôi xác định muốn nâng cao giá trị cây sầu riêng thì phải sản xuất theo hướng an toàn, tuân thủ quy trình, chăm sóc đúng kỹ thuật và quan tâm đến việc xây dựng mã số vùng trồng. Khi bà con cùng liên kết, cùng thay đổi cách làm thì sản phẩm sẽ có đầu ra ổn định hơn, thu nhập cũng được nâng lên. Không chỉ tạo sự thay đổi về diện mạo nông thôn, việc sắp xếp thôn buôn còn giúp địa phương thuận lợi hơn trong việc huy động các nguồn lực xã hội, tổ chức các phong trào thi đua và triển khai các chương trình phát triển kinh tế ở cơ sở. Khi bộ máy được kiện toàn, hoạt động hiệu quả hơn, các chủ trương chính sách đến với người dân nhanh hơn, tạo sự đồng thuận và sức lan tỏa trong cộng đồng.
8: Qua cái việc lấy ý kiến của bà con nhân dân, rồi cử tri trên địa bàn, thì gần như là 100% bà con cử tri là đồng thuận với cái phương án sắp xếp lại thôn buôn của xã Ea Leo.
9: Tỉnh xác định sắp xếp tổ chức phải đi đôi với đảm bảo quyền lợi của đội ngũ cán bộ cơ sở. Các chế độ chính sách sẽ được thực hiện đầy đủ theo quy định. Đồng thời rà soát từng trường hợp để bố trí phù hợp nếu có điều kiện. Hiện Sở Nội vụ đang tham mưu ban hành các chính sách và quy định mới nhằm đảm bảo không có khoảng trống chính sách, giúp đội ngũ cán bộ cơ sở yên tâm công tác.
6: Việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố không chỉ là yêu cầu

0: về tổ chức bộ máy mà còn mở ra cơ hội để tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới. Với sự đồng thuận của người dân và quyết tâm của chính quyền cơ sở, những khu dân cư mới sau sắp xếp đang từng bước hình thành diện mạo mới, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.
1: Chương trình Thời sự Đắk Lắk tối hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tối mai.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 9 tháng 7 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước Bỉ, Na Uy, Hà Lan và Brazil đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
2: Tiếp đại sứ Bỉ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của đại sứ trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Bỉ và với Liên minh châu EU, đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu, mở rộng các nội dung hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế biển, vận tải biển và logistics, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Bỉ phát triển lên tầm cao mới. Đại sứ Bỉ cho biết, trên cương vị mới sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Bỉ cũng như với EU. Tiếp đại sứ Na Uy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kinh tế biển bền vững, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân, đưa quan hệ Việt Nam Na Uy phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và bền vững. Đại sứ khẳng định Na Uy sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng thông qua sáng kiến thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Tiếp đại sứ Hà Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhất trí hai nước cần tăng cường thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn, quản lý nước, thích ứng biến đổi khí hậu, kinh tế biển, hạ tầng xanh và tăng trưởng bền vững, tăng cường kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo của Hà Lan, thúc đẩy hợp tác giao lưu nhân dân giữa hai nước. Đại sứ bày tỏ tin tưởng hai nước có thể trở thành hình mẫu hợp tác giữa các quốc gia. Tại cuộc tiếp đại sứ Brazil, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quan hệ Việt Nam-Brazil trong thời gian qua đã có bước phát triển nổi bật. Brazil tiếp tục là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin. Đề nghị hai bên tiếp tục hướng tới thực hiện mục tiêu kim ngạch song phương đạt 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, dỡ bỏ rào cản thương mại giữa hai quốc gia. Đại sứ Brazil khẳng định trên bất kỳ cương vị công tác nào, ông cũng sẽ tiếp tục vun đắp và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam.
0: Không để vốn chờ thủ tục, người dân chờ chính sách. Đó là yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia diễn ra vào sáng nay.
3: Theo báo cáo, dù chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, chính phủ đã bố trí nguồn lực và ban hành nhiều cơ chế triển khai, nhưng tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển văn hóa, chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển vẫn rất chậm. Đến hết tháng 6, hơn 17.000 tỷ đồng vốn của các chương trình giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm nay mới giải ngân được trên 23%. Nhiều chương trình vẫn chưa hoàn thành phân bổ vốn. Phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, bên cạnh những nguyên nhân khách quan của năm đầu giai đoạn mới, thì chủ quan vẫn là nguyên nhân chính. Một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay là hệ thống hướng dẫn còn quá cồng kềnh.
4: Quá nhiều văn bản tài liệu hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu, đặc biệt là gây khó khăn cho triển khai ở cấp cơ sở. Riêng chương trình xây dựng nông thôn mới giảm nghèo mặc dù đã giảm

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng chỉ rõ, một số địa phương, nhất là người đứng đầu, vẫn chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của các chương trình, thiếu chủ động trong tổ chức thực hiện. Thủ tướng yêu cầu đổi mới phương thức quản lý theo hướng phân cấp mạnh hơn cho địa phương, đồng thời nghiên cứu tích hợp các chương trình và hệ thống hướng dẫn một cách thực chất, không cơ học, cộng dồn để giảm thủ tục, nâng cao hiệu quả thực hiện.
1: Phân cấp mạnh cho địa phương và cũng gần như là các ông chí hướng dẫn gì nữa, tại vì là các quy định về đầu tư công, chi thường xuyên các ông chí có hết rồi. Nhiều tất cả các lĩnh vực nếu còn vấn đề gì chưa rõ, chưa cụ thể, các ông chí nghiên cứu tích hợp thành một bản hướng dẫn và đề xuất cái hình thức văn bản đó là gì. Có thể là nghị quyết của chính phủ hoặc là giao cho cơ quan thường trực ban hành văn bản hướng dẫn, như là tóm lại là các ông chí đề xuất cả hướng dẫn cụ thể nếu cần thiết, để phương còn giao trách nhiệm các địa phương phải quyết định đầu tư. Đến lúc sau này tôi hậu kiểm, tôi kiểm tra mà anh không thực hiện thì không thực hiện theo đúng chỉ đạo của ban chỉ đạo của thủ tướng, các anh chịu trách nhiệm. Thế bây giờ phân cấp và chúng ta đánh giá theo kết quả cuối cùng.
0: Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành hoàn thành các hướng dẫn còn thiếu ngay trong tháng 7, đẩy nhanh phân bổ và giao vốn, phấn đấu giải ngân 100% vốn ngân sách trung ương trong năm nay, trong đó có hơn 17.000 tỷ đồng vốn kéo dài từ giai đoạn trước. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu lấy kết quả thực hiện, tiến độ giải ngân và hiệu quả mang lại cho người dân làm căn cứ đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm nguồn lực nhanh chóng chuyển thành các công trình, dịch vụ và kết quả cụ thể, không để vốn chờ thủ tục, người dân chờ chính sách.
2: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự lễ khai trương hoạt động của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình và tới thăm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, vừa đi vào hoạt động ngày 26 tháng 6. Việc hai bệnh viện đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với ngành y tế, tỉnh Ninh Bình và các địa phương trong khu vực, đồng thời thể hiện quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước trong việc không ngừng tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân.
3: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình có quy mô 1.000 giường bệnh với hệ thống hạ tầng đồng bộ, các khu khám bệnh, điều trị, phẫu thuật, hồi sức, cận lâm sàng và hỗ trợ chuyên môn được tổ chức theo hướng hiện đại, khoa học, thuận tiện cho người bệnh. Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương Bộ Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, tỉnh Ninh Bình, các bộ, ngành, các đơn vị đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn để đưa các bệnh viện đi vào hoạt động sau nhiều năm chậm tiến độ. Khẳng định mỗi công trình y tế được đưa vào hoạt động không chỉ giải quyết nhu cầu khám chữa bệnh mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, nhất là trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Việc hai bệnh viện cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động sẽ giảm áp lực cho cơ sở tại Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao với thời gian nhanh hơn, chi phí hợp lý hơn và chất lượng điều trị ngày càng tốt hơn. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển mạng lưới khám chữa bệnh theo hướng hiện đại, tạo điều kiện để các cơ sở y tế phát huy chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ.
4: Giảm thiểu các khâu trung gian, đặc biệt là phải khẩn trương hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ đề án để tổ chức lại hệ thống phân phối thuốc và hệ thống thiết bị y tế, giảm tải, giảm thiểu các khâu trung gian và tăng cường chất lượng hiệu quả để giảm chi phí cho người dân. Tôi đề nghị các bộ ngành địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong quy hoạch phát triển hạ tầng y tế, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng số, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là xây dựng những bệnh viện hiện đại mà còn là hình thành một hệ sinh thái y tế phát triển đồng bộ, trong đó mỗi cơ sở y tế đều có điều kiện bảo đảm chất lượng, phát huy thế mạnh, phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.
3: Bên cạnh đề nghị tỉnh Ninh Bình tiếp tục đồng hành để hoàn thiện các hạ tầng cho hai bệnh viện, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu hai bệnh viện rà soát, bảo đảm đầy đủ điều kiện cần thiết, xây dựng mô hình quản trị hiện đại, đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới, đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tham quan cơ sở vật chất, hỏi thăm người bệnh, Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng đội ngũ giáo sư, y bác sĩ, nhân viên của hai bệnh viện sẽ không ngừng học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, giữ gìn y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ tận tâm với người bệnh, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thực sự trở thành những bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại ngang tầm khu vực, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
5: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục chủ trì phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật dầu khí sửa đổi.

0: thống nhất sự cần thiết ban hành luật dầu khí sửa đổi nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương đường lối của Đảng về phát triển lĩnh vực dầu khí, đáp ứng yêu cầu cao hơn về đảm bảo an ninh năng lượng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ tháng 8. Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu để có nhiều hơn những chính sách đột phá trong dự thảo luật như phân cấp phân quyền mạnh mẽ cho hội đồng, các thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia và chủ động chịu trách nhiệm trong việc quyết định nhóm C. Rà soát, hoàn thiện các quy định về cơ chế ưu đãi và khai thác tận thu đối với mỏ, cụm mỏ lô dầu khí, đảm bảo rõ ràng, khả thi, hiệu quả trong thực hiện.
1: Đơn giản hơn nữa cái quy trình phê duyệt các cái bước thăm dò đối với nhà đầu tư, thời gian, tiền bạc, thủ tục hành chính kéo dài qua nhiều cấp bộ ngành đã mất cơ hội. Làm sao được lần này sửa xong lực thì nghị định ban hành. Nghị định ban hành thì nó phải đơn giản hóa thủ tục để Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia có điều kiện là triển khai.
0: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nghị quyết được xem là cơ chế quan trọng để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung theo tinh thần kết luận của Bộ Chính trị.
2: Sáng nay, Ban chỉ đạo chuyển đổi số các cơ quan Đảng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban chỉ đạo đã chủ trì hội nghị.
3: 6 tháng đầu năm, công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng đã có chuyển biến rõ nét, đặc biệt trong hoàn thiện thể chế, xây dựng nền tảng và triển khai các hệ thống dùng chung. Các nền tảng số dùng chung từng bước chuyển từ xây dựng sang vận hành, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nghiệp vụ của các cơ quan Đảng. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận những kết quả tích cực đạt được, đồng thời yêu cầu các cơ quan Đảng phải thống nhất nhận thức, tiến hành chuyển đổi số phải thực chất gắn với giải quyết từng vấn đề, từng công việc để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan. Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các cơ quan hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ tồn đọng, không để kéo dài. Người đứng đầu các cơ quan phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan địa phương mình. Nêu rõ 4 nhiệm vụ phải hoàn thành trong tháng này, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan sớm phê duyệt thiết kế, dự toán của dự án chuyển đổi số, rà soát, hoàn thành số hóa các quy trình nghiệp vụ lõi, xây dựng hướng dẫn theo ngành dọc để thực hiện. Khẩn trương triển khai đưa trung tâm dữ liệu của cơ quan Đảng tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia vào vận hành, thực hiện cấp phát tài nguyên, ban hành quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn để triển khai chính thức, đồng thời bảo đảm đủ năng lực vận hành các hệ thống thông tin hoạt động ổn định, liên tục và tuyệt đối an toàn, khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu liên thông, chưa bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu phải khắc phục triệt để những vấn đề vướng mắc kỹ thuật mang tính hệ thống của các nền tảng, ứng dụng số, như tình trạng nghẽn mạng cục bộ vào các ngày cao điểm đối với sổ tay đảng viên điện tử và còn nhiều thao tác phức tạp trên hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp.
4: Chiều nay, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trung ương, trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương, chủ trì phiên họp đầu nhiệm kỳ của Tiểu ban. Trong nhiệm kỳ khóa 13 và 6 tháng đầu năm nay, Tiểu ban đã chủ động triển khai cụ thể hóa các yêu cầu trong nghị quyết Đại hội Đảng, các chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Các cơ quan đã chủ động tích cực phối hợp. Các cấp ủy tổ chức Đảng đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ, bảo đảm đoàn kết, nhất trí và sự trong sạch, vững mạnh của Đảng. Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu với tư duy mới, tầm nhìn mới theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, công tác bảo vệ chính trị nội bộ thời gian tới cần chuyển mạnh từ tư duy xử lý vụ việc sang tư duy quản trị rủi ro, phòng ngừa từ sớm, từ xa. Tiểu ban cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn hệ thống chính trị. Tổ giúp việc, cơ quan thường trực cần tiếp thu ý kiến các đồng chí thành viên tiểu ban, hoàn thiện văn bản để tiểu ban báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thông báo đến các cấp ủy trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện.
2: Phát biểu chỉ đạo hội nghị đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất, vào sáng nay, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã yêu cầu toàn hệ thống mặt trận khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, tạo chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ. Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới hoạt động trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp hướng mạnh về cơ sở, gần dân, lắng nghe nhân dân, tăng cường giám sát việc thực thi nhiệm vụ của chính quyền cơ sở, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, đồng thời lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo quan trọng, đánh giá hiệu quả hoạt động của mặt trận.
4: Chiều nay, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực đã dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam.
5: Nửa đầu năm nay, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng đồng loạt ở các chỉ tiêu kế hoạch. Tổng doanh thu ước đạt 735.000 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ, nộp ngân sách nhà nước khoảng 89.000 tỷ đồng, tăng 27%. Biểu dương những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cho rằng kết quả trên đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó có sự nỗ lực, tinh thần một đội ngũ, một mục tiêu của hơn 6 vạn cán bộ công nhân viên tập đoàn. Trong 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng đề nghị Petro Việt Nam tiếp tục nỗ lực khẳng định vai trò doanh nghiệp đầu đàn, đạt và vượt mức tăng trưởng hai con số, đóng góp vào nền kinh tế của đất nước. Nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm là phải đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, duy trì chuỗi cung ứng liên tục và vận hành các nhà máy an toàn tuyệt đối. Phó Thủ tướng cũng đề nghị tập đoàn cần đi đầu trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, áp dụng mô hình quản trị tiên tiến của thế giới, tích cực phối hợp cùng các bộ ngành để hoàn thiện khung pháp lý, đặc biệt là luật dầu khí, qua đó tạo cơ chế đột phá, khơi thông các điểm nghẽn về đầu tư.
2: Hôm nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và Đại tướng Khâm Liêng Ụ Thạ Cai Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã tham dự chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại khu vực cửa khẩu Đạm On, tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào và cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Tại cột mốc 460, trước sự chứng kiến của đại biểu hai nước, hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã thực hiện nghi thức chào, tô son cột mốc và trồng cây hữu nghị. Hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đã dự lễ khởi công công trình trạm phối hợp công tác Đại đội Biên phòng 252 Quân đội Nhân dân Lào. Đây là quà tặng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Công trình có tổng vốn đầu tư khoảng 30 tỷ đồng. Khi hoàn thành sẽ giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ Đại đội 252 cũng như nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp chung với các đơn vị của Việt Nam được tốt hơn. Dịp này, hai Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng đã tới thăm trường tiểu học, trạm y tế, chứng kiến các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao nhiều phần quà ý nghĩa cho nhân dân tại khu vực biên giới của Lào.
4: Tại cuộc họp liên ngành về công tác rà soát, đôn đốc thực hiện các cam kết thỏa thuận quốc tế, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, đây là công tác quan trọng được Trung ương đặc biệt quan tâm, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa các cam kết thỏa thuận quốc tế thành nguồn lực phục vụ phát triển đất nước với các kết quả cụ thể có thể đánh giá, lượng hóa được. Với hơn 1.400 cam kết thỏa thuận quốc tế được ký từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay, Bộ trưởng đề nghị các bộ ngành và địa phương tiếp tục nâng cao kỷ luật thực thi, nâng cao chất lượng báo cáo theo hướng đánh giá thực chất tiến độ, kết quả, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cụ thể.
2: Chiều nay kết luận hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã cho biết, trong 6 tháng cuối năm, Thành ủy chủ trương xây dựng các kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn và dự án lớn, quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 11% trong năm nay, tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị các cấp ủy tập trung cao độ triển khai chiến dịch 45 ngày hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, là nền tảng quan trọng phục vụ quản lý đất đai, minh bạch giao dịch bất động sản, khai thác dịch vụ công về thông tin đất đai và tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng.
4: Làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về công tác phòng chống thiên tai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ ngành địa phương cần thực hiện nghiêm các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện phương châm chủ động từ sớm, từ xa, lấy người dân làm trung tâm. Bộ Quốc phòng trực tiếp là văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu và chỉ đạo xử lý các tình huống sự cố, thiên tai. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ ngành địa phương chủ động rà soát, hoàn thiện các phương án ứng phó, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm 4 tại chỗ.
2: Hôm nay làm việc với tỉnh Bắc Ninh về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng. Nửa đầu năm đạt 10,56%, đứng thứ 6 cả nước, nhiều chỉ tiêu cao hơn mặt bằng chung của cả nước. Phó Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP từ 12,5 đến 13% trong năm nay, đồng thời chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng dựa vào mở rộng quy mô sang tăng trưởng chất lượng cao và bền vững, trọng tâm là nâng cao năng suất, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát huy năng lực nội sinh của nền kinh tế. Bắc Ninh cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, trong đó có cảng hàng không quốc tế Sa Bình.
4: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức hội nghị cấp cao Việt Nam-Pháp về phát triển vaccine thế hệ mới. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao cam kết của Chính phủ và các doanh nghiệp Pháp trong chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, trong đó nổi bật là dự án hợp tác giữa Sanofi và VNVC được khởi động từ thỏa thuận ký tại Paris nhân chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào năm 2024 và tiếp tục được thúc đẩy trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào năm 2025. Theo kế hoạch thì Sanofi sẽ chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển năng lực sản xuất vaccine công nghệ cao tại Việt Nam. Hiện nhà máy vaccine và sinh phẩm VNVC tại Tây Ninh dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm sau, giúp Việt Nam sớm làm chủ công nghệ sản xuất các loại vaccine tiên tiến.

0: Sáng nay, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã tới dự lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trong nước tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Đà Bắc, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang. Đây là kết quả của quá trình tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm tặng quà cho gia đình chính sách tại An Giang.
1: Sáng nay tại tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã dự lễ truy điệu an táng 68 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia và trong nước. Trong không khí trang nghiêm, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông. Việc an táng 68 hài cốt liệt sĩ là kết quả của công tác tìm kiếm, quy tập của đội K91, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp. Tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thực hiện chính sách người có công. Nhân chuyến công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng 50 phần quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng tại xã Tràn Chim, tỉnh Đồng Tháp.
0: 10 tỉnh thành phố chưa triển khai khởi công hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học phải khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức lễ khởi công đồng loạt vào ngày 15 tháng 7 tới. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhằm đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và sống trong nhà tạm, nhà dột nát. Phó Thủ tướng yêu cầu việc hỗ trợ phải được rà soát kỹ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích, không vượt quá hạn mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Các địa phương cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân để bổ sung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Bộ Dân tộc và Tôn giáo được giao đôn đốc hoàn trả kinh phí vào Quỹ vì người nghèo trước ngày 24 tháng 7. Bộ Quốc phòng khẩn trương đề xuất phương án phân bổ kinh phí, báo cáo Thủ tướng trước ngày 12 tháng 7.
1: Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Nội vụ cho biết đang tiếp tục rà soát, tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai, trong đó tập trung tháo gỡ những vướng mắc khi hơn 800 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền xuống cấp xã, rà soát quy trình giải quyết công việc, khắc phục các quy định còn bất cập, đồng thời bảo đảm nguồn nhân lực và hạ tầng số để cấp xã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ mới. Bộ Nội vụ cũng đang nghiên cứu tiếp tục sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp xã trên cơ sở các tiêu chí về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, điều kiện phát triển và yêu cầu quản lý, đồng thời sẽ nghiên cứu thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt ở cấp xã, giữ vai trò hạt nhân điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và không gian kinh tế trọng điểm theo chủ trương của Bộ Chính trị về mô hình đơn vị hành chính đô thị đặc biệt sau khi cả nước chuyển sang vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
0: Sai phạm tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang sẽ được xử lý khách quan, công khai, minh bạch, thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đây là khẳng định của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tại buổi họp báo vào chiều nay. Đã có 4 bị can bị khởi tố để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
2: Tại họp báo, đại diện công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Huyên được giao làm trưởng điểm thi Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Bà Hằng đã chỉ đạo một số giám thị và thư ký điểm thi là ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang nhắc bài cho thí sinh môn toán.
3: Bị can Hằng đã chỉ đạo định hướng cho một số giám thị, tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn toán chưa đúng kỳ thi. Theo chỉ đạo của Trần Thị Thu Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy là thư ký điểm thi đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn toán. Động cơ, mục đích ban đầu thì qua kết quả điều tra chúng tôi xác định là vì thành tích. Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
2: Sau khi phát hiện bất thường tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, đã rà soát điểm và đối chiếu với học bạ của hơn 71.000 bài thi của thí sinh toàn tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua. Riêng tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, rà soát môn ngữ văn và tiếng Anh thì mức chênh thi tốt nghiệp và điểm học bạ chỉ từ 0,1 đến 0,3, không phát hiện bất thường. Riêng môn toán, 147 thí sinh đạt điểm 10 ở 13 trên 15 phòng thi toán là bất thường. Phương án đưa ra là tổ chức thi lại môn toán ở điểm thi này. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chưa trả lời câu hỏi. Việc thi lại này có áp dụng với những thí sinh đạt điểm 10 vì được nhắc bài, cũng chưa biết thời gian thi là ngày nào khi mà hạn cuối đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học chỉ còn vài ngày nữa. Đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khẳng định sẽ tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc với tinh thần thượng tôn pháp luật.
4: Là xử lý vụ việc với một cái tinh thần là khách quan, công khai, minh bạch, thượng tôn pháp luật. Mọi dấu hiệu vi phạm thì đều phải được làm rõ, xử lý nghiêm nếu có, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
2: Trong chỉ đạo mới đây, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nêu rõ, vi phạm tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới ngành giáo dục và toàn xã hội. Phải xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân sai phạm, đồng thời đảm bảo tính nhân văn trong giáo dục, không để thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập. Giữ nghiêm kỷ cương, công bằng, uy tín của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu mở rộng không gian phát triển, kết hợp hiệu quả nội lực với ngoại lực để tạo động lực tăng trưởng mới.
1: Vâng, trên tinh thần đó, việc Việt Nam và khối EFTA bao gồm 4 quốc gia, Mỹ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein vừa hoàn tất Hiệp định Thương mại Tự do sau hơn 10 năm đàm phán, không chỉ mở thêm một thị trường xuất khẩu có thu nhập và tiêu chuẩn cao, mà còn mở rộng không gian hợp tác đầu tư, sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Và qua đó thì không chỉ có thêm những dòng thuế được cắt giảm mà còn mở ra nhiều thị trường mới, dự án đầu tư mới và từ đó thì thúc đẩy tăng trưởng của cả nước.
5: Mỗi năm, riêng thị trường Thụy Sĩ nhập khẩu khoảng 80.000 tấn thủy sản do nguồn cung trong nước chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu tiêu dùng. Đây cũng là một trong những thị trường mà nhiều doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đã hiện diện nhưng vẫn gặp rào cản về thuế quan và tiêu chuẩn kỹ thuật.
6: Đây là một cái mảnh ghép quan trọng trong cái chiến lược đa dạng hóa thị trường của ngành thủy sản Việt Nam, không chỉ là bán nhiều hơn mà còn bán vào các cái

0: phân khúc mà có giá trị cao hơn, với lại cái tiêu chuẩn cao hơn và cái tính bền vững nhiều hơn.
1: Không chỉ thủy sản, cơ hội cũng đang mở ra với nhiều ngành xuất khẩu chủ lực khác của Việt Nam. Năm 2025, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và khối EFTA đạt 4,8 tỷ euro, với quy mô nhập khẩu hàng hóa lên tới khoảng 350 tỷ euro mỗi năm của hai thị trường lớn là Thụy Sĩ và Na Uy. Dư địa cho hàng hóa Việt Nam vẫn còn rất lớn.
2: Chúng ta có thế mạnh, đặc biệt nông lực thủy sản sẽ đạt được hưởng thuế 0% ngay từ kia để có lực. Tất nhiên đâu đó sẽ có một số mặt hàng mà một số thành viên EFTA họ có những các cái quan tâm nhất định thì sẽ có một cái lộ trình. Nhưng tôi cho rằng là về cơ bản là ngay khi hiệp định hiệu lực thì phần lớn các mặt hàng xuất khẩu của chúng ta, đặc biệt các mặt thế mạnh đã có thể được hưởng thuế 0%.
1: Không chỉ mở rộng thị trường xuất khẩu, FTA còn được kỳ vọng tạo sức hút mới đối với các tập đoàn công nghệ, năng lượng xanh và tài chính của EFTA. Theo thống kê, các quốc gia trong khối hiện sở hữu khoảng 2.400 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.
2: Kết thúc đàm phán FTA là đã có nhiều tập đoàn lớn. Ở trước mắt là có tập đoàn, các cái tập đoàn liên quan đến sản xuất hàng thể thao đã chuẩn bị vào Việt Nam để tìm hiểu cơ hội đầu tư. Và chúng ta biết được EFTA rất nổi tiếng về các cái công nghệ cao, rồi là năng lượng xanh, rồi tài chính, rất phù hợp với cái định hướng phát triển của chúng ta hiện nay.
1: Một hiệp định thương mại tự do không chỉ được đo bằng số dòng thuế được cắt giảm, mà còn bằng những thị trường mới được mở ra, những dự án đầu tư mới được hình thành và những cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu. Với FTA cùng EFTA, Việt Nam tiếp tục nối dài hành trình hội nhập, biến các cam kết quốc tế thành động lực phát triển để mỗi thị trường được mở thêm hôm nay sẽ trở thành dư địa tăng trưởng của nền kinh tế trong tương lai.
3: Sau thời gian gián đoạn do những xung đột quốc tế khiến chi phí vận tải tăng cao, nhiều đơn hàng xuất khẩu bị chậm thì tín hiệu đáng mừng đó là hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp đang dần khởi sắc. Giá cước vận tải giảm, đơn hàng xuất khẩu tăng trở lại, giúp cho doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ giao hàng và từ đó thì việc làm cũng như là thu nhập của người lao động cũng tăng trở lại.
4: Thời điểm này hàng năm là mùa thấp điểm của xuất khẩu, nhưng năm nay tại nhiều doanh nghiệp, người lao động vẫn duy trì cường độ làm việc cao do lượng đơn hàng tăng. Thu nhập của công nhân cũng được cải thiện so với những tháng trước.
5: Hơn một tháng nay trở lại đây thì công ty là đơn hàng về rất là nhiều. Và chúng tôi đã được tăng giờ làm rất là nhiều.
4: Giá nhiều loại nguyên phụ liệu đã giảm đáng kể sau khi chiến sự tại nhiều điểm nóng trên thế giới hạ nhiệt. Bao bì cùng nhiều vật tư khác đã giảm từ 15 đến 25%, chỉ còn cao hơn khoảng 5% so với thời điểm cách đây 5 tháng. Điều này giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh. Nhiều doanh nghiệp ngành dệt may đã có đơn hàng kín đến hết tháng 9. Lượng đơn hàng thậm chí còn lớn hơn mùa cao điểm của các năm trước.
6: Hiện tại, đơn hàng tôi đã ký đến hết năm 2026. Và mùa thấp điểm thì giá giảm khoảng từ 10 đến 15%. Nhưng năm nay thì tôi tin tưởng rằng là cái lượng giảm thì có, nhưng sẽ không lớn.
4: Không chỉ ngành dệt may, ngành da giày cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Nhờ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và chủ động hơn về nguồn nguyên phụ liệu trong nước, nhiều doanh nghiệp duy trì sản xuất ổn định. Hiện nhiều nhà máy vẫn có kế hoạch tuyển thêm lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất.
7: Chúng ta vẫn duy trì được các đơn hàng cũ và có dấu hiệu của những cái đơn hàng mới phát triển thêm. Và có thể nói đây cũng là một cái tín hiệu đáng mừng. Thực tế thì chúng ta vẫn phải có những cái nắm bắt tình hình thị trường lớn để chúng ta có được những cái quyết sách phù hợp về việc là mở rộng quy mô.
4: Tuy nhiên, trong thời gian tới, hoạt động xuất khẩu vẫn có thể đối mặt với những rủi ro từ chính sách thuế quan của các đối tác thương mại. Vì vậy, doanh nghiệp cần tận dụng thời điểm hiện nay khi chi phí vận tải giảm để hoàn tất các đơn hàng tồn đọng và tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng giá trị để duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới.
8: Để thu hút dòng vốn cho tăng trưởng thì tài chính số và tài chính xanh thông qua việc ứng dụng công nghệ cao đang là xu hướng được quan tâm, và đây cũng là chủ đề thu hút sự quan tâm của hàng trăm đại biểu tham dự diễn đàn tài chính Việt Nam VFF 2026 khai mạc vào sáng nay tại thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt, diễn đàn quy tụ các nhà hoạch định chính sách, định chế tài chính, các chuyên gia quốc tế cùng bàn về một mục tiêu chung, đó là xây dựng nền tảng tài chính hiện đại, sản phẩm hấp dẫn, đủ sức dẫn dắt dòng vốn cho tăng trưởng.
9: Quy tụ hàng trăm chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính và nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế. Điểm khác biệt của diễn đàn tài chính Việt Nam không chỉ nằm ở quy mô, mà ở việc tạo ra một diễn đàn kết nối giữa nhà hoạch định chính sách với thị trường, giữa nhu cầu phát triển của nền kinh tế với các dòng vốn trong nước và quốc tế.
10: Việt Nam cần rất nhiều vốn để hỗ trợ cho lộ trình phát triển của mình. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, nguồn vốn lớn là vô cùng cần thiết để tài trợ cho cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, đồng thời cũng giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam có đủ vốn lưu động cho những mục tiêu họ muốn.
9: Sự tham gia của các định chế tài chính lớn cho thấy quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế không chỉ dừng ở định hướng chính sách mà đang từng bước hình thành hệ sinh thái dịch vụ tài chính tại Việt Nam với sự đồng hành của khu vực tư nhân, nâng cao năng lực hấp thụ và phân bổ hiệu quả các dòng vốn.
11: Với thế mạnh về dịch vụ tài chính số và kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái tài chính, chúng tôi sẽ đóng góp năng lực của mình vào quá trình phát triển trung tâm. Không chỉ ngân hàng, công ty quản lý quỹ và công ty chứng khoán của chúng tôi cũng sẽ tham gia, hướng tới cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tài chính mà Đà Nẵng phát triển trong thời gian tới.
12: Khi thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào VIFC và mang nguồn vốn về, chúng tôi có thể điều hướng dòng vốn này đến với nền kinh tế thực của Việt Nam, vào các dự án cơ sở hạ tầng như đường sắt tốc độ cao, đường bộ, logistics, khu công nghiệp và cảng biển. Điều này rất quan trọng đối với Việt Nam.
9: VFF 2026 đặt mục tiêu tạo lập một nền tảng kết nối tri thức cấp cao, tìm kiếm các giải pháp thực tiễn để hiện đại hóa thị trường vốn, tối ưu hóa hạ tầng tài chính. Đây được xem là điều kiện then chốt để các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn một cách hiệu quả hơn, hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mà chính phủ đã đề ra trong giai đoạn 5 năm 2026-2030.
3: Dù cả xuất khẩu và thu hút đầu tư đã có nhiều khởi sắc, tuy nhiên vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn khi mà bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn nhiều thách thức. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống còn 3%. Theo IMF, xung đột tại Trung Đông đang tạo sức ép lên triển vọng kinh tế thế giới, trong khi làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo tiếp tục là động lực hỗ trợ tăng trưởng. Trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới công bố vào ngày 8 tháng 7, IMF dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3% trong năm nay, trước khi phục hồi lên 3,4% vào năm sau. Theo IMF, chiến sự tại Trung Đông đang tác động mạnh tới các nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu, năng lượng, trong khi nhu cầu đầu tư cho AI giúp thúc đẩy những quốc gia tham gia chuỗi giá trị công nghệ. Tổ chức này cũng cảnh báo nếu căng thẳng leo thang và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, giá năng lượng có thể tăng trở lại, gây thêm sức ép lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 12 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã nhất trí đầu tư hơn 50 tỷ đô la Mỹ trong vòng 10 năm tới để phát triển năng lực tấn công chính xác tầm xa. Động thái được đánh giá là bước đi mới nhằm tăng cường năng lực răn đe và củng cố khả năng phòng thủ của liên minh trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp. Sáng kiến do Anh khởi xướng tập trung phát triển các hệ thống vũ khí có khả năng tấn công mục tiêu từ khoảng 300 km đến hơn 2.000 km, triển khai trên bộ, trên biển và trên không. Chính phủ Anh cho biết là chương trình nhằm tăng cường năng lực răn đe của NATO, đồng thời thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển và sản xuất quốc phòng giữa các đồng minh châu Âu. Động thái này cũng phản ánh nỗ lực của các nước châu Âu trong việc tăng cường năng lực quốc phòng và chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm an ninh trong liên minh.
8: Australia và Ấn Độ đang đẩy mạnh quan hệ hợp tác chiến lược. Hai nước không chỉ hướng tới mở rộng thương mại đầu tư mà còn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực được xem là động lực cho tăng trưởng và an ninh năng lượng trong tương lai. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng hai nước có cơ hội lịch sử để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng sạch, khoáng sản chiến lược và phát triển chuỗi cung ứng. Sau hội đàm, hai bên công bố thỏa thuận hành chính cho phép Australia xuất khẩu urani sang Ấn Độ, phục vụ mục đích hòa bình, triển khai Hiệp định Hợp tác Hạt nhân ký năm 2015. Giới phân tích nhận định, việc Australia và Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác không chỉ nhằm mở rộng thương mại mà còn hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng mới trong các lĩnh vực năng lượng và công nghệ cao.
3: Có những ước mơ được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ, nhưng cũng có những ước mơ bắt đầu từ một đoạn video. Với nữ sinh Lê Thị Hoài Thu, thí sinh đạt điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông khối B00 cao nhất của tỉnh Hà Tĩnh, một khoảnh khắc như thế đã mở ra con đường theo đuổi ngành y.
8: Hành trình của nữ sinh vượt qua nhiều thử thách để quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ sẽ có trong mục Rạng Rỡ Việt Nam.
3: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: đủ để một ước mơ được gọi tên.
1: Vũ Ngọc Duy, số tự 01.
2: Giữa năm lớp 11 thì em tình cờ lại lượt được một video gọi tên bác sĩ nội trú. Lúc đấy thì em đúng gọi là từ dính đầu em bưng sáng luôn, em mong muốn trở thành bác sĩ giỏi như các chị.
3: Đại học Y Hà Nội.
0: Từ A00 chuyển sang tổ hợp B00. Môn sinh học gần như đi từ con số 0. Thử thách lớn nhất khiến em phải nỗ lực vượt chông gai.
2: Môn sinh học thì em sẽ đặt ra một giới hạn để bản thân có thể đạt được và vượt qua. Và mỗi lần em vượt được qua giới hạn của bản thân thì em cảm thấy rất là vui.
4: Kết quả bạn đạt được thì nó cũng phải là một sự may mắn. Mà tôi nghĩ đó là một sự nỗ lực rất là lớn của bạn.
5: Lê Thị Hoài Thu.
0: Một ước mơ cần rất nhiều sự quyết tâm. Và đôi khi cần cả những cơ hội để bước tiếp.
6: Là đạt được học bổng.
2: Bởi vì nhà em cũng không có điều kiện tổ cho lắm. Nên là cũng muốn đổi đần được bố mẹ phần nào.
0: Để trở thành bác sĩ, còn cả một chặng đường dài phía trước. Nó bắt đầu từ lựa chọn khó khăn, được nâng bước bởi sự tin tưởng của thầy cô, gia đình. Hoài Thu đã có được điều quan trọng nhất, một hướng đi và một điểm tựa để bước tiếp.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây. Lạng lách trên đường, thanh niên bị phạt hàng chục triệu đồng. Thấy gì từ clip nhúng quả bơ trên mạng xã hội? Cảnh giác trước các vụ lừa đảo. Người dân tuy An Đông mong sớm khắc phục tuyến đường sạt lở. Vòng đời mới cho những bộ đồ cũ.
1: Vào khoảng 0 giờ sáng nay ngày 9 tháng 7 năm 2026, nhận được tin báo của gia đình cháu NNT về việc cháu T sinh năm 2015, trú tại phường Tân An, đi thả diều từ chiều ngày 8 tháng 7 chưa về. Công an phường Tân An đã phối hợp với đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 cùng người dân triển khai lực lượng rà soát tìm kiếm cháu. Đến 3 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng đã phát hiện cháu T bị rơi xuống một chiếc giếng bỏ hoang không có nước, sâu khoảng 12 mét tại khu vực bãi đất trống đường Nguyễn Xuân Nguyên. Các chiến sĩ cứu hộ đã nhanh chóng triển khai phương án chuyên dụng, tiếp cận đáy giếng và đưa cháu bé lên mặt đất an toàn. Được biết trước đó vào khoảng 15 giờ chiều ngày 8 tháng 7, cháu T đến khu vực bãi đất trống trên đường Nguyễn Xuân Nguyên để thả diều. Không may diều bị đứt dây, trong lúc mải miết đi tìm, cháu bé vô tình bước hụt và lọt thỏm xuống chiếc giếng bỏ hoang ở khu đất trống. Hiện tại sức khỏe và tinh thần của cháu T đã ổn định.
0: Từ hình ảnh video do người dân cung cấp trên tuyến quốc lộ 27, đoạn qua xã Ekatur, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương xác minh và xử lý nghiêm đối tượng vi phạm. Người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 47T1 được xác định là anh ITK sinh năm 1998, trú tại xã Ekatur. Tại cơ quan công an, anh K đã thừa nhận các hành vi vi phạm bao gồm điều khiển xe lạng lách đánh võng trên đường bộ, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe theo quy định. Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Chư Quynh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh ITK. Theo nghị định, hành vi lạng lách bị phạt từ 8 đến 10 triệu đồng, không có giấy phép lái xe phạt từ 2 đến 4 triệu đồng và chở người không đội mũ bảo hiểm bị phạt từ 400 đến 600 ngàn đồng.
1: Đây là những hình ảnh từ một đoạn clip đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Trong clip, nhiều quả bơ được nhúng vào một thùng xốp chứa dung dịch màu xanh nhạt, bên cạnh là một chai nhựa đựng chất lỏng chưa rõ thành phần. Những hình ảnh này đã khiến nhiều người bày tỏ sự lo ngại và phản ứng trái chiều về mức độ an toàn của quy trình xử lý bơ. Trước những băn khoăn đó, phóng viên 24 giờ cùng DRT đã tìm hiểu ý kiến của nhà khoa học để hiểu thêm về sự việc.
2: Chúng tôi quan sát thì đây là nhúng một cái phân bón lá mà nó chứa cái hormone điều hòa sinh trưởng chính thôi. Và cái này thì cũng là mà thầy Hâu và một số thầy cũng đã khẳng định rằng là đã phổ biến và không có độc hại. Nhưng mà bởi vì cái người ta không quay rõ nhãn cây rồi người ta không đưa một cái

0: thông điệp đầy đủ, cho nên có thể gây lầm tưởng rằng là cái người bán đang nhúng một cái gì đó nó rất là kinh khủng.
1: Bơ, sầu riêng, chuối là những loại trái cây thường xuất hiện trong các đoạn clip ghi lại cảnh xử lý sau thu hoạch được lan truyền trên mạng xã hội. Việc người tiêu dùng bày tỏ sự lo ngại là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học, cần nhìn nhận đúng về các kỹ thuật xử lý và bảo quản trái cây sau thu hoạch. Không phải mọi trường hợp nhúng trái cây vào dung dịch đều đồng nghĩa với việc sử dụng hóa chất độc hại.
0: Giống trái cây cũng là một quá trình mà người ta thúc đẩy trái cây chín. Nó mô phỏng cái sự chín tự nhiên của trái cây để cho trái cây ngon nè. Nó chuyển những cái chất mà có vẻ là không phù hợp với cái tiêu hóa của con người thành những chất có lợi, và từ đó chúng ta thấy trái cây nó rất là thơm ngon đặc chuẩn. Và trong cái chuỗi đời sống và sản xuất như vậy thì trong một số trường hợp, một số thời điểm nó xuất hiện là có cái trường hợp là người ta rắm trái cây bằng những cái hoạt chất không được phép. Bởi vì đặc biệt là trong các cái chuỗi thương mại thì chúng ta thấy rắm trái cây nó có hai cái câu chuyện. Một là giúp cho trái cây chín đều, chín ngon. Cái thứ hai là chống nấm thối và sự hư hỏng. Thì chính cái câu chuyện đó nó mới lọt các cái chất mà không được phép vào, đặc biệt là các cái chất mà trị nấm hay những chất thuốc chín mà không được phép. Thì những cái chất đấy nó có hại cho đời sống, có hại cho sức khỏe con người, và vì nó không được phép cho nên cơ quan chức năng là xử lý. Thì cơ quan chức năng xử lý như vậy thì người tiêu dùng cũng sẽ rất là lo lắng. Khía cạnh khác thì chúng ta thấy rằng nếu cái người mà sử dụng cái chất bảo quản rắm chín trái cây bằng những hoạt chất mà nó an lành, nó không có hại cho con người thì nó rất là tốt.
1: Trái cây là sản phẩm tiêu dùng tươi, nên bên cạnh quá trình chăm sóc tại vườn, khâu xử lý và bảo quản sau thu hoạch cũng đóng vai trò rất quan trọng trước khi đưa ra thị trường. Từ lâu, người dân đã có nhiều kinh nghiệm trong việc bảo quản, thúc chín trái cây bằng các phương pháp truyền thống. Cùng với sự phát triển của khoa học, nhiều hoạt chất và quy trình xử lý sau thu hoạch đã được nghiên cứu, kiểm chứng, giúp trái cây chín đồng đều, ổn định chất lượng, kéo dài thời gian bảo quản.
0: Cái câu chuyện nó nằm ở cái chỗ là thông tin không đầy đủ, mập mờ. Nó có thể gây ra những cái thông điệp không rõ ràng hoặc là sự hoang mang lo lắng. Và nếu như cái thông tin đó mà nó không chính xác á, thì nó ảnh hưởng thương tổn đến cái sản xuất.
1: Mạng xã hội giúp thông tin lan truyền rất nhanh, nhưng cũng có không ít những thông tin thiếu kiểm chứng lan rộng. Chỉ một đoạn clip thiếu bối cảnh hoặc chưa được xác minh cũng có thể gây ảnh hưởng đến uy tín của người sản xuất và làm gia tăng tâm lý hoang mang của người tiêu dùng. Mỗi người dùng mạng xã hội vì thế cần cân nhắc kỹ trước khi đăng tải hoặc chia sẻ thông tin để không vô tình tiếp tay cho những tác động tiêu cực.
2: Trong bối cảnh nông nghiệp ngày càng hội nhập sâu rộng, liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân đang trở thành hướng đi quan trọng để nâng cao giá trị nông sản và xây dựng chuỗi sản xuất bền vững. Tại xã Yalop, mô hình liên kết từ sản xuất, thu mua, chế biến đến xuất khẩu đang phát huy hiệu quả, góp phần thay đổi tư duy sản xuất và tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.
3: Đưa lên một cái giải pháp đồng bộ từ việc là cấp giống, cấp phân bón hữu cơ và thu mua. Trong quá trình liên kết, chúng tôi phải cùng đồng hành sâu rộng với bà con.
2: Nhiều doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đang chủ động liên kết với nông dân để xây dựng chuỗi giá trị nông sản. Nhờ kết nối với doanh nghiệp đối tác, hợp tác xã Sen Đông Hòa đã mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa các sản phẩm chế biến từ sen đến các tỉnh thành và xuất khẩu sang Malaysia, Ấn Độ, đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.
4: Mình phải biết liên kết các thành viên lại với nhau, để cùng nhau tạo ra sản phẩm, liên kết chuỗi và tiêu thụ sản phẩm được một cách tốt nhất.
2: Để thúc đẩy các chuỗi liên kết, các địa phương tiếp tục hỗ trợ phát triển hợp tác xã, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến, bảo quản nông sản và logistics, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị nông sản ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.
5: Nhà nước sẽ là cầu nối, mời chào những cái doanh nghiệp người ta đủ sức khỏe về vật chất, đủ sức khỏe về tinh thần, đủ sức khỏe về tâm thế và đủ sức khỏe về cái tài chính thì người ta giúp cái người nông dân thực hiện được ước mơ của họ. Và cũng là cầu nối truyền tải những ý tưởng của người nông dân sang cho doanh nghiệp.
2: Theo ngành nông nghiệp, liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân là giải pháp quan trọng để phát triển nông nghiệp hiện đại, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản. Khi mỗi mắt xích trong chuỗi cùng chia sẻ lợi ích và trách nhiệm, giá trị nông sản sẽ được nâng lên, tạo đầu ra ổn định và hướng tới sự phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, mới đây vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ bị cơ quan công an phát hiện với hàng chục đối tượng lừa đảo và hàng ngàn người bị hại đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Qua vụ án này, nhiều người đã nêu cao cảnh giác.

0: giác trước các thủ đoạn tương tự.
1: Sau khi vụ án được cơ quan chức năng phanh phui, chị Phan Anh Thư mới giật mình vì đã từng tham gia hội thảo của một trong các công ty lừa đảo. Trước đó, một người lạ đã gửi thư mời chị tham gia chương trình về du lịch. Vì đang quan tâm nên chị đã đến tham dự, nhưng nhanh chóng bỏ về khi thấy nhiều dấu hiệu bất thường như không cho phép sử dụng điện thoại, không được chào hỏi nhau, người tư vấn cũng không trả lời được những thông tin cơ bản về doanh nghiệp và dịch vụ mình đang bán.
2: Là bởi vì mình không thấy cái địa chỉ thực tế của cái công ty nó nằm ở đâu, rồi cái mã số thuế của nó là chỗ nào, mình coi thử cái mã QR của cái công ty mình coi thử để mình chép lên thử coi phải có hay không. Thì mình cảm thấy nó không bất ổn, nó bảo địa chỉ là địa chỉ ở Rosa, tại sao là ở Rosa, bởi vì cái sự kiện nó nằm ở Rosa mà tại sao là địa chỉ nó nằm ở đây, nó bảo ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà nó cũng không nói được địa chỉ thành phố Hồ Chí Minh ở chỗ nào hết.
1: Không chỉ lừa đảo đầu tư hợp đồng kỳ nghỉ, lâu nay hình thức hội thảo giới thiệu sản phẩm, tặng quà nhưng thực chất là bán hàng khuyến mãi kém chất lượng với giá cao vẫn âm thầm diễn ra. Các đối tượng thường sử dụng các từ khóa như miễn phí, quà tặng, lãi suất cao, ưu đãi lớn, vân vân để đánh vào tâm lý của người bị hại. Song không ít các vụ việc bị phanh phui, người dân đã nâng cao cảnh giác, nhưng các hình thức thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi khiến người dân e ngại.
3: Cứ điện thoại lại là gần như là không nghe, không bấm, không vào một cái gì cả, bởi vì giờ không nó không đơn giản là cái hình thức là chỉ là gọi điện nữa, mà nó có rất nhiều hình thức khác. Và bản thân nhà em thì cũng đã, mẹ chồng em cũng đã một cái người mà gọi là cũng bị bọn lừa đảo nó dụ đi. Bản thân thì cụ thì rất là dễ tính, bà nhà bà dễ tính, nó mở cửa ra nó bảo là cô ơi, cháu đang có một cái chương trình như kiểu là tặng thế nọ tặng thế kia, cô mời mấy bác sang ngồi. Thế là mẹ em cũng bản thân là cũng mở cửa cho các bạn ấy vào, nên là với quan điểm của em bây giờ là không tiếp xúc với người lạ.
1: Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra xử lý các đối tượng lừa đảo, nhưng người dân cũng cần trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện rủi ro và đặc biệt phải tỉnh táo trước những lời hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế. Trước khi ký kết, cần đọc kỹ hợp đồng, kiểm tra tư cách pháp lý của doanh nghiệp, không chuyển tiền theo cảm xúc, không quyết định đầu tư dưới mọi hình thức gây áp lực.
0: Sau đợt mưa lũ cuối năm 2025, đoạn đường từ cầu Lò Gốm đến đập Tam Giang thuộc thôn Hội Tín, xã Tuy An Đông xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Dòng nước chảy xiết đã khoét sâu vào ta luy, tạo thành những hàm ếch ăn sát mép đường, đe dọa an toàn cho người và phương tiện qua lại.
4: Mấy bụi tre từ trên xuống đây là nó giờ là nói chung là nằm ở dưới lòng sông thôi. Nói hơn là cái đường này là nó ra lòng rộng. Giờ nói chung là nó sạt xuống hết nên sạt lở có nguy cơ là gây tai nạn, suy cổ, tránh qua lại đây. Giờ mình mong các cấp trên và nhà nước khắc phục chỗ đoạn đường và làm đoạn đường cho nó rộng ra và để cho dân ở đây cũng yên tâm.
0: Hiện nay tuyến đường này là trục giao thông chính phục vụ đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân trên địa bàn. Mỗi ngày nhiều xe tải, xe chở vật liệu xây dựng vẫn thường xuyên lưu thông qua đoạn đường này. Người dân lo ngại nếu sạt lở tiếp tục diễn biến sau các đợt mưa lớn, nguy cơ mặt đường bị sụt lún hoặc đứt gãy là hoàn toàn có thể xảy ra, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn giao thông.
4: Nếu mà không khắc phục sớm thì có thể là nếu mà có thể gây tai nạn chắc khi mà lỡ may mình anh chỉ cần một chiếc xe trọng tải nặng nó quay đây chập vào thở là nó nghiêng hết luôn. Cũng là lo lắng lắm. Bây giờ sợ nó bị hầm ếch trong đây này. Thì bà con cũng mong muốn nhà nước khắc phục sớm để cho yên tâm.
0: Trước mắt, chính quyền địa phương đã răng dây cảnh báo cắm biển nguy hiểm tại các vị trí sạt lở để người dân chủ động phòng tránh. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Hy vọng cơ quan chức năng sớm có giải pháp đầu tư gia cố ta luy và xử lý dứt điểm các điểm sung yếu, bảo đảm việc đi lại được an toàn và thông suốt lâu dài.
1: Qua việc tuyển chọn đồ cũ, giặt sấy, đưa lên kệ hàng và cả trên mạng xã hội, những bộ quần áo cũ không còn nằm trong tủ đồ mà được tiếp cận người dùng mới. Với mức giá từ 20 đến 60 ngàn đồng một món, người dùng có thể chọn cho mình những bộ đồ phù hợp với cá tính, sở thích. Việc tìm mua quần áo cũ từ lâu đã thành thói quen với nhiều người tiêu dùng.
5: Các bạn trẻ thì cũng rất là thường xuyên tới tiệm em. Các bạn tự phối những bộ áo với quần lại với nhau rất là thời trang. Đôi khi các bạn là phối rồi mặc rồi đi ra ngoài luôn, dự tiệc hay là sinh nhật này nọ. Tuy là đồ cũ nhưng mà có nhiều bộ đồ vẫn rất còn mới. Các cái là còn tát đồ đầy đủ hết đó chị. Rồi các cái cũng đôi khi cũng sót lẫn những cái hàng hiệu các bạn đem về cũng rất là thích và nhắn lại cho shop là kêu trời ơi, hôm nay em sang được những món đồ hiệu rất là đẹp.
1: Còn tại kho đồ Không Đồng Quỳnh Lan, rất nhiều quần áo, giày dép từ mới đến cũ.

0: được nhiều người góp tặng. Sau khi phân loại kỹ lưỡng, những đồ còn dùng tốt sẽ đến tay người dùng mới thông qua việc thiện nguyện. Hầu hết được đưa lên các địa phương miền núi, vùng sâu vùng xa để hỗ trợ bà con theo tinh thần cũ người mới ta.
1: Mới đầu thì mình cũng nghĩ đến chỉ có việc là chia sẻ với nhau là lá lách đùm lá rách thôi. Nhưng mà khi mà mình thấy cái việc mà tái sử dụng đồ cũ ấy, thì cũng giảm thải bớt cái vấn đề là vứt rác, rồi là tiết kiệm được chi phí cho những cái hoàn cảnh khó khăn, tại vì họ vẫn còn sử dụng đồ được. Cái món đồ được xây phòng thì dần từ tình cảm từ người này sang người khác thì nó vô cùng vui, ý nghĩa.
0: Từ những bộ quần áo trong tiệm đồ cũ hay trong những chuyến thiện nguyện, những món đồ cũ được viết thêm một cuộc đời mới, mang lại giá trị mới. Bởi mỗi món đồ cũ được mua lại hay sẻ chia không chỉ giúp đỡ người khác mà còn góp phần bảo vệ môi trường, lan tỏa sự tử tế và định hình một lối sống xanh bền vững.
2: Chương trình 24 giờ cùng DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

với 2 giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp. Trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này. Từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các chương trình mục tiêu quốc gia phải bảo đảm chính sách đến đúng địa bàn, đúng đối tượng, đúng nhu cầu cấp thiết người dân. Sau 5 năm triển khai, 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét tại khu vực nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, sinh kế, tạo việc làm, giảm nghèo, giải quyết nhà ở, đất sản xuất, cải thiện điều kiện giáo dục, y tế và nâng cao đời sống của người dân. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có 4 trên 7 tiêu chí vượt mục tiêu đề ra, 3 chỉ tiêu cơ bản hoàn thành. Cả nước đã phát triển khoảng 25.000 sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng và quảng bá hình ảnh địa phương. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có 2 trên 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu đạt mục tiêu, 1 chỉ tiêu chưa hoàn thành, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến cuối năm 2025 giảm còn 2,95% là kết quả nổi bật trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có 6 trên 9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 3 chỉ tiêu chưa hoàn thành liên quan đến cải thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giảm số xã, thôn đặc biệt khó khăn, công tác định canh, định cư. Đây là những nhiệm vụ cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực trong thời gian tới.
2: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030, xác định đây là động lực chủ yếu để thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng của ngành theo hướng xanh, sinh thái, phát thải thấp, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giai đoạn 2026-2030 đặt ra nhiều yêu cầu mới trong bảo đảm an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý bền vững tài nguyên và phát triển thị trường carbon. Kế hoạch đặt mục tiêu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải đóng góp trực tiếp vào tăng năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của ngành, đồng thời hiện đại hóa công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp sinh thái và kinh tế xanh. Đến năm 2030, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng ngành phấn đấu đạt trên 55%, nguồn lực ngoài ngân sách cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được kỳ vọng đạt 30-35% tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ có khả năng ứng dụng và thương mại hóa. Bộ cũng hướng tới hình thành ít nhất 5 trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ tối thiểu 50 doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiêu chuẩn, sở hữu trí tuệ và các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, dầu lạc hay còn gọi là dầu đậu phộng từ lâu đã quen trong đời sống của người dân Tây Nguyên. Vào mùa thu hoạch đậu phộng cũng là mùa ép dầu. Thời gian này, lò ép cũng tất bật hơn ngày thường. Vài năm trở lại đây, máy ép dầu được sản xuất hiện đại cho ra sản phẩm chất lượng cao hơn, được nhiều người chọn dùng trong bữa ăn hàng ngày. Vì thế, đây là sản phẩm được xã Ea Leo chọn là sản phẩm OCOP của xã trong năm 2026.
1: Gia đình ông Lê Quốc Hải làm nghề ép dầu từ khi máy móc còn thủ công. Gần 20 năm gắn bó với nghề, ông cố gắng tìm tòi để có sản phẩm chất lượng cao phục vụ người dân trong thôn, vừa để giải phóng sức lao động. Ông Hải cho biết, vào mùa cao điểm từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, cơ sở ép dầu của ông hoạt động liên tục từ sáng sớm đến tối muộn, có khi phải làm đến đêm để phục vụ người dân. Trước đây, để cho ra một mẻ dầu thơm ngon, đạt chất lượng tốt, mất khoảng 3 giờ đồng hồ, chưa kể công đoạn chuẩn bị. Trước khi đưa vào bọng ép, cần phải xay tách vỏ, làm sạch và lựa những hạt đậu to, mẩy để dầu không bị lẫn tạp chất. Hạt đậu được xay thành bột, sau đó hấp chín qua nồi hấp hơi, vô khuôn tạo thành bánh, rồi

0: xin bảo ô tô.
1: Sống cách gia đình ông Hải khá xa, nhưng chị Nguyễn Thị Lắm đã sử dụng sản phẩm dầu ăn do ông Hải ép hơn 10 năm. Theo chị Lắm, gần đây thị trường cũng có nhiều thương hiệu dầu ăn khác nhau. Chị đã mua về dùng thử, nhưng không hợp. Chỉ dầu lạc sản phẩm của mình làm ra, đưa vào ép trực tiếp, chỉ mất tiền công mà nguyên chất, tốt cho sức khỏe, dùng yên tâm hơn so với việc mua dầu ngoài thị trường.
2: Trước khi em cũng dùng rất là nhiều dầu trên thị trường, nhưng mà thường ngày có cái cơ sở ép dầu của chị Lệ ở đây thì em thấy chất lượng dầu nó vẫn tốt hơn, ăn dầu nó vẫn béo hơn với so với những nhãn hàng em đã từng mua. Em cũng mong muốn là cơ sở mình phát triển mạnh hơn để thị trường càng ngày người tiêu dùng nó sẽ được biết đến với dầu đậu phụng từ chính người dân của nơi đây làm ra.
3: Thì cái sản phẩm dầu đậu phụng của Hải Lệ ép đây thì báo cáo với các anh là sản phẩm người ta ép theo truyền thống cho nên rất là tốt. Được nhân dân người ta trồng, đại đa số là trồng sen với lại các cái vườn cây công nghiệp. Và cái diện tích đất ở đây là đất cát, nó phù hợp, rất là phù hợp với lại cái sản phẩm đậu phộng. Cho nên là rất là tốt, cho nên mong muốn thì nếu mà bà con tiêu dùng được và mong bà con ủng hộ. Và cũng như là cơ quan chức năng cố gắng là giúp đỡ cho hộ kinh doanh người ta cố gắng là phát triển thành sản phẩm đưa vào mạnh vào thị trường tiêu dùng cho bà con nhân dân.
1: Cơ sở ép dầu lạc nguyên chất Hải Lệ của gia đình ông Lê Quốc Hải hiện đã đầu tư máy móc với công suất 30 kg/giờ, xây dựng nhà xưởng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để ép dầu cho bà con quanh vùng. Năm 2025, cơ sở này đã ép hơn 20 tấn đậu nguyên liệu, tương đương khoảng 10.000 lít dầu. Sản lượng năm sau luôn cao hơn năm trước, từ 10 đến 15%.
4: Chúng tôi cũng đã vừa ban hành cái kế hoạch đề án xây dựng phát triển kinh tế hộ gia đình bền vững theo cái mô hình công nghệ. Trong đó thì chúng tôi cũng đã định hướng một số cái sản phẩm mà từ người nông dân sản xuất ra để rồi đăng ký và định hướng cho hộ kinh doanh, như hộ nông dân sản xuất ra những cái sản phẩm nông nghiệp sạch để thực hiện cái đăng ký thành phần OCOP, sản phẩm OCOP để được giới thiệu thương hiệu của người dân ra thị trường bên ngoài để được tiêu thụ và bền vững và an toàn.
1: Với nhu cầu sử dụng như hiện nay, người dân ngày càng ưa chuộng các sản phẩm nông nghiệp sạch, có nguồn gốc và chất lượng để đảm bảo sức khỏe, thì dầu đậu phộng nguyên chất được lựa chọn rất nhiều. Dầu ép tại cơ sở Hải Lệ không chỉ bán cho khách địa phương mà còn gửi đi bán ở nhiều nơi. Khi sản phẩm được chứng nhận OCOP sẽ thuận lợi hơn để sản phẩm của cơ sở vươn xa trên thị trường trong nước.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ chính sách hỗ trợ tiền và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, nhiều hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Quảng Phú đã hiện thực hóa giấc mơ an cư. Những ngôi nhà mới ấm áp, nghĩa tình được xây dựng không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.
6: Bị tai biến 3 năm trước, ông Nguyễn Thế Trực ở thôn Phú Hòa đang phải sống một mình, không có người thân bên cạnh, nhưng ông cũng yên tâm hơn khi có nhà xây kiên cố. Theo ông Trực, bố con ông thuộc hộ nghèo, tuổi cao, sức yếu, thường xuyên ốm đau, lại sống trong căn nhà gỗ lụp sụp dựng đã lâu, mặc dù xuống cấp nghiêm trọng, vẫn không thể sửa chữa, nâng cấp, nên con trai không dám đi làm xa, sợ nhà đổ. Vì thế, thu nhập của gia đình cũng bấp bênh. Nếu không được hỗ trợ 80 triệu đồng của Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú, thì không biết đến bao giờ bố con ông mới có tiền để sửa nhà.
7: Nhà mình trước nay là một cái nhà gỗ, cũng được hỗ trợ của nhà nước quan tâm. Nay được có cái nhà cũng được khang trang, lọt máy ấm. Mình rất cảm ơn chính quyền, nhà nước và tất cả anh em đã hỗ trợ và giúp đỡ mình có ngày hôm nay.
8: Nói chung là tôi là thấy là rất là một cái sự cố gắng và vươn lên của gia đình này, mà hơn nữa là sự hỗ trợ của nhà nước, các ban ngành đoàn thể là hỗ trợ cho dân nghèo khổ, mà chúng tôi thấy là rất là thiết thực. Tại vì là những cái hoàn cảnh như đây thì không có tư cách mua dưới địa phương chúng tôi để mà hỗ trợ được hết, mà cái chương trình này là quá tuyệt vời. Cho nên

0: Đây là địa phương chúng tôi rất là cảm ơn, chân thành cảm ơn gửi lên các ban ngành và cấp trên chính quyền ở trên, mà hơn nữa là chúng tôi là luôn luôn đi sát với lại dân, những hộ cận nghèo và những người thiết thực là sự thật là quá sức khổ, không thể mà vươn lên được, thì chúng tôi cũng dọn xét để mà xin cấp trên hỗ trợ thêm, và lần lần là coi như đưa vào con đường là coi như là cải cách để cho dân làm được thiết thực là vươn lên chứ không có thể mà chìm xuống nữa. Đó, cho nên là thật sự là địa phương tôi quá hoan nghênh cái chương trình này.
1: Chuyển đến sống trong ngôi nhà mới kiên cố, nhưng khi nhắc lại căn nhà gỗ trước kia, anh Đỗ Văn Tân ở thôn Tiến Thịnh, xã Quảng Phú vẫn không quên. Anh Tân cho biết năm 2024, nghe tin chồng bị ung thư dạ dày, vợ bỏ đi, để lại một mình anh nuôi hai con nhỏ. Sức khỏe yếu, không có thu nhập, ba bố con phải sống trong căn nhà gỗ đã xuống cấp, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, vừa chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Để phụ bố lo cuộc sống gia đình, con gái lớn phải bỏ học đi bán hàng phụ giúp bố nuôi em. Nhưng tiền công cũng chỉ đủ để mua gạo sống qua ngày. Đầu năm 2026, nhờ chính sách hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở, gia đình anh được hỗ trợ 80 triệu đồng. Vì gia đình khó khăn không có tiền đối ứng, người thân đã giúp đỡ thêm để anh làm được căn nhà mới khang trang.
2: Dạ, ngày xưa là con ở cái nhà gỗ sụp, cầu kiết của gió hư hết rồi. Nhưng mà cũng được sự hỗ trợ làm được cái nhà tới bây giờ thì con rất là xúc động, cảm ơn. Mấy cái chú, mấy anh rồi gia đình con đã hỗ trợ cho con được căn nhà để may ấm mưa gió tới nơi.
3: Trên địa bàn của xã Quảng Phú thì hiện nay là có gần 500 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo cái kết quả điều tra của năm 2025 thì trong thời gian vừa qua được sự quan tâm của các cấp, các ngành thì địa phương cũng đã tổ chức vận động kinh phí của các cơ quan đoàn thể cũng như ngân sách của nhà nước để hỗ trợ để xây dựng nhà cho các đối tượng là hộ nghèo trên hộ cận nghèo trên địa bàn của xã. Thì sau khi có được căn nhà thì bà con cũng đã yên tâm để sản xuất kinh doanh. Thì qua một thời gian thì bà con cũng đã rất là phấn khởi và tổ chức sản xuất kinh doanh nên kinh tế của bà con phát triển so với cái thời gian từ đầu năm.
1: Thời gian qua, chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở luôn được xã Quảng Phú quan tâm triển khai thực hiện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, rà soát, bình xét đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách và công khai minh bạch các công đoạn. Vì vậy, được nhân dân đồng thuận cao cùng chung tay góp sức hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trong xây dựng nhà. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã xây được 5 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 400 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quảng Phú tiếp tục rà soát, tham mưu cho cấp ủy Đảng triển khai hiệu quả chương trình, tổ chức vận động sự đóng góp chung tay của toàn thể nhân dân cùng các nhà hảo tâm để tiếp tục hoàn thiện nhà ở cho những hộ còn khó khăn để ai cũng có nhà kiên cố.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

gần đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km². Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ấn lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

kịch Vương Bằng, Quang Bộ, với sự tham gia của các diễn viên Dương Trác Quân trong vai An Lỗi, Chu Sở Sở trong vai Hề Viên, Văn Mộng Dư trong vai Trung Văn Văn, Phó Thiên Kiêu trong vai Cổ Phi, Từ Dĩ Nhược trong vai Uông Hải Băng, Khang Kháng trong vai Âu Gia Tuấn, Kim Mỹ Linh trong vai Trần Hoang, Lôi Hán trong vai Sài Tông Nguyên, Âu Dương Phấn Cường trong vai Đặng Thanh Sơn, Triệu Lượng trong vai Trương Văn Ba, cùng một số diễn viên khác.

0: phim Truy nã đặc biệt. Tập 12.
1: Hôm nay nhìn con rất là xinh đẹp đó.
2: Lâu nay đều rất xinh đẹp.
3: Cảm ơn ba quá khen rồi.
1: Ê, qua đây qua đây. Hai người đẹp, nếm thử rượu này đi, cũng không tệ đâu.
4: Dạ, con cảm ơn chú Đặng.
1: Cảm ơn.
4: Cảm ơn.
1: Mọi người nói chuyện đi. Chị Di, theo ba qua đây.
3: Mình qua đó một lát.
4: Được.
1: Xin ông chào,
5: Đặng,
1: xin chào.
5: Ông Đặng.
2: Ông Đặng.
1: Xin chào, xin chào.
5: Ông Đặng.
1: Ê, xin chào, xin chào.
3: Xin chào.
1: Xin chào.
2: Ông Đặng.
5: Chào ông Đặng.
2: Xin chào,
3: chào ông Đặng.
1: Chào, chào.
2: Dạ, xin chào ông Đặng.
3: Chào ông Đặng.
2: Xin chào ông Đặng.
1: Nè, con cảm thấy thế nào?
3: Cảm thấy thế nào là sao?
1: Mấy cậu thanh niên lúc nãy đó.
3: Lại nữa rồi.
1: Ê, bà nói con nghe nha. Bọn họ đều là cổ đông có tiềm lực, tuổi tác phù hợp, diện mạo đàng hoàng. Hơn nữa đều chưa từng kết hôn. Con có thể xem xét thử xem.
3: Con biết ngay là hôm nay ba kêu con tới không đơn giản vậy mà.
1: Ê, con bé này nói năng kiểu gì vậy? Không phải ba cũng vì nghĩ cho con hay sao? Con nói xem, đã về nước lâu vậy rồi còn đi theo chủ nghĩa độc thân cái gì đó. Ba với mẹ con đều sốt ruột vô cùng.
3: Ba à, giờ đã là thời đại gì rồi, sao các người còn theo chế độ hôn nhân sắp đặt chứ?
1: Vậy là con không hiểu rồi. Thời buổi này á, hôn nhân sắp đặt mới đáng tin nhất. Như thanh niên mấy con bây giờ thích tự do yêu đương, thông thường đều là có trước không có sau. Về điểm này á, con phải nghe lời ba. Đặng Thanh Sơn ba đã từng gặp vô số người.
3: Chuyện tình cảm của con ba mẹ đừng quản nữa được không? Tình cảm phải tùy vào duyên phận, không có cảm giác có nói gì cũng vô ích thôi.
1: Dì Dì, con nói thật cho ba biết đi, có phải con thích ai rồi hay không hả?
3: Sao có thể chứ, nếu như con có ai thật, con sẽ dẫn về gặp ba mẹ đầu tiên.
1: Nếu vậy con cảm thấy cậu ấy ra sao?
3: Ai vậy? Ba đừng ở đây nói giỡn với con nữa mà.
1: Ba đang nói rất nghiêm túc đó. Cậu Sài là một nhân tài ưu tú thực sự, không có gia thế, tay trắng lập nghiệp, nhờ sự phấn đấu của bản thân đi tới hôm nay. Về điểm này rất giống với ba con đó.
3: Anh Sài là ông chủ của con, tụi con chỉ là quan hệ công việc thôi. Ba đừng ở đây tùy tiện ghép đôi nữa.
6: Tôi mời anh đi ăn được không?
2: Không phải tối nay tôi mời cô đi ăn sao?
6: Thật sao? Mà.
2: Xin lỗi nha, tôi ra đây một lát.
6: Được.

0: Ông Đặng à, chào ông. Tôi muốn nói chuyện với cô Hề một chút, không biết có được phép hay không?
1: Được thôi, thanh niên các cậu nên thường xuyên gặp gỡ, cùng giao lưu tìm hiểu với nhau ha.
0: Dạ.
1: Đi đi mau lên.
0: Dạ.
1: Di Di, nè, để bà cầm. Đi đi.
0: Luật sư Hề à, xin mời.
2: Dạ đi.
1: Được được.
0: Dạ.
2: Anh Sài, chuyện hồi chiều nay quả thật là ngại quá. Lát nữa anh gửi mã thẻ cho tôi chuyển khoản trả anh nha.
0: Chỉ là món quà nhỏ, không đáng là gì.
2: Món quà của anh quá đắt đỏ rồi, quả thật tôi không thể nhận được.
0: Vậy được, vậy thì cô phải chấp nhận một thỉnh cầu của tôi.
2: Anh khách sáo quá rồi, tôi là nhân viên của anh. Anh có yêu cầu gì, tôi đều cố gắng hết sức mình.
0: Tôi đã xem hồ sơ, cô từng học luật hình sự có đúng không?
2: Đó là chuyện hồi học chuyên ngành đại học. Anh Sài, anh có việc gì cần cứ việc nói thẳng đi.
0: Vậy được, tôi không vòng vo thêm nữa. Tôi muốn mời cô làm luật sư biện hộ cho Tiền Đại Dĩ. Tôi cũng biết vụ án của Tiền Đại Dĩ tính chất vô cùng ác liệt. Anh ta đi tới nước này cũng tại vì tôi. Ngày thường tôi đều tập trung tinh thần vào công việc, vào việc nghiên cứu sản xuất sản phẩm. Quản lý giám sát nhân viên tập đoàn không được tốt, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy.
2: Anh không nên quá tự trách như vậy. Tôi tin là tòa án sẽ đưa ra phán quyết công bằng cho anh ta.
0: Nên phán thế nào thì cứ phán như vậy. Nhưng mà bây giờ vụ án này vô cùng rắc rối. Chúng tôi đã đi tìm rất nhiều văn phòng luật sư trong thành phố. Rất tiếc là bọn họ đều không chịu tiếp nhận Tiền Đại Dĩ. Dù gì cũng là bạn thân nhiều năm, anh ta cũng đóng góp rất nhiều vì lợi ích của cả tập đoàn. Trong tình cảnh như vậy, về tình về lý, tôi đều không thể bỏ mặc được.
2: Vụ án của Tiền Đại Dĩ tôi cũng có hiểu một chút. Tuy là còn có rất nhiều điểm đáng nghi, nhưng mà bây giờ tất cả mọi chứng cứ đều rất bất lợi cho anh ta. Nếu như muốn tìm cách đảo ngược tình thế, e là sẽ rất khó.
0: Cũng chính vì còn điểm đáng nghi, cho nên tôi không muốn tùy tiện kết án. Như vậy không công bằng với anh ấy. Dù gì cô cũng là cố vấn luật của công ty, những lúc như vậy phải nhờ ở cô. Năm xưa Tiền Đại Dĩ đã giúp tôi rất nhiều chuyện. Trong lúc này tôi cũng ráng hết sức mình giúp cho anh ấy.
2: Tôi có thể hiểu tâm trạng của anh, nhưng mà chuyện này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Huống chi tôi còn là một luật sư không có nhiều kinh nghiệm, anh lại tin tưởng tôi vậy sao?
0: Ê, cô có biết tại sao tôi mời cô làm cố vấn luật của công ty chúng tôi không?
2: Tôi đoán chủ yếu là vì cha dượng của tôi rồi.
0: Không, cô sai rồi. Cho dù cô không phải con gái của Đặng Thanh Sơn, tôi cũng sẽ mời cô.
2: Tại sao vậy?
0: Trực giác. Còn nhớ lúc cô tới công ty để phỏng vấn, tôi đã tin chắc sau này cô sẽ là một luật sư vô cùng bản lĩnh.
2: Anh đánh giá cao tôi quá.
0: Nói thật lòng, đôi mắt của cô không giống những người khác.
2: Đôi mắt của tôi? Đôi mắt của tôi làm sao?
0: Trong ánh mắt của cô luôn chứa đựng sự hiếu thắng. Mà sự hiếu thắng này chính là thứ mà tôi đang cần.
2: Anh khen ngợi tôi như vậy, tôi cảm thấy như đang ở trên mây. Cho nên hôm nay anh tặng tôi cái đầm này, thật ra là muốn giữ tôi lại, có đúng không?
0: Không. Cho dù tôi không giữ cô lại, bản thân cô cũng sẽ giữ lại mình thôi.
2: Tôi không hiểu cho lắm.
0: Vụ án của Tiền Đại Dĩ tuy là rất phức tạp, nhưng mà cô có từng nghĩ tới đây cũng là một cơ hội. Đối với một người có tính hiếu thắng mà nói, quả thật là không nên bỏ qua.
2: Anh làm sao biết chắc tôi là một người có lòng hiếu thắng?
0: Nếu như cô không có lòng hiếu thắng, cô sẽ tới công ty của cha dượng cô làm, chứ không phải tới tập đoàn Thành Tín chúng tôi.
2: Thôi được, xem ra

0: anh đã điều tra về tôi rồi.
1: Đã dùng thì không nghi, đã nghi thì không dùng.
0: Hay là vậy, chuyện của Tiền đại dĩ, anh cho tôi chút thời gian để suy nghĩ lại. Sau khi nghĩ kỹ, tôi sẽ cho anh câu trả lời.
1: Chúng ta cứ quyết định vậy đi. Nếu như cô có việc gì cần á, cứ nói với tôi một tiếng.
2: Cái gì? Cậu muốn làm luật sư biện hộ cho Tiền đại vĩ?
0: Ừ.
2: Cậu không bị sốt đó chứ?
0: Không có.
2: Cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ. Làm vậy cậu sẽ phải hứng chịu búa rìu dư luận đó.
0: Vụ án của Tiền đại dĩ bây giờ còn có nhiều điểm đáng nghi. Nếu cứ vậy xử anh ta tội chết, mình cho rằng làm vậy là không tôn trọng pháp luật.
2: Cậu nói như vậy, mình nghe sao cũng giống bóp méo sự thật. Ha, mình hỏi cậu, bên chỗ An Lỗi tính sao? Vụ án này là do An Lỗi phụ trách đó. Nếu như cậu làm luật sư biện hộ cho Tiền đại vĩ, hai người sớm muộn sẽ phải đối mặt ở trên tòa án.
0: Vậy thì đã sao chứ, An Lỗi cũng đâu phải là thượng đế. Chưa kể là anh ấy cũng không thể lúc nào cũng đúng được.
2: Mình thấy là hai người không còn cơ hội thật rồi.
0: À, được rồi, được rồi. Mình không cãi với cậu nữa. Mình phải về trước đây. Cậu uống rượu ít thôi.
2: Ê, đợi đã, đợi đã. Cậu đi đâu đó?
0: Mình không nói cậu biết.
2: Ai, Hề Vi, sao cậu toàn không nói mình biết? Hề Vi.
3: Mời ký vào đây.
4: Ờ, được.
2: Được. Được.
5: Tặng ông Đặng.
3: Mời. Cô Hè.
4: À, chào cô Hè.
3: Xin chào.
6: Đang ở đâu vậy?
0: Ờ, tôi đang ở bên ngoài.
6: Ờ, vừa rồi cô gọi điện tìm tôi có chuyện gì hay không?
0: Vừa rồi đúng là có chút chuyện, nhưng mà bây giờ không cần nữa.
6: À, phải rồi cô Hề à. Buổi tối cô có rảnh hay không?
0: Ừ, buổi tối chắc là có đó.
6: Tôi muốn mời cô đi ăn. Cô chọn địa điểm đi.
0: Vậy thì ở nhà hàng Tây đó đi.
6: Được. Vậy tôi làm gì xong sẽ gọi cho cô sau.
0: Được rồi, tạm biệt.
6: Lát nữa gặp.
7: Cảm ơn các vị đã tới tham gia buổi tiệc chiêu đãi hôm nay. Khu công nghiệp sáng tạo hình thành, mỗi người có mặt ở đây đều có công lao. Tôi tin tưởng sự phát triển kinh tế của Dung Đô chúng ta sẽ bước vào một kỷ nguyên mới.
2: Tốt quá rồi.
7: Cơ hội và rủi ro cùng tồn tại, can đảm và thành công song hành. Tôi đại diện tập đoàn Nguyên Hòa và tất cả doanh nghiệp trong khu công nghiệp sáng tạo một lần nữa xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới mọi người.
6: Hay lắm.
2: Hay.
8: Chào ông Đặng, tôi là phóng viên của báo thương mại Dung Đô. Nghe nói tập đoàn Nguyên Hòa đã lấy được dự án và đất đai của một nửa khu công nghiệp. Xin hỏi việc này có ảnh hưởng tới sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ khác ở Dung Đô hay không?
7: Chuyện này quả thật là hiểu lầm. Miếng đất này vốn dĩ do Nguyên Hòa giành được, sau đó thông qua kỹ năng nghiệp vụ và sự hỗ trợ

0: của kỹ thuật, tất cả được đem phân phối cho hàng chục doanh nghiệp từ lớn tới nhỏ ở thành đô dưới hình thức các nhà thầu dự án. Mục đích làm như vậy là vì muốn giúp đỡ doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể mau chóng được phát triển. Về điểm này, cậu Sai của tập đoàn Thành Tín, cậu ấy là người hiểu rõ nhất.
1: Ông Đặng, tôi muốn hỏi một việc liên quan vấn đề đền bù cho các hộ bị giải tỏa trong khu công nghiệp, có phải đã được giải quyết ổn thỏa rồi không?
0: Tôi không hiểu cho lắm ý của cô phóng viên này muốn hỏi là gì. Phải giải tỏa trước rồi mới xây dựng. Nếu như nói vấn đề của cư dân còn chưa được giải quyết, vậy tập đoàn Nguyên Hòa làm sao có thể lấy được khu đất này đây?
1: Nhưng mà chúng tôi nghe nói rất nhiều cư dân lớn tuổi ở đây chưa được nhận tiền đền bù. Xin hỏi ông giải thích sao về vấn đề này?
2: Xin lỗi, cô phóng viên à, tôi có thể nói rõ ràng với cô, thông tin mà cô nhận được và thông tin mà chúng tôi nhận được hoàn toàn khác nhau.
0: Cậu Sai, mọi người không cần nóng vội.
3: Không hiểu nữa.
0: Tôi cho mọi người xem một thứ này trước đã.
4: Không biết phải đó.
0: Người này là một người bạn mà tôi quen biết. Trong quá trình giải tỏa khu đất, đều là một số cán bộ về hưu giống như tôi đây. Nguyên Hòa luôn quan tâm chu đáo tới cuộc sống về già của tất cả bọn họ. Chúng tôi còn định kỳ tiến hành thăm hỏi và động viên cho họ nữa. Về vấn đề nhà ở của họ đã được giải quyết từ lâu. Mời các vị phóng viên truyền thông không nên tin vào lời đồn. Tập đoàn Nguyên Hòa là doanh nghiệp đi đầu trong ngành, tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với người dân thành phố Dung Đô. Hơn nữa, tôi muốn nói với mọi người, hội đồng cổ đông Nguyên Hòa trước đây không lâu đã phê duyệt kế hoạch quyết định tài trợ trọn đời cho viện dưỡng lão của thành phố Dung Đô này. Mong các vị cứ yên tâm, khu công nghiệp sáng tạo hoàn thành với thành phố chúng ta mà nói chỉ có lợi chứ hoàn toàn không có hại.
5: Hay quá rồi.
0: Mọi người xin cứ yên tâm, tập đoàn Nguyên Hòa chúng tôi nhất định sẽ làm chuyện có lợi cho người dân của thành phố Dung Đô.
6: Ông Đặng, ở đây có một món quà tặng ông.
0: Tôi sao?
6: Dạ đúng.
0: Cứ để xuống đi.
2: Ông Đặng à?
0: Hả?
2: Có thể là ai đó ngưỡng mộ ông nhờ người đem tới tặng. Mở ra coi thử, để mọi người cùng chiêm ngưỡng.
0: Được. Mở ra đi.
6: Dạ được.
0: Nếu vậy tôi chia sẻ với mọi người đây.
6: Tay người.
2: Sếp Bàn, tôi là Sài Tông Nguyên. Bên chỗ cô sáng tạo xảy ra chuyện rồi.

0: Sếp Ban à, nạn nhân có lẽ là nam giới, mặt cắt rất phẳng, có lẽ giật sắt một nhát là chém đứt đó.
1: Hãy băng được,
0: đang trên đường tới.
1: Mọi người kiểm tra hiện trường xem. Tôi nghĩ lúc đó chắc chắn rất hỗn loạn, đừng bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Mỗi một người có mặt đều phải lấy lời khai, mau chóng tìm được nhân chứng.
2: Được.
1: Vất vả rồi.

0: chờ. Ông Đặng, ông có thể nhớ lại thử tình hình lúc đó như thế nào không?
1: Lúc đó tôi nhìn thấy bàn tay đó, tôi trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.
2: Phải, lúc đó quả thật là quá hỗn loạn. Tôi nhìn thấy cô Tiếp Tân cầm theo hộp quà đưa cho ông Đặng đây. Ông Đặng vừa mở ra coi là một cái bàn tay. Anh coi đúng là quá tàn nhẫn. Anh nghĩ coi cái kẻ cuồng loạn kiểu gì mà làm ra được chuyện như vậy chứ.
0: Ông Đặng à, gần đây ông có gặp người hoặc việc gì khác thường hay không? Thí dụ như điện thoại hăm dọa hoặc là tin nhắn gì đó?
1: Không có.
0: Còn người nhà của ông?
1: Có lẽ là không có. Chuyện này tôi cũng không rõ cho lắm. Cậu An, tôi bị cao huyết áp, cậu có thể cho tôi nghỉ một chút không?
2: Phải sếp An à, hôm nay ông Đặng đã quá hoảng sợ, anh có thể đợi ngày khác để hỏi ông ấy không?
0: Ông Đặng thật là ngại quá, đây là công việc của tôi, mong ông phối hợp công việc tra hỏi tức thời của tôi. Tranh thủ mau chóng phá án.
1: Được rồi, cứ hỏi đi.
3: Đưa tôi dụng cụ.
0: Từ các dấu hiệu ở hiện trường cho thấy, chúng tôi suy đoán có lẽ hung thủ âm mưu đã lâu. Sở dĩ hắn lựa chọn ngày hôm nay và dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, có lẽ là hắn đang muốn gửi một tín hiệu cho ông.
1: Tín hiệu gì?
0: Tôi nghĩ tên tội phạm này có lẽ là có mâu thuẫn gì đó với cá nhân hoặc là tập đoàn của ông.
1: Chuyện này sao có thể chứ? Đặng Thanh Sơn tôi ở trong thương trường nhiều năm như vậy, trước nay đều quang minh lỗi lạc, thà là tự mình chịu thiệt chứ tuyệt đối không thể đắc tội với người ta.
2: Đúng vậy, sếp An à, danh tiếng của ông Đặng ở Dung Đô anh cũng biết rõ. Bao nhiêu năm qua ông ấy xây trường học, sửa đường xá, giúp bệnh viện, đã làm rất nhiều chuyện từ thiện cho Dung Đô chúng ta. Anh nói ông ấy có kẻ thù, chuyện này sao có thể được?
4: Sếp An à,
0: tôi qua đó một chút. Sao hả?
4: Đây là nhân viên phụ trách tặng hộp quà tại hiện trường.
0: Chào cô.
5: Chào anh.
0: Cô có thể kể lại cho tôi nghe tình hình cụ thể ở hiện trường hay không?
5: Lúc đó tôi nhìn thấy trên bàn ký tên có một hộp quà, ghi là tặng cho ông Đặng. Tôi liền đem đưa cho ông ấy.
0: Cô à, cô đừng căng thẳng. Cô có thể nói cho tôi biết chuyện xảy ra vào lúc nào không?
5: Chắc là khoảng nửa tiếng đồng hồ trước.
0: Có thấy ai mang quà tới không?
5: Tôi có hỏi người phụ trách ở bàn ký tên, họ cũng nói là không biết.
4: Chúng ta đi quanh đây tìm xem thử, cô có thấy người đem quà tới hay không?
0: Lấy lời khai của cô ấy.
6: Dạ được.
2: Sếp An à, đã tra rồi, xung quanh không có máy quay, hung thủ hoàn toàn có thể ra vào.
5: Sếp An, tôi đã tiến hành tẩy rửa sơ cho bàn tay của nạn nhân rồi. Phát hiện cạnh ngoài ngón tay và lòng bàn tay có vết chai dài phân bố đều nhau. Theo như phân tích, người này có lẽ là lao động chân tay thời gian dài. Phải rồi, tôi còn có một phát hiện quan trọng nữa. Tôi phát hiện ở huyệt hổ khẩu của tay này có một vết sẹo. Căn cứ tình hình hồi phục của vết sẹo, có lẽ là vết thương cũ, thời gian có lẽ là khoảng 1 năm.
0: Ông Đặng, ông đang nghĩ chuyện gì vậy?
1: Đợi một chút. Người này có thể là tài xế của tôi, Lưu Đạt.
0: Ông Đặng, ông gặp anh ta lần cuối là khi nào?
1: 2 giờ chiều hôm nay, cậu ấy lái xe đưa tôi tới cổng của khu đất này.
0: Vậy sau đó ông còn gặp lại anh ta không?
1: 1 tiếng đồng hồ sau đó, tôi gọi điện cho cậu ấy, kêu cậu ấy tới cổng khu này đón tôi. Cậu ấy nói, nhà cậu ấy xảy ra chút chuyện nên không thể tới. Lúc đó tôi rất tức giận, về sau liền đi xe của cậu xài tới đây.
0: Vậy cũng có nghĩa là lúc 3 giờ chiều anh ta vẫn còn sống.
5: Sếp An, điều này cơ bản trùng khớp thời gian tử vong chúng tôi phân tích.
0: Ông Đặng à, xe của ông là xe gì vậy?
1: BMW.
0: Trên xe có hệ thống định vị không?
1: Có.
0: Cổ Phi,
2: biển số xe của ông là bao nhiêu?
1: Dung My 66888.
2: Được. Sếp An à, Ra được rồi.
0: Ở đâu?
2: Ở gần hồ chứa nước bờ Nam.
0: Hồ chứa bờ Nam à?
2: Phải.
0: Hà Bân, Gia Tuấn, đi điều tra thử.
5: Được.

0: Được rồi, có tình hình gì lát nữa tôi báo lại với anh sau. Tôi biết rồi, tôi lập tức khám xét hiện trường. Hải Băng cũng đã tới rồi. Được rồi, tình hình cụ thể tôi về sẽ nói sau. Hải Băng à, trên xe phát hiện một thi thể tay phải bị chặt đứt.
1: Tôi lập tức qua coi sao.
0: Được,

0: Nè, cái này đưa anh. Hải Băng à, bên cô có phát hiện gì không?
1: Tôi kiểm tra ở cổ thi thể, phát hiện dấu xiết vô cùng rõ rệt. Người chết bị hung thủ dùng dây thừng siết chết từ phía sau.
0: Vậy có khả năng là chặt đứt tay phải trước rồi giết chết hay không?
1: Tôi đã kiểm tra rồi. Mặt cắt của bàn tay phải vô cùng bằng phẳng. Chắc chắn là trong tình trạng không có giãy giụa gì mới bị chặt đứt lìa.
0: Được, tôi hiểu rồi. Về đồ trước đã, đi.
2: Sếp ơi, đã xác nhận rồi. Thân phận của nạn nhân là Lưu Đạt.
3: Được, tôi biết rồi. Cậu lập tức về đội đi.
4: Đúng là không thể ngờ được.
3: Ông Đặng, đã xác nhận rồi, nạn nhân chính là Lưu Đạt, tài xế của ông.
4: Cậu Lưu Đạt này bình thường rất thật thà, sao cậu ấy lại rước họa vô thân như vậy chứ?
3: Ông Đặng, ông nói với tôi là 3 giờ chiều nay ông có gọi cho anh ta.
4: Vừa rồi tôi có xem lại điện thoại, thời gian chính xác là 3:04. Cậu ấy nói máy nước nóng nhà cậu ấy bị rỉ nước, vợ cậu ấy cứ hối về gấp. Thật không ngờ là lại xảy ra chuyện như vậy.
3: Thật kệ quá, tôi nghe điện thoại. Alo.
5: Alo.
2: Cô đang ở đâu?
5: Tôi đợi anh đó.
2: Cô Hiền, ở chỗ cô ông Đặng xảy ra án mạng rồi.
5: Hả? Tại sao lại như vậy?
2: Cô tranh thủ quay lại thử xem.
5: Được rồi, vậy tôi tranh thủ về xem sao.
6: Ông Đặng, để tôi nói với anh
4: ấy. Được rồi, cứ tự nhiên đi.
6: Sếp An à, tôi muốn nói chuyện này với anh.
3: Có chuyện gì? Sao hả?
6: Tôi muốn nhờ anh giúp tôi một chuyến.
3: Nếu như là vụ án có tiền đại chỉ, tôi chỉ có thể nói là rất tiếc.
6: Vụ án của tiền đại chỉ quả thật là không còn cơ hội nào xoay chuyển nữa sao?
3: Vụ án của anh ta tính chất khá nghiêm trọng. Hơn nữa, chứng cứ các mặt đều đã xác thực. Tiền đại dĩ buộc phải chịu hình phạt của pháp luật.
6: Phải, pháp luật đúng là nên xử phạt anh ta nghiêm minh. Nhưng mà dù gì tôi với anh ấy cũng là bạn thân nhiều năm, cho nên tôi...
3: Là bạn thân thì sao? Đúng sai phải rõ ràng. Dù gì anh ta đã giết hại mạng người, cho dù anh ta tìm được luật sư tài giỏi hơn nữa cũng không thể giúp gì.
6: Vậy đúng là quá đáng tiếc.
3: Được rồi, tôi đi qua đó đã.

0: Sếp An à, hung thủ đã xóa hết tất cả lịch sử cuộc gọi. Xem ra hắn rất cẩn trọng, có lẽ là tay lão làng rồi.
1: Nếu như hắn thường xuyên gây án, chỉ cần để lại dấu vân tay, chúng ta diễn tra ra được.
0: Ừ.
1: Cổ Phi, cậu có thể phục hồi dữ liệu trong này thử được không?
0: Để tôi thử xem sao.

0: Đây, đây là lưu huỳnh kali nitrat. Mảnh dây dụng này rơi ra từ pháo hoa sau khi bị đốt cháy. Còn có dây thừng đó đồng nhất với vật chất trên lưng ghế nạn nhân.
1: Được, tôi hiểu rồi. Không, cảm ơn nha.
2: Sếp An à, đã khôi phục được hình rồi. Căn cứ dữ liệu cho thấy hình ảnh trong di động này vào lúc 4 giờ chiều đã bị tiến hành xóa sạch một lần đó.
3: Đây có lẽ là hình của hung thủ đã tấn công Lưu Đạt từ phía sau lưng. Lưu Đạt dùng di động để chụp lại. Hung thủ phát hiện ra liền xóa sạch toàn bộ hình ảnh ở trong đó.
2: Hình ảnh quá mờ, cộng thêm độ phân giải di động quá thấp, không thể xem rõ được.
3: Cổ Phi, tôi dùng định dạng này sâu chuỗi chúng lại có được không?
2: Được. Không được, vẫn không nhìn rõ mặt được.
3: Ít ra chúng ta cũng biết được hung thủ này, hắn là một người thuận tay trái.
2: Ê, đúng là như vậy.
3: Vậy đi, cậu tra thử xem tất cả ghi chép cuộc gọi từ 2 giờ tới 4 giờ chiều của di động này.
2: Được.
1: Sếp An.
3: Trở về rồi sao? Tra sao rồi?
1: Thông qua việc rà soát, tôi cảm thấy có lẽ hung thủ đã quen biết Lưu Đạt. Bởi vì theo lệ thường mà nói, Lưu Đạt chở Đặng Thanh Sơn tới khu công nghiệp sáng tạo, đáng lý ra phải ở đó đợi. Nhưng mà chỉ một cuộc gọi có thể khiến cho anh ta lái xe đi tới một địa điểm cách khu đất một tiếng đồng hồ. Nếu như bọn họ không quen biết, tôi thấy chuyện này không có khả năng lắm. Hơn nữa anh ta còn cố ý che giấu chuyện này với Đặng Thanh Sơn nữa.
3: Tôi đồng ý với ý kiến này của cậu. Căn cứ chi tiết tra xét ở hiện trường chứng tỏ tên hung thủ này đang ngồi bên trong chiếc xe, siết chết Lưu Đạt từ phía sau. Nếu như hai người này không quen biết, tên hung thủ không thể nào vào trong xe. Khu vực xung quanh chiếc xe cũng không thấy có dấu hiệu hai bên ẩu đả trên nền đất. Điều này chỉ có thể chứng tỏ hai người đã quen biết. Hơn nữa lúc mới gặp mặt nhau, tình hình còn rất bình thường. Cho tới khi hung thủ vào trong xe Lưu Đạt mới xảy ra án mạng. Vậy đi, tôi đã liệt ra thời gian biểu, hai người coi thử. Hai người xem. 15 giờ Đặng Thanh Sơn gọi điện cho Lưu Đạt. 15:30 Lưu Đạt bị hại. 16:30 hộp quà được đưa tới. Còn lại chính là chi tiết. Vết thương đoạt mạng thứ nhất, vết siết ở trên cổ nạn nhân. Vết thương nghiêm trọng thứ hai là bàn tay đã bị chặt đứt. Còn có hai dấu bánh xe, xe BMW của Lưu Đạt và cả xe của hung thủ. Mấu chốt chính là ở đây, giấy xác pháo ở hàng ghế sau xe. Cộng thêm, vừa rồi chúng ta cũng đã tra thử, tất cả lịch sử cuộc gọi trong di động của Lưu Đạt đã bị xóa sạch tất cả thông tin rồi. Có điều, vừa rồi Cổ Phi đã dùng máy tính mở di động và tra được một số hình ảnh. Chúng ta phát hiện tên hung thủ đó là một người thuận tay trái. Nói thử xem, mọi người có ý kiến gì không?
4: Rốt cuộc là ai gạt Lưu Đạt tới ngoại ô để gây án? Có khi nào là người đã tặng hộp quà đó? Có một điểm rất kỳ lạ, Lưu Đạt đó tại sao lại thực hiện việc giữ bí mật cho người này?
3: Còn chưa thể hoàn toàn xác nhận người tặng hộp quà đó chính là người đã giết Lưu Đạt. Phải rồi, vừa rồi Hề Di gọi điện thoại cho tôi. Cô ấy nói trước đó có một người chuyển phát nhanh Dội dàng đụng vào người cô ấy. Ngoài ra còn có một thông tin khiến cho chúng ta có thể chứng thực, chính là tên hung thủ này nắm trong tay điểm yếu của Lưu Đạt.
2: Sếp An à, điều tra ra rồi. Từ 2 giờ tới 4 giờ chiều di động của Lý Tường tổng cộng có 2 cuộc gọi điện thoại. Một lần là 3:04 Đặng Thanh Sơn gọi, còn một lần nữa là khoảng 10 phút trước đó một tiệm tạp hóa nhỏ ở bờ Nam gọi. Tiệm tạp hóa này cách hiện trường vụ án chỉ có 2 cây số thôi.
3: Dạ Tuấn, Trần Quang, chúng ta đi ra tiệm tạp hóa đi.
1: Được.
4: Được,

0: Chào ông chủ.
1: Chào anh.
0: Chúng tôi là cảnh sát, có vài chuyện cần hỏi thăm ông.
2: Chào anh.
1: Điện thoại.
2: Hôm nay anh có gặp người này không?
1: À, không có ấn tượng gì. Rất là nhiều người ghé chỗ tôi.
2: Anh thử nghĩ kỹ lại đi.
1: Quả thật tôi không nhớ rõ nữa. Quả thật là không nhớ rõ được.
2: Vậy anh xem tấm này thử.
1: À, tấm hình này cũng không rõ lắm. Quả thật là không có ấn tượng gì.
2: Hôm nay có lẽ là khoảng 3 giờ chiều, có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai tới đây dùng điện thoại của anh.
1: 3 giờ chiều, mũ lưỡi trai hả? Quả thật là không ấn tượng lắm. Điện thoại cho tôi á, mỗi ngày tới mấy trăm người tới gọi. Cô muốn hỏi tới phía trước hỏi thử đi.
3: Chị ơi, chị ơi, buổi chiều hôm nay lúc chú nó tới đây gọi điện thoại, ba con đang ngủ say.
4: Dĩ Sơn. Nè Trần Quang. Bạn nhỏ này, vậy con coi thử giùm chú là chú nào vậy hả?
3: Chú mà con nhìn thấy là chú đội mũ lưỡi trai.
4: Vậy chú hỏi con nha, có phải chú đó đi một mình tới đây đúng không?
3: Chú ấy lái chiếc xe hơi nhỏ tới.
4: Chú đó lái chiếc xe hơi như thế nào vậy?
3: À, chính là chiếc xe này.
0: Sếp An à, tập đoàn Nguyên Hòa có rất nhiều xe BMW.
4: Nè, ông chủ, tôi có thể mượn điện thoại của anh đi dùng hay không? Ngày mai sẽ trả.
1: À, được chứ, không thành vấn đề. Dùng đi.
4: À, cảm ơn.
1: Đừng có sáo.
4: Chà Tuấn, mang điện thoại này về đi. Giao nó cho Hải Băng để cô ấy kiểm tra vân tay và vân tay trên hộp giấy đựng quà có phải là một hay không.
0: Được.
4: À, cảm ơn anh. À, con bé này ngoan quá.
1: À.
2: Cảm ơn.
1: Đi thông thả.
0: Cảm ơn nha.
1: Đừng khách sáo. Nè, qua đây dọn thứ này đi.
5: Tạp chí sức khỏe.
6: À, ông à, uống miếng canh đi. Tôi đặc biệt dặn chị Dương Hầm đó, cho ông bình tâm lại.
7: Tôi không sao. Đặng Thanh Sơn tôi có chuyện gì mà chưa từng trải qua chứ?
6: Ông đó chỉ giỏi nói xạo thôi. Lần này đã xảy ra án mạng rồi đó.

Đắk Lắk. Đó cũng là nội dung chính của tạp chí Kinh tế tuần này. Thưa quý vị,

0: Trong bức tranh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk, khu vực kinh tế tập thể với vai trò nòng cốt là hợp tác xã đang ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng. Kinh tế tập thể góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho người dân, còn là cầu nối liên kết sản xuất, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
1: Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt khu kinh tế tập thể trước nhiều thử thách, từ thiên tai, biến đổi khí hậu đến cạnh tranh thị trường và quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Dù vậy, đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, toàn tỉnh có 1.201 hợp tác xã, tăng 409 hợp tác xã so với cuối năm 2020, thu hút 184.252 thành viên và 27.000 lao động thường xuyên. Trong cả nhiệm kỳ, đã thành lập 478 hợp tác xã, tăng 43,5% so với nhiệm kỳ trước. Khu vực tổ hợp tác có 510 tổ với 8.800 thành viên. Doanh thu bình quân đạt 1,5 tỷ đồng mỗi năm và thu nhập thành viên khoảng 65 triệu đồng mỗi năm. Nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết chuỗi giá trị và phát triển sản phẩm OCOP đã hình thành.
2: Hợp tác xã Macca thì có hai sản phẩm. Trong đó sản phẩm Macca Heleo thì được sản phẩm OCOP 4 sao. Sản phẩm cà phê Heleo cũng là sản phẩm OCOP 4 sao. Tuy nhiên chúng tôi phát triển mạnh, tập trung vào phát triển vào sản phẩm Macca Heleo. Vì trên đất Tây Nguyên này nhiều hợp tác xã làm về cà phê và chúng tôi đẩy mạnh về sản phẩm Macca, chứng minh nó là mang hiệu quả kinh tế ở vùng đất đỏ Ba Gian này.
1: Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phát huy vai trò tổ chức đại diện là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với khu vực kinh tế tập thể, tham mưu triển khai nghị quyết số 20, luật Hợp tác xã năm 2023 và đẩy mạnh hỗ trợ về đào tạo, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, tiếp cận vốn và khoa học công nghệ. Hợp tác xã giúp kinh tế hộ nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất quy mô lớn hơn thông qua liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Việc ứng dụng tiêu chuẩn VietGAP, OCOP và xây dựng nhãn hiệu tập thể, hợp tác xã đã nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho nông sản. Đồng thời, mô hình mua chung, bán chung giúp thành viên tối ưu hóa chi phí đầu vào, ổn định đầu ra và xóa bỏ tình trạng ép giá của thương lái.
3: Để phát triển cái sản phẩm của hợp tác xã mình thì cũng không có cái gì là khó cả. Cái thứ hạn nhất là mình có tâm huyết và mình muốn là đưa những cái sản phẩm tốt nhất đến cho người tiêu dùng. Thì bên chỉ có tức là ghép giống từ cái giống chanh chua và chanh ngọt thì ra là một cái giống chanh á, là rồi để trồng tức là phù hợp với người Việt Nam trước. Các cái xã viên hoặc là các cái xã viên của hợp tác xã vẫn có thể liên kết với hợp tác xã chị để là thành viên hợp tác xã thì có thành viên góp vốn và thành viên không góp vốn và thành viên liên kết các cái hợp tác xã với nhau thì cũng có thể giúp nhau làm cái gì phát triển kinh tế được.
1: Với vai trò là tổ chức đại diện của khu vực kinh tế tập thể, thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phát huy hiệu quả vai trò cầu nối giữa các hợp tác xã với các cấp, ngành và cơ quan quản lý nhà nước. Không chỉ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các thành viên, Liên minh còn tích cực hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận chính sách, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động, đồng thời tổng hợp các kiến nghị từ cơ sở để đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách và bố trí nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Hàng năm, việc khảo sát chỉ số hài lòng của hợp tác xã đối với chính quyền địa phương cũng được triển khai nhằm đánh giá hiệu quả, thực thi chính sách và nâng cao chất lượng phục vụ khu vực kinh tế tập thể.
4: Thì chúng tôi đang liên kết với các hợp tác xã, rồi là tìm tòi những cái mô hình để đưa bà con đến để học hỏi, nhất là về cái sản xuất theo hướng hữu cơ, hướng tuần hoàn và bền vững, trong đó để kết hợp với các cái đơn vị sản xuất chuồn quế, rồi là sản phẩm sạch. Thì chúng tôi đang có một cái hội rất là đang đề nghị như vậy, tỉnh như vậy là cho cái ra cái quyết định để hình thành ra cái hội nông nghiệp xanh để chúng tôi kết hợp các

0: cận tín dụng cũng làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở rộng sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã.
1: Hợp tác xã mình hiện nay thì không ngừng kết nối, là tìm tất cả, là tham gia tất cả các cuộc xúc tiến thương mại của các sở ban ngành, tạo điều kiện cho hợp tác xã được đi tham quan các lớp tập huấn về xúc tiến thương mại, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử để tạo ra một nền tảng sản phẩm theo xu hướng là công nghệ số, và sản phẩm được bán ra được nhiều hơn.
0: Chất lượng nguồn nhân lực vẫn là điểm yếu cố hữu của nhiều hợp tác xã. Đội ngũ quản lý còn hạn chế về trình độ chuyên môn, thiếu kỹ năng quản trị theo cơ chế thị trường, chưa theo kịp yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới. Ngay cả Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng đang gặp khó khăn về nguồn nhân lực chuyên sâu, thiếu đội ngũ chuyên gia đủ năng lực để tư vấn, hỗ trợ các hợp tác xã một cách bài bản, hiệu quả. Điều này phần nào ảnh hưởng đến chất lượng hỗ trợ và khả năng lan tỏa các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả trên địa bàn. Đây chính là những rào cản khiến nhiều chính sách chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng.
2: Thưa quý vị, từ việc nhận diện rõ các hạn chế, tỉnh Đắk Lắk đã định hướng phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn tới theo hướng năng động, hiệu quả và bền vững, gắn với chuyển đổi số và hội nhập kinh tế. Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh xác định cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ, trong đó trọng tâm là xây dựng nghị quyết mới giai đoạn 2026-2030 phù hợp với luật hợp tác xã năm 2023, đồng thời tăng cường bố trí nguồn lực từ ngân sách để hỗ trợ phát triển hạ tầng, vốn, xúc tiến thương mại và chuyển giao khoa học công nghệ cho các hợp tác xã.
0: Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân nhìn nhận Đắk Lắk là vùng đất hội tụ đầy đủ điều kiện để kinh tế tập thể phát triển mạnh mẽ. Từ đất đỏ Ba Gian màu mỡ, những vùng chuyên canh cà phê nổi tiếng thế giới đến kho tàng văn hóa của đồng bào các dân tộc. Hợp tác xã không chỉ là một mô hình kinh tế mà là phương thức tổ chức phát triển, là cách để những người sản xuất nhỏ cùng bước vào thị trường lớn và cùng chia sẻ cơ hội phát triển. Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, hợp tác xã là hợp vốn, hợp sức với nhau. Bà nhấn mạnh trong nền kinh tế số, hợp vốn ngày nay còn là vốn tri thức, công nghệ, dữ liệu, thương hiệu và niềm tin. Còn hợp sức là cùng đổi mới, sáng tạo, chia sẻ lợi ích và trách nhiệm.
3: Nếu hợp tác xã trong chuyển đổi số mà không chuyển đổi là hợp tác xã tàn hình, và hợp tác xã không ứng dụng khoa học, công nghệ thì hợp tác xã không thể cạnh tranh được. Cho nên đây không phải là phải làm, mà đây là sự sống còn của hợp tác xã. Mà muốn lên làm điều đó là con người là quan trọng. Con người phải thật sự là có những kiến thức đó. Cho nên là mình rất khó khăn nhưng không thể bỏ cuộc.
0: Sứ mệnh lớn nhất của khu vực kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk giai đoạn tới không chỉ là thành lập thêm hợp tác xã, mà phải xây dựng những hợp tác xã thực sự mạnh, có khả năng dẫn dắt thị trường, tổ chức vùng nguyên liệu, chế biến sâu, có thương hiệu, dữ liệu, công nghệ và sức cạnh tranh quốc tế. Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân mong muốn đến năm 2030 nhắc đến Đắk Lắk là nghĩ đến những hợp tác xã cà phê hàng đầu Việt Nam, những hợp tác xã kinh tế, rừng, kiểu mẫu, hợp tác xã du lịch, cộng đồng, đậm bản sắc và những chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ sản xuất, chế biến đến thương mại, xuất khẩu do hợp tác xã làm trung tâm liên kết. Xa hơn, đến năm 2045, Đắk Lắk trở thành hình mẫu cả nước về phát triển kinh tế tập thể gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
3: Chúng tôi thấy rằng Đắk Lắk là một cái vùng đất mà có thể nói là cái lĩnh vực này phát triển là rất tốt. Và về quy luật thì nó phải phát triển để góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk. Nó phù hợp với văn hóa bản địa, đồng thời nó phù hợp với cái điều kiện sản xuất. Nó cần phải có một sự liên kết, kết nối để tạo ra một cái sản phẩm giá trị cao hơn. Và với sự quan tâm định hướng của tỉnh thì chúng tôi thấy rằng là cái chiều hướng phát triển, và với cái bước đi đó, tôi tin tưởng rằng là nhiệm kỳ tới là một nhiệm kỳ bứt phá của hợp tác xã.
0: Cùng với ghi nhận những kết quả mà Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Cộng đồng Hợp tác xã đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết cũng đặt ra yêu cầu mới đối với khu vực kinh tế tập thể trong bối cảnh tỉnh bước vào giai đoạn phát triển với mục tiêu tăng trưởng từ 11% mỗi năm trở lên. Theo đó, động lực tăng trưởng sẽ không còn dựa chủ yếu

0: và khai thác tiềm năng sẵn có mà phải chuyển sang mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Điều này đòi hỏi khu vực kinh tế tập thể phải có bước chuyển mình mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động để đóng góp xứng đáng vào tăng trưởng chung của địa phương.
1: Liên minh hợp tác xã tỉnh cần chủ động phối hợp với các sở ngành địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tập thể, của kinh tế hợp tác trong giai đoạn phát triển mới. Chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình của tỉnh nhằm phát triển kinh tế tập thể, các hợp tác xã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và góp phần vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn này. Đặc biệt là các cái chỉ tiêu về số lượng hợp tác xã, về số hộ dân, số người tham gia hợp tác xã trong nghị quyết 20 và các chương trình hành động của tỉnh thì đề ra rất là cụ thể. Hiện nay chúng ta còn cách cũng khá là xa, cho nên là điều này cũng cần cái sự quan tâm, chỉ đạo và tham mưu rất là tích cực thường xuyên của Liên minh hợp tác xã.
0: Với lợi thế về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, kinh tế biển, du lịch cộng đồng, công nghiệp, chế biến và logistics, tỉnh Đắk Lắk có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế tập thể theo hướng quy mô lớn, chuyên nghiệp và hiện đại. Đây là nền tảng để các hợp tác xã nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào chuỗi giá trị, mở rộng thị trường và hướng tới xuất khẩu. Kinh tế tập thể là khu vực có số lượng lao động đông đảo, ngành nghề đa dạng và đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để khu vực này thực sự cất cánh, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chủ động đổi mới từ chính sách các hợp tác xã và sự hỗ trợ hiệu quả từ cơ chế chính sách.
2: Liên minh hợp tác xã sẽ đồng hành từ khi hợp tác xã thành lập cho đến khi hợp tác xã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt đó là các khâu có liên quan đến tư vấn, hỗ trợ thành lập, tư vấn, hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ hợp tác xã, rồi hỗ trợ cho vấn đề xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường và đặc biệt đó là tư vấn cùng hợp tác xã liên kết với các doanh nghiệp để đưa sản phẩm của mình đến các thị trường trong và ngoài nước.
0: Trong giai đoạn mới, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển khi Đảng và Nhà nước tiếp tục khẳng định vai trò là thành phần kinh tế quan trọng với khoa học công nghệ và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng. Đây là nền tảng để các hợp tác xã nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô và phát triển bền vững. Đến năm 2030, Đắk Lắk phấn đấu có khoảng 1.500 hợp tác xã, 600 tổ hợp tác và 8 liên hiệp hợp tác xã, thu hút tối thiểu 10% dân số tham gia khu vực kinh tế tập thể, trong đó ưu tiên phát triển các mô hình do đồng bào dân tộc thiểu số quản lý. Tỉnh cũng đặt mục tiêu trên 50% hợp tác xã hoạt động đạt loại khá tốt, tạo nền tảng để khu vực kinh tế tập thể đóng góp hiệu quả hơn vào tăng trưởng kinh tế địa phương.
2: Để phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, tập trung vào 3 cái đột phá chính. Thứ nhất đó là chuyển đổi số cho cái khu vực kinh tế tập thể và cơ quan liên minh hợp tác xã, để làm thế nào các hợp tác xã thay đổi toàn diện về cái phương thức quản trị trong sản xuất, kể cả vấn đề về thương mại điện tử. Đột phá thứ hai đó là cái liên quan đến sản xuất xanh, sản xuất tuần hoàn, tạo cái sản phẩm có đầy đủ cái chứng nhận được xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Cái thứ ba đó là thay đổi toàn diện cái hoạt động của Liên minh hợp tác xã trở thành chuyên nghiệp và thực sự là cái nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.
0: Phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã thực sự trở thành phần kinh tế quan trọng cùng với kinh tế nhà nước, từng bước tạo nền tảng vững chắc của nền kinh tế của tỉnh. Với định hướng rõ ràng cùng những mục tiêu cụ thể cho giai đoạn mới, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã của Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội bứt phá cả về quy mô lẫn chất lượng. Khi chuyển đổi số, khoa học công nghệ và liên kết chuỗi giá trị trở thành động lực phát triển, các hợp tác xã sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, từng bước khẳng định vai trò là cầu nối giữa người dân, doanh nghiệp và thị trường, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của tỉnh.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình tạp chí kinh tế của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này, sau phần tin là phóng sự, thuế tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026 đạt kết quả quan trọng. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nghị định số 245/2026/NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2026. Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức quay số mở thưởng chương trình hóa đơn may mắn tỉnh Đắk Lắk kỳ quý 1 năm 2026 đối với hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế của cá nhân, hộ kinh doanh mua hàng hóa dịch vụ do các doanh nghiệp hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khởi tạo.
1: Trong quý 1 năm 2026, toàn tỉnh có 2.062.574 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế của các tổ chức doanh nghiệp hộ kinh doanh lập từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến ngày 31 tháng 3 năm 2026. Trong đó có 370.908 hóa đơn, có người mua là cá nhân đủ điều kiện để quay số chương trình hóa đơn may mắn. Tại kỳ lựa chọn quay số trúng thưởng này, kỳ quý 1 năm 2026 đã có 14 hóa đơn may mắn trúng thưởng với tổng số tiền là 60 triệu đồng. Cụ thể, giải nhất trị giá 20 triệu đồng thuộc về cá nhân Phạm Xuân Ti, mã số thuế 865636018, số hóa đơn 82 được lập ngày 22 tháng 1 năm 2026. Ba giải nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng thuộc về các cá nhân và hộ kinh doanh, cá nhân Nguyễn Thị Mãi, mã số thuế 87951415101, số hóa đơn 2095, được lập ngày 21 tháng 3 năm 2026. Hộ kinh doanh nhà thuốc Thiên Khôi, mã số thuế 86030711132, số hóa đơn 72, được lập ngày 22 tháng 3 năm 2026. Cá nhân Trần Văn Phú, mã số thuế 82391825593, số hóa đơn 786, được lập ngày 8 tháng 3 năm 2026. Ngoài ra còn có 5 giải 3 mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 5 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Chương trình hóa đơn may mắn được thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhằm khuyến khích cá nhân hộ kinh doanh lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu, chống thất thu thuế, hình thành thói quen tiêu dùng văn minh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua hàng. Đối tượng được tham gia chương trình hóa đơn may mắn là người tiêu dùng cá nhân lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ, bao gồm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm 2026. Trong điều kiện kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước và trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, việc triển khai nhiệm vụ cũng có những thuận lợi. Nhiều mô hình chính quyền hai cấp của tỉnh đã đi vào ổn định. Ngành thuế luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo điều hành quyết liệt của Bộ Tài chính, Cục Thuế. Sự phối hợp của các sở ngành, chính quyền địa phương cùng với quyết tâm chính trị cao, toàn ngành đã chủ động nỗ lực, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt và đồng loạt nhiều biện pháp, nhóm giải pháp quản lý thu hiệu quả. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đã hoàn thành tốt các mặt công tác.
1: Thuế tỉnh Đắk Lắk bám sát chương trình công tác đã xây dựng để thực hiện giao chỉ tiêu, đôn đốc, theo dõi, phối hợp, hỗ trợ triển khai thực hiện theo kế hoạch, tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, nên kết quả đạt được khá toàn diện với nhiều điểm sáng nổi bật. Năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk được Trung ương giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là 16.968 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao 17.952 tỷ đồng, kịch bản phấn đấu tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh là 19.694 tỷ đồng, cục thuế giao phấn đấu là 19.800 tỷ đồng. Kết quả tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm 2026 thu được 8.837 tỷ đồng, đạt 52,1% dự toán Trung ương giao, đạt 49,2% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 44,9% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 44,6% dự toán phấn đấu do cục thuế giao, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tổng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất thu được 7.079 tỷ đồng, đạt 61,7% dự toán Trung ương giao, đạt 59,7% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 56,8% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 56,3 dự toán phấn đấu do Cục Thuế giao, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Số tiền sử dụng đất thu được 1.758 tỷ đồng đạt 32% dự toán trung ương giao, đạt 28,9% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 24,3% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 24,3 dự toán phấn đấu do Cục Thuế giao, bằng 67,9% so với cùng kỳ. Để đạt được kết quả quan trọng trên, Thuế tỉnh đã chủ động thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, triển khai thực hiện công tác quản lý thuế trên địa bàn, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành và triển khai chỉ thị số 07 về tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn, xây dựng kịch bản thu hàng tháng, quý nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, tham mưu và triển khai đề án tăng cường công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế và đề án tăng cường quản lý chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn. Triển khai kịp thời các chính sách giảm thuế, tiền thuê đất của chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân có thêm nguồn lực, phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tạo ra nguồn thu mới cho ngân sách nhà nước. Chủ động tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành thu ngân sách nhà nước, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu của các đơn vị hành thu, rà soát toàn bộ nguồn thu trên từng địa bàn, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng làm tăng giảm nguồn thu để xây dựng và điều chỉnh kịch bản thu phù hợp từng thời điểm. Tổ chức giao dự toán thu hàng tháng, quý cho các đơn vị phù hợp với tình hình tiến độ thu của các phòng hành thu và các thuế cơ sở, chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp đôn đốc thu và thu hồi nợ thuế. Tuyên truyền phổ biến đầy đủ kịp thời quy định của pháp luật, đặc biệt là những chính sách thuế mới có hiệu lực cho năm 2026, tập trung tuyên truyền phổ biến các chính sách thuế mới đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng người nộp thuế chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2025, phổ biến chính sách thuế mới năm 2026 và đối thoại với người nộp thuế, tổ chức chương trình hóa đơn may mắn cho người nộp thuế. Triển khai kịp thời đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, đảm bảo đầy đủ đúng quy định, tổ chức hội nghị chuyên đề về đánh giá kết quả thực hiện, từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật thuế, nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ người nộp thuế, phổ biến đầy đủ kịp thời quy định của pháp luật thuế nhằm nâng cao nhận thức và sự đồng thuận xã hội về công tác quản lý thuế của nhà nước, đặc biệt là những chính sách thuế mới có hiệu lực cho năm 2026. Hướng dẫn và trả lời các chính sách thuế, thủ tục hành chính về thuế bằng văn bản 56 lượt, trả lời 8 lượt câu hỏi trên kênh thuế điện tử, tổ chức tuần lễ lắng nghe và giải quyết ý kiến người nộp thuế. Thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026 có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm sẽ đối diện với những áp lực lớn, dự báo tốc độ thu sẽ chậm lại, đòi hỏi toàn ngành thuế tỉnh phải chủ động chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó. Để phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong năm 2026, toàn ngành thuế tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế, tập trung triển khai quyết liệt 7 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp và 55 giải pháp cụ thể xuyên suốt trong năm 2026. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Thuế, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, sẵn sàng linh hoạt triển khai kịp thời các hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chống trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế, mở rộng cơ sở thu, khai thác thêm các nguồn thu mới, xây dựng lại kịch bản thu đảm bảo giao dự toán thu từng tháng quý sát khả năng thực hiện, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu được giao, tăng thu tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2025. Tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách quản lý thuế, triển khai công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế.
2: Thì để phấn đấu hoàn thành các cái chỉ tiêu mà do Trung ương cũng như Hội đồng dân tỉnh giao, thì thuế tỉnh xác định là sẽ phải triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt các cái chỉ tiêu của năm 2026, giao dự toán thu cho các đơn vị theo từng tháng, quý và cả năm, đảm bảo sát với thực tiễn và phù hợp với khả năng thực hiện của các đơn vị. Thứ hai là phải làm tốt cái công tác tham mưu với Ủy ban dân tỉnh và đặc biệt là Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách tỉnh để chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý, giám sát nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước cũng như là thu hồi nợ động thuế. Thứ ba là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế cũng như là hỗ trợ cho người nộp thuế trong tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là vướng mắc trong kê khai.

0: nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế và thực hiện các cái thủ tục hành chính thuế.
1: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, tăng cường khai thác dữ liệu từ các hệ thống ứng dụng để phân tích, đối chiếu dữ liệu, quản lý rủi ro, chống thất thu và chỉ đạo điều hành, triển khai mô hình quản lý thuế số theo chỉ đạo của Cục Thuế, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và sử dụng thực tiễn quản lý thuế, nâng cao chất lượng tham mưu, rút ngắn thời gian xử lý công việc, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ, cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chính sách thuế mới ban hành bằng nhiều hình thức, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung tuyên truyền quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp tục chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh, tăng cường giám sát thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp có quy định sử dụng hóa đơn điện tử mà không thực hiện. Tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, triển khai giải pháp chống thất thu thuế nhóm hộ kinh doanh có tổng doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm. Triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế về kiểm soát rủi ro và chống thất thu thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, nhất là đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Tổ chức công tác kiểm tra thuế theo kế hoạch rà soát các ngành nghề lĩnh vực có dấu hiệu kinh doanh biên lợi nhuận cao còn dư địa tăng thu hoặc có dấu hiệu thất thu để đưa vào trọng tâm kiểm tra. Kiểm tra theo chuyên đề đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, đối với doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, kinh tế số, dịch vụ ăn uống, các cửa hàng bán lẻ, thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý nợ, đôn đốc thu và cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động linh hoạt, tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài ngành để triển khai thực hiện hiệu quả thắng lợi các nhiệm vụ giải pháp công tác thuế năm 2026 được Trung ương và địa phương giao.
2: Quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nghị định số 245/2026 NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2026. Ngày 27 tháng 6 năm 2026, Chính phủ ban hành nghị định số 245/2026 NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026. Để người nộp thuế kịp thời nắm bắt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và người dân nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh của chính phủ, thuế tỉnh Đắk Lắk phổ biến hướng dẫn một số nội dung quy định tại nghị định số 245/2026 như sau. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Một, phạm vi điều chỉnh. Nghị định số 245/2026 quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026. Hai, đối tượng áp dụng. Doanh nghiệp tổ chức bao gồm cả chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng, khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, hộ gia đình cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế lĩnh vực quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định số 245/2026 và có phát sinh số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân hoặc tiền thuê đất thuộc các kỳ được gia hạn theo quy định. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021 ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm chi nhánh, đơn vị trực thuộc, thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng, khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, có phát sinh số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tiền thuê đất thuộc các kỳ được gia hạn theo quy định. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại thôn buôn tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Điều đáng ghi nhận là trong quá trình thực hiện sắp xếp lại thôn buôn tổ dân phố, nhiều địa phương đã phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sự đồng thuận ấy là động lực quan trọng để mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Thôn Chư Bờ Lang mới, xã Pừng Đột Rang được thành lập trên cơ sở sắp nhập thôn Chư Bờ Lang và thôn 3 với tổng số trên 400 hộ. Công tác lấy ý kiến về phương án sắp nhập đã được triển khai đến từng hộ dân và được bà con đồng thuận cao. Quá trình thực hiện bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chủ trương. Không chỉ đồng thuận với việc sắp xếp, bà con còn kỳ vọng các thôn buôn tổ dân phố mới sẽ hoạt động hiệu quả hơn, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng.
2: Tôi cũng như là bà con ở trong này, tôi rất đồng tình với chủ trương sắp xếp, sắp nhập thôn Cư Bờ Lang với thôn 3. Việc sắp xếp giúp nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để đầu tư cơ sở hạ tầng.
1: Sau sắp xếp, xã Pừng Đột Rang giảm 22 thôn từ 34 thôn xuống còn 12 thôn, góp phần tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Bên cạnh sự đồng thuận với chủ trương chung, người dân cũng mong muốn sau sắp xếp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết giữa các cộng đồng dân cư, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời gìn giữ những giá trị truyền thống đặc sắc đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.
3: Bà con Cư Bờ Lang rất đồng thuận với việc sắp nhập cùng thôn 3. Chúng tôi xác định sau khi sắp nhập sẽ tiếp tục đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời giữ gìn những nét đẹp truyền thống của người Ế Đê.
1: Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn buôn tổ dân phố theo hướng tinh gọn hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng phương án tổ chức lại các đơn vị dân cư trên địa bàn. Từ 2.801 thôn buôn tổ dân phố hiện có, sau sắp xếp toàn tỉnh còn 1.556 đơn vị, giảm 1.245 đơn vị. Đây là bước đi nhằm bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
4: Tỉnh xác định việc sắp xếp để sắp xếp tổ chức quản lý, không phải xóa bỏ bản sắc văn hóa. Các địa phương được yêu cầu tôn trọng tên buôn truyền thống, bến nước, nhà đài, nhà sinh hoạt cộng đồng và lấy ý kiến rộng rãi của người dân khi lựa chọn phương án.
5: Sắp xếp thôn buôn tổ dân phố nó không chỉ mang tính tổ chức mà nó còn mang một ý nghĩa quan trọng đối với vấn đề lịch sử và với đời sống của nhân dân, vì chính họ là người sát dân nhất. Cho nên vì vậy thì liên quan tới những vấn đề đó là liên quan tới mô hình, liên quan tới vấn đề chế độ chính sách.
1: Việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố không đơn thuần là điều chỉnh về tổ chức mà còn là bước chuyển quan trọng nhằm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc bảo đảm chế độ chính sách phù hợp cho cán bộ cơ sở sẽ là những yếu tố quan trọng góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, để việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố nhận được sự đồng thuận của người dân, yếu tố quan trọng hàng đầu là phát huy dân chủ ở cơ sở. Khi người dân được thông tin đầy đủ, được tham gia đóng góp ý kiến và được lắng nghe, các chủ trương chính sách sẽ dễ dàng đi vào cuộc sống.
6: Là một trong 10 thôn buôn sau sắp xếp sáp nhập của xã Chư Pơng, Ban tự quản Buôn Tlan tiếp tục đến từng hộ dân tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn các thủ tục hành chính cần thiết cho nhân dân. Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, người dân đều nắm rõ mục đích ý nghĩa của việc sắp xếp và bày tỏ sự đồng thuận cao. Đối với bà con nơi đây, việc sáp nhập buôn không chỉ góp phần tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, mà còn tạo thêm điều kiện để địa phương phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân. Sau khi được cán bộ buôn tuyên truyền giải thích, chúng tôi hiểu rõ mục đích ý nghĩa của việc sắp nhập nên rất đồng tình ủng hộ. Tôi mong sau sắp nhập, buôn sẽ ngày càng phát triển, đời sống người dân được nâng lên. Bên cạnh phát triển kinh tế, bà con cũng sẽ cùng nhau giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Ê Đê để truyền lại cho thế hệ trẻ. Từ sự đồng thuận của người dân sau sắp nhập, cấp ủy, ban tự quản, mặt trận và các tổ chức đoàn thể Buôn Cờ Lan đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Với quy mô gần 400 hộ dân, bộ máy mới không chỉ bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt mà còn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn kết, phát triển kinh tế.

0: giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng buôn ngày càng phát triển.
1: Sau khi có kết quả chính thức để sát nhập hai buôn, thì ban tự quản thôn buôn của chúng tôi thì tiếp tục tuyên truyền cho bà con. Thứ nhất là tiếp tục tuyên truyền cho bà con, tuy nhiên là chưa có họp bà con nhân dân, nhưng mà trong các cái cuộc sinh hoạt như là đợt vừa rồi là trong đám tang thì nhân dịp tiền thế chưa tụ tập được bà con, thì tôi đã tranh thủ để mà triển khai cho bà con là để bà con nhanh biết về thông tin là giờ là không còn một buôn nữa, mà là không còn hai buôn nữa, mà là chỉ là còn một buôn duy nhất là sau khi sát nhập và lấy tên là buôn Tà Lan.
0: Để việc sắp xếp thôn buôn nhận được sự đồng thuận và phát huy hiệu quả, cùng với việc bảo đảm các tiêu chí theo quy định, địa phương còn đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn sự gắn kết cộng đồng và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là một trong những nguyên tắc được xã Chư Pơng chú trọng trong quá trình xây dựng phương án sắp xếp các thôn buôn trên địa bàn. Theo phương án sắp xếp, xã Chư Pơng từ 20 xuống còn 10 đơn vị thôn buôn, trong đó ưu tiên giữ nguyên những buôn làng có bề dày lịch sử và bản sắc văn hóa của đồng bào Ê Đê.
2: Trên cơ sở về phương án sáp nhập thì ủy ban đảng ủy ban xã đã chỉ định cái chi ủy, chi bộ và các ban thôn buôn và ban công tác mặt trận ở các thôn buôn tạm thời và đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026. Thì đến thời điểm sau khi sáp nhập và đi vào hoạt động thì ủy ban nhân xã đã chỉ đạo phòng văn hóa cũng như các buôn thôn trên cơ sở nhìn chung là củng cố kiện toàn các hệ thống chính trị ở thôn buôn, các chi hội đoàn thể, và đến thời điểm này thì cơ bản cái công tác củng cố kiện toàn các chi hội và hệ thống chính trị ở thôn buôn đã kiện toàn xong và đi vào hoạt động ổn định.
0: Thực tế, triển khai lộ trình sắp xếp thôn buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cho thấy mỗi địa phương có cách tiếp cận riêng nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung, đặt người dân vào vị trí trung tâm của quá trình sắp xếp. Hệ thống chính trị cơ sở đã chủ động vào cuộc từ rất sớm, kiên trì tuyên truyền, định hướng, lắng nghe và đối thoại với người dân. Chính sự công khai, minh bạch, cầu thị và phát huy vai trò của nhân dân đã giúp nhiều vấn đề phức tạp được tháo gỡ ngay từ cơ sở, tạo sự thống nhất cao trong triển khai chủ trương.
3: Thưa quý vị, sắp xếp thôn buôn tổ dân phố không chỉ nhằm tinh gọn mà còn tạo điều kiện để tổ chức lại không gian dân cư, tập trung nguồn lực đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Khi bộ máy được kiện toàn, sự đồng thuận được củng cố, nhiều địa phương đang kỳ vọng mở ra những động lực phát triển mới trong giai đoạn tiếp theo.
4: Thôn 9 xã E Hờ Leo được thành lập trên cơ sở sắp nhập các thôn 7, 8 và 9 với 304 hộ dân. Tên gọi thôn 9 nhận được sự đồng thuận cao của người dân của các thôn thuộc diện sáp nhập. Trong quá trình sắp xếp, mọi quy trình được thực hiện công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đội ngũ cán bộ thôn được kiện toàn từ những người có uy tín, năng lực và tinh thần trách nhiệm, qua đó củng cố niềm tin và sự kỳ vọng của người dân vào bộ máy mới.
5: Và như vậy là sau khi mà chúng tôi đã vận động tuyên truyền thì bước thứ hai là chúng tôi như vậy là được sự chỉ đạo của đảng ủy và ủy ban, thì chúng tôi như vậy là cũng thành lập cái tổ là đi đến từng hộ để lấy ý kiến của bà con nhân dân. Sự sắp xếp của thôn á, thì được sự đồng thuận của bà con nhân dân thôn 9 rất là cao.
4: Sau sắp xếp, xã E Hờ Leo giảm từ 15 xuống còn 12 thôn buôn. Quy mô địa bàn và dân số tăng lên đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Để bộ máy mới vận hành hiệu quả, xã đã chủ động xây dựng phương án nhân sự, lựa chọn cán bộ thôn, bảo đảm phẩm chất, năng lực, uy tín và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời phân công cán bộ cấp xã trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn các thôn buôn trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động.
6: Từ cấp ủy của xã đến hệ thống thôn buôn đều nắm bắt được cái tinh thần, chủ trương cũng như là các cái kế hoạch về thời gian để tiến hành sắp nhập, sắp xếp lại thôn buôn trên địa bàn. Sau khi triển khai thì từ hệ thống chính trị cấp xã đến thôn buôn có thể nói là nhận được cái sự đồng thuận rất là lớn của bà con nhân dân. Trên địa bàn xã thì có tổng thể trước khi sắp nhập là 15 thôn buôn. Sau sáp nhập thì còn 12 thôn buôn. Qua cái việc lấy ý kiến của bà con nhân dân rồi cử tri trên địa bàn thì gần như là 100% bà con cử tri là đồng thuận với cái phương án sắp xếp lại thôn.

0: buôn kiểu xã Ea Leo.
1: Để chủ trương sắp xếp thôn buôn tổ dân phố đi vào cuộc sống, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng phương án tổ chức, kiện toàn nhân sự và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bộ máy mới hoạt động ổn định, hiệu quả. Thực hiện chủ trương sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tỉnh đã rà soát xây dựng phương án tổ chức lại các đơn vị dân cư trên địa bàn. Đây là bước đi quan trọng nhằm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
2: Tỉnh xác định sắp xếp tổ chức phải đi đôi với đảm bảo quyền lợi của đội ngũ cán bộ cơ sở. Các chế độ chính sách sẽ được thực hiện đầy đủ theo quy định, đồng thời rà soát từng trường hợp để bố trí phù hợp nếu có điều kiện. Hiện Sở Nội vụ đang tham mưu ban hành các chính sách và quy định mới nhằm đảm bảo không có khoảng trống chính sách, giúp đội ngũ cán bộ cơ sở yên tâm công tác và nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở.
3: Khối đại đoàn kết chắc chắn rằng là trong cái khối đại đoàn kết từng thôn nhỏ lẻ trước đây thì nó sẽ yếu, mà khi mà nhập lại rồi thì sẽ chọn lại một khối đại đoàn kết mạnh hơn, và khối đại đoàn kết này có thể là làm được những cái việc mà theo chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước cần một cái địa phương phát triển mạnh hơn. Mạnh hơn thì thông qua khối đại đoàn kết này sẽ phát triển mạnh hơn. Cái thứ tư nữa là cái hoạt động của ban công tác mặt trận thôn, cũng như là phát huy được những cái người uy tín, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, người uy tín trong cái thôn lớn, chắc chắn là nó sẽ tinh hoa hơn. Và những người này có thể là giúp cho mặt trận, giúp cho chính quyền địa phương lan tỏa, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt cái chủ trương của đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Cái thứ một cái nội dung nữa là các phong trào thì người dân có cơ hội được tham gia vào các cái phong trào thi đua, ví dụ như thi đua sản xuất giỏi nè, thi đua về cái xây dựng nông thôn mới, rồi đô thị văn minh, rồi các phong trào đoàn kết, thì người dân trước đây chỉ tham gia vào một cái thôn nhỏ, hoạt động nó nhỏ lẻ, thì bây giờ thôn lớn, các phong trào lớn hơn thì người dân có điều kiện tiếp cận vào các cái hoạt động lớn hơn.
1: Từ chủ trương của Đảng, Nhà nước đến sự đồng thuận của nhân dân và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang từng bước phát huy hiệu quả tích cực, không chỉ góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Chủ trương này còn tạo điều kiện tập trung nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Khi ý Đảng hòa cùng lòng dân, những thay đổi hôm nay sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của mỗi địa phương trong tương lai.
4: Chuyên mục Pháp luật và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

Kính chào quý vị và các bạn. Khi màu áo xanh đồng hành cùng sĩ tử là nội dung mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chuyên mục truyền hình thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 về mang theo những cơn mưa mùa hạ và cũng khép lại một mùa thi đặc biệt của hàng ngàn học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Những ngày tháng 6 với biết bao hồi hộp lo lắng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 giờ đã trở thành ký ức. Thế nhưng những hình ảnh đẹp về tinh thần tình nguyện, về sự sẻ chia và đồng hành của tuổi trẻ vẫn còn đọng lại trong lòng nhiều người. Đó là hình ảnh những màu áo xanh xuất hiện từ rất sớm tại các điểm thi. Đó là những bàn hướng dẫn được chuẩn bị chu đáo. Đó là những chai nước mát.

0: những lời động viên trước giờ làm bài. Đó cũng là tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của hàng ngàn đoàn viên thanh niên, sinh viên đã dành những ngày hè ý nghĩa để đồng hành cùng các sĩ tử trên hành trình chinh phục một trong những dấu mốc quan trọng nhất của cuộc đời.
1: Mang theo thông điệp hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn. Chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026 được các cấp bộ đoàn, hội trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Không chỉ diễn ra trong những ngày thi, chương trình đã được chuẩn bị từ nhiều tuần trước đó với sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn, hội và đông đảo đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh. Toàn tỉnh đã thành lập 79 đội hình tình nguyện với hơn 2.400 đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp triển khai các hoạt động đồng hành tại các điểm thi, góp phần tạo nên một mùa thi an toàn, thuận lợi và đầy tính nhân văn.
2: Đối với cái chương trình tiếp sức mùa thi thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn và Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh xác định là đây là một trong những nhiệm vụ rất là quan trọng. Là nhiệm vụ chúng tôi luôn luôn đồng hành với thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi chuyển cấp, đặc biệt là trung học phổ thông quốc gia. Và trong thời gian gần đây, dưới sự chỉ đạo của tỉnh và của Trung ương đoàn, thì chúng tôi cũng đã xây dựng các kế hoạch cụ thể và phân công các đơn vị thành lập các đội hình tiếp sức mùa thi. Hiện tại thì chúng tôi có 64 đội hình tiếp sức mùa thi của cấp xã, nơi mà diễn ra cái điểm thi, và một đội hình tiếp sức mùa thi cấp tỉnh, tổng cộng là sẽ là 65 điểm thi với số lượng thí sinh và với số lượng tình nguyện viên thì khoảng hơn 1.000 em. Trong đó thì chúng tôi cũng đã vận động thêm các cái bạn tình nguyện viên ở các cái xã mà không có địa điểm thi tích cực đăng ký tham gia hỗ trợ cho các em thí sinh và người nhà trong kỳ thi.
1: Ngay từ tháng 5, công tác chuẩn bị cho chương trình đã được triển khai khẩn trương. Tại nhiều địa phương, các đội hình tình nguyện đã tiến hành khảo sát nhu cầu hỗ trợ của thí sinh, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Trên cơ sở đó, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Song song với đó là công tác vận động nguồn lực xã hội hóa. Những phần quà, những suất nước uống, dụng cụ học tập, học bổng và nhiều nguồn hỗ trợ khác đã được các cấp bộ đoàn, hội kết nối từ các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Mỗi phần quà tuy giá trị không lớn nhưng đều chứa đựng sự quan tâm của cộng đồng đối với thế hệ trẻ, tiếp thêm động lực để các em tự tin bước vào kỳ thi.
3: Tiếp sức các bạn hưởng giúp mùa thi gọi là mang một năng lượng nhiệt huyết nhất, tự tin nhất để vô phòng thi, giảm sự áp lực đi ạ. Thường thường thì vào các mùa thi thì các bạn luôn luôn sẽ là gây áp lực về tâm lý và áp lực về rất nhiều thứ ạ. Thì theo như con nhìn thì tụi con đến đây để mang tinh thần hoạt bát vui vẻ nhất có thể để giúp cho các em vui vẻ hơn và đỡ giảm sự áp lực.
1: Khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6, màu áo xanh tình nguyện tiếp tục hiện diện tại khắp các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Có mặt từ sáng sớm, các tình nguyện viên nhanh chóng triển khai công việc, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong mọi tình huống cần thiết. Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, 79 đội hình tiếp sức mùa thi tại cơ sở đã túc trực tại 62 điểm thi trên toàn tỉnh. Mỗi điểm thi đều được bố trí lực lượng tình nguyện phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm hoạt động hỗ trợ diễn ra hiệu quả và kịp thời.
4: Đoàn trường thì tạo điều kiện giống như là hỗ trợ về nước uống này, bút viết, rồi là hỗ trợ các cái công tác ở phía ngoài cổng trường cho thí sinh. Năm nay là năm thứ ba em tham gia. Về cảm xúc thì lúc nào cũng cố gắng nhiệt tình, giống như cái năm đầu tiên khi mà tham gia cuộc thi để mà cố gắng hỗ trợ thí sinh cho được tốt nhất.
1: Tại các cổng trường, hình ảnh quen thuộc nhất có lẽ là những bàn hướng dẫn được đặt ở vị trí thuận lợi để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh. Từ việc tìm kiếm thông tin điểm thi, phòng thi, hướng dẫn sơ đồ phòng thi đến tư vấn các thủ tục dự thi, mọi hoạt động đều được triển khai chu đáo. Đối với nhiều học sinh, lần đầu tham gia một kỳ thi có quy mô lớn, sự hỗ trợ tận tình của các tình nguyện viên đã giúp các em tự tin và chủ động hơn trước giờ làm bài.
5: Quên chai nước thì cũng có thể mang nước cho mình. Nói chung là đi thi thì mình cũng sợ, thì cũng có nhiều cái vấn đề khác nhau. Hồng Quang lo không ngủ được luôn ấy. Xong thì lên đây thì chắc cũng có thể là giảm bớt đó. Đến ở đây rồi thì con cảm thấy là cái tình trạng lo âu của con có thể giảm bớt đi, và có thể hỗ trợ nhiều bạn đi và kiếm phòng nữa. Rất là cảm ơn các anh các chị vì đã tới đây hỗ trợ tụi em những sĩ tử 2K8. Và cảm ơn các anh chị đã có thể giúp đỡ nhiều người khác kiếm phòng.
1: Trong những ngày thi, thời tiết có lúc nắng, lúc mưa. Chính vì vậy, những chai nước uống miễn phí được chuẩn bị tại các điểm thi đã trở thành hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Từ sáng sớm cho đến khi kết thúc môn thi cuối cùng trong ngày, các tình nguyện viên liên tục hỗ trợ nước uống cho thí sinh và người nhà. Những hành động nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm chân thành đã góp phần tiếp thêm động lực cho các em trong suốt quá trình dự thi. Bên cạnh đó, nhiều đội hình còn chuẩn bị các vật dụng cần thiết để hỗ trợ thí sinh khi phát sinh những tình huống ngoài dự kiến. Tinh thần chủ động và trách nhiệm của lực lượng tình nguyện đã góp phần giúp kỳ thi diễn ra thuận lợi và an toàn.
6: Thì em đi tiếp sức mùa thi thì em cũng có một cái cảm giác hồi hộp như các em sĩ tử 2K8. Thì lần đầu thì cũng bỡ ngỡ nên là sẽ có rất nhiều sai sót, nhưng mà mong là sẽ giúp đỡ được các em một phần nào đó để có thể thi thật tốt, để làm bài có kết quả cao trong kỳ thi, để có thể tự do được lựa chọn cái nguyện vọng của mình. Em cũng gửi tới đời động viên cho các em là làm bài thật tốt, hãy tự tin, bình tĩnh, thể hiện hết khả năng của mình. Thì giờ phút này thì hồi hộp hay lo lắng thì cũng không có giúp các em có thể làm bài tốt hơn được hết.
1: Đằng sau những hoạt động ấy là tinh thần trách nhiệm của hàng ngàn đoàn viên thanh niên, sinh viên đã dành thời gian công sức cho chương trình. Nhiều tình nguyện viên có mặt từ sáng sớm, làm việc liên tục trong nhiều giờ dưới thời tiết mưa, nắng thất thường. Có những người vừa kết thúc năm học, tranh thủ kỳ nghỉ hè để tham gia hỗ trợ các em học sinh khóa dưới. Có những đoàn viên thanh niên tại địa phương sẵn sàng gác lại công việc cá nhân để góp sức cho chương trình. Tất cả đã cùng tạo nên một hình ảnh đẹp của tuổi trẻ trong mùa hè tình nguyện.
7: Tụi em tới đây thì tụi em hỗ trợ đưa nước cho các bạn thí sinh cũng như là các bậc phụ huynh. Khi mà thấy các bậc phụ huynh họ lo lắng, họ tới đây họ lo lắng cho con em mình, thì tụi em cũng mong là mỗi cái chai nước của tụi em giúp cho mọi người có thể dịu được cái sự lo lắng của mọi người giữa cái thời tiết nắng nóng này đôi phần nào đấy. Đã từng trải qua cái kỳ thi này thì tụi em cũng mong chúc cho các bạn sĩ tử thật bình tĩnh, thật tự tin bước vào phòng thi, cho dù kết quả ra sao thì cũng là công lao của các bạn đã cố gắng lắm rồi ạ.
1: Qua nhiều năm triển khai, tiếp sức mùa thi đã trở thành một trong những chương trình tình nguyện tiêu biểu của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ tỉnh nhà nói riêng. Không đơn thuần là hoạt động hỗ trợ trong những ngày diễn ra kỳ thi, chương trình còn là môi trường để đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội. Sự thành công của chương trình năm nay còn cho thấy sức mạnh của sự chung tay từ nhiều phía. Đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức đoàn hội với ngành giáo dục, các cơ quan chức năng, các địa phương, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Chính sự kết nối ấy đã tạo nên mạng lưới hỗ trợ rộng khắp, giúp mọi hoạt động được triển khai hiệu quả, đúng đối tượng và kịp thời. Không ít phụ huynh cũng cảm thấy yên tâm hơn khi luôn có lực lượng tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn trong những tình huống cần thiết.
8: Cảm xúc của chị là rất chi là vui vẻ và phấn khởi. Và họ cảm thấy trong lòng cũng rất hạnh phúc. Chị mong cho bản thân chị và tất cả các phụ huynh chở con đi học và tất cả các cháu nhà ai cũng đều đạt được những cái thành tựu và thành quả mà mình mong muốn. Lên trường chị rất chi là bỡ ngỡ vì cái sự hoạt động của sinh viên như thế này, chị rất bỡ ngỡ. Chị không có nghĩ là các bạn sinh viên cũng hỗ trợ học sinh là chu đáo như thế này.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã khép lại, các thí sinh đã hoàn thành một chặng đường quan trọng của tuổi học trò để hướng đến những hành trình mới phía trước. Với nhiều em, cánh cửa đại học, cao đẳng hay lựa chọn nghề nghiệp tương lai đang dần mở ra, nhưng phía sau thành công của mỗi mùa thi luôn có sự đồng hành thầm lặng của rất nhiều lực lượng, trong đó có những đoàn viên thanh niên tình nguyện đã dành trọn những ngày hè ý nghĩa để sẻ chia và tiếp sức cho cộng đồng. Hơn 2.400 đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia chương trình tiếp sức mùa thi năm nay không chỉ góp phần hỗ trợ thí sinh vượt qua kỳ thi một cách thuận lợi mà còn lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Đắk Lắk. Từ những việc làm giản dị thiết thực, các bạn trẻ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến và khát vọng được đóng góp cho xã hội bằng chính sức trẻ và nhiệt huyết của mình. Điều đáng quý hơn cả là qua mỗi mùa thi, chương trình không chỉ mang lại sự hỗ trợ về vật chất hay điều kiện dự thi mà còn tạo nên những

0: giá trị tinh thần bền vững, đó là sự gắn kết giữa tổ chức đoàn với thanh niên, giữa cộng đồng với thế hệ trẻ, là sự sẻ chia được hình thành từ những hành động nhỏ nhưng chứa đựng ý nghĩa lớn lao. Chính những trải nghiệm thực tế ấy đã góp phần bồi đắp tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và ý thức sống vì cộng đồng cho mỗi đoàn viên thanh niên tham gia chương trình. Qua nhiều năm triển khai, tiếp sức mùa thi đã trở thành một trong những hoạt động tình nguyện có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút sự chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân. Chương trình không chỉ đồng hành cùng thí sinh trong những ngày thi mà còn góp phần khẳng định vai trò của tổ chức đoàn, hội trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
1: Chúng tôi cũng có cái sự chủ động trong công tác tìm kiếm các cái nguồn lực hỗ trợ, đặc biệt là nguồn nước, sách vở để giúp cho các em học sinh có những cái hành trang, những cái cơ sở vật chất đầy đủ nhất để các em dự thi. Và chúng tôi chú trọng nhất đến là việc chỉ đạo các cấp bộ đoàn tìm hiểu các bạn thí sinh ở vùng sâu vùng xa có điều kiện khó khăn mà ảnh hưởng đến cuộc thi, thì sẽ thành lập các cái đội tình nguyện chở các em đến địa điểm thi an toàn và bố trí nơi ăn nơi nghỉ thật sự là chú đáo cho các em, để các em có một cái kỳ thi tốt nhất của mình. Chúng tôi có chỉ đạo đến các đơn vị, các trường đại học cao đẳng, các đơn vị có địa điểm thi, các đoàn cấp xã phường tổ chức tập huấn cho các em về trang bị, về kiến thức, về tiếp cận thông tin, xác nhận những cái thông tin địa điểm như nhà trọ nào là an toàn, nhà trọ nào là bình dân, địa điểm ăn uống nào là an toàn vệ sinh, và những cái hướng dẫn cái bản đồ đi cho các em. Tại vì nhiều em ở vùng xa, các em không quen địa bàn trung tâm thì sẽ bị lạc hay đi vào những cái đường cấm, thì những cái đội hình này sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản nhất để các bạn hỗ trợ thí sinh và người nhà một cách tốt nhất.
0: Mỗi mùa thi rồi sẽ đi qua, nhưng những giá trị được tạo dựng từ chương trình vẫn sẽ còn ở lại. Đó là những bài học về lòng nhân ái, về trách nhiệm với cộng đồng và tinh thần sẵn sàng cống hiến của tuổi trẻ. Đó cũng là hành lang quý giá để mỗi đoàn viên thanh niên tiếp tục trưởng thành, tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp trong các phong trào, hoạt động của đoàn và hội. Từ những việc làm thiết thực trong chương trình tiếp sức mùa thi, hình ảnh tuổi trẻ Đắk Lắk năng động, trách nhiệm và giàu nhiệt huyết tiếp tục được khẳng định. Những màu áo xanh tình nguyện sẽ còn hiện diện trên nhiều mặt trận khác nhau của đời sống xã hội, mang theo khát vọng cống hiến, tinh thần xung kích và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước. Và đó cũng chính là giá trị lớn nhất mà chương trình để lại sau mỗi mùa thi. Đó không chỉ tiếp sức cho những ước mơ cất cánh mà còn góp phần vun đắp một thế hệ thanh niên sống đẹp, sống có ích, biết sẻ chia và sẵn sàng hành động vì cộng đồng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục truyền hình thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây. Lạng lách trên đường, thanh niên bị phạt hàng chục triệu đồng. Thấy gì từ clip nhúng quả bơ trên mạng xã hội? Cảnh giác trước các vụ lừa đảo. Người dân Tuy An Đông mong sớm khắc phục tuyến đường sạt lở. Vòng đời mới cho những bộ đồ cũ.
1: Vào khoảng 0 giờ sáng nay ngày 9 tháng 7 năm 2026, nhận được tin báo của gia đình cháu NNT về việc cháu T sinh năm 2015, trú tại phường Tân An, đi thả diều từ chiều ngày 8 tháng 7 chưa về. Công an phường Tân An đã phối hợp với đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 cùng người dân triển khai lực lượng rà soát tìm kiếm cháu. Đến 3 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng đã phát hiện cháu T bị rơi xuống một chiếc giếng bỏ hoang không có nước, sâu khoảng 12 mét tại khu vực bãi đất trống đường Nguyễn Xuân Nguyên. Các chiến sĩ cứu hộ đã nhanh chóng triển khai phương án chuyên dụng, tiếp cận đáy giếng và đưa cháu bé lên mặt đất an toàn. Được biết trước đó vào khoảng 15 giờ chiều ngày 8 tháng 7, cháu T đến khu vực bãi đất trống trên đường Nguyễn Xuân Nguyên để thả diều. Không may diều bị đứt dây. Trong lúc mải miết đi tìm, cháu bé vô tình bước hụt và lọt thỏm xuống chiếc giếng bỏ hoang ở khu đất trống.

0: Hiện tại sức khỏe và tinh thần của cháu T đã ổn định.
1: Từ hình ảnh video do người dân cung cấp trên tuyến quốc lộ 27, đoạn qua xã Ekatua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương xác minh và xử lý nghiêm đối tượng vi phạm. Người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 47T1 được xác định là anh ITK sinh năm 1998, trú tại xã Ekatua. Tại cơ quan công an, anh Ca đã thừa nhận các hành vi vi phạm bao gồm điều khiển xe lạng lách đánh võng trên đường bộ, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe theo quy định. Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Chư Quynh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh ITK. Theo nghị định, hành vi lạng lách bị phạt từ 8 đến 10 triệu đồng, không có giấy phép lái xe phạt từ 2 đến 4 triệu đồng và chở người không đội mũ bảo hiểm bị phạt từ 400 đến 600 ngàn đồng.
0: Đây là những hình ảnh từ một đoạn clip đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Trong clip, nhiều quả bơ được nhúng vào một thùng xốp chứa dung dịch màu xanh nhạt, bên cạnh là một chai nhựa đựng chất lỏng chưa rõ thành phần. Những hình ảnh này đã khiến nhiều người bày tỏ sự lo ngại và phản ứng trái chiều về mức độ an toàn của quy trình xử lý bơ. Trước những băn khoăn đó, phóng viên 24 giờ cùng TRT đã tìm hiểu ý kiến của nhà khoa học để hiểu thêm về sự việc.
2: Chúng tôi quan sát thì đây là nhúng một cái phân bón lá mà nó chứa cái hormone điều hòa sinh trưởng chính thôi. Và cái này thì cũng là mà thầy Hâu và một số thầy cũng đã khẳng định rằng là đã phổ biến và không có độc hại. Nhưng mà bởi vì người ta không quay rõ nhãn cây, rồi người ta không đưa một cái thông điệp đầy đủ, cho nên có thể gây lầm tưởng rằng là cái người bán đang nhúng một cái gì đó nó rất là kinh khủng.
0: Bơ, sầu riêng, chuối là những loại trái cây thường xuất hiện trong các đoạn clip ghi lại cảnh xử lý sau thu hoạch được lan truyền trên mạng xã hội. Việc người tiêu dùng bày tỏ sự lo ngại là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học, cần nhìn nhận đúng về các kỹ thuật xử lý và bảo quản trái cây sau thu hoạch. Không phải mọi trường hợp nhúng trái cây vào dung dịch đều đồng nghĩa với việc sử dụng hóa chất độc hại.
2: Rắm trái cây cũng là một quá trình mà người ta thúc đẩy trái cây chín. Nó mô phỏng cái sự chín tự nhiên của trái cây để cho trái cây ngon nè. Nó chuyển những cái chất mà có vẻ là không phù hợp với cái tiêu hóa của con người thành những chất có lợi, và từ đó chúng ta thấy trái cây nó rất là thơm ngon, đặc chuẩn. Và trong cái chuỗi cái đời sống và sản xuất như vậy thì trong một số trường hợp, một số thời điểm nó xuất hiện là có cái trường hợp là người ta rắm trái cây bằng những cái hoạt chất không được phép. Bởi vì đặc biệt là trong các cái chuỗi thương mại thì chúng ta thấy rắm trái cây nó có hai cái câu chuyện. Một là giúp cho trái cây chín đều, chín ngon. Cái thứ hai là chống nấm thối và sự hư hỏng. Thì chính cái câu chuyện đó nó mới lọt các cái chất mà không được phép vào, đặc biệt là các cái chất mà trị nấm hay những chất thuốc chín mà không được phép. Thì những cái chất đấy nó có hại cho đời sống, có hại cho sức khỏe con người, và vì nó không được phép cho nên cơ quan chức năng là xử lý. Khi cơ quan chức năng xử lý như vậy thì người tiêu dùng cũng sẽ rất là lo lắng. Khía cạnh khác thì chúng ta thấy rằng nếu cái người mà sử dụng cái chất bảo quản rắm chín trái cây bằng những hoạt chất mà nó an lành, nó không có hại cho con người thì nó rất là tốt.
0: Trái cây là sản phẩm tiêu dùng tươi nên bên cạnh quá trình chăm sóc tại vườn, khâu xử lý và bảo quản sau thu hoạch cũng đóng vai trò rất quan trọng trước khi đưa ra thị trường. Từ lâu người dân đã có nhiều kinh nghiệm trong việc bảo quản, thúc chín trái cây bằng các phương pháp truyền thống. Cùng với sự phát triển của khoa học, nhiều hoạt chất và quy trình xử lý sau thu hoạch đã được nghiên cứu, kiểm chứng, giúp trái cây chín đồng đều, ổn định chất lượng, kéo dài thời gian bảo quản.
2: Cái câu chuyện nó nằm ở cái chỗ là thông tin không đầy đủ, mập mờ. Nó có thể gây ra những cái thông điệp không rõ ràng hoặc là sự hoang mang lo lắng. Và nếu như cái thông tin đó mà nó không chính xác á, thì nó ảnh hưởng thương tổn đến cái sản xuất.
0: Mạng xã hội giúp thông tin lan truyền rất nhanh, nhưng cũng có không ít những thông tin thiếu kiểm chứng lan rộng. Chỉ một đoạn clip thiếu bối cảnh hoặc chưa được xác minh cũng có thể gây ảnh hưởng đến uy tín của người sản xuất và làm gia tăng tâm lý hoang mang của người tiêu dùng. Mỗi người dùng mạng xã hội vì thế cần cân nhắc kỹ trước khi đăng tải hoặc chia sẻ thông tin để không vô tình tiếp tay cho những tác động tiêu cực.
1: Trong bối cảnh nông nghiệp ngày càng hội nhập sâu rộng, liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân đang trở thành hướng đi quan trọng để nâng cao giá trị nông sản và xây dựng chuỗi sản xuất bền vững. Tại xã Yalop, mô hình liên kết từ sản xuất, thu mua, chế biến đến xuất khẩu đang phát huy hiệu quả, góp phần thay đổi tư duy sản xuất và tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.
3: Đưa lên một cái giải pháp đồng bộ từ việc là cấp giống, cấp phân bón hữu cơ và thu mua. Trong quá trình liên kết, chúng tôi phải cùng đồng hành

0: được một cách tốt nhất.
1: Để thúc đẩy các chuỗi liên kết, các địa phương tiếp tục hỗ trợ phát triển hợp tác xã, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến, bảo quản nông sản và logistics, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị nông sản ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.
2: Nhà nước sẽ là cầu nối, mời chào những cái doanh nghiệp người ta đủ sức khỏe về vật chất, đủ sức khỏe về tinh thần, đủ sức khỏe về tâm thế và đủ sức khỏe về cái tài chính để người ta giúp cái người nông dân thực hiện được ước mơ của họ. Và cũng là cầu nối truyền tải những ý tưởng của người nông dân sang cho doanh nghiệp.
1: Theo ngành nông nghiệp, liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân là giải pháp quan trọng để phát triển nông nghiệp hiện đại, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản. Khi mỗi mắt xích trong chuỗi cùng chia sẻ lợi ích và trách nhiệm, giá trị nông sản sẽ được nâng lên, tạo đầu ra ổn định và hướng tới sự phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, mới đây vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ bị cơ quan công an phát hiện với hàng chục đối tượng lừa đảo và hàng ngàn người bị hại đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Qua vụ án này, nhiều người đã nêu cao cảnh giác trước các thủ đoạn tương tự.
3: Sau khi vụ án được cơ quan chức năng phanh phui, chị Phan Anh Thư mới giật mình vì đã từng tham gia hội thảo của một trong các công ty lừa đảo. Trước đó, một người lạ đã gửi thư mời chị tham gia chương trình về du lịch. Vì đang quan tâm nên chị đã đến tham dự, nhưng nhanh chóng bỏ về khi thấy nhiều dấu hiệu bất thường như không cho phép sử dụng điện thoại, không được chào hỏi nhau, người tư vấn cũng không trả lời được những thông tin cơ bản về doanh nghiệp và dịch vụ mình đang bán.
4: Là bởi vì mình không thấy cái địa chỉ thực tế của cái công ty nó nằm ở đâu, rồi cái mã số thuế của nó là chỗ nào, mình coi thử cái mã QR của cái công ty mình coi thử để mình chép lên thử coi phải có hay không. Thì mình cảm thấy nó không bất ổn, nó bảo địa chỉ là địa chỉ ở Rosa, tại sao là ở Rosa, bởi vì cái sự kiện nó nằm ở Rosa mà tại sao là địa chỉ nó nằm ở đây, nó bảo ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà nó cũng không nói được địa chỉ thành phố Hồ Chí Minh ở chỗ nào hết.
3: Không chỉ lừa đảo đầu tư hợp đồng kỳ nghỉ, lâu nay hình thức hội thảo giới thiệu sản phẩm, tặng quà nhưng thực chất là bán hàng khuyến mãi kém chất lượng với giá cao vẫn âm thầm diễn ra. Các đối tượng thường sử dụng các từ khóa như miễn phí, quà tặng, lãi suất cao, ưu đãi lớn, vân vân để đánh vào tâm lý của người bị hại. Song không ít các vụ việc bị phanh phui, người dân đã nâng cao cảnh giác, nhưng các hình thức thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi khiến người dân e ngại.
5: Cứ điện thoại lại là gần như là không nghe, không bấm, không vào một cái gì cả, bởi bây giờ không nó không đơn giản là cái hình thức là chỉ là gọi điện nữa, mà nó còn rất nhiều hình thức khác. Và bản thân nhà em thì cũng đã, mẹ chồng em cũng đã một cái người mà gọi là cũng bị bọn lừa đảo nó dụ đi. Bản thân thì cụ thì rất là dễ tính, bà nhà bà dễ tính, nó mở cửa ra nó bảo là cô ơi, cháu đang có một cái chương trình như kiểu là tặng thế nọ tặng thế kia, cô mời mấy bác sang ngồi. Thế là mẹ em cũng bản thân là cũng mở cửa cho các bạn ấy vào, nên là với quan điểm của người em bây giờ là không tiếp xúc với người lạ.
3: Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra xử lý các đối tượng lừa đảo, nhưng người dân cũng cần trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện rủi ro và đặc biệt phải tỉnh táo trước những lời hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế. Trước khi ký kết, cần đọc kỹ hợp đồng, kiểm tra tư cách pháp lý của doanh nghiệp, không chuyển tiền theo cảm xúc, không quyết định đầu tư dưới mọi hình thức gây áp lực.
1: Sau đợt mưa lũ cuối năm 2025, đoạn đường từ cầu Lò Gốm đến đầm Tam Giang thuộc thôn Hội Tín, xã Tuy An Đông xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Dòng nước chảy xiết đã khoét sâu vào ta luy, tạo thành những hàm ếch ăn sát mép đường, gây ra an toàn cho người và phương tiện qua lại.
6: Mấy bụi tre từ trên xuống đây là nó giờ là nói chung là nằm ở dưới lòng sông thôi. Mỗi hôm là cái đường này là nó ra lòng rộng. Giờ nói chung là nó sạt xuống hết nên sạt lở có nguy cơ là gây tai nạn, suy cổ, tránh quay lại đây. Giờ mình mong cho các cấp trên và nhà nước khắc phục chỗ đoạn đường và làm đoạn đường cho nó rộng ra và để cho dân ở đây cũng yên tâm.
1: Hiện nay tuyến đường này là trục giao thông chính phục vụ đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân trên địa bàn. Mỗi ngày nhiều xe tải, xe chở vật liệu xây dựng vẫn thường xuyên lưu thông qua đoạn đường này. Người dân lo ngại nếu sạt lở tiếp tục diễn biến sau các đợt mưa lớn, nguy cơ mặt đường bị sụt lún hoặc đứt gãy là hoàn toàn có thể xảy ra, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn giao thông.
6: Nếu mà không khắc phục sớm thì có thể là nếu mà có thể gây tai nạn chắc khi mà lỡ may mình anh chỉ cần một chiếc xe trọng tải nặng nó quay nó chập vào thở là nó nghiêng hết luôn. Cũng là lo lắng lắm. Bây giờ sợ nó bị hầm ớt trong đây này. Thì bà con cũng mong muốn nhà nước khắc phục sớm để cho yên tâm.
1: Trước mắt chính quyền địa phương đã răng dây cảnh báo cắm biển nguy hiểm tại các vị trí sạt lở. để người dân chủ động phòng tránh.

0: Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, hy vọng cơ quan chức năng sớm có giải pháp đầu tư gia cố ta luy và xử lý dứt điểm các điểm sung yếu, bảo đảm việc đi lại được an toàn và thông suốt lâu dài.
1: Qua việc tuyển chọn đồ cũ, giặt sấy, đưa lên kệ hàng và cả trên mạng xã hội, những bộ quần áo cũ không còn nằm trong tủ đồ mà được tiếp cận người dùng mới. Với mức giá từ 20 đến 60 ngàn đồng một món, người dùng có thể chọn cho mình những bộ đồ phù hợp với cá tính, sở thích. Việc tìm mua quần áo cũ từ lâu đã thành thói quen với nhiều người tiêu dùng.
2: Các bạn trẻ thì cũng rất là thường xuyên tới tiệm em. Các bạn tự phối những bộ áo với quần lại với nhau rất là thời trang. Đôi khi các bạn là phối rồi mặc rồi đi ra ngoài luôn, dự tiệc hay là sinh nhật này nọ. Tuy là đồ cũ nhưng mà có nhiều bộ đồ vẫn rất còn mới. Các cái là còn tát đồ đầy đủ hết đó chị. Rồi các cái cũng đôi khi cũng sót lẫn những cái hàng hiệu các bạn đem về cũng rất là thích và nhắn lại cho shop là kêu trời ơi, hôm nay em săn được những món đồ hiệu rất là đẹp.
1: Còn tại kho đồ không đồng Quỳnh Lan, rất nhiều quần áo, giày dép từ mới đến cũ được nhiều người góp tặng. Sau khi phân loại kỹ lưỡng, những đồ còn dùng tốt sẽ đến tay người dùng mới thông qua việc thiện nguyện. Hầu hết được đưa lên các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa để hỗ trợ bà con theo tinh thần cũ người mới ta.
3: Mới đầu thì mình cũng nghĩ đến chỉ có việc là chia sẻ với nhau là lá rách đùng lá rách thôi. Nhưng mà khi mà mình thấy cái việc mà tái sử dụng đồ cũ ấy, thì cũng giảm thải bớt cái vấn đó là vứt rác, rồi là tiết kiệm được chi phí cho những cái hoàn cảnh khó khăn, tại vì họ vẫn còn sử dụng đồ được. Cái món đồ được xây phòng thì chuyển từ tình cảm từ người này sang người khác thì nó vô cùng vui, ý nghĩa.
1: Từ những bộ quần áo trong tiệm đồ cũ hay trong những chuyến thiện nguyện, những món đồ cũ được viết thêm một cuộc đời mới, mang lại giá trị mới. Bởi mỗi món đồ cũ được mua lại hay sẻ chia không chỉ giúp đỡ người khác mà còn góp phần bảo vệ môi trường, lan tỏa sự tử tế và định hình một lối sống xanh bền vững.
0: Chương trình 24 giờ cùng DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

với sự tham gia của các diễn viên Du Du trong vai Triệu Vĩ, Tưởng Cần Cần trong vai Lâm Vũ Hồng, Điền Tiểu Hạo trong vai Ngô Nguyễn Sinh, Đổng Sướng trong vai Viên Hiểu Đồng, Triệu Thành Thuận trong vai Lưu Trung Minh, Gãi Lệ Á trong vai Ngô Tiểu Mai, Đàm Khải trong vai Ngụy Lập Quân, Tạ Hoành Đào trong vai Mã Tiến, Bạch Như Phi trong vai Triệu Mẫn Mẫn, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Đạo diễn Dương Khánh,

0: Alo.
1: Sếp Lâm, số 36 đường Trường Ninh, phòng khám Hà Chi Tú, từng có một bệnh nhân tên Lâm Tử An, khá giống tình hình của Ngô Niệm Sinh.
0: Được, tôi sẽ tới ngay.

0: Lão đại,
1: chắc là anh ta.
2: Lần gần đây nhất là khi nào?
1: Khoảng 2 ngày trước. Ngày 11 là lần cuối tới. Mấy người tìm anh ta có việc gì không?
3: Người này không phải Lâm Tử An. Tên thật của ông ta là Ngô Niệm Sinh, là một tội phạm giết người chúng tôi đang đuổi bắt.
1: Tội phạm giết người? Điện thoại của anh ta.
3: Không phải số gọi cho Lý Tư Kỳ.
4: Vị trí tầm phía đông thành phố, vậy đâu mua máy.
0: Chuẩn bị xong rồi.
3: Lát nữa cứ nói bình thường là được rồi, đừng để ông ta nghi ngờ.
0: Được.
3: Bắt đầu đi.
0: Được rồi.
3: Gọi đi.

0: Alo, là Lão Lâm hả? Alo. Alo.
1: Ông là ai?
0: Tôi là bác sĩ Phương.
1: Có chuyện gì?
0: Là như vậy. Tôi muốn hỏi coi dạo gần đây tình hình của anh thế nào rồi, có còn đau không?
1: Uống thuốc rồi, vẫn đang ổn.
0: Dạo gần đây tôi xem lại ảnh chụp của anh, sau đó có một số phát hiện mới. Anh coi có thể nào dành ra chút thời gian qua đây một chuyến đi. Tôi cảm thấy vẫn rất là cần thiết kiểm tra thêm một chút nữa cho anh đó.
1: Có phát hiện gì?
0: Tôi cảm thấy tình hình này của anh vẫn là có một cơ hội. Vậy anh có cơ hội tới một chuyến không?
2: Cướp rồi, chung cư Trường Long.

0: xếp lầm.
1: Cả căn chung cư có 13 tầng,
0: tầng thấp nhỏ bên cạnh, tổng cộng 14 tầng, tìm thế nào đi?
2: Lão Lương, anh đi tra camera an ninh của chung cư.
1: Tôi sẽ đi ngay.
2: Mọi người chia tổ hành động, tra từng căn hộ. Ngô Điềm Sinh tới lui một mình chắc chắn ở một mình. Loại trừ những chủ hộ không có khả năng trước. Mọi người chú ý an toàn. Hành động.

0: nhà có ai không?
1: Chào anh, tôi tới từ đội cảnh sát hình sự huyện. Làm phiền anh xác nhận một chút, người này anh đã gặp chưa?
2: Đây không phải tội phạm giết người sao? Sao có thể ở trong chung cư chúng tôi?
3: Trước mắt vẫn còn đang điều tra, cụ thể vẫn chưa xác định được.
2: À, chào cô. Làm việc cô nhìn một chút, người này có gặp chưa?
4: Chưa gặp.
5: Không gặp.
2: Cảm ơn.
6: Chị gái, chị từng gặp người này chưa? Chưa gặp qua sao?

0: 留得噶嘛都。阿爷，阿玲，
1: 有恩。
0: 蓝爷，
2: 有恩。Chúng tôi từ cục cảnh sát huyện.
0: À, sao?
2: Là vì anh nhìn một chút. Người này anh đã từng gặp chưa?
0: Tôi chưa từng gặp.
3: Thực sự là anh chưa gặp sao?
0: À, chưa gặp.
3: Là phiền rồi, người này anh gặp chưa?
4: Chưa có gặp.
3: Mọi người đều chưa gặp sao? Gặp chưa? Người này đã gặp chưa vậy?
5: Từng năm tra rồi, không có.
1: Nhà này cũng không.
5: Không có ai. Hai nhà đều ghi lại.
1: Được.
5: Dưới lầu có người không?
0: Anh mở chúng tôi đi.
5: Nhìn biển số xe con xe khách dưới chân tòa nhà.
0: Anh mở, anh mở. Biển số HUYE 36502.
5: Nhìn xem đèn hư không?
1: Rõ rồi.
6: Dừng xe, dừng xe, dừng xe, dừng xe.
5: Cản xe lại, mau lên, mau lên, mau lên. Cản xe lại.
6: Dừng xe, dừng xe, dừng xe.
5: Dừng xe.

Triệu Dĩ, Triệu Dĩ, cô nghe thấy không? Nghe thấy tôi không?

0: bây giờ cậu ở vị trí nào? Nghe được trả lời đi.
1: Ngô Niệm Sinh. Ông bị bắt rồi. Đừng ông bỏ chạy. Tôi biết.

0: làm hại con gái của ông. Nhưng mà ông cũng giết người rồi, ông phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Ông nhầm rồi, Ngụy Lập Quân và chuyện 10 năm trước không có quan hệ gì.
1: Triệu Dĩ, Triệu Dĩ, bây giờ cậu ở vị trí nào? Nghe được trả lời đi. Triệu Dĩ, Triệu Dĩ, bây giờ cậu ở vị trí nào? Nghe được trả lời đi.
0: Ông không thể đi, không thể đi.
2: Rất nhanh sẽ kết thúc thôi.
0: Ông đừng hòng chạy.

0: Tôi lật xe. Ở được nơi à? Hướng đi ra khỏi thành phố. Tôi lật xe rồi.
1: Triệu Dĩ, Triệu Dĩ, cậu thế nào rồi? Có sao không? Tình hình của cậu thế nào rồi, Triệu Dĩ?
0: Con niệm sinh chạy rồi.
1: Triệu Dĩ, Triệu Dĩ, cậu có nghe tôi nói không, Triệu Dĩ? Triệu Dĩ, cậu kiên trì một chút. Chúng tôi tới ngay đây, Triệu Dĩ. Triệu Dĩ, Triệu Dĩ, cậu kiên trì một chút. Chúng tôi tới ngay đây, Triệu Dĩ. Có nghe thấy không? Gọi xe cứu thương mau.
2: Mau gọi xe cứu thương. Mau mau mau mau.
1: Triệu Dĩ,
2: gọi đi.
1: Triệu Dĩ. Bà Tiên, mau.
2: Đừng động vào cậu ấy.

0: cục trưởng.
1: Triệu Dĩ thế nào rồi? Giờ đã phẫu thuật. Nguy hiểm lắm hay sao? Đã thông báo người nhà chưa?
2: Đội trưởng nói đợi có thông tin chính xác rồi tính.
1: Đội trưởng Lâm đâu?
2: Đã ở bên trong.

0: vào năm 1987. Tôi và ba cô, hai người chúng tôi vừa từ Vân Nam về đây chuyển ngành. Lần đầu tiên Tiêu Cục cử chúng tôi đi cùng làm nhiệm vụ đến Du Sơn để bắt một tên cướp. Con đường đó quá nguy hiểm. Công lộ đó được xây trên vách núi treo leo. Hôm đó thì trời mưa to, không có nhìn thấy gì. Mấy người chúng tôi cứ đi một hồi, xe lướt nhanh một cái bị trượt xuống. Chiếc xe đó gần như đã bị bẹp dí rồi. Hai chúng tôi mắc kẹt ở bên trong, không thể nhúc nhích được. Ở nơi đó nửa đêm nửa hôm, đến một bóng ma cũng không nhìn thấy. Lúc đó chúng tôi nghĩ lần này xong đời rồi. Nhưng mà khoảng 3 tiếng sau, mưa tạnh, trời cũng sáng, mặt trời mọc lên. Chúng tôi được người ta phát hiện và được cứu. Tên Triệu Dĩ này tôi cảm thấy cũng hơi giống thần thái của tôi và ba cô lúc trẻ. Tôi nghĩ cậu ta sẽ ổn thôi. Cậu ấy chắc chắn vượt qua được.
1: Cục trưởng, Sếp Lâm đã ra rồi.
2: Bác sĩ, đây là cục trưởng của chúng tôi.
3: Cậu ấy sao rồi?
4: Phần đầu của bệnh nhân trong vụ tai nạn này đã bị va đập rất mạnh. Chúng tôi phát hiện trong não của bệnh nhân bị xuất huyết nhẹ, nhưng may mắn là không gây tổn thương mang tính kết cấu. Tình trạng hiện giờ của bệnh nhân có lẽ là chấn động não và xuất huyết nội gây ra, bị hôn mê tạm thời. Chân phải của bệnh nhân bị cọng thép đâm vào, làm tổn thương động mạch. Cũng may mọi người đưa tới kịp thời, lượng máu mất đi cũng không quá lớn. Xét một cách tổng thể thì tình trạng của bệnh nhân chắc là không có vấn đề gì.

0: xâm lầm.
1: Sao rồi?
0: Xung quanh nơi họ bị tai nạn gần như không có camera, nhưng mà chúng tôi phát hiện cái này ở gần đường hầm.
1: Ông ta đã bị thương.
0: Đó có lẽ là vấn đề lâu năm. Cái tình trạng sức khỏe của ông ta chắc chắn không đi xa được. Tôi đã bố trí người ở hai thôn bên cạnh rồi, nhưng mà giờ này trời tối rồi, rất là khó.
1: Xe ông ta đâu?
0: Xe đã kéo về rồi. Tôi nghĩ là cô cần phải đích thân xem thử đi.

0: Anh ơi, anh xuống. Ê, đồng ý, anh đi vào. Anh vào trước đi. Đã có đồ xuống đất. Nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng để xuống đất.
1: Chú lại.

0: Không sao rồi. Cậu mua sao?
1: Đúng là tôi mua. Ông có gặp trường hợp nào dùng chuyên phát nhanh gửi thuốc nổ chưa?
0: Vô đi. Đi về thôi. Đi.

0: Làm vũ hồng. Lâm Vũ Hồng.
1: Ờ.

0: Rốt cuộc là tôi hôn mê hay cô hôn mê vậy chứ?
1: Cậu tỉnh từ lúc nào vậy?
0: Vừa tỉnh.
1: Cậu thấy sao rồi?
0: Có phải giờ nhìn tôi trước mắt cười không? Mạng lớn không chết được.
1: Cậu có muốn ăn gì không? Có muốn uống nước không? Tôi rót nước cho cậu.
0: Nếu cô rót thì uống một chút.

0: Có phải tôi hư mặt rồi không?
1: Hình như không ổn lắm.
0: Ôi à, mất cần câu cơm rồi.
1: Không sao, bác sĩ nói là chấn động não, không có vấn đề gì. Còn vết thương trên tay cậu
0: à,
1: hình như rất nghiêm trọng. Tiểu Mã tặng đó, chắc là sau này cậu cần phải dùng đến.
0: Dùng cả đời à? Cục không có trợ cấp sao?
1: Có thể xin thử.
0: Được rồi. Còn hắn đã tìm thấy chưa?
1: Lúc xảy ra tai nạn vẫn luôn tìm kiếm, chưa có tung tích. Cậu gặp Ngô Niệm Sinh rồi à?
0: Ông ta để bộ đàm trước mặt tôi. Nếu không tôi chết rồi, mọi người biết ở đâu mà tìm. Ông ta ra tay với lão Ngụy rồi. Tôi đã nằm một đống rồi. Cô nhất định phải ráng lên nha. Cản ông ta lại.

0: Ngày nào em cũng vậy à?
1: Phải làm việc mà, hết gấp rồi.
0: Anh còn tưởng thật sự như em nói trước đây, ngày nào cũng có cá.
1: Cũng có lúc được ăn ngon, chỉ là anh không nhìn thấy thôi.
0: Anh nói Lâm Tử An hỏi rồi, ban đầu tất cả mọi người chúng tôi cùng làm chương trình đó. Chu Phong của khoáng sản Trường Phong, ông chủ Khưu Triệu Trung của khách sạn Đại Thế Kỷ, Trịnh Bình của xưởng xi măng, chủ xưởng vật liệu chăn nuôi Hoàng Gia Minh, còn có Lão Điền làm ở huyện ủy, họ đều nói chưa từng ra tay với Ngô Niệm Sinh.
1: Những người này nói mà anh cũng tin sao? Ngô Niệm Sinh trở nên như bây giờ chắc chắn là đã có người âm thầm ra tay, kêu anh tới gánh tội.
0: Nếu không em đưa Tử Hào và ba mẹ đi đi. Anh nói chuyện với Lão Phương rồi, anh cũng biết Ngô Niệm Sinh là người có nguyên tắc. Anh ở lại một mình nói chuyện rõ ràng với hắn, cho dù hắn có ra tay cũng chỉ với một mình anh thôi.
1: Anh muốn mọi người rút hết sao?
0: Nếu như hắn thật sự dùng bom, bên em sẽ nguy hiểm đó. Anh nghe nói bên em có người đã bị thương rồi. Lỡ đâu...
1: Được rồi, anh đừng nói nữa. Quay về đi. Chúng tôi sẽ không đi đâu.

0: Anh tỉnh rồi à?
1: Ngô Niệm Sinh bây giờ thế nào rồi?
0: Vẫn chưa có tin tức. Ngô Niệm Sinh giống như là bốc hơi vậy đó. Tôi ra ngoài một chuyến,

0: Alo.
1: Sếp Lâm à, tôi điều tra camera an ninh khu nhà Trường Long, phát hiện xe của Ngô Niệm Sinh trước đó đã từng xuất hiện ở đây. Nhưng mà không chỉ một khu nhà này, tôi cảm giác địa điểm ẩn thân của ông ta chắc là sẽ nằm ở đoạn này.
0: Được, phái thêm người qua đó đi xem xét tình hình đi.
1: Dạ.

0: nè. Sao anh lại trốn đi? Anh còn phải nghỉ ngơi thêm.
1: Ồ, tôi đỡ nhiều rồi. Sao vậy, có chuyện gì?
0: Không sao. Là một bệnh nhân bị súng bắn trước đây, sáng sớm hôm nay đã tỉnh rồi. Họ đang kiểm tra cho cổ.
1: Súng bắn sao?

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay ngày 9 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc để nghe báo cáo tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc.
1: Thông tin tại cuộc họp cho biết tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh là hơn 10.875 tỷ đồng, trong đó đã phân bổ chi tiết hơn 9.593 tỷ đồng, đạt 88,21%. Đối với nguồn vốn năm 2025 được kéo dài, tỉnh đã giải ngân đạt hơn 1.217 tỷ đồng, tương đương 21,63% kế hoạch. Đến hết ngày 7 tháng 7 năm 2026, tỷ lệ giải ngân của tỉnh Đắk Lắk đạt hơn 30,48% kế hoạch địa phương và 30,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tại cuộc họp, các cơ quan đơn vị địa phương đã báo cáo những khó khăn vướng mắc, đồng thời kiến nghị tỉnh chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn về phân bổ vốn chậm, vướng mắc giải phóng mặt bằng, thiếu nhân lực xác minh nguồn gốc đất, điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm, công tác triển khai tại một số địa phương chưa quyết liệt và biến động giá nguyên vật liệu. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và người đứng đầu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kịch bản giải ngân chi tiết cho từng chủ đầu tư dự án, theo dõi sát sao, bảo đảm số liệu chính xác để kịp thời chỉ đạo xử lý, đồng thời ra soát làm rõ nguyên nhân các dự án chậm trễ, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là trong giải phóng mặt bằng, chủ động điều chuyển vốn từ các dự án kém hiệu quả sang các dự án có tiến độ tốt. Đồng chí cũng yêu cầu đẩy nhanh quyết toán, huy động tối đa nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, đưa tỉnh thoát khỏi nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành chủ đầu tư xây dựng kịch bản giải ngân theo tuần, xác định rõ tiến độ và giải pháp xử lý từng dự án, đồng thời yêu cầu các đơn vị địa phương phải chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán và xử lý dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền trước ngày 15 tháng 7. Đơn vị chậm tiến độ phải kiểm điểm, xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quy định. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy giao Sở Tài chính tăng cường theo dõi, công khai kết quả và đánh giá trách nhiệm người đứng đầu. Các chủ đầu tư cần siết chặt kỷ cương, đẩy nhanh việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, duy trì cơ chế giám sát báo động đỏ, đồng thời tập trung hoàn thiện

0: tầng các khu tái định cư nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.
1: Chiều nay ngày 9 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ tư để xem xét quyết định các nội dung theo thẩm quyền.
2: 6 tháng đầu năm 2026, Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng. Công tác tuyên giáo, dân vận, tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra giám sát được triển khai nề nếp, hiệu quả. Đảng ủy cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng, hoàn thành cập nhật dữ liệu đảng viên trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, triển khai hiệu quả ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, đồng thời hoàn thành số hóa gần 430 hồ sơ kiểm tra giám sát của Đảng giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk cũ và Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Phú Yên cũ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và lưu trữ hồ sơ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đánh giá cao những kết quả Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí nhấn mạnh khối lượng công việc trong thời gian tới rất lớn, yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng gắn với tăng cường kiểm tra giám sát, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn, năng lực tham mưu và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm 2026.
1: Chiều nay ngày 9 tháng 7, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì hội nghị rà soát đánh giá tiến độ, triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
2: Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia và Ban chỉ đạo quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh ban hành kế hoạch khảo sát thực trạng các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Phục vụ công tác lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN nhằm xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Hiện toàn tỉnh có 34 nghĩa trang liệt sĩ với 15.222 phần mộ, trong đó có 9.304 phần mộ đủ thông tin, 1.784 phần mộ có một phần thông tin và 4.124 phần mộ chưa xác định được thông tin. Đến ngày 9 tháng 7, lực lượng chức năng đã triển khai lấy mẫu tại 5 nghĩa trang liệt sĩ thuộc các xã Quảng Phú, Đồng Xuân và Xuân Phước, tiến hành khai quật 280 phần mộ, trong đó có 105 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Đối với nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại Campuchia, từ tháng 11 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, đội K51 đã tìm kiếm quy tập được 27 hải cốt liệt sĩ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Campuchia về nước, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 9 tháng 7 năm 2026, đội K51 đã khảo sát tại 40 xã phường, tiếp nhận 35 nguồn tin có cơ sở, xử lý 12 nguồn tin và quy tập được 4 hải cốt liệt sĩ tại các xã Krông Bông và Tây Sơn. Hiện đều chưa xác định được danh tính. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ. Để bảo đảm tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đồng chí Đào Mỹ đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của nhân dân trong việc cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, địa điểm chôn cất liệt sĩ, tập trung nhân lực đẩy nhanh công tác lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN tại 30 nghĩa trang liệt sĩ còn lại, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 năm 2026. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng quân sự, nhất là đội K51 trong công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, góp phần hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch và thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước.
1: Trước yêu cầu phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng và giữ vững thị trường xuất khẩu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành công văn số 1325 về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo hoạt động sản xuất, thu hoạch, thu mua, sơ chế, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng trên địa bàn tỉnh.
0: Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, sầu riêng là ngành hàng chủ lực đóng góp quan trọng

vào tăng trưởng GDP và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu, công tác quản lý chuỗi ngành hàng vẫn còn những bất cập, ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk. Để khắc

0: giao chủ động xây dựng phương án thu hoạch, thu mua, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sầu riêng, phát triển chuỗi liên kết bền vững giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất, hạn chế tình trạng ùn ứ hàng hóa, ép giá, tranh mua, tranh bán và tăng cường quản lý hoạt động thu mua trên địa bàn. Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong mùa thu hoạch, tăng cường kiểm tra quản lý hoạt động thu mua, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu, trốn thuế và các vi phạm pháp luật. Đối với các đảng ủy xã phường có diện tích trồng sầu riêng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình địa bàn, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk và giữ vững thị trường xuất khẩu.
1: Đề án theo khóa quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung huy động các nguồn lực đổi mới phương thức thu hút đầu tư, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và trở thành trung tâm kết nối của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
2: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu huy động hơn 676.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội. Nguồn lực này sẽ ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng chiến lược gồm các tuyến cao tốc, cảng biển, hạ tầng hàng không, đường sắt, trung tâm logistics, khu thương mại tự do, năng lượng tái tạo và hạ tầng số, tạo động lực thúc đẩy liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Cùng với huy động nguồn lực, tỉnh tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đa dạng hóa các hình thức hợp tác công tư, thu hút nguồn vốn ODA và các tổ chức tài chính quốc tế cho các dự án hạ tầng trọng điểm. Tỉnh Đắk Lắk cũng cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng môi trường đầu tư minh bạch thuận lợi, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành địa phương phát triển năng động, trung tâm kinh tế xanh và trung tâm dịch vụ của khu vực.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

với sự tham gia của các diễn viên Du Du trong vai Triệu Vĩ, Tưởng Cần Cần trong vai Lâm Vũ Hồng, Điền Tiểu Hạo trong vai Ngô Nguyễn Sinh, Trọng Sướng trong vai Viên Hiểu Đồng, Triệu Thành Thuận trong vai Lưu Trung Minh, Gãi Lệ Á trong vai Ngô Tiểu Mai, Đàm Khải trong vai Ngụy Lập Quân, Tạ Hoành Đào trong vai Mã Tiến, Bạch Như Phi trong vai Triệu Mẫn Mẫn, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Đạo diễn Dương Khánh.

bộ phim Tội ác sau màn sương.

0: không sao, là một bệnh nhân bị súng bắn trước đây, sáng sớm hôm nay đã tỉnh rồi, họ đang kiểm tra cho cổ.
1: Súng bắn sao? Phùng Lệ Bình à?
0: Đúng vậy, anh quen sao?
1: Chuyển tới tầng này rồi sao?
0: Chuyển đến đây từ lâu rồi,

0: Chào bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?
1: Vừa tỉnh, bây giờ vẫn còn rất yếu.
0: Chào bà. Tôi là cảnh sát Triệu Dĩ. Tôi có thể hỏi vài câu không? Đã đỡ hơn chưa? Đã gặp được chồng bà chưa?
2: Vẫn chưa gặp. Họ nói ông ấy vừa ra ngoài.
0: Có thể tỉnh lại là tốt.
2: Mà anh bị sao vậy?
0: Gần giống như bà vậy. Lúc bắt tội phạm bị té. Bà có nhìn thấy hung thủ đã bắn bà không? Là ông ta sao? Tại sao ông ta làm vậy chứ?
2: Tôi cũng không biết nữa. Lúc đó tôi chỉ đi làm vệ sinh như là bình thường. Lúc đó tôi căn bản không hề biết trong phòng đó có người. Xin chào, phục vụ. Đến dọn dẹp vệ sinh. Xin chào, dọn dẹp vệ sinh.

0: bà đang làm gì ở đây? Không phải tôi đã nói không cần dọn dẹp sao?
1: Tôi đến để thay cả.

đừng có kích động, tôi không hại bà đâu. Nếu như bà không nói ra thì tất cả sẽ không sao, bà hiểu chưa? Bà cứ đợi đi, đợi đến ngày 17. Sau ngày 17, bà muốn nói gì cũng được, có được không?

Ông ta nói ngày 17 với bà. Ngày 17,

0: Alo.
1: Chúng ta bị lừa hết rồi.
2: Mục tiêu thật sự của Ngô Diễm Sinh không phải Lão Ngụy mà là Lý Tư Kỳ.
0: Ý cậu là sao?
2: Phùng Lệ Bình nói với tôi, Ngô Niệm Sinh chuẩn bị ra tay vào ngày 17 tháng này. Hắn ta đang đợi kỳ sinh của Lý Tư Kỳ, đợi đứa bé ra đời là ra tay.
0: Ngày 17 là hôm nay.
1: Vậy

0: cảnh sát đây, mở cửa đi. Mở cửa.
1: Tại sao anh lại không nghe điện thoại vậy?
2: À, xin lỗi cô, giờ rồi tôi không nhìn thấy, không có chuyện gì đúng không?
1: Tôi đang ở trước cửa nhà anh, mở cửa đi.
2: Giờ chúng tôi không có ở nhà, giờ tôi vừa mới vào phòng xanh, bây giờ chúng tôi đang trong bệnh viện. Ở nhà không có ai đâu.
1: Anh đang ở đâu?
2: Bệnh viện.
1: Bệnh viện nào?
2: Hả?
1: Tôi hỏi là bệnh viện nào?
2: Bệnh viện Trường Thọ.
1: Bệnh viện Trường Thọ. Được rồi. Có người ở bệnh viện Trường Thọ không? Hôm nay Ngô Niệm Sinh sẽ ra tay với Lý Tư Kỳ.
3: Bây giờ tôi tới đó ngay. Đổi người gần đó.
1: Triệu Dĩ, không phải còn đang nằm viện sao?
3: Nói nhiều quá đi, tôi đang trên đường đi rồi.
4: 2, 3, bắt đầu dùng lực đi. 1, 2, 3, đúng rồi, hãy chặn mạnh đi. Làm tốt lắm.
1: Bình tĩnh, bình tĩnh.
4: Từ từ thôi, cứ từ từ.
1: Tốt lắm.
4: Kiên trì chút, chúng ta cố hết hơi này nữa, cố gắng lên.

0: Chào cô, có cô gái nào tên Lý Tư Kỳ đang sinh con ở đây không vậy?
1: Tên gì?
0: Lý Tư Kỳ.
1: Có thai phụ tên Lý Tư Kỳ đúng không?
2: Ờ, vừa sanh xong, ở giường 507.
1: Chào cô, có ai ở trong phòng không?
0: Người đâu?
1: Tôi đi hỏi xem sao.

0: Anh Lưu, tìm xem Lý Tư Kỳ còn ở bệnh viện không. Anh Phương, trong trường bên ngoài. Tiểu Mã, phòng giám sát. Có chuyện gì vậy?
1: Sanh con xong thì hai người biến mất. Điện thoại của Dương Nhân Kiệt không gọi được.
0: Gọi tiếp đi.

0: Hôm nay có gặp người này không?
1: Không có.
2: Chúng tôi chưa từng gặp.
0: Anh Lưu, thế nào rồi?
3: Không có phát hiện.
0: Tiểu Mã,
4: sếp chờ một chút, tôi đang kiểm tra.
5: Phải người này không?

0: Tiểu Mã, điều tra Dương Văn Kiệt.
1: Đội trưởng, xe của Lý Tư Kỳ không có ở bãi đậu xe. Tôi cho người tới nhà cô ấy cũng không quay về. Tôi đi xem thế nào. Đi.
0: Cậu thế nào rồi?
2: Tôi không sao. Dương Chân Kiệt vẫn không nghe máy,

0: Lão đại, 15 phút trước Dương Văn Kiệt ngồi xe riêng rời khỏi bệnh viện, chỉ có một mình anh ta.
1: Có thể nhìn rõ biển số xe không?
0: HUIE33046, đó là xe đặc.
1: Mau liên lạc với chủ xe đi.
2: Để tôi gọi, lúc trước tôi có tiếp xúc với họ.
3: Alo, chào anh.
2: Xin hỏi có phải chủ xe của biển số 3046 cuối không vậy?
3: Là tôi đây.
2: Tôi Hậu Triệu, đội cảnh sát hình sự. Trên xe của anh đang có khách đúng không?
3: Đúng đúng đúng, có một người.
2: Là đàn ông đeo kính, 35 tuổi.
3: Không phải, người mà anh vừa nói đã xuống xe trước đó rồi.
2: Xuống xe rồi? Ở đâu? Xuống khi nào?
3: Ở bờ sông, được một lúc rồi.
1: Bờ sông?
2: Bờ sông nào vậy?

0: không chết sao?
1: Có chết cũng chết chung với cô.
2: Bác sĩ đã dặn là cậu phải nằm nghỉ ngơi cho đàng hoàng mà. Cậu muốn tàn phế thật đúng không?
1: Thì tại tôi sốt ruột mà. Cô còn nói tôi nữa.
2: Đúng là không thể hiểu nổi. Rốt cuộc họ muốn làm gì chứ?
1: Ai mà biết được.

0: Chú Nhân kìa, bên kia kìa. Tấp vô mau lên.
1: Mau, đậu xe vào lề đường. Dương Gia Kiệt, Dương Gia Kiệt, rốt cuộc hai người muốn làm gì? Vợ của anh đâu? Người đâu?
0: Cô ấy đâu rồi? Mà nói đi.
2: Quá muộn rồi. Cô ấy đi tìm Ngô Niệm Sinh rồi.
3: Đang xong giày cho con gái rồi, để trong tủ đầu giường ở trong nhà. Anh sẽ chăm sóc nó thật tốt, phải không?
4: Em làm sao vậy hả? Có phải em có việc gì giấu anh không?
3: Em đã đồng ý với Ngô Niệm Sinh, hôm nay đi gặp ổng.
4: Không phải là em đã nói xong với ông ta rồi sao? Rốt cuộc ông ta muốn làm cái gì chứ?
3: Tụi em hại chết Hồ Di Đình. Chính em đã giết hung thủ, giết con gái của ổng. Em phải gánh vác tất cả mọi chuyện. Nếu như em không làm vậy, ổng sẽ ra tay với anh, với ba mẹ em, với cả con gái chúng ta nữa.
4: Nghe lời của anh ha, chúng ta cứ tiếp tục phối hợp với cảnh sát để mau chóng tìm thấy ông ta, sau đó cả nhà chúng ta có thể bình an rồi, em có hiểu không?
3: Cảnh sát bảo vệ chúng ta nhất thời, không thể bảo vệ chúng ta cả đời. Ngô Niệm Sinh, ổng tốn thời gian gần 10 năm, ổng đã giết nhiều người như vậy. Em đã quá rõ ổng là loại người thế nào rồi. Em không thể để cho con gái chúng ta mạo hiểm được. Tuyệt đối không được. Lát nữa anh giúp em dụ cảnh sát đi, để em làm việc mà em nên làm.
1: Cô ấy đi đâu gặp Ngô Niệm Sinh? Mau nói đi.
0: Anh thật sự muốn thấy vợ của mình bị người ta hại chết à?
2: Ở trên núi, cô ấy nói là lên núi.
0: Nhưng mà lão Lưu, Lý Tư Kỳ đang ở ngôi nhà nhỏ trên núi Vậy Long. Lý Tư Kỳ có thể ở trên núi.
5: Ngô Niệm Sinh chắc ở trên núi đó, mà đuổi theo đi.
6: Đã nhận được anh Triều,
0: cứ dõi nhanh lên.
6: Núi Vậy Long.

0: Lão đại, xe cô ấy ở ngay cửa.
1: Tình huống bên trong thế nào?
0: Không có gì cả, cửa sổ đóng rất chặt không nhìn rõ được gì. Dưới đất bên ngoài còn có máu, chắc là của cô ấy.
2: À, mọi người đã chuẩn bị xong rồi, có thể vào bất cứ lúc nào.
3: Vào đi, không vào sẽ không kịp đâu.

0: Thiên Lâm. Bên trong không có ai, chỉ có một mình Lý Tư Kỳ.
1: Ngô Niệm Sinh đâu? Ngô Niệm Sinh ở đâu? Cô có biết

0: mình đang làm gì không? Cô muốn chết dữ vậy sao?
1: Cô nói chuyện đi.
2: Thời gian hẹn đã qua rồi, ổng không có tới.
1: Hai người hẹn nhau lúc mấy giờ?
2: 4 giờ chiều.
1: Bây giờ là 5:15 rồi, có phải ông ta đang lên núi không?
0: Mọi người chú ý, người của chúng ta ở trên núi hãy rút sạch, chuẩn bị yểm hộ, giám sát tất cả con đường có thể lên núi.
1: Mọi người bắt đầu di chuyển xe trước đi, mau mau mau mau mau mau lên.

0: Ngô Niệm Sinh thực sự ra tay với Ngụy Lập Quân sao? Lắc đầu là có ý gì? Rốt cuộc có chuyện gì?
1: Chỉ vì đánh là hướng sự chú ý của mọi người.
0: Bơm ở đâu?
1: Cũng là tôi với ổng bịa ra.
0: Hình đâu rồi? Tại sao cô lại làm vậy chứ?
1: Nếu như tôi không làm vậy, ổng sẽ không tin tôi.
2: Cô đã biết mọi chuyện từ sớm rồi đúng không? Tại sao lại không nói thật? Cứ phải làm chuyện nguy hiểm như vậy.
1: Vì ổng cho tôi cơ hội để tôi sinh ra con gái tôi. Ông để tôi sinh đứa bé ra có được không? Đứa nhỏ nó vô tội, nó không có liên quan tới chuyện này. Người sai là tôi. Ông để tôi sinh đứa bé ra có được không? Xin ông đó. Không cần đợi quá lâu. Không đợi quá lâu đâu. Ngày 17 tháng sau là tôi sinh nó ra. Chỉ cần ông để tôi sinh nó ra, tôi đều nghe theo ông hết. Tôi đều nghe theo ông hết. Có được không? Được không? Thật ra mấy ngày hôm nay tôi cũng hơi do dự một chút. Tôi muốn chạy trốn. Tôi nghĩ nếu tôi chạy xa một chút ra nước ngoài thì có thể không có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng khoảnh khắc họ ẵm con gái tôi đưa cho tôi đã lay động. Xin lỗi, tôi không muốn trở thành anh hùng. Tôi chỉ muốn bảo vệ người nhà của tôi. Không muốn họ vì tôi mà bị hại.
0: Vết thương trên người Ngô Niệm Sinh thì sao?
1: Hồ Di Đình xảy ra chuyện không lâu, ông tới tìm từng người trong chúng tôi. Lúc đó tôi đã biết sẽ có kết cục ngày hôm nay.

0: xin hỏi ông là...
1: Tôi là ba của Hồ Di Đình. Ba của Hồ Di Đình, tôi muốn nói chuyện với con anh vài câu.
0: Ông có chuyện gì không?
1: Tôi thực sự không muốn bám lấy cô. Tôi chỉ muốn biết cô gái tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thôi. Vì sao nó lại trở thành bộ dạng như ngày hôm nay? Ông chủ Lâm à, anh nói cho tôi biết chuyện của con gái tôi đi. Một tháng trước nó vẫn còn bình thường, sao lại tự sát chứ? Hả? Tránh ra, cứu tôi ra.

0: tôi biết con gái của tôi không phải như vậy. Cái chết của nó chắc chắn là có ẩn tình. Tôi muốn tìm hiểu cho rõ.
1: Anh Ngô à, tâm trạng của anh tôi rất hiểu. Nhưng vì chuyện này, con gái của tôi cũng chịu đả kích rất lớn rồi.
0: Tôi chỉ nói vài câu với con gái anh thôi được không? Tôi xin anh đó.
1: Anh muốn biết cái gì? Có thể hỏi tôi. Vì chuyện này tôi cũng có biết chút ít.
0: Rốt cuộc có chuyện gì hả? Tại sao lại như vậy? Cô biết rõ đúng không?
1: Nè, xin anh đừng làm vậy mà.
0: Tại sao lại thành ra như ngày hôm nay? Cô nói với tôi có được không hả? Cùng đi thi ở cùng với nhau nhất định là cô biết chứ. Tại sao cô lại không nói cho tôi biết hả?
2: Tôi nói với ông nhiều lần rồi, chuyện này chúng tôi không hề biết gì hết. Đừng gây rắc rối cho tôi nữa. Đưa anh ta ra ngoài đi.
0: À, được. Ông chủ Lâm à,
1: ra ngoài đi.
2: Tiếp tục thôi.
1: Ra ngoài.
0: Tại sao vậy? Tại sao anh có thể nói là bản thân anh không biết chứ?
1: Đi ra ngoài đó.
3: Con gái của ông muốn bản thân mình một bước lên mây. Cô ta từng làm gì, làm sao tôi biết được chứ? Đừng có tới tìm tôi nữa được không? Phiền phức muốn chết luôn.
0: Tại sao các người lại như vậy?
4: Tại sao các người lại giả câm giả điếc chứ?

0: 胃食疼吗？
1: 你比较胃食疼。

0: Thật ra cô cũng không biết là ai đã đánh Ngô Niệm Sinh đúng không?
1: Cụ thể là ai? Có gì khác biệt chứ? Là chúng tôi đã cùng nhau ép ổng tới mức này. Chúng tôi biến ổng thành tội phạm giết người. Chúng tôi đều là hung thủ. Cụ thể là ai thì có gì khác biệt chứ? Tôi nhớ hôm đó, ổng có đến tìm tôi. Hỏi tôi có biết cuộc thi đó cuối cùng là để làm gì không? Lúc đó tôi vẫn không biết ổng có ý gì. Nhưng sau đó ổng nói, thật ra nhiều năm trước đó ổng đã điều tra rõ rồi. Cuộc thi đó vốn dĩ không phải là để chọn ngôi sao gì hết. Dù là quán quân đứng đầu cuộc thi đó, cũng không ai đến Bắc Kinh. Càng không có cái gì mà đóng phim lên tạp chí hay MV. Các người biết đó, khi đó Lâm Xuyên có nhiều nông trại nuôi heo. Cuộc thi đó là để quảng cáo cho nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi. Chỉ vì một cú lừa mà chúng tôi đã làm những điều này.

0: Lão đại, chưa biết chừng là ông ta đã biết chúng ta lên núi rồi.
1: Đại đội rút quân đi, để hai người ở lại canh thôi.
0: Được.
2: Hay gặp mấy vụ án kiểu này không? Trước kia cô xử lý mấy vụ này thế nào?
1: Trộm cướp, đập phá xe, mấy kiểu như vậy.
2: Tốt quá.
1: Còn cậu?
2: Trước khi được điều tới đây tung hoành với họ, chuyện vớ vẩn gì cũng từng gặp qua hết. Sắp quay được thành phim rồi đó.
1: Tại sao không nói với người nhà?
2: Cũng không bị thương nặng cho lắm.
1: Hình như cậu cũng không hay nhắc đến họ.
2: Sống cuộc đời của mỗi người như vậy cũng rất tốt.

0: có mong bắt được ông ấy không?
1: Sâm Lâm, họ đang ở phòng CCTV. Tôi đã nghiên cứu hệ thống camera nửa tháng nay ở khu nhà Trường Long. Sau đó phát hiện ra những thứ này. Đã có Ngô Niệm Sinh hoặc xe của Ngô Niệm Sinh đi ngang qua. Sau đó tôi dựa theo quỹ đạo và tần suất qua lại là thống kê. Phát hiện nơi ông ta thường qua lại đều gần đường Huệ An. Triệu Trường Tùng và Lý Gia Giai, nơi mà họ ở khi đó trùng hợp chính là khu nhà đường Huệ An. Vậy nên tôi tra CCTV của tòa nhà đó, phát hiện ra những thứ này.
2: Ngô Niệm Sinh, bên đó chúng ta đã kiểm tra rồi mà, sao ông ta còn dám qua đó chứ?
3: Đây là đoạn ghi hình lúc nào?
1: Tối hôm xe anh Triệu gặp tai nạn, quan trọng là ở cái này. Sau khi ông ta đi vào khu nhà, camera đối diện chụp được. Quý nhìn trên tầng.
4: Quá ra ông ta vẫn ở đó suốt.

0: Lão đại, đã vào vị trí.
1: Xếp Lâm, cửa sổ đóng lại rồi, không nhìn rõ bên trong.
2: Trên lầu thì sao?
3: Xếp Lâm, trong phòng có người.
2: Là ông ta sao?
3: Chỉ nhìn thấy phần lưng, không chắc chắn được.

0: Tiểu Mã, các cậu vào đi.
1: Dạ rồi.
2: Cảnh sát đây, đứng yên. Ôm đầu. Quay qua đây. Quay qua đây. Quay qua đây.
0: Là ông ta sao?
1: Sếp Lâm, chính là ông ta. Chị lên đi.
3: Thế nào rồi? Thế nào rồi?

0: Tình hình trước mắt cho thấy nguyên nhân tử vong chức năng gan lá lách suy kiệt nghiêm trọng.
1: Thời gian thì sao?
0: 3 ngày trước, dự đoán sơ bộ khoảng buổi tối ngày 14 hoặc là ban ngày ngày 15.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, hoàn cảnh của chị Vi Thị Hoan, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, răng sứ và dán sứ veneer, hiểu đúng để lựa chọn đúng. 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 đồng hành và chia sẻ, chăm sóc các loại cây trồng giữa mùa mưa, 7 giờ thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 7 giờ 15 chuyển động tài chính ngân hàng, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 hương rừng vị biển, sầu riêng Đắk Lắk, thăng hoa cùng nghệ thuật ẩm thực. 8 giờ phát thanh trực tiếp tâm tình cùng bạn, 9 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khám phá Đắk Lắk, Buôn Đôn ngày nắng gọi phần 2, 10 giờ ca nhạc thiếu nhi, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1. 16 giờ dân ca và nhạc cổ truyền, 16 giờ 30 tâm tình cùng bạn, 17 giờ 30 pháp luật và đời sống, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 tạp chí kinh tế, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 sản phẩm và tiêu dùng, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 dân ca và nhạc cổ truyền, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 6 ngày 10 tháng 7 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, siêu xe đại chiến tập 50, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 38, 7 giờ 35 an ninh 247, 7 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, 7 giờ 45 mỗi tuần một cuốn sách. 7 giờ 50 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, thuế tỉnh thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt kết quả quan trọng. 8 giờ 5 ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 20 pháp luật và đời sống, đồng thuận để phát triển. 8 giờ 35 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ 45 ca nhạc, 9 giờ 15 phim truyện Singapore, ảo ảnh tươi đẹp tập 5, 10 giờ cải cách hành chính, Đắk Lắk đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ. 10 giờ 15 ca nhạc, 10 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn nhờ nền tảng ngân hàng số BIDV Direct. 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ chuyên gia tư vấn sức khỏe, vaccine lá chắn bảo vệ sức khỏe những năm đầu đời. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 32. 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo. 13 giờ 5 truyền hình thanh niên khi màu áo xanh đồng hành cùng sĩ tử. 13 giờ 20 sức sống nông thôn mới đi lên nhờ được hỗ trợ xây nhà. 13 giờ 35 phim tài liệu một đề xuất lịch sử. 14 giờ tọa đàm Đắk Lắk quyết liệt chống khai thác IUU. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 15 giờ phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 4. 15 giờ 45 trang văn học nghệ thuật sắc màu mùa hè. 16 giờ ca nhạc, 16 giờ 30 tạp chí kinh tế tháo gỡ điểm nghẽn để kinh tế tập thể bứt phá. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 51. 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối. 17 giờ hương rừng vị biển Buôn Đôn ngày nắng gọi. 17 giờ 15 thời sự tiếng ED. 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 7. 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 TRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 20 giờ Đảng và cuộc sống, vận hành hiệu quả bộ máy sau sắp xếp thôn buôn tổ dân phố, 20 giờ 15 phim truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 13, 21 giờ khoa học và đời sống, Đắk Lắk chú trọng đổi mới khoa học công nghệ y khoa, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. 21 giờ 15 sắc màu cuộc sống, 21 giờ 30 tài nguyên và môi trường, đánh thức giá trị tài nguyên qua công nghiệp chế biến nông sản. 21 giờ 45 khám phá Đắk Lắk, Buôn Đôn ngày nắng gọi. 22 giờ 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 15 phim truyện Trung Quốc, tội ác sau màn sương tập 12. 23 giờ bản tin cuối ngày, bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Trung Quốc, tội ác sau màn sương tập 13. 00:00 giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, hoàn cảnh của chị Vi Thị Hoan, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, răng sứ và dán sứ veneer, hiểu đúng để lựa chọn đúng. 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 đồng hành và chia sẻ, chăm sóc các loại cây trồng giữa mùa mưa, 7 giờ thuế và tìm hiểu pháp luật thuế, 7 giờ 15 chuyển động tài chính ngân hàng, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 hương rừng vị biển, sầu riêng Đắk Lắk, thăng hoa cùng nghệ thuật ẩm thực. 8 giờ phát thanh trực tiếp tâm tình cùng bạn, 9 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khám phá Đắk Lắk, Buôn Đôn ngày nắng gọi phần 2, 10 giờ ca nhạc thiếu nhi, 10 giờ 30 thời sự tiếng mơ nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1. 16 giờ dân ca và nhạc cổ truyền, 16 giờ 30 tâm tình cùng bạn, 17 giờ 30 pháp luật và đời sống, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 tạp chí kinh tế, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng mơ nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 sản phẩm và tiêu dùng, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 dân ca và nhạc cổ truyền, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 6 ngày 10 tháng 7 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng mơ nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, siêu xe đại chiến tập 50.

6:50 phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều tập 38, 7:35 An Ninh 247, 7:40 Alo Bác Sĩ Nha Khoa, 7:45 Mỗi Tuần Một Cuốn Sách, 7:50 Thuế Tìm Hiểu Pháp Luật Thuế, Thuế Tỉnh Thu Ngân Sách Nhà Nước 6 Tháng Đầu Năm Đạt Kết Quả Quan Trọng, 8:05 Ca Nhạc Thiếu Nhi, 8:20 Pháp Luật Và Đời Sống Đồng Thuận Để Phát Triển, 8:35 Địa Chỉ Cho Những Tấm Lòng Vàng, 8:45 Ca Nhạc, 9:15 Phim Truyện Singapore Ảo Ảnh Tươi Đẹp tập 5, 10:00 Cải Cách Hành Chính Lắc Lắc Đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính Nâng Cao Hiệu Quả Phục Vụ, 10:15 Ca Nhạc, 10:45 Chuyển Động Tài Chính Ngân Hàng Doanh Nghiệp Hoạt Động Hiệu Quả Hơn Nhờ Nền Tảng Ngân Hàng Số BIDV Direct, 11:00 Phim Sitcom Làng Loạn Nhịp, 11:15 Điểm Tin Hôm Nay, 11:30 Thời Sự Đắk Lắk Bản Tin Thể Thao, 12:00 Chuyên Gia Tư Vấn Sức Khỏe Vaccine Lá Chắn Bảo Vệ Sức Khỏe Những Năm Đầu Đời, 12:15 Phim Truyện Việt Nam Ma Vương Hồi Sinh tập 32, 13:00 Giới Thiệu Chương Trình Truyền Hình Tiếp Theo, 13:05 Truyền Hình Thanh Niên Khi Màu Áo Xanh Đồng Hành Cùng Sĩ Tử, 13:20 Sức Sống Nông Thôn Mới Đi Lên Nhờ Được Hỗ Trợ Xây Nhà, 13:35 Phim Tài Liệu Một Đề Xuất Lịch Sử, 14:00 Tọa Đàm Đắk Lắk Quyết Liệt Chống Khai Thác IUU, 14:30 Thời Sự Đắk Lắk, 15:00 Phim Truyện Đài Loan Nhân Tình Của Tổng Tài tập 4, 15:45 Trang Văn Học Nghệ Thuật Sắc Màu Mùa Hè, 16:00 Ca Nhạc, 16:30 Tạp Chí Kinh Tế Tháo Gỡ Điểm Nghẽn Để Kinh Tế Tập Thể Bứt Phá, 16:45 Thiếu Nhi Hoạt Hình Siêu Xe Đại Chiến tập 51, 16:57 Giới Thiệu Chương Trình Truyền Hình Chiều Và Tối, 17:00 Hương Rừng Vị Biển Buôn Đôn Ngày Nắng Gọi, 17:15 Thời Sự Tiếng ED, 17:45 Phim Truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 7, 18:30 Thời Sự Đắk Lắk, 19:00 Tiếp Sóng Thời Sự VTV1, 19:43 TRT Giới Thiệu Chương Trình Tiếp Theo, 19:45 24:00 Cùng TRT, 20:00 Đảng Và Cuộc Sống Vận Hành Hiệu Quả Bộ Máy Sau Sắp Xếp Thôn Buôn Tổ Dân Phố, 20:15 Phim Truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt tập 13, 21:00 Khoa Học Và Đời Sống Đắk Lắk Chú Trọng Đổi Mới Khoa Học Công Nghệ Y Khoa Nâng Cao Chất Lượng Khám Chữa Bệnh Cho Nhân Dân, 21:15 Sắc Màu Cuộc Sống, 21:30 Tài Nguyên Và Môi Trường Đánh Thức Giá Trị Tài Nguyên Qua Công Nghiệp Chế Biến Nông Sản, 21:45 Khám Phá Đắk Lắk Buôn Đôn Ngày Nắng Gọi, 22:24 Cùng TRT, 22:15 Phim Truyện Trung Quốc Tội Ác Sau Màn Xương tập 12, 23:00 Bản tin cuối ngày Bản tin thể thao, 23:15 Phim Truyện Trung Quốc Tội Ác Sau Màn Xương tập 13, 00:00 Giới Thiệu Chương Trình Cuối Tối.

quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023. Quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo, là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huya làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con, mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp. Trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này. Từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ sáu ngày 10 tháng 7 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Thiên tai gây thiệt hại gần 2,9 tỷ đồng. Tuổi trẻ chung sức vì cộng đồng. Hoàn thiện công tác nhân sự khi sáp nhập thôn buôn. Tổng thống Donald Trump tuyên bố muốn Mỹ ở lại NATO. Indonesia, Ấn Độ hợp tác bảo tồn di sản thế giới Prambanan. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua ngày 9 tháng 7, Sở Nội vụ Đắk Lắk tổ chức gặp mặt người lao động trước khi xuất cảnh sang làm việc thời vụ tại huyện Busseom, tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc.
1: Tại buổi gặp mặt, 115 lao động đã được phổ biến những quy định cần thiết trước khi xuất cảnh, được hướng dẫn các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật Hàn Quốc liên quan đến quá trình làm việc cư trú, đồng thời được trang bị những kiến thức, kỹ năng nhằm thích ứng với môi trường làm việc mới. Đại diện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đắk Lắk cũng tuyên truyền các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh và tổ chức cho người lao động ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, thực hiện đúng thời hạn hợp đồng lao động, không cư trú hoặc làm việc bất hợp pháp sau khi hết thời hạn làm việc tại Hàn Quốc. Buổi gặp mặt nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết

0: giúp người lao động chuẩn bị tốt trước khi xuất cảnh, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình hợp tác đưa lao động đi làm việc thời vụ giữa tỉnh Đắk Lắk và huyện Bô Siêng, tỉnh Gieo Lan Nam, Hàn Quốc.
1: Ngày 9 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Etun tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện luật quốc phòng năm 2018, luật dân quân tự vệ năm 2019 và luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.
2: Thời gian qua, việc triển khai thực hiện các luật về quốc phòng trên địa bàn xã Etun đạt nhiều kết quả tích cực. Xã đã tổ chức 30 cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật, thu hút hơn 4.960 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Toàn xã hiện có 497 dân quân tự vệ, trong đó tỷ lệ đảng viên đạt 12,47%. Hàng năm, công tác huấn luyện được tổ chức chặt chẽ, quân số tham gia đạt trên 98%. Kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu. Lực lượng dân quân tự vệ đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức gần 100 lượt tuần tra, huy động 2.096 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ các sự kiện chính trị. Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá về kết quả thực hiện các luật về quốc phòng, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự trong tình hình mới.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Yên vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
0: 6 tháng đầu năm 2026, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội phường Phú Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận chia sẻ nhiều mô hình cách làm hiệu quả trong công tác mặt trận và các phong trào ở khu dân cư. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Yên cũng ra mắt mô hình tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị trực tuyến của người dân thông qua quét mã QR trên điện thoại thông minh. Hội nghị cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Ngày 9 tháng 7, Công an phường Ecao đã tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy và công tác tái hòa nhập cộng đồng năm 2026.
2: Tại hội nghị, Công an phường Ecao đã phổ biến các nội dung trọng tâm gồm những quy định cơ bản của luật phòng chống ma túy, các điểm mới về xử lý đối tượng ma túy theo Bộ luật hình sự, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn, cách nhận diện các dạng ma túy mới và các thủ đoạn lôi kéo của tội phạm ma túy. Báo cáo viên cũng nhấn mạnh trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong phát hiện, quản lý, giáo dục người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, hướng dẫn quy trình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Tại hội nghị, đại diện 18 buôn tổ dân phố trên địa bàn phường đã cùng ký cam kết thực hiện tốt công tác phòng chống ma túy, quản lý giáo dục người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người tái hòa nhập cộng đồng. Thông qua hội nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trong phòng chống ma túy, tăng cường phối hợp quản lý, giáo dục, hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.
1: Để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa chỉ đạo các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường quản lý, sử dụng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
0: Theo chỉ đạo, các sở ngành và địa phương rà soát toàn diện đội ngũ cán bộ công chức, đánh giá việc sử dụng biên chế, cơ cấu theo vị trí việc làm và khối lượng công việc, chủ động điều chỉnh phân công lại nhân sự giữa các phòng, đơn vị trực thuộc, ưu tiên bố trí đủ nguồn nhân lực cho những lĩnh vực có khối lượng công việc lớn hoặc còn thiếu cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm. Đối với Ủy ban Nhân dân các xã phường, tỉnh yêu cầu chủ động sắp xếp bố trí công chức phù hợp với năng lực sở trường và yêu cầu thực tiễn, tập trung rà soát, tăng cường nhân lực cho các lĩnh vực như nội vụ, tư pháp, tài chính kế hoạch, đất đai, xây dựng, nông nghiệp và môi trường, cải cách hành chính, chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước, chuyển đổi số và nâng cao năng lực thực thi công vụ cho đội ngũ công chức, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn đối với công chức cấp xã, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy các cơ quan đơn vị cơ bản đã ổn định và hoạt động thông suốt. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn còn tình trạng bố trí nguồn nhân lực chưa hợp lý, việc cơ cấu lại đội ngũ còn chậm và năng lực của một bộ phận công chức cấp xã chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới. Vì vậy, việc tiếp tục rà soát, sắp xếp và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp.
1: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trong 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 9 đợt thiên tai, gồm mưa lớn, dông, lốc và sét.
2: Thiên tai đã làm một người tử vong, 85 căn nhà bị hư hỏng, 29 hectare lúa và 11,8 hectare hoa màu bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại ước khoảng 2 tỷ 860 triệu đồng. Trước diễn biến thời tiết được dự báo tiếp tục phức tạp trong thời gian tới, các cấp ngành và địa phương đang tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, tăng cường công tác dự báo, cảnh báo và tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng tránh, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
1: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè cũng là thời điểm màu áo xanh tình nguyện xuất hiện khắp mọi miền, mang theo sức trẻ, lòng nhiệt huyết và khát vọng cống hiến. Từ các đô thị lớn đến những buôn làng xa xôi đều có dấu chân tình nguyện của tuổi trẻ, mang tri thức, kỹ năng, niềm tin và yêu thương đến với cộng đồng.
0: Mỗi dịp hè, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều lớp sinh hoạt dành cho thiếu nhi với các hoạt động ôn tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng, vui chơi, giúp các em có một kỳ nghỉ hè bổ ích và an toàn.
3: Hoạt động này rất là có ý nghĩa, thể hiện được tinh thần xung kích của tuổi trẻ và cũng tập hợp được khối lượng đoàn viên thanh niên, thu hút được tất cả các đoàn viên thanh niên tích cực tham gia và cũng có những hoạt động về kỹ năng sống cũng sẽ giúp ích rất là nhiều cho các bạn trẻ của cơ sở.
0: Điểm mới nổi bật của chiến dịch năm nay là chiến dịch mùa hè số. Đây là sự phát triển từ các đội hình thanh niên chuyển đổi số những năm trước nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, phong trào bình dân học vụ số và phổ cập trí tuệ nhân tạo đến đoàn viên thanh niên cũng như người dân.
4: Thường ở đây là nộp hồ sơ thì bằng VNID, thì tôi cũng luôn cập nhật bằng cái mã QR cho người dân, như là ví dụ như những trường hợp mà người dân quên mật khẩu thì tôi luôn hỗ trợ là bằng là đổi mật khẩu cho người dân và sau đó là quét mã QR và lưu lại những cái mật khẩu cho dễ nhớ cho người dân và lưu lại cho họ để sau có những cái trường hợp họ lên làm tiếp theo thì để cho họ lấy đó và nhớ và cách nhanh nhất.
0: Với chủ đề đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của đoàn, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 diễn ra trên địa bàn toàn tỉnh với một chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng, hoa phượng đỏ, hành quân xanh. Theo đó, tuổi trẻ toàn tỉnh phấn đấu thực hiện nhiều chỉ tiêu trọng tâm như thu hút 100.000 lượt thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện, trồng mới 10.000 cây xanh, hỗ trợ triển khai 1.200 ý tưởng sáng kiến, thành lập 102 đội hình bình dân học vụ số, hỗ trợ 100.000 lượt người dân thanh thiếu nhi nâng cao năng lực số, tư vấn hướng nghiệp cho 30.000 lượt thanh niên, hỗ trợ 5.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
5: Hành động vì trẻ em, tuyên truyền luật trẻ em, phòng chống đuối nước và chăm lo đời sống trẻ em bằng những hoạt động thực tế như là chiến dịch hoa phượng đỏ của ngày hôm nay, với nội dung ý nghĩa tên là thành tặng quà cho các em học sinh, những phần quà như là sách vở và các đồ chơi giúp cho các em có thể là tự tin và vươn lên trong học tập, và bên cạnh đó cũng tổ chức các trò chơi dân gian, một số hoạt động hammock để các em có thể có thêm niềm vui trong dịp hè này.
6: Mỗi đoàn viên thanh niên sẽ phải tập trung vào các hoạt động, các nhiệm vụ hết sức cụ thể và tránh những cái việc mà những hoạt động mang tính dàn trải, và chúng tôi sẽ cố gắng tập trung vào chiều sâu nhiều hơn và để làm sao cái việc đóng góp của đoàn viên thanh niên nó sẽ tập trung hơn và qua đó thì các chỉ tiêu sẽ đạt được theo cái yêu cầu đề ra.
0: Còn hơn một tháng nữa, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 sẽ khép lại. Trên khắp các địa phương, tuổi trẻ Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục thực hiện những công trình phần việc thiết thực, góp sức xây dựng quê hương. Mỗi hoạt động, mỗi việc làm ý nghĩa không chỉ tạo nên một mùa hè sôi nổi mà còn khẳng định tinh thần xung kích, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ vì cộng đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc sắp xếp tổ chức lại thôn buôn, công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở cũng được các địa phương đặc biệt quan tâm. Nhiều địa phương đã kết hợp hài hòa giữa lực lượng cán bộ trẻ được đào tạo bài bản với những cán bộ có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành và xây dựng khối đoàn kết ở khu dân cư.
2: Sau sắp xếp, thôn Giai Sơn và thôn Phú Hòa thuộc xã Tuy An Nam được sắp nhập thành thôn Giai Sơn. Hai thôn có vị trí liền kề, quy mô dân số không lớn

0: nên việc hợp nhất tạo điều kiện mở rộng không gian quản lý, phát huy lợi thế phát triển nông nghiệp, kinh tế biển và du lịch. Cùng với việc kiện toàn tổ chức, nhiều cán bộ thôn đáp ứng tiêu chuẩn tiếp tục được tín nhiệm giao nhiệm vụ. Đây đều là những người có nhiều năm gắn bó với cơ sở, am hiểu địa bàn, nắm bắt đặc điểm dân cư và phong tục tập quán của cộng đồng cư dân vùng biển, tạo thuận lợi cho công tác điều hành sau sáp nhập.
1: Lâu nay thì mình có công việc đi lại ở trên thôn này, thì cũng nắm bắt tình hình, tư tưởng và việc làm, và đặc biệt là cái nghề nghiệp nhà sinh sống nào đó là cái gì và cái gì phù hợp cái gì. Thì hôm nay cũng đã nắm bắt hai ba lần rồi, thì nói chung tâm huyết mình cố gắng hơn nữa.
0: Xã Tuy An Nam có lợi thế về nguồn nhân lực khi đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ cao đẳng đại học chiếm tỷ lệ khá cao. Sau sắp xếp, nhiều bí thư chi bộ, trưởng thôn tiếp tục được bố trí đảm nhiệm nhiệm vụ tại các thôn mới. Đáng chú ý, một số cán bộ được đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin thuộc thế hệ trẻ, tạo thuận lợi cho việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số ở cơ sở. Với lợi thế về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng tiếp cận công nghệ, đội ngũ cán bộ trẻ được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.
2: Thì với cái trình độ chuyên môn hiện tại của em là cao đẳng công nghệ thông tin, mà chuyên ngành của em là tin học ứng dụng. Thì về cái những cái vấn đề mà công nghệ số hiện nay thì em thấy cũng em đáp ứng được. Và với lại hướng dẫn tận tình cho bà con mình sử dụng những cái ứng dụng mới của tỉnh đưa xuống và những cái ứng dụng của bên công an như VNID. Thì tụi em cũng nắm rõ vững để hướng dẫn bà con sử dụng.
3: Cơ bản là chỗ cái lực lượng trẻ của địa phương về cái trình độ nó rất là dồi dào để đáp ứng được cái tiêu chuẩn theo cái hướng dẫn 03 của ban tổ chức trung ương. Nên là đó thì chính độ kế thừa trong cái lực lượng cái chi mới của chi bộ trường thôn về ba độ tuổi. Thứ nhất là độ tuổi hiện tại, độ tuổi sắp đến và độ tuổi trong nhiệm kỳ đến.
0: Hiện nay các địa phương cũng đang rà soát bố trí nhân sự đủ tiêu chuẩn điều kiện để thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng tại những thôn đáp ứng yêu cầu. Việc nhất thể hóa chức danh được kỳ vọng góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở sau sắp xếp.
4: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Phát biểu họp báo sau cuộc họp kín của 32 nguyên thủ quốc gia tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đây là cuộc họp tuyệt vời và đoàn kết. Theo một nguồn thạo tin tại cuộc họp kín này, ông Trump cho biết ông muốn Mỹ ở lại NATO.
0: Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo NATO tái khẳng định cam kết sắt đá về phòng thủ tập thể được quy định trong Điều 5 của Hiệp ước Liên minh. Điều khoản này nêu rõ nếu một cuộc tấn công nhắm vào một thành viên NATO sẽ bị coi là cuộc tấn công nhắm vào toàn bộ Liên minh. Trước đó, Tổng thống Trump từng cảnh báo rút Mỹ khỏi NATO.
4: Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chính thức khởi động dự án hợp tác bảo tồn quần thể ngôi đền Prambanan hơn 1.100 năm tuổi tại tỉnh Yogyakarta, Nam Trung đảo Java, Indonesia. Đây là cột mốc đánh dấu bước triển khai cụ thể thỏa thuận đạt được từ chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Prabowo hồi năm 2025.
5: Lễ khởi động diễn ra tại quần thể đền Prambanan, hai nhà lãnh đạo đã cùng gắn biển khai trương dự án. Theo thông tin được hai bên công bố, cơ quan khảo cổ học Ấn Độ sẽ phối hợp với Indonesia thực hiện công tác bảo tồn 54 ngôi đền phụ trong quần thể di sản thế giới này. Ngoài ra, chương trình còn bao gồm số hóa toàn bộ tư liệu, thực hiện các nghiên cứu khảo cổ, kết cấu, thủy văn và địa kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong tái tạo mô hình số và phân tích kỹ thuật. Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Prabowo khẳng định đền Prambanan không chỉ là một công trình lịch sử mà còn là biểu tượng của nền văn minh vĩ đại của quần đảo Indonesia. Ông nhấn mạnh những bức phù điêu khắc họa sử thi Ramayana trên các bức tường ngôi đền là minh chứng sinh động cho sự giao thoa và gắn kết lâu đời giữa hai nền văn minh Indonesia và Ấn Độ. Về phần mình, Thủ tướng Narendra Modi đánh giá Prambanan là địa điểm linh thiêng đối với cộng đồng Hindu và bày tỏ cảm ơn chính phủ cũng như người dân Indonesia đã gìn giữ di sản văn hóa quý giá này trong suốt nhiều thế kỷ.
4: Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Moscow đã triển khai đồng loạt nhiều biện pháp nhằm ổn định thị trường nhiên liệu trong nước. Động thái này được triển khai sau khi các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine.
0: Phát biểu tại cuộc họp với sự tham dự của Tổng thống Vladimir Putin và nội các Nga, ông Novak cho biết mặc dù Nga đã khai thác tối đa công suất của các nhà máy lọc dầu đang

0: hoạt động và bơm lượng nhiên liệu dự trữ ra thị trường trong nước, nhưng thị trường nhiên liệu vẫn còn nhiều khó khăn. Các nhà máy lọc dầu của Nga hiện đã rút ngắn chu kỳ bảo dưỡng hiện hành nhằm huy động tối đa năng lực sản xuất. Nga cũng áp đặt lệnh cấm hoàn toàn đối với hoạt động xuất khẩu xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không không thuộc thỏa thuận liên chính phủ nhằm tăng nguồn cung cho thị trường nội địa. Moscow cũng sẽ bắt đầu nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ từ tháng 7 nhằm tăng tổng nguồn cung và nâng cao sản lượng các loại nhiên liệu có ngưỡng tiêu chuẩn môi trường thấp hơn để bổ sung cho thị trường.
1: Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vừa công bố dữ liệu cho thấy tính đến cuối tháng 6 năm 2026, dự trữ vàng của nước này đạt 75,44 triệu ao, tăng 480.000 ao so với tháng trước đó, tiếp nối xu hướng tích lũy liên tục kéo dài 20 tháng.
2: Riêng việc bổ sung 480.000 ao trong tháng 6 đã đánh dấu mức mua vào cao nhất trong vòng 16 tháng qua. Theo phân tích của các chuyên gia, mặc dù giá vàng đã giảm đáng kể trong tháng 6 năm 2026, nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục tích trữ, cho thấy chiến lược đa dạng hóa nguồn vàng dự trữ vẫn không thay đổi. Một cuộc khảo sát của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy các ngân hàng trung ương vẫn có ý định tiếp tục nắm giữ vàng trong bối cảnh rủi ro gia tăng liên quan đến đồng đô la Mỹ.
1: Tập đoàn công nghệ Meta có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới khoảng 1.400 tỷ đô la Mỹ trong vụ kiện do hàng chục bang của Mỹ khởi xướng, cáo buộc các nền tảng mạng xã hội Facebook và Instagram góp phần gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên.
0: Theo đơn kiện, các nền tảng của Meta đã góp phần làm gia tăng các vấn đề như lo âu, trầm cảm, tự gây thương tích và hành vi tự tử ở giới trẻ. Trong khi công ty bị cho là đã đánh giá thấp hoặc che giấu các rủi ro liên quan, Meta cho biết mức phạt mà các bang đề xuất gần tương đương giá trị vốn hóa thị trường hiện nay của công ty và là chế tài chưa từng có tiền lệ trong lịch sử thực thi luật bảo vệ người tiêu dùng tại Mỹ. Phía Meta đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc và cho rằng nhiều yêu cầu bồi thường không có cơ sở pháp lý. Vụ kiện hiện có 29 bang tham gia và phiên tòa dự kiến bắt đầu ngày 18 tháng 8.
1: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Siêu xe chiến khủng hoảng. Thứ gì vậy chứ? Là quái vật ba đầu kia. Ôi không, tôi sợ quá. Thêm đòn tấn công như vậy nữa thì xe chiến có thể bị tan chảy mất. Không còn lựa chọn nữa. Phải dùng chìa khóa vô cực thôi các cậu. Chìa khóa vô cực. Bắn.

Đừng sợ các cậu. Chúng ta cùng tấn công đi, Roy. Được, lên thôi. Súng xung điện xanh, quả cầu lửa, bắn. Để đó cho mình. Tia tình yêu kỳ diệu, bắn. Mình tới đây. Cú đấm hỏa tiện mạnh mẽ. Bắn này.

0: Không thể nào, sao nó lại không sao vậy?
1: Oh my God.
0: Trời ơi, không thể tin được, nó quá mạnh luôn. Chúng ta bị đóng băng tới chết mất. Đúng là một xe quái vật mà. Hết băng tới lửa, cả đoàn còn bị tấn công như vậy nữa chứ. Trời ơi, mình không thể nào tìm ra được điểm yếu của nó. Cuối cùng thì ta cũng thực hiện được giấc mơ ấp ủ bấy lâu nay rồi. Lâu rồi không gặp, tiến sĩ Ezin. Là cậu hả? Cậu thật sự phải làm như vậy sao? Đúng là một chuyện nhảm nhí mà. Ông mới là người nhảm nhí đấy, ông tiến sĩ. Ông đã dùng sức mạnh vĩ đại của xe chiến để cho trẻ con làm đồ chơi. Dám chắc chắn với ông, nếu tôi kiểm soát thế giới bằng xe chiến thì có thể làm thế giới an toàn hơn. Loại sức mạnh đó luôn có thể bị lạm dụng. Làm ơn hãy biến mọi thứ trở lại bình thường đi. Bây giờ vẫn chưa muộn đâu. Ông đang nhảm nhí nữa rồi đấy. Từ giờ tôi sẽ chứng minh cho ông thấy là tôi nói đúng. Thôi, tạm biệt. Cậu khoan đi đã, làm ơn hãy nghe tôi. Này khoan đã. Tiến sĩ Ezin, tôi sẽ chứng minh được là ông đã lựa chọn sai lầm rồi. Đây là kết quả cho nghiên cứu AI mà cậu đã nghiên cứu sao? Nó có thể làm cho ông ngạc nhiên lắm đấy, tiến sĩ.

gì? Gì đây? Đây chính là AI được tối ưu hóa cho chiến trường. Chúng tự điều khiển cho nên con người không cần điều khiển nữa. Nghe đây, cậu đã thực hiện nghiên cứu nguy hiểm này bấy lâu nay hay sao? Tiến sĩ à, chúng ta có thể làm nhiều chuyện hơn bằng xe chiến đấy, tiến sĩ. Dừng lại đi. Tôi đoán là mình chọn sai người rồi. Rút lui khỏi tất cả nghiên cứu đi. Khoan đã, tiến sĩ. Đây là công việc cả đời của tôi mà. Tiến sĩ Ezin. Mình đã thực sự nghĩ tiến sĩ Ezin sẽ nghĩ cho mình chứ. Tiến sĩ Ezin, tôi nhất định sẽ trả thù cho sự nhục nhã ngày hôm đó. Mình nhất định không chịu thất bại như vậy đâu. Sử dụng năng lượng tối đa, sức nóng cơ thể kích hoạt.

Súng thần công mạnh mẽ. Bắn này. Dù có làm gì cũng không có tác dụng. Lần này coi như chúng ta xong đời rồi, tiêu rồi. Phải làm sao đây? Vẫn chưa kết thúc cho tới khi chúng ta chấp nhận. Các cậu đừng đánh mất can đảm của mình chứ. Nhưng bây giờ không còn cách nào nữa rồi. Chúng ta không làm gì được nữa. Mình không thể chịu đựng thêm được nữa đâu. Mình không còn gì để mất nữa rồi. Phải tấn công đòn cuối cùng này thôi. Không được, Ari. Tấn công nó một mình nguy hiểm lắm. Tia tình yêu kỳ diệu. Bắn.

0: Nó đang hội tụ năng lượng kìa các cậu. Sona đang gặp nguy hiểm. Sona! Evan, chạy đi. Cậu phải cứu Sona. Evan!
1: Evan!
0: Evan!
2: Evan! Oh God, no!
0: Ôi trời ơi, Evan! Tất cả là lỗi của mình. Mình xin lỗi nhé, Roy. Tất cả chuyện này là do mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện này không thể nào.
2: Evan,
0: sao lại có thể? Blue Quill, tia sáng quỷ dữ, bắn!
2: Kai,
0: mạnh mẽ lên, nếu không hắn sẽ hạ gục tất cả chúng ta. Đúng, phải chiến đấu.
2: Roy.
0: Các cậu đừng lo cho mình, cứ chiến đấu đi. Đúng rồi Roy, mình không thể để hắn ta thoát khỏi chuyện này. Đúng vậy, chúng ta không được lùi bước, phải chiến đấu đến cùng. Bây giờ thì tôi sẽ đứng bên các cậu, ít nhất cho tới khi xong trận này. Cảm ơn Kai nhé. Blue Quill, tăng cường siêu phong kích hoạt.

Tia sáng quỷ dữ, bắn. Cú đấm hỏa tiện mạnh mẽ, bắn đi. Nào các cậu, đồng xu quyền lực tấn công. Được rồi, đồng xu quyền lực đi. Đồng xu quyền lực tấn công, kích hoạt.

Tuyết, thành công rồi. Chúng ta không thể để cái chết của Ivan trở nên vô ích được. Nào các cậu, cùng chiến đấu đến phút cuối cùng. Nhanh lên, không có thời gian đâu. Nhanh vào trong thôi.

thật sự đáng kinh ngạc. Các người đã có thể giành chiến thắng. Nhưng chuyện này kết thúc ở đây. Ta đánh giá cao lòng can đảm của các người, nhưng đã quá muộn rồi.

cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo, cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là Hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cửa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

bộ phim Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, tập 38. Gì mà nữ khổ khó nói, tôi thấy cậu muốn ăn đập thì có. Giận với tôi vui lắm hả? Không phải vậy đâu bố. Cái gì? Cậu gọi tôi là gì? Còn khai với bố luôn vậy.

Bố muốn đánh thì đánh luôn một lần. Bố ngồi đi đã à? Bố uống miếng nước đã. Bố, con với Khả Khả đã kết hôn rồi. Hiện giờ con là con rể của bố. Đàm Lâm, đơn hàng của Anna lại tới nữa rồi. Chúng ta phải nhanh chóng làm. Được, phải tranh thủ. Vất vả cho anh rồi. Nếu anh thấy không có vấn đề gì thì mau chóng đi làm đi. Được, em an tâm. Đàm Lâm, em xin lỗi. Hôm nay em không thể cùng anh tăng ca rồi. Bố em tới rồi. Em phải mau đi gặp bố. Bố em tới rồi à? Vậy anh tăng ca gì nữa? Được rồi, anh thôi đi. Anh còn muốn gặp bố em á? Em không thấy ngại à? Sao anh phải ngại? Mặc dù tạm thời anh không phải là con rể của bố em, Nhưng mà quan hệ giữa hai chúng ta cũng không thành vấn đề. Thế gì mà tạm thời? Anh mãi mãi không thể thành con rể của bố em được. Vậy anh càng phải đi. Anh phải nói rõ ràng, phải nói rõ chuyện này với bố em, tránh cho bố em luôn ngóng anh. Mà anh càng lúc càng dày đấy. Được rồi, gần đây em đủ bận rồi. Anh đừng mang thêm phiền phức cho em nữa. Tạm biệt. Nào bố, chúng ta hôm nay uống say mới thôi. Nào, uống tiếp. Người như con, nhìn thế nào cũng không giống là đại gia nhà giàu. Bố luôn cảm thấy con vẫn là ông chủ nhỏ của tiệm bánh bao đó. Đại gia nhà giàu, ông chủ nhỏ gì đó thực ra đều không quan trọng. Quan trọng bây giờ con là con rể của bố. Con, Lý Hồng Hải, cũng là người có bố vợ rồi. Con gọi bố là bố vợ, bố phải đáp lại đấy. Không cần chơi chiêu này với bố. Con đây chịu đánh chịu phạt. Bố muốn trừng phạt con thế nào cứ trừng phạt. Dù sao bây giờ con là con rể bố rồi, bố tự suy xét mà làm. Là Khả Khả. Khả Khả à? Bố à, con vừa xong việc. Bố ở khách sạn nào con tới tìm bố? Bố ở khách sạn nào? Con gái à, con có biệt thự lớn như vậy rồi, con còn không biết xấu hổ, bảo bố tới khách sạn ở hả? Bố đang ở đâu? Ở nhà con gái của bố. Bố đang uống rượu với con rể của bố. À, cái gì? Về nhà nhanh lên, mau lên. Nào nào, bố. Nào, bố, hôm nay bố phải vui vẻ. Bố vui vẻ được sao? Khoảng thời gian trước thằng nhóc này trêu chọc lão già này tới mức xoay vòng vòng. Bố thật mất mặt. Nói xem, bố làm sao mà vui được? Chuyện này con chịu phạt. Lần trước bố đánh con cũng mạnh lắm mà, đúng không? Nhóc con, chỉ cần có cơ hội bố phải luyện tập với con. Bố cứ luyện tập thoải mái. Lần này thì bố đừng đi nữa. Bố cứ ở lại đây. Khi nào bố nhìn con trướng mắt thì bố cứ xử lý con, được không? Bố đừng uống nữa. Nhanh. Vừa rồi con nghe thấy không? Nghe thấy chồng của con nói gì chưa? Nó bảo bố ở lại nhà các con. Chỉ cần nhìn thấy trướng mắt, bố có thể tần bất cứ lúc nào. Được rồi. Hai người đừng uống nữa. Nhìn xem hai người uống thành cái gì rồi. Bố, con sắp xếp xong cả rồi. Ngày mai con đưa bố ra ngoài chơi. Chúng ta đi chơi thoải mái. Khách sạn của con cái gì cũng có. Bãi biển tư nhân, sân chơi gốp. Bố cứ thoải mái chơi và thả lỏng hết cỡ. Được. Nào. Bố không được uống nữa. Bố con uống được lắm. Bố nghe lời đi, đừng uống nữa. Được rồi mà, bố. Hôm nay bố của con vui, đừng uống nữa mà. Anh bỏ xuống cho em, không được uống nữa.

Lý Hồng Hải, anh có ý gì đấy? Không phải đã nói là phải giữ bí mật với bố em, sao anh đón ông tới nhà làm gì? Hải, chúng ta đã kết hôn thời gian lâu như vậy, nếu bố đã tới đây, anh làm con gì mà không làm tròn chữ hiếu? Anh thấy say sức trong lòng lắm. Tròn chữ hiếu sao trước đây không làm đi? Bây giờ đã là lúc nào rồi? Anh đón ông tới đây, qua mấy bữa phải làm thủ tục thì làm thế nào? Thủ tục không gấp. Bây giờ ai làm cho bố phiền lòng, người đó không ra gì. Anh nói ai không ra gì? Anh nói hai chúng ta, không ai được làm ông phiền lòng. Nếu anh thật sự không muốn bố em phiền lòng, thì anh mau chóng nghĩ cách đưa ông ấy đi đi. Bố vừa mới tới, anh đã đưa ông đi. Em bảo con rể như anh làm sao làm người đây? Anh Hải, em vừa mới thuê xong nhà, đáng lẽ ngày mai em dọn đi rồi. Anh nói bây giờ em phải làm sao dọn đi? Cho nên mới nói không thể vội vàng, cứ từ từ, từ từ hoãn lại đi. Em không muốn hoãn, em không thích dây dưa không dứt. Bây giờ em không thích dây dưa cũng không được, đúng không? Em không thể bây giờ ra ngoài nói với bố rằng chúng ta sẽ ly hôn. Bố vừa mới vui được một lát, em không thể nói ra được không? Khả Khả, chúng ta đối diện hiện thực đi. Nếu bố đã tới rồi, chúng ta hãy để cho ông ấy vui vẻ hưởng thụ niềm vui gia đình, được không?

Xem này, bố, mấy bữa nay bố đi chơi cũng mệt rồi phải không? Không mệt, chơi mà mệt sao? Con xem bố mấy bữa nay tinh thần tỉnh táo sảng khoái. Bố, thực ra hai bữa nay là con và Hồng Hải xin nghỉ để đi chơi với bố. Qua mấy bữa nữa bọn con lại phải bận việc rồi. Hai chúng con không thể đi chơi với bố. Bố chỉ có thể chơi một mình thôi. Vậy thì chán lắm. Không sao, chơi một mình cũng không sao. Các con cứ làm việc của các con. Khả Khả, việc này em không cần bận tâm. Anh sắp xếp xong rồi. Anh sắp xếp riêng tài xế cho bố. Bố thích đi đâu thì cứ đi. Có tài xế thuận tiện lắm. Các con cứ bận việc đi, không cần các con đi cùng. Anh Hải, anh đừng sắp xếp linh tinh được không? Bố em ở trường thể thao còn có lớp huấn luyện, đã ký hợp đồng rồi, bắt buộc phải về. Nếu như ảnh hưởng buổi học thì ai chịu trách nhiệm? Khả Khả, chuyện này anh đã bàn bạc với bố rồi. Không cần dạy boxing nữa. Bố đã làm việc cả đời, tới lúc nghỉ ngơi rồi. Anh Hải, đây là công việc của bố em, sao anh tùy tiện nhúng tay vào? Khả Khả, con nói năng kiểu gì thế? Sao lại nói Hồng Hải tùy tiện nhúng tay? Đúng là bố đã gọi điện cho trường thể thao, báo là không làm nữa. Vốn dĩ cũng chỉ là giúp đỡ thôi. Bố, bố đã đồng ý với người ta rồi, sao lại có thể tùy tiện không làm? Bố xem người ta coi trọng bố, gửi thư mời cho bố. Bố thì hay rồi, muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi. Như vậy không trượng nghĩa. Bố nghe con, bố quay về dậy đi. Khả Khả, con làm sao vậy? Ý con là nói đi nói lại là muốn đuổi bố đi đúng không? Không phải. Khả Khả không hề có ý như vậy ạ. Nó chính là có ý này. Con làm sao vậy hả? Mấy bữa